0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Sjefsanklageren for den internasjonale straffedomstolen Karim Khan suspendert fra jobben sin og har vært det siden i fjor mens saken ble etterforsket. Nå skal domstolens medlemsland stemme over om man får sparken. Årsaken anklager om upassende seksuell oppførsel, noe Khan selv nekter for. Khan ble for alvor verdenskjent da han ba om å få arrestert Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Frankrike og Tyskland skrinlegger utviklingen av et nytt felles kampfly for de to landene. Det nye flyet var egentlig planlagt å overta for dagens kampfly i 2040.
1: Helt siden 2017, da forbundskansleren het Angela Merkel, har Tyskland og Frankrike hatt en avtale om å utvikle et nytt felles kampfly. Dette prosjektet skulle også Spania være med på. Men samarbeidet mellom flyprodusentene i Tyskland og Frankrike har vært vanskelig. Striden skal ha stått om både kontroll og spesifikasjoner på det nye flyet. Den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et toppmøte mellom EU-ledere og ledere fra Balkan i Montenegro i forrige vecka. Her skal de på sidelinja ha snakket om problemene i flysamarbeidet. I kveld bekreftet Frankrike at landene legger bort planene om et felles fransk-tysk kampfly, men at de vil fortsette forsvarssamarbeidet på andre områder.
0: Reporter var Kjartan Rørslett. Mattilsynet har hatt krisemøte om den alvorlige soppsykdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ingen fare for mennesker som spiser bærene, men for at plantene skal vokse. Bonde Carl Yngve Kristensen på Tveit i Kristiansand frykter at folk skal bli redde for å nyte bærene.
2: Plantene her ser veldig friske og fine ut, og det er ikke noe symptomer på rød mat.
3: Det vil si at det er ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene er sunne og friske.
4: Bærekspert Jan Karstein Henriksen tar soppproblemet alvorlig fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær i 15-20 år på denne åkeren.
5: Etter feltet, hvis det hadde fått rød marg på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tab på at han ikke gjør avling.
0: Reporter var Birte Heggelund. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskap på flere norske flyplasser fra i dag. Det var NRK Nyheter. I studio var Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. I Ukraina har minst 3 personer mistet liv i et russisk angrep mot fylket Kharkiv øst i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer i Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krimhalvøya. Sør i Libanon minst 12 mennesker drept i 2 forskjellige israelske angrep de siste døgnet, det opplyser det libanesiske helsedepartementet. Søndag ble i tillegg et av UNESCOs verdensarvsteder i Tyr skadet i et israelsk angrep, ifølge Libanons kulturdepartement. Israel sier de angriper Hezbollah. En person fraktet til Skien sykehus med ukjent skadeomfang etter en knivstikking på Rjukan mandag kveld. Ingen så langt pågrepet, opplyser Sør-Øst politidistrikt i natt. 2 millioner kroner blir satt av i det reviderte nasjonalbudsjettet for at Tromsø kommune skal kunne slå ned på ulovlig korttidsutleie. Et steg i riktig retning, mener Rødt, men Henrik Nørve, som leier ut i egen kjeller, bekymret for hva det vil bety for familiens økonomi.
1: Bor vi i en enebolig, vi har 2 studioleiligheter i kjelleren. Akkurat som mesteparten av de som leier ut, så er de i våres egen kjeller. Og for våres del, der kjæresten er student og det kun er jobb, så er vi helt avhengige av de inntektene som kommer ifra Airbnb.
2: I går kveld ble samarbeidspartiene på Stortinget enige om budsjettet. Et av forlikene var mer penger til å rydde opp i boligsituasjonen i Tromsø. 2 millioner kroner øremerkes til å ansette folk som skal kontrollere hva som er lovlig korttidsutleie.
3: Vi i Rødt i Tromsø er veldig fornøyde med at dette kommer i gang. Kommunen trenger å jobbe mot den ulovlige korttidsutleia her i byen.
0: Det sa gruppeleder i Rødt i Tromsø, Peder Joachimsen, og reporter var Torkil Stoltz. Meklingen mellom Fellesforbundene og NHO Luftfart fortsetter på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapet på flere norske flyplasser fra tirsdag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og raskt skape store problemer for flypassasjerene. Og om under 2 uker skal kabinansatte til SAS i mekling. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken 5. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner. Målet å finne en diplomatisk løsning på krigen, skriver Reuters. De to amerikanske utsendingene har foreløpig bare besøkt Moskva, men nå vurderes et besøk til Kyiv. Zelensky håper også på et møte under det kommende G7-toppmøtet i Frankrike. Italiensk påtalemyndighet etterforsker den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir som ansvarlig for bortføring, tortur og seksuelle overgrep mot Gaza-aktivister i mai, det melder den israelske avisen Haaretz. I forrige uke ble det også kjent at fransk påtalemyndighet etterforsker Israel for vold og overgrep mot franske aktivister. Fire nordmenn var blant aktivistene som i midten av mai prøvde å seile med nødhjelp til Gaza og ble stoppet og pågrepet av Israel i internasjonalt farvann. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også i tingretten i går hvor viktig det er å være samlet som familie når moren, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes på nytt. Aktoratet tror ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd er blitt mindre, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslate ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Petar Sekulic fornøyd med.
1: Høyby er veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
2: For det er ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
1: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så er han ikke overrasket.
2: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken er ferdig behandlet.
3: Det er dette med sykdommen som er det alvorlige, og så sier de at ut ifra det, altså den situasjonen som sådan, er egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren er redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengselet mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det sa NRKs ekspert i strafferett, Brynjar Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser fra i dag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og om under to uker skal kabinansatte i SAS til mekling, og i starten av juli er det flyteknikernes tur før flyvlederne skal i mekling i august. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

En mann for sin hatt, ja, til og med en cowboyhatt, åpnet tidlig i morgen denne tirsdagen. Ja da, Toby Keith, As Good As I Once Was, sang han, og Nils Åge Nonstad her i studio, sier morgen. Se på telefonen.

Adore sang Beharie. Det var det, Astrid S. Det regner I Oslo, sang hun her I NRK P1 til I morgen. Hvor det snart skal handle om en musikalsk gentleman som dessverre ikke blant oss lenger. En som sørget for solid orgellyd I flere ti år I rockens tjeneste. Og et eksempel kommer straks.

Strike. Det heter låten til Hilde Selvikvåg. Og en av de største tangentspillerne innen rocken ble født på dagens dato I 1941. Og jeg snakker om John Lord, som stod for den ruvende orgellyden I The Purple og I Whitesnake. En av de som virkelig viste at orgel hadde sin sjølsagte plass I et rockeband. Men den godeste Lord var også en utdannet musiker som også skrev musikk for symfoniorkestret I tillegg til rockelivet. I tillegg var han en stillfaren og meget hyggelig og dannet engelskmann, og ingen brautende rocker. Så for å virkelig hylle en av rockens gentleman, John Lord, som bare ble 71 år gammel, her kommer Deep Purple fra gjenforeningsplata deres fra 1984, titelguttet Perfect Strangers.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. I Ukraina er minst 4 personer drept og over 20 skadet i russiske angrep mot fylket Kharkiv øst i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer i Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krimhalvøya. USAs president Donald Trump har advart Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at Israel risikerer å måtte kjempe alene dersom landet går til krig mot Iran igjen. Det sa Trump i et intervju med det amerikanske nyhetsnettstedet Axios. Ifølge Axios skal Trump ha sagt direkte til Netanyahu: «Bibi, du bør være forsiktig, ellers står du alene veldig snart.» Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom Israel og Iran har økt kraftig de siste dagene. 2 millioner kroner blir satt av i det reviderte nasjonalbudsjettet for at Tromsø kommune skal kunne slå ned på ulovlig korttidsutleie, et steg i riktig retning, mener Rødt. Men Henrik Nørve, som leier ut en egen kjeller, er bekymret for hva det vil bety for familiens økonomi.
1: Ofte så ser vi da at bookingplattformen og utleier bare skylder på hverandre, og at ingen egentlig har lyst til å ta.
0: Klager, det var feil lyd. Sjefanklageren for den internasjonale straffedomstolen, Karim Khan, er suspendert fra jobben sin siden i fjor, mens saken har blitt etterforsket. Nå skal domstolens medlemsland stemme over om han får sparken. Årsaken er anklager om upassende seksuell oppførsel, noe Khan selv nekter for. Khan ble for alvor verdenskjent da han ba om å få arrestert Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Og italiensk påtalemyndighet etterforsker den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir som ansvarlig for bortføring, tortur og seksuelle overgrep mot Gaza-aktivister i mai, det melder den israelske avisen Haaretz. I forrige uke ble det kjent at også fransk påtalemyndighet etterforsker Israel for vold og overgrep mot franske aktivister. 4 nordmenn var blant aktivistene som i midten av mai prøvde å seile med nødhjelp til Gaza og ble stoppet og pågrepet av Israel i internasjonalt farvann. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

0: Coke.
1: Ja, da har vi voga litt til en tirsdag morgen sammen med Madonna. Flott, det like etter klokken halv seks. Til i fargen programmet, og Nils Hagen hos deg her i studio. Morgen, morgen.

Joel Taxi, Vanessa, Paradise, store slager. Og før det var stout, slipp meg inn, sang de. Og I dag håper jeg jo virkelig at det gjelder for kongeparet vårt, for de besøker nemlig Beiarn I Nordland I dag. Kong Harald og dronning Sonja altså på offisielt besøk der da, og det faktisk den eneste kommunen I Nord-Norge kongeparet ikke tidligere har besøkt offisielt. Så der det nok stor stas I dag. For eksempel står ordfører André Kristoffersen klar til å ønske kongeparet velkommen.

Rodeo. Ja, det heter låten til Blue Boy og Rita Ora før det sang Your Song. Og I dag, 9. juni, det alle som heter Kolbein og Kolbjørn som har navnedag. Og opphav til navnet Columba, en av Irlands nasjonalhelgner. Og Irland blir et slags stikkord for mannen som skal få representere navnedagen. For jeg tenker på Kolbein Falkeid, som skrev mange av de fine tekstene til Vamp. For eksempel Tirnanoir. Og det navnet fant han I irsk mytologi, der dette landet Tirnanoir mye omtalt. Og I Kolbein Falkeids tekst det en enkemann som lengte etter å møte sin avdøde kone igjen I det hinsidige Tirnanoir.

Vamp og Rita Eriksen var jo dette Tirna Noir, og den kom fordi tekstforfatter Kolbein Falkeid har ett av navnene, som har navnedagen sin I dag, nemlig Kolbein og Kolbjørn. Og nå det Helbilis, som avrunder tidlig I morgen, og Nils Ågen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det har blitt enighet mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart etter at partene har forhandlet på overtid i hele natt. Dermed blir det ikke streik blant bakkemannskapet på flere norske flyplasser i dag. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problemer for flypassasjerene. En person ble i går kveld fraktet til Skien sykehus etter en knivstikking på Rjukan. Ingen er så langt pågrepet, opplyste Sør-Øst politidistrikt i natt. Det trengs flere barnehagelærere. Ved Universitetet i Innlandet vil de lokke flere til yrket med en ordning der studentene får betalt jobb i barnehage mens de studerer. Barnehagelærerstudent Diana Korobkova er ikke i tvil om hva hun vil gjøre.
1: Jeg skal søke. Jeg synes det er veldig bra mulighet for alle studenter, fordi det er veldig, kan være litt utfordrende å finne jobb på barnehage når du studerer så mye. Å få litt mer penger og praksis mens du studerer. Jeg tror det er veldig, veldig bra.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner. Målet er å finne en diplomatisk løsning på krigen. De to amerikanske utsendingene har foreløpig bare besøkt Moskva, men nå vurderes et besøk i Kyiv. Zelensky håper også på et møte under det kommende G7-toppmøtet i Frankrike. Frankrike og Tyskland skrinlegger utviklingen av et nytt felles kampfly for de to landene. Det nye flyet var egentlig planlagt å overta for dagens kampfly i 2040.
2: Helt siden 2017, da forbundskansleren het Angela Merkel, har Tyskland og Frankrike hatt en avtale om å utvikle et nytt felles kampfly. Dette prosjektet skulle også Spania være med på. Men samarbeidet mellom flyprodusentene i Tyskland og Frankrike har vært vanskelig. Striden skal ha stått om både kontroll og spesifikasjoner på det nye flyet. Den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et toppmøte mellom EU-ledere og ledere fra Balkan i Montenegro i forrige vecka. Jeg skal den på sidelinja ha snakket om problemene i flysamarbeidet.
0: Det sa reporter Kjartan Rørslett. Kinas salg av varer til utlandet økte med 19,4% fra mai i fjor til mai i år. Det viser nye tall fra kinesiske myndigheter. Dette knuste analytikernes forventninger på en eksport på 15%, skriver Bloomberg. Tallene viser også at salget til USA økte med over 35%, og at Kina totalt importerte over 27%. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Diabetesforbundet kartlegger nå hvor mange som nektes trådløs insulinpumpe på grunn av anbudsregler. 11 år gamle Liam Berg Jensen i Porsgrunn må bruke insulinpumpe med kanyle og slange, noe som hindrer ham i å leve som andre barn. Nå har det kommet en slangeløs insulinpumpe, men på grunn av anbudsreglene sier sykehuset Telemark nei. Diabetesforbundet mener reglene er for strenge og ønsker å finne ut hvor mange som rammes. Regn og snøsmelting gjør at det er fare for flom i deler av Telemark. Vannføringen er ventet å øke i dag, og det er sendt ut et gult farevarsel som gjelder frem til i morgen ettermiddag. Ifølge varslet er det fare for lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og elver. En person ble tatt med til sykehus i Skien etter å ha blitt stukket med kniv på Rjukan i går kveld. Politiet har lett etter gjerningspersonen, men foreløpig er ingen pågrepet. Skadeomfanget er ikke kjent. En mann i 40-årene er anmeldt for å ha gått inne i Larvikstunnelen på E18 i natt. Tunnelen var i en periode stengt mens fotgjengeren ble hentet ut. Mannen var ruset og ble sendt hjem i en taxi, opplyser politiet. Det var nyhetene fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.
4: God morgen Telemark på NRK P1.

Svensk åpning på dagens sending, Lisa Ekdahl, som sang Bortom det blå. Og med det så sier vi god morgen, Telemark. Den andre tirsdagen I juni, og likevel så det altså en uke siden det var 2. juni. Tenk litt på den. I dag så det Vegard Lillås og Ken Willy Williamsen som på plass for å holde deg med selskap utover denne tirsdagsmorgen. I tillegg så Magnus Skatvedt Iversen ansvarer for å oppdatere deg på nyhetsbildet hver halvtime, og du finner det også på nyhetssenteret vårt NRK.no/VT for deg som har tomler og skjerm og tid til. Det jo meldt I dag, regn, og mange steder mye regn, såpass at det sendt ut gult farevarsel. I hvert fall for deler av Telemark, og ganske store deler også, hvis den går ut på Yr og ser alle varseltrekantene som sett ut. Kanskje det blir tordenbygger av dette været også, før det blir litt lettere vær mot kvelden. Når det gjelder vinden, så det meldt liten kuling I perioder på kysten, ellers bris med frisk bris utsatte steder I fjellet. Og I fjellet så det 7-8 grader nå, både på Hauklifjell, Frøystil og Møstrand. Høydalsmål 10, 11 grader mot både ved Treungen og Vågsli. Bø 12, Rjukan og Gvar har også 12 grader. Gjerpen og Notodden 13, og så det 14 grader både på Jomfruland, I Kragerø sentrum og I Grenland målt I Skien sentrum og Porsgrunn sentrum. Når det gjelder trafikken I dag, så det ikke meldt om problemer så langt, men forhåpentligvis så unngår vi det også. Det jo den farevarselet da med all nedbørn som kommer. En ting jo at det lokalt selvfølgelig kan samle seg mye vann I veibanen, sånn at det far for vannplanning. Og så det jo også kraft I vann som renner, og når det kommer mye på en gang, så forhåpentligvis så unngår vi at det noen veier som må bli stengt eller lignende. Men det ligger I hvert fall ute en advarsel, en gul advarsel. Det som fint at når det gjelder flytrafikken så går den som den skal, og tidlig på morgenen I dag så fikk vi også beskjed om at det blir ikke streik for de som skal holde flyen I gang. Det var jo fare for det, mer enn 2000 ansatte ved norske flyplasser som kunne gå ut ved streik, men nå har Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige, så godt for de som har reiseplaner I dag eller I tida som kommer.

Sangen som virkelig gjorde at det tok av for Madcon og Beggen var det vi hørte. Kvart over seks om noen få sekunder. Om noen minutter så skal vi høre hvordan regelverket kommer I veien for en 11-åring som har en sykdom og som ønsker seg hjelp til å leve livet som mange andre barn. I denne sendingen så konflikter I hjemmet et tema. Sliter du med unger som nekter å legge seg, eller det konstant krangling ved middagsbordet, for eksempel? Vi skal høre om et kommunalt tilbud som kan hjelpe frustrerte barn og foreldre. Jenter I skuddet kalles prosjektet som et historisk løft for jenter I telemarksfotballen. Men hvordan har det gått så langt? Vi sjekker med fotballkretsen nærmere klokka åtte. Og etter åtte så skal vi til noen som har gått fra jobb I offshore-bransjen til 12 000 jordbærplanter og en hær av rovmidd. I dag det ekstra stor oppmerksomhet rundt sikkerheten for den som skal krysse en jernbanelinje. Forklaringen på det som skjer får du nærmere kvart på sju. Og så skal vi selvfølgelig også følge med på været I dag. Det har jo begynt å regne, og regnet godt I løpet av natta mange steder. Og hvis det sånn at dette får konsekvenser, så vil vi gjerne ha hjelp fra deg med tips og meldinger inn. Bruk appen NRK Radio, send oss melding der. Det sånn at regnet gjør skade der du eller det veier som blir ufremkommelige? Vi gjerne ha tips inn. Skal snakke med folk om beredskap også. Det kan jo være sånn at dette regnet og den vannet som kommer fra snøsmeltingen kan grave bort grunnen der det elv eller bekker, så nå jo rådet å sørge for at vannet kan renne forholdsvis greit unna da. Selv om når det først åpner seg opp sånn som det kan se ut som det gjør I dag, så det jo vanskelig å holde tritt med vannet.

0: Bølge fra Marion Woodseth. 11-årige Liam Berg Jensen I Porsgrunn en aktiv fotballgutt, men han må ta hensyn til at han har diabetes. Og siden han fikk sykdommen for halvannet år siden, har han og familien slitt med å kombinere rett medisinering med fotballen. Så finnes det en slangeløs insulinpumpe på markedet som ville gjort livet til Liam bedre, men på grunn av anbudsregelverket sier sykehuset nei, og Liam må vente minst et år til.
1: 11 år gamle Liam elsker fotball, og han nok ganske god, for han spiller på mange plasser I fotballklubben Hei.
2: Spiller bekk, midtstopper, keeper, spiss og midtbane.
1: Men Liam har diabetes igjen, og han får ikke trent som de andre, fordi han ofte må ut på benken for å sjekke insulinnivået.
2: Ja, fordi jeg får jo ikke vært med på hele treningen alltid. Og så, ja, det ikke så gøy å måtte se på de andre spiller fotball, liksom.
1: Det var Telemarksavisa som først skrev om saken. Dette pumpa Liam har fått, men den har slange og kanyle. Det funker dårlig på fotballbanen. Det finnes en løsning som både slangeløs og kan styres med telefon, men den får ikke Lia. Det forteller mor, Malin Berg Jensen.
3: For den ikke innenfor rammeavtalen, eller den ikke innenfor der. De sykehus

0: Vi bor i Norge. Det ikke noe galt med teknologien. Pumpa tilgjengelig, vi har den jo, det går bare på penger. Han 11 år. Han vil bare være som alle de andre og spille fotball.
1: Ja, du mener det penger som avgjør? Ikke noe andre I forhold til hans diagnoser?
0: Nei, det ikke det. Sykehusene kan velge å gå på utsiden av rammeavtalen, men da, som jeg har forstått det, så må de da ta kostnaden selv.
2: NRK har I en uke forsøkt å få intervju med sykehuset Telemark. Moren har fritatt sykehuset fra taushetsplikten, men ledelsen vil ikke snakke om saken.
0: Sykepleieren har jo sagt siden I fjor at den pumpa burde han ha. Det absolutt den han burde ha, det er den som riktig for han.
3: Så det klart at for Liam som en aktiv gutt, så skjønner jeg jo veldig godt at det ville være fint å ha tilgang på en slangeløs pumpe.
2: Det sier generalsekretær Britt Inger Skånes I Diabetesforbundet. Hun synes regelverket for firkantet. Hvert år rammes flere enn 400 barn av diabetes. Nå har forbundet bedt sykehusene om tall på hvor mange barn som nektes den nye pumpa.
3: Helseministeren sa at det skal være mulig å gjøre individuelle unntak. Vi lurer på hvor disse individuelle unntakene hvor mange det, hvor mange det som har søkt, hvor mange det som har fått det innvilget, og de som har fått avslag, hvilket grunnlag har de fått avslag.
2: Selv har Liam et klart ønske.
4: Å få den nye pumpa.
1: Ja.
4: Og ikke ha diabetes.
1: Ja.
5: Mm-hmm. Statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet Ole Martin Juel Slyngstadli sier valget av insulinpumpesystem skjer ut fra medisinske vurderinger og innenfor rammene, og at den vurderingen må gjøres av lege og sykehuset som behandler pasienten. Reportere I saken var Jon André Sabelsen og Gry Eirin Skjelbredt. Og her kommer Elton John. Han skal synge, og ikke minst spille Candle in the Wind.

0: Denne versjonen tilegnet Marilyn Monroe da, som Elton John synger om. Og så vet vi også at prinsesse Diana fikk sin versjon. Det begynner å nærme seg.
1: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
2: Her

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Artisten heter Rebecca Bangfield og sangen Untangling. Så skal vi til nyhetsbildet nå denne tirsdags morgen.
1: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Helsedirektør Katrine Lofthus bekymret og peker blant annet på norsk festkultur.
2: Det en statistikk som vi selvsagt ikke ønsker å toppe. Og vi jo spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling, for da bruken av kokain særlig skadelig og kan jo gi helseskader for resten av livet. Vi har jo avløpsanalyser som viser at det høy forekomst i helgene, sånn at dette knyttet til uteliv og festkultur.
1: Ungdomskokainbruk har gitt stor plass i nyhetsmorgen i dag, kan du høre på NRK P2. Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser i dag. Etter mekling på overtid i hele natt så Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall i Stortinget for en full gjennomgang av kostnadene ved å bygge ut flytende havvind. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak betyr full stopp for norsk satsing på havvind, men FRP's Kristoffer Sivertsen forklarer hvorfor hans parti nå går sammen med Høyre, Rødt og KrF og stemmer for forslaget.
3: Fremskrittspartiet kommer til å stemme for Høyre sitt forslag, rett og slett fordi at det første stegen på veien for å stoppe de gigantiske milliardsubsidiene til havvind. For nå sløser en vekk enorme milliardbeløper på en ulønnsom næring.
4: Det en samlet front, arbeidsgivere, arbeidstakere, næringsforeninger, som sier til disse partiene, dere må stoppe med dette her, det ligger til grunn at verftet skal jobbe med dette. Høyre og FRP og KrF må høre på næringslivet, som gjør fullt opprør mot dette her. Rødt må lytte til fagbevegelsen.
1: Til slutt Arbeiderpartiets Morten Sandanger. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff så har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krym-halvøya. Skjebnen til Bellona blir kjent i formiddag. Miljøstiftelsen har store økonomiske problemer og har hatt kronerulling for å overleve. For en drøy uke siden så ble det kjent at Bellona var på randen av konkurs, hvis de ikke greide å samle inn 8 millioner kroner. Av disse så det kjent at de i hvert fall har fått inn 5 millioner kroner. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Ved planovergangen på Larvik stasjon ble det registrert 38 uønskede hendelser i fjor. Det flest i landet, ifølge Bane NOR. Planoverganger i Tønsberg, Stokke og Sandefjord også med på lista over stedene der det blir registrert flest uønskede hendelser. En av tingene som stadig skjer at folk krysser jernbanesporet selv om bommene nede, sier Pål Buseth. Han leder for holdningsskapende arbeid i Bane NOR.
6: Folk gidder vel rett og slett ikke å vente, så tror jeg det lett for å glemme at her kommer det 500 tonn med jernheft skliende på hjul av stål, på skinner av stål, som kan bruke mer enn en kilometer på stopp-opp. Så det fungerer helt annerledes enn i veitrafikken ellers.
5: Folk i Telemark blir bedt om å forberede seg på at det kan komme mye regn i dag. At det i tillegg pågår snøsmelting i fjellet gjør at det sendt ut et gult farevarsel for flom i deler av fylket. Vannføringen ventet å øke i løpet av dagen, og det fare for lokale oversvømmelser. Flomfaren skal avta i morgen ettermiddag. En mann ble sendt til sykehus med ambulanse etter å ha blitt knivstukket ved en butikk på Rjukan i går kveld. Politiet har lett etter gjerningspersonen, men foreløpig ingen pågrepet i forbindelse med knivstikkingen. Den skadede mannen var bevisst da han ble sendt til sykehuset, opplyser politiet til NTB. Fjellheisen som går mellom Rove og jernbanestasjonen i Holmestrand blir stengt i flere timer i dag. Årsaken at kommunen skal gjennomføre en øvelse i heisen mellom klokka 08.30 og 12. Rundt 1500 personer bruker heisen hver dag, og kommunen beklager ulempene stengingen medfører. Flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no/vt. I studio nå, Magnus Skatvedt Iversen.

0: Mariah Carey på siste utpust der. Altså, det bra hun ikke synger i Telemark i dag, for da hadde hun vel gurgla hvis hun hadde hatt munnen åpen. Det kommer altså såpass mye regn at det sendt ut gult farevarsel, som vi hørte i nyhetene, for deler av Telemark. På grunn av regnet og snøsmeltinga som pågår. Jeg var innom yr.no nå og sjekket på noen utvalgte steder i Telemark for å se hva slags mengder som kan forventes. Ser Ulefoss ligger på 32 mm nedbør i løpet av denne tirsdagen. Møstrand 36 mm. Kragerø litt mindre, 31. Og Fyresdal 34 mm nedbør. Så det er over det som betegnes som en rotbløyte. Det er også forventet at det kan bli tordenbyger på ettermiddagen før det blir litt lettere vær mot kvelden. Når det gjelder vinden, mest vind på kysten i dag, hvor det kan komme opp i liten kuling i perioder, ellers er det meldt bris og frisk bris utsatte steder i fjellet. Og klokka 6 lå det på mellom 7 og 14 varmegrader på vår temperaturliste. Varmest i Kragerø, Skien og Porsgrunn, der var det 13 grader på Notodden. Og så var det Bø, Rjukan og Gvarv med 12, Treungen og Vågslid 11, Høydalsmo 10, Møstron og Frøystil 8 og Haukelifjell 7 grader. Det er jo mange som er ute allerede nå, 6:50 på morgenen. Jeg vet at for de fleste så handler det om å gå enten med paraply eller godt innpakket i regntøy. Og så har Vegard også fått tak i noen som har både togbillett og tak over hodet nå på morgenen.
1: Ja, står vi på Porsgrunn stasjon under tak her. Hvem har vi med oss?
2: Liv Marit Rialsen.
1: På vei av gårde?
2: Jeg skal først nå til Oslo og møte en venninne, og så skal vi dra videre til Hamar, og så skal vi gå pilgrimstur i 4 dager.
1: Nei, sier du det?
2: Ja, så skal vi gå til Lillehammer.
1: Til Lillehammer, ja. Ja, i regnværet, ja. Hvordan har du forberedt deg på det da?
2: Gått mye i det siste, så beina er fine.
1: Hva har du i sekken da? Har du klær som holder til været?
2: Klær, shorts også, og niste, kaffe, sjokolade.
1: Men er det dette noe du har gjort før, eller?
2: Ja, 2 ganger før har vi gått pilgrimstur, både i Østfold og i Vestfold.
1: Men hva ligger det ordet da, pilgrimstur?
2: Det er at det går jo en pilgrimsled som fører til Nidaros da, fra gammelt der liksom. Så det er jo bare for at vi synes det er artig å gå sammen, en barndomsvenninne og jeg.
1: Det er litt opplevd underveis også, kanskje?
2: Ja, alltid det. Treffer koselige folk, og så overnatter vi på veien. Ja.
1: Men da, du er forberedt på all slags vær, og...
2: På all slags vær, ja.
1: Gnagsørplaster, da?
2: Ja, ja, ja.
1: Alt er med?
2: Parasett, og...
1: Ja, det er fint, da får du ha masse god tur.
2: Tusen takk.

Musikk fra Christian Christensen. Dette sangen Alltid elske deg. Ja, det tirsdag, akkurat denne tirsdagen, også en viktig dag for forebygging av ulykker. Den type ulykker hvor folk risikerer å bli truffet av 500 tonn med stål og jern. Vi skal snakke mer om det etter Backstreet Boys, som leverer musikken de neste snaue 4 minuttene. Og dette As Long As You Love Me.

0: Du har forhåpentligvis ikke opplevd det selv, men du har kanskje sett det og hørt om det. Ulykker som skjer på planoverganger. Det skal jo ikke skje, men vi har hatt flere eksempler på det i Telemark, at tog har kommet inn og truffet kjøretøy og eventuelt personer, og det er dessverre sånn at hvert år så går det liv tapt i sammenstøt på planovergangene. I dag er det altså en internasjonal dag hvor man jobber med å få fokus på sikkerhet rundt dette, og Bane NOR har jo en liste over det som kalles uønskede hendelser på alle planovergangene i landet i fjor. Der ligger altså Larvik stasjon øverst på lista over flest uønska hendelser. Leder Pål Buseth for holdningsskapende arbeid i Bane NOR sier at Larviks 38 uønskede hendelser tyder på at det er mange som krysser jernbanesporet og ikke respekterer enten det lyd eller lys eller disse bommene som går ned.
1: Det jo sånn at det faktisk forbudt å gå på rødt når tog kan ventes. Så det ikke nødvendig sånn at det automatisk medfører livsfare, for det mange ofte tog som står og venter på avgang og lokfører disse som rapporterer inn disse hendelsene. Men så det også sånn at hvis du tillater deg en sånn adferd over tid, så kan det gå galt, for det går også tog som ikke stopper på stasjonen, som suser forbi i ganske stor hastighet. Og hvis du da tror at du har kontroll og ser toget som står stille, så kan det i hvert fall komme tog i blindsonen og kjøre på deg.
2: Det var 38 hendelser i fjor. Hva tenker du om det tallet?
1: At det jo høyt da, når det handler på lista på landsbasis. Samtidig så ser vi at de fleste uønska hendelsene eller tilløp til farlige situasjoner blir også innrapportert i typiske jernbanebyer, og de har vi jo nettopp i Vestfold, ikke sant? Hvor det ganske mange mennesker som bor, og der jernbanen krysser gjennom sentrum, og der det må krysses på en planovergang. Så det ikke nødvendigvis der ulykkene faktisk skjer.
2: Tønsberg, Stokke og Sandefjord er altså høyt på denne lista. Hva slags hendelser er det som er rapportert inn fra de stedene?
1: Det mye litt sånn Albert Åberg skal bare aktivt, tror jeg. I Tønsberg for eksempel, så skal du fra farmannstedet over til andre siden der. Så går bommene ned, sier ding, ding, ding, blir rødt lys. Mange som er utålmodige, som bare vil komme seg fort over på den andre siden og videre i livet. Eller folk som er under bommen for å rekke toget til jobb. Larvik mye det samme antagelig også, bare at der det litt mer sånn lystbetont ferdsel over knyttet til ispising og bading og restaurantliv og sånt på nedsida. Folk gidder vel rett og slett ikke å vente, så tror jeg det lett for å glemme at her kommer det 500 tonn med jernhest skliende på hjul av stål, på skinner av stål, som kan bruke mer enn en kilometer på å stoppe opp. Så det fungerer helt annerledes enn i veitrafikken ellers.
2: Hva synes du om at folk ikke respekterer at bommene står nede da?
1: Nei, det jo først og fremst at jeg redd for at det skal gå menneskeliv tapt, selvfølgelig. For det dessverre sånn at de fleste alvorlige ulykker på norske jernbaner skjer på planoverganger, i sammensatte planoverganger. Men så det også det at det sitter et menneske i forrestrette toget som styrer da. Så lokfører frykter jo kanskje mest i verden å kjøre på et annet menneske i en sånn situasjon.
2: Det registrerer altså uønska hendelser. Hva slags uønska hendelser snakker vi om da?
1: Det alt som potensielt kunne blitt et sammenstøt mellom menneske, myktrafikant, hautrafikant og tog. Altså, så det jo folk som smetter under bommene, det biler som tar sats for å komme over på rødt lys, biler som blir fanget mellom bommene, som kjører ned bommene, for det det du skal gjøre hvis du blir fanget på en planovergang. Det kan være bommer som går ned på lastebiltak, og det landbruksmaskiner som krysser for tett på tog. Da.
0: Det sa altså Pål Buseth i Bane NOR, intervjuet av Hege Therese Foltung. Så skal vi til en telemarking, Simeon Kirkegård fra Akerhaugen.

0: Simeon Kirkegaard, altså fra Telemark, men som har bodd mange år i Dublin, så vidt jeg vet, og gjør kanskje det fremdeles. Vi har en nettside, nrk.no.vt, hvor vi kan lokke blant annet med det som var tema for noen minutter siden, nettopp dette med sikkerheten med planoverganger. Men det handler også om jernbane i flere måter, på flere måter, for det har jo også vært snakk om beredskapen, og ikke minst at det er for få togsett i trafikk på Vestfoldbanen, noe som har ført til blant annet et trengsel på togene, at folk har rett og slett blitt dårlig og besvimt. Nå jobbes det med å bedre togtilbudet. Det kan du lese mer om også på nrk.no.vt. Og er du innom NRK Radio, så kan vi tilby deg en kjapp oppdatering på morgenen.
1: En podcast fra NRK.
2: Norge er på toppen blant landene i Europa når det kommer til kokainbruk.
3: Og den siste tida så har flere tusen meldt seg som organdonor.
2: Og en somalisk dommer droppes fra å dømme kamper under fotball-VM etter at han fikk trøbbel med innreise til USA.
3: Og du kan høre mer om alt det her i dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: Elin Oskal med Losa. Vi skal ha nyheter i NRK P1, deretter dagens ferskeste værvarsel.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Bruken særlig høy i helgene og i de største byene. På Universitetet i Bergen så tror studenter at bruken kan henge sammen med et ønske om status, sier Henrik Netland Rolland.
2: Jeg føler det litt sånn knyttet til sånn rikdom. Jeg tenker på sånn her Exit, den serien og sånn.
3: Også Emma Sjøborg og Sofie Yndestad tror det kan dreie seg om festkultur og status.
4: Det virker jo kanskje litt som det veldig forskjellig. Enten så man i et miljø hvor det ingenting av det, eller så man i et miljø hvor det vanlig.
5: Det ikke et ganske dyrt narkotisk virkemiddel? At det, sånn, det viser litt sånn, nesten litt sånn, holdt opp å si klasse å gjøre det. Ja. Rus noe unge liksom trekker seg mot, tenker jeg da, ja. Så at man liksom skal prøve å være kul og sånt, det sikkert også en faktor i det.
1: Reporter Vidar Eidhammer. Nyhetsmorgen på NRK P2 så handler det i stor grad om unges kokainbruk i dag, fra klokka 7:15, også på TikTok. Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser i dag, etter mekling på overtid. I hele natt så er Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, sier det har vært en krevende mekling, men fornøyd med å ha forhandlet fram en like god avtale som flere andre yrkesgrupper har klart.
6: Vi har fått et relativt godt balansert resultat der vi fra Fellesforbundets sida er tilfreds med at vi har klart å få den økonomi i tråd med frontfaget. Vi har fått på plass kompetansehevende arbeid på overenskomsten, og vi har også klart å få på plass forskuttering av syke foreldre og pleiepengene.
1: Streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken på å bygge ut flytende havvind, når FRP sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, så er det flertall på Stortinget. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. Ved Politisk kvarter på NRK P2, 7:45 så blir det debatt om havvind. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff så har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krym-halvøya. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Diabetesforbundet har satt i gang en kartlegging for å finne ut hvor mange barn som nektes tilgang til en trådløs insulinpumpe på grunn av anbudsregler. 11 år gamle Liam Berg Jensen fra Porsgrunn hindres i å leve som andre barn fordi han må bruke en pumpe med kanyle og tråd. Det forteller mor Malin Berg Jensen.
8: Det er jo ikke noe ordentlig i det hele tatt. Vi bor i Norge. Det er ikke noe galt med teknologien. Pumpa er tilgjengelig, vi har den jo, det går bare på penger. Han er 11 år. Han vil bare være som alle de andre og spille fotball.
9: Ja, du mener det er penger som avgjør? Ikke noe andre i forhold til hans diagnose?
8: Nei, det er ikke det. Sykehusene kan velge å gå på utsiden av rammeavtalen, men da, som jeg har forstått det, så må de da ta kostnaden selv.
7: Sykehuset Telemark vil ikke intervjues om saken, men har tidligere uttalt at pumpa ikke dekkes på grunn av rammeavtalene. Reporter her var Jon André Samuelsen. I sommer skal frivillige dra hjem til eldre i Tønsberg som kjenner på ensomhet og vil ha noen å snakke med. Kommunen driver ordningen Skravlekoppe på jul, der frivillige reiser på hjemmebesøk en dag i uka. Nå er det klart at frivillige skal være i beredskap i hele juli, opplyser kommunen. De frivillige som reiser rundt tar med seg kaffe og bakevarer og er klare for en hyggelig prat, sier frivillig kontakt Lene Bugge Pettersen. En man I 40-årene anmeldt for å ha gått inne I Larvikstunnelen på E18 I natt. Tunnelen den var I en periode stengt, mens fotgjengeren ble hentet ut. Mannen var ruset og ble sendt hjem I en taxi, opplyser politiet. Flere nyheter finner du på nrk.no/vt. I studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: eksempler på brødre som ikke brødre. The Doobie Brothers, som rett og slett bare et band som har tatt det navnet. What a Fool Believes. God morgen, Telemark. Straks 7:09, og vi skal holde deg med selskap denne tirsdagsmorgen. I tillegg så gir vi deg de nødvendige oppdateringene som du trenger for å gå ut og møte dagen, enten det gjelder nyheter eller vær. Og når det gjelder sistnevnte, så er det Håkon Mjelstad ved Meteorologisk institutt som kan fortelle hvordan dagen har startet i Telemark når det gjelder dette regnværet.
1: Ja, det har blitt grått for de aller fleste. Det ganske mye skyer, det et lavtrykksystem. Det ligger nå ute i Skagerrak. Det går jo ikke så fort med det her da, men det går sakte nordover. Men det blir nok en dag preget av mye skyer og regn og vind fra en sørøstlig retning frem til ettermiddag. Og så går det over på sørvest. Det blir nok litt lettere, men jeg tror du må vente til godt ut på kveld før det begynner å slippe ordentlig. Så en dag med både litt vind på kysten og i fjellet.
0: Hvor mye regn får vi?
1: Ja, det var det her da. Det en blanding av både regn og regnbyer, så jeg tror nok det lokalt kan variere ganske mye. Men jeg tenker at mange vil sikkert oppleve å kunne måle en opp i 20 millimeter, men får du en eller to saftige byger, så kan du risikere å få sånne mengder bare i løpet av en time.
0: Og dette gjelder hele Telemark?
1: Ja, for så vidt. Det gjør det. Hele vedsystemet skal nordover. Det vil jo begynne å lette etter hvert som det kommer enda lenger nord enn Telemark. Så da vil jo det slippe først kanskje da, i de sørvestlige delene.
0: Og dette er en litt sånn skummel kombinasjon. Mye regn og i tillegg også snøsmelting i fjellet. Det har ført til at man har lagt ut et gult farevarsel for ja, store deler av Telemark faktisk. At det kan være flomfare og at særlig da bekker og elver da, tar med seg litt ekstra grunn når de får fart og det blir mye vann. Oppdater oss gjerne hvis du ute i trafikken, enten det gjelder vann eller annet. Du kan sende melding i NRK radioappen og gi oss beskjed der, eller du kan også ringe 3556 0200. Vi skal om noen minutter høre om hvordan regler hindrer en 11-åring til å gjøre det han elsker. Og så skal vi også snakke om konflikter i hjemmet, for da er det altså mulig å få kommunal hjelp enkelte steder i Telemark for å hindre at små konflikter kanskje vokser seg større og større. Men først, Jonas Love.

0: 11-årige Liam Berg Jensen i Porsgrunn er en aktiv fotballgutt, men han må ta hensyn til at han har diabetes. Og siden han fikk denne sykdommen for halvannet år siden, har både han og familien slitt litt med å kombinere rett medisinering med fotballen. Det finnes en slangeløs insulinpumpe på markedet, som helt klart ville gjort livet til Liam bedre, men på grunn av anbudsregelverket så sier altså sykehuset nei, og Liam må vente minst et år til.
1: 11 år gamle Liam elsker fotball. Og han er nok ganske god, for han spiller på mange plasser i fotballklubben Hei.
2: Spiller bekk, midtstopper, keeper, spiss og midtbane.
1: Men Liam har diabetes igjen, og han får ikke trent som de andre, fordi han ofte må ut på benken for å sjekke insulinnivået.
2: Ja, fordi jeg får jo ikke vært med på hele treningen alltid. Og så, ja, det er ikke så gøy å måtte se på de andre spiller fotball, liksom.
1: Det var Telemarksavisa som først skrev om saken. Dette er pumpa Liam har fått, men den har slange og kanyle. Det funker dårlig på fotballbanen. Det finnes en løsning som er både slangeløs og kan styres med telefon, men den får ikke Liam. Det forteller mor, Malin Berg Jensen.
3: For den er ikke innenfor rammeavtalen, eller den er ikke innenfor der. De sykehusene har valgt å ta den inn som en sånn oppgraderingsløsning for de som hadde den gamle Omnipodden fra før. Så alle de som hadde den Dash eller Eros, de får den nye nå. Og det er uavhengig om du er 5 år eller 50 år. Men siden den ikke er tatt inn som en pumpe, men kun som en oppgradering, så er det kun de som hadde den gamle løsningen som får den.
4: Hvordan føler du deg som forelder og mor når du ser liksom Liam går gjennom det her?
3: Nei, det er jo ikke noe ordentlig i det hele tatt. Vi bor i Norge. Det er ikke noe galt med teknologien. Pumpa er tilgjengelig, vi har den jo, det går bare på penger. Han er 11 år. Han vil bare være som alle de andre spiller fotball.
4: Ja, du mener det er penger som avgjør? Ikke noe andre i forhold til hans diagnose?
3: Nei, det er ikke det. Sykehusene kan velge å gå på utsiden av rammeavtalen, men da, som jeg har forstått det, så må de da ta kostnaden selv.
1: NRK har i en uke forsøkt å få intervju med sykehuset Telemark. Moren har fritatt sykehuset fra taushetsplikten, men ledelsen vil ikke snakke om saken.
3: Sykepleieren har jo sagt siden i fjor at den pumpa burde han ha. Det er absolutt den han burde ha, det er den som er riktig for han.
5: Så det er klart at for Liam, som er en aktiv gutt, så skjønner jeg jo veldig godt at det ville være fint å ha tilgang på en slangeløs pumpe.
1: Det sier generalsekretær Britt Inger Skånes i Diabetesforbundet. Hun synes regelverket er for firkantet. Hvert år rammes flere enn 400 barn av diabetes. Nå har forbundet bedt sykehusene om tall på hvor mange barn som nektes den nye pumpa.
5: Helseministeren sa at det skal være mulig å gjøre individuelle unntak. Vi lurer på hvor disse individuelle unntakene er. Hvor mange er det som har søkt? Hvor mange er det som har fått det innvilget? Og de som har fått avslag, hvilket grunnlag har de fått avslag?
1: Selv har Liam et klart ønske.
2: Å få den nye pumpa.
4: Ja.
2: Og ikke ha diabetes.
4: Ja.
0: Det sa altså 11-åringen Liam. Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Martin Juel Slyngstadli, sier at valget av insulinpumpesystem skjer ut fra medisinske vurderinger og innenfor rammene, og at den vurderingen må gjøres av legen og sykehuset som behandler pasienten. Reporter i saken var Jon André Samuelsen og Gry Eirin Skjelbredt.

0: Det var svorsk samarbeid dette her. Atle kjenner vi jo fra Skien. Atle Pettersen, Lisa Ajax fra Sverige, og number one heter sangen. Jeg vet ikke om du opplevde at det konstant krangling hjemme når det familiesituasjoner. Da kan det jo være lurt å ta noen grep før problemene eventuelt vokser deg større. Og et verktøy som kalles Tibir skal gi familier rett og slett skreddersydd hjelp og kanskje snu negative trender tidlig da. Porsgrunn kommune har utdannet 19 nye Tibir-rådgivere. To av dem står her, Merete Høgseth Kronstad og Angelica Amre. Velkommen til oss.
1: Tusen takk.

0: vanlige utfordringer som alle foreldre kan komme opp i. Og så er det det her, hvis det her utvikler seg til et mønster, da, så kan det på en måte bli større utfordringer. Så det vi ønsker er jo å komme så tidlig som mulig inn, og gi foreldrene gode verktøy, sånn at de kan endre dette mønstret og stoppe det så tidlig som mulig, da, og heller utvikle mer positive relasjoner i familien.
1: Men kan dere si noe om hva slags verktøy dere kan bidra med, da?
2: Du vet hva, det er, vi kaller det verktøy, men det er egentlig ganske enkle kommunikasjonsverktøy vi snakker om. I stedet for å kjefte, så kan du bruke en god og virksom beskjed. Og vi stiller ofte spørsmål når vi skal ha barn til å gjøre noen ting. Barn tar det som at de kan svare ja eller nei. Så i stedet for det, så kobler du deg på barnet, og så får du blikkontakt, og så sier du, rydd sammen på bordet, nå er du grei. Med en fin og vennlig måte, og barnet, jeg tror de fleste vil oppleve at de får en bedre reaksjon på det. Så og vi kobler oss på en annen måte med ja, kroppslig, med bedre ord, oppmuntrende ord.
1: Men hvis situasjonen har blitt og har utviklet seg, så kan vel det være litt vanskelig? Altså, da er det jo ikke sikkert at barnet reagerer på at man bare på en sånn hyggelig måte spør, kan du ikke være så snill og gjøre det?
2: Hvis kjefting, mas og holdt på å si litt sånn negativitet har satt seg, så skal jeg love deg at barnet reagerer hvis en foreldre som pleier å mase og kjefte kommer bort, legger hånda på skulderen, ser deg vennlig i øynene og sier, du, rydda bordet, nå er du grei. Det merker barnet, at her er det en mye mer hyggelig tone, og barn responderer positivt på det, akkurat som vi voksne gjør.
1: Men hvordan blir det å tilby dette til familier da? Altså, er folk interessert i å ta imot den type hjelp?
0: Det kan jo være litt sånn skummelt, og folk tenker jo kanskje at det her er liksom, vi er ikke i en stor risiko, eller vi har det ikke så vanskelig, sant? Men det her er jo et veldig lavterskeltilbud, og det er litt sånn at hvis du tenker at det på altså varsellampe da, på dashbordet i bilen, sant? Det betyr jo ikke at motoren er ødelagt, men at det kan være lurt å gjøre noe før problemene oppstår. Og det er jo litt sånn som vi tenker også, at det trenger ikke å vente til utfordringen har blitt for store, og da be små justeringer og støtte da, og hjelp, og disse verktøyene vi tilbyr, så kan det utgjøre en såpass stor forskjell at man slipper at det her utfordrer seg til noe mer negativt. Da.
1: Ja, og dere jobber jo som familieveileder i Porsgrunn, betyr at folk må da ringe Porsgrunn kommune?
0: Vi har jo en plan, og vi jobber jo nå, men vi har jo fått da, som du sier, 19 nye rådgivere. De jobber litt ulike plasser, men det er, vi har jo et ønske om at det her skal bli et tilbud i alle barnehager. Og det er noen barnehager som allerede har fått rådgivere. Ellers så er det å ta også kontakt med familiehelsetjenester.
1: Det må jeg spørre helt til slutt, altså på vegne av foreldre andre steder i Telemark, finnes dette tilbudet andre steder, eller kjenner du til det?
0: Foreløpig så er det her i Porsgrunn, i hvert fall.
2: Ja, og så har vi mange typer veiledninger, det har vi også lyst til å si, så ta en titt inn på foreldreveiledningsteamet på siden der, så vil du se at det er mange lavterskeltilbud, helt gratis, bare å ta kontakt, så får du hjelp.
1: Merete Høgseth Kronstad, Angelica Amre, takk for at dere kom til oss.

0: Vestlandsstemmen som har hatt tilholdssted i Vestfold de siste årene. Josefin Winther, fint å se deg her. Før vi skal ha nyhetsoppdatering fra Anders Borgen Væring.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk.
2: Spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling. Da bruken særlig skadelig.
1: FRP sikrer flertall for full gjennomgang av pengebruken på havvind. Norge på vei inn i et nytt fotball-VM, men det mulig å toppe VM-låta over alle VM-låter? Om nye VM-låter kan utkonkurrere alt for Norge, det blir det mer om etter hvert. Først altså om en ny EU-rapport som viser at unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk. Særlig de yngste brukerne risikerer store helseskader.
3: Ok, skal vi fyre opp maskinen?
4: Ved Oslo Drug Check kan folk komme innom med stoff for å finne ut om det rent eller blanda ut med enda mer farlige stoff. Daniel Mørk analyserer det måtte være, og særlig det uro av føresettet som kommer innom, forteller han.
3: Mammaer og pappaer som har funnet en eller annen klipspose med noe hvitt pulver, det ganske mange, altså. Og de superbekymret.
4: En ny rapport fra EUs narkotikabyrå viser at blant unge voksne, altså de mellom 16 og 30 år, det Norge som ligger på topp i det som kallet selvrapportert kokainbruk i Europa. Studentene Sofie Yndestad og Emma Sjøborg ved Universitetet i Bergen tror det kan handle om status og å vise frem at en har penger.
5: Enten så man i et miljø hvor det ingenting av det, eller så man i et miljø hvor det vanlig.
6: Det litt et ganske dyrt narkotisk virkemiddel, at det, liksom, det viser litt sånn, nesten litt sånn holdt opp å si klasse å gjøre det. At man liksom skal prøve å være kul og sånt, det sikkert også en faktor i det.
4: Helsedirektør Katrine Lofthus uroa.
2: Og vi jo spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling, for da bruken av kokain særlig skadelig og kan jo gi helseskader for resten av livet.
4: Tilbake på Oslo Drug Check har Daniel Mørk fått svar på en prøve med kvitt pulver.
3: Og det de kan fortelle oss at det er Paracet.
1: Reportere her, det var Vidar Eidhammer og Aksel Segelke. Ole Jørgen Arvesen leder i avdeling for etterforskning og etterretning ved Kripos. Han bekymret for økningen i kokainbruk i Norge, blant annet fordi den med på å finansiere de kriminelle gjengene.
7: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder i all hovedsak på med, fordi at utbyttet så enormt som det der. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette enorme summer.
1: Vi skal også høre artist og influencer Erik Norwich. Hun advarer mot kokain. I en TikTok-video så har hun vist bilder og klipp av seg selv i ruset tilstand.
8: Det snakkes alt for litt om, i hvert fall på min alder og de som yngre. Sikkert fordi mange redd for å ta det steget og skille seg ut og sette ned foten. Det jeg gjør, det å være åpen. Og så tror jeg det hjelper litt å vise fysiske, hvordan det faktisk kan skje ut. For det jo veldig sånn på fest, det kan jo se gøy ut, og man har det jo ofte gøy i starten når man prøver det. Ikke alle, men det hadde jeg.
9: Hva gjorde du med deg etterpå, etter at det var gøy?
8: Nei, da var det ikke gøy. Da var det... Det var ikke alltid at jeg merket det der og da heller, den effekten etterpå. Det var ikke alltid at jeg fikk en nedtur de dagene etterpå, men det er jo det som skummelt også med kokain, at man ofte får den nedturen kommer gjerne en måned etterpå, viser jo forskning. Og den skummelt, for da vet man jo ikke at, man tenker ikke over at det kokain da. Jeg var jo nedstemt over lengre tid, uten at jeg tenkte at det var det som var årsaken.
1: Nyhetsmålen på NRK P2 handler i stor grad om unges kokainbruk i dag, og fra kvart over åtte så det også sending på TikTok. Andre nyheter nå. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall i Stortinget for en full gjennomgang av kostnadene ved å bygge ut flytende havvind. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak betyr full stopp for norsk satsing på havvind. FRP's Kristoffer Sivertsen forklarer hvorfor hans parti nå går sammen med Høyre, Rødt og KrF og stemmer for forslaget.
10: Fremskrittspartiet kommer til å stemme for Høyre sitt forslag, rett og slett fordi at det første stegen på veien for å stoppe de gigantiske milliardsubsidiene til havvind.
11: Er det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til når staten skal bruke 35 milliarder kroner på å få til flytende havvind i Norge? Ja, mener Høyre, Rødt og KrF, og nå også FRP.
10: For nå sløser en vekk enorme milliardbeløper på en ulønnsom næring.
11: Det bygges allerede utstyr til havvind, blant annet her, på Worley Rosenbergs verft i Stavanger. Og der er frykten stor for det som nå skjer på Stortinget.
12: Nå som olje og gass er litt på hell, så er vi jo avhengig av andre satsninger.
11: Sier klubbleder Alexander Eriksen ved verftet. Men med FRP's avklaring tyder alt på at det blir flertall for forslaget fra Høyre om å gå gjennom kostnadene i havvindsatsingen på nytt. Det skjer tross i sterke advarsler fra regjeringspartiet Arbeiderpartiets stortingspolitiker Morten Sandanger fra Rogaland.
13: Det er en samlet front arbeidsgivere, arbeidstakere og næringsforeninger som sier til disse partiene «Dere må stoppe med dette her».
11: Havvind splittes sterkt politisk. Det tilhengerne mener er satsing på fremtidens klimavennlige industrieventyr, mener kritikerne er sløsing på en næring som aldri blir lønnsom. Mye av søkelyset rettes nå mot Rødt, som svikter de rødgrønne og går sammen med Høyre, FRP og KrF.
14: Ja, jeg er uenig at det setter tusenvis av arbeidsplasser i spill, fordi at vi vet ikke engang om disse oppdragene kommer til norske verft.
1: Til slutt Rødts Sofie Marhaug der, og dette blir det mer om i Politisk kvarter kvart på åtte. Og reporter du hørte her, det var Kristian Skårdals Mo. Det blir ikke streik ved norske flyplasser. Ved midnatt så gikk den fristen for å komme til enighet mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet ut, og først 5 timer senere så kunne partene ta hverandre i hånden. Reporter Håkon Esse Morå, hva er det partene har blitt enige om?
15: Veldig kort, først så må jeg bare forklare hva de diskuterte, fordi det var jo altså da snakk om at 306 ansatte sto i fare for å bli tatt ut i streik ved flere lufthavner. De to partene de diskuterte flyoverenskomsten, som er en tariffavtale for da 2000 ansatte som arbeider med drift og service av fly ved norske flyplasser. Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, han sier at det har vært en krevende mekling, men at de nå er tilfreds med den avtalen som er kommet på plass.
1: Denne streiken ble avverget altså, men faren for flystreik den er ikke helt over ennå likevel.
15: Nei, fordi det er jo da meldt om at det, skal være flere meklinger som kan påvirke flytrafikken i sommer. Allerede 22. og 23. juni så skal kabinansatte få SAS-flyene. De skal til Riksmekleren. I starten av juli så er det klart for flyteknikerne, og så i august så skal flygelederne ha sine meklinger, og de skal alle da komme til enighet om hver sine tariffavtaler. Men så er det nå, selv om det virker som om hele sommerferieturen kan stå i fare, så sier arbeidslivsforsker hos Fafo, Kristine Nergård, til E24 at man fortsatt kan ha litt is i magen, fordi de fleste forhandlinger, der blir som regel partene enige under mekling.
1: Takk skal du ha, reporter Håkon Esse Morå. Siste gang Norge slo fra seg et fotballmesterskap, så fikk vi også en udødelig VM-lott, alt for Norge. Men er det mulig å slå den i popularitet?
16: Så jeg tenker jo at det som gjør at alt for Norge står så sterkt, det er jo at den treffer jo folk rett i hjertet.
17: De fleste av oss kjenner nok heavy metal-vokalist Jørn Lande best som stemmer bak Norges nasjonalsang nummer 2. For da fotballgutta sikret seg plass i VM i 1994, ble alt for Norge en skikkelig landeplage. Nå er vi på vei inn i et nytt verdensmesterskap. Men går det egentlig an å toppe VM-låta over alle VM-låta? Det mangler i alle fall ikke forsøk. For det popper opp nye sanger og nyinnspillinger av gamle slagers stadig vekk.

0: Det er så mange å ta av at det er vanskelig å lage en fullstendig liste. Jørn Lande er derimot ikke helt overbevist om de nye tilskuddene. Men han har et godt råd til deg som vil prøve seg.
1: Det der gamle ordtaket, det enkle er ofte det beste.
2: Reporter Daniel Eriksen og Helene Hjelseth Olsen, Arild Svalbjørg, Anders Borgen Werring har ansvar for Dagsnytt i dag.

0: sjelden det er så harmoniske forhold i søskenflokken som det er i First Aid Kit, to søstre som sang Blue. Kanalen er altså NRK P1 og God morgen Telemark. Vi har registrerat att idag är sån dag som gör att folk som har briller går med näsan vänt ner mot asfalten. För det är inte gøy när hela tiden må driva torka brillorna i regnväret. Det är meldt regn utöver dagen. Vi kan ju höra med Håkon Mjelstad som sitter på Meteorologisk institutt och översikten över hur det startade.
1: Ja, det har blitt grått for de aller fleste. Det ganske mye skyer, det et lavtrykksystem. Det ligger nå ute i Skagerrak. Det går jo ikke så fort med det her da, men det går sakte nordover. Men det blir nok en dag preget av mye skyer og regn, og vind fra en sørøstlig retning frem til ettermiddag. Og så går det over på sørvest. Det blir nok litt lettere, men jeg tror du må vente til godt ut på kveld før det begynner å slippe ordentlig. Så en dag med både litt vind på kysten og i fjellet.
0: Hvor mye regn får vi?
1: Ja, det var det her da. Det en blanding av både regn og regnbyer, så jeg tror nok det lokalt kan variere ganske mye. Men jeg tenker jo at mange vil sikkert oppleve å kunne måle en opp i 20 millimeter, men får du en eller to saftige byger, så kan du risikere å få sånne mengder bare i løpet av en time.
0: Det advarselen, og det ligger også ute et gult farevarsel for med regn og snøspelting, så kan det bli mye vann i løpet av ja, det nærmeste drøye døgnet. Vi har ikke fått meldinger om problemer i trafikken, så vi satser på at det går greit for deg som skal ut og reise i dag. Og hvis du har tilbakemeldinger, så er det appen NRK Radio som kan brukes. Logg deg på der og send oss en melding. Om noen minutter så skal vi snakke mer om fotball, og for en gang skyld så handler det ikke om herrelandslaget og nasjonal og internasjonal fotball. Det handler om lokal aktivitet og jentene. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: These days. Det heter også sangen fra Rudimental, Jess Glynn og Macklemore, These Days. Hvordan går det med jentene I Telemarksfotballen? I fjor så startet altså fotballkretsen opp det som kalles et historisk løft, prosjektet Jenter I skuddet. Stine Johansen, velkommen.
1: Tusen takk, takk for at jeg fikk komme.
0: Du jo aktivitetsutvikler I fotballkretsen, så du kan jo dette her. Hvordan går det da, hvis du skal oppsummere jentesatsingen?
1: Ja, som sagt, dette jo et ett år gammelt prosjekt, men det jo ikke sånn at vi ikke har jobbet med jenter tidligere. Dette et prosjekt som vi har fått via Sparebanken Norge, så det gir oss økonomisk mulighet til å jobbe ekstra med jentene, og det ser vi at det trengs. Etter ett år så vi veldig fornøyd, det må vi si. Og vi får, ikke minst så får vi gjort mye aktivitet, og dette det som viktig da. Vi ser at det krever mer, altså for hver jente som skal rekrutteres inn, så kreves det mer jobb, rett og slett. Så, og det gir dette prosjektet her vår muligheten til å gjøre da.
0: Hva balansen mellom jenter og gutter I fotballen I Telemark?
1: I Telemark så den 34% på jenter. Det et tall vi på en måte godt fornøyd med på landsbasis, så vi nesten på topp. Så det bra, men det skal vi hele tiden jobbe med. Vi et fotballfylke, så vi har vi mener at potensialet enda større.
0: Hvordan jobber man for å få flere jenter til å drive med fotball da?
1: Ja, det man kan jo si at I utgangspunktet så det ikke noen grunn til at det flere jenter enn gutter som skal spille fotball, så sånn sett så kan man tenke at dette skal være 50%. Jeg tror ikke vi skal sette målet der, men vi jobber helt aktivt med det. Det jo å vise for jentene at dette et fellesskap som det jækla gøy å være en del av, først og fremst. Så vi jobber mye med rekruttering, altså på de aller minste. Men på jentene så ser vi at vi kan ikke stoppe rekrutteringen selv om man 8, 9 og 10 år, så vi jobber liksom gjennom hele løpet. Vi ser det at man kan rekruttere, altså rekrutteringen skjer helt opp til 12 år. Så det viktig å på en måte ikke slippe det da. Men det klart akkurat 6 og 7 år, der jobber vi ekstra mye.
0: Hva trikset da for å rekruttere barn?
1: Ja, rekruttere barn. Det vi ser at jenter litt annerledes enn gutter, så vi må gjøre det annerledes. Vi har blant annet et prosjekt I NFF som heter UEFA Playmakers, så det et sånt, ja, en lek måte å komme inn I fotballen på, som veldig spennende. Vi ser at jenter på en måte mer glad. Det viktig for de fellesskapet, det viktig med veninner, litt lek og moro. Det ikke sånn at alle elsker fotball fra første gang, selv om de fleste av oss gjør det. Men det gjelder både jenter og gutter. At inngangen på en måte, det lek og moro som viktig på fotballen, og det må vi aldri glemme.
0: Ja, det mange, når jeg ser de minste, det mange som står og turner bak I...
1: og det mange som står og turner og plukker kunstgress og plukker blomster og det hele tatt. Og det en charmerende del, og det må vi beholde, ja.
0: En ikke fullt så charmerende del dommerhets, og det har jo vært et ønske om å rekruttere flere kvinnelige dommere. Hvordan går det I Telemark?
1: Ja, hvordan går det? Der skal vi være såpass ærlige og si at det et stort problem for oss. Vi hadde litt flere jenter tidligere, og så faller det fra. Rekrutteringen I seg selv, vi klarer å rekruttere inn, men vi mister det igjen. Så det det som problemet der. Vi trenger, vi vet jo alle hvordan det kan være å være dommer på en fotballbane, dessverre, at det kan være ganske tøft, så her trenger vi robuste jenter. Her det at vi får inn jenter, og så det sånn at de klarer rett og slett ikke stå I det, for dette blir for tøft. Så vi innser vel at vi må rekruttere litt yngre, vi må bygge de opp, vi må følge opp en til en, så dette en krevende sak som kommer til å ta flere år. Så her må vi inn litt tyngre, rett og slett, ja.
0: Hva viser tallene da, på antall kvinnelige dommere?
1: Det så svagt da, med at det to I Telemark.
0: Og hva har det vært da, oppi?
1: Vi hadde, på et tidspunkt så hadde vi 11, som fortsatt kjempelavt. Og det som problemet med det jo at vi har da ingen rollemodeller. Vi har ingen kvinnelige rollemodeller. Vi har per I dag to seniordommer som kjempeflinke. Vi har Regine I Saurad som kjempedyktig. Og så har vi en til, men som da dessverre ikke tilhører, som dømmer I Telemark, ikke tilhører vår krets da. Men så de rollemodellene uteblir, og da det vanskelig for jenter, tror jeg, å se at dette en mulighet.
0: Fremdeles en jobb som må gjøres. Stine ja. Johansen, du en av de som jobber med det. Vi får invitere deg tilbake litt senere. Da.
1: Det må dere veldig gjerne gjøre.
0: Takk skal du ha.

0: til det.
1: Det er resultatet av når innlandet møter Vestlandet, Matoma og Michelle Ullestad sangen Eller. Vi snakker om breddefotballen, men vi har jo også toppfotballen. Det mye som handler om det nå om dagen.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
4: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
3: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
5: I want to go out and watch these great athletes.
2: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Aha fra storhetstiden, midten av 80-tallet, Hunting High and Low. Vi skal ha nyheter I NRK P1, etter hvert skal vi også snakke om yrket som kan gi deg litt kroket rygg.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8. Unge nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk. Det viser den europeiske narkotikarapporten som sammenligner bruken av kokain I 29 land I Europa. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Anne-Line Brettevill Jensen sier kokainbruken her I landet mer spredt enn det folk kanskje tror.
2: Det mediebildet som tegnes ofte av rike gutter på vestkanten som bruker det når de skal ruse seg og feste lenge. Men vi ser I våre undersøkelser at en gruppe som kanskje den som bruker mest kokain, de virkelig tunge brukerne som har et problematisk bruk og også andre rusmidler. Så blant de som for eksempel oppsøker sprøyteutdelingen I Oslo og brukerommet der, så har det vært en høy bruk av kokain, men den har mer enn doblet seg bare de siste årene.
1: I Russland innrømmer nå myndighetene at ukrainske droneangrep mot oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig I den sørlige delen av landet så det mangel på bensin, heter det I en uttalelse fra energidepartementet. Det foregår rasjonering på bensin flere steder, forteller korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse.
3: På Krimhalvøya som ble annektert I 2014, der det stor mangel på bensin. Der det vært rasjonering en liten stund allerede. Maksimum 20 liter hvis man har vært så heldig å få tak I bensin I det hele tatt. Det også mangel på drivstoff I de russisk okkuperte områdene I Øst-Ukraina. Og så det kommet noen opplysninger om at for eksempel I Petersburg, Russlands nest største by, der det begrensning på hvor mye man får lov til å kjøpe av bensin.
1: USAs president Donald Trump hevder at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvile. Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der de skal ha blitt enige om våpenhvile I en uke, ifølge nyhetskanalen Al Jazeera. Trump hevder også at USA I innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og at USAs blokade av Hormuzstredet blir opphevet etter at avtalen signert. Så blir det ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser I dag. Etter mekling på overtid I hele natt så det Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og på Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En mann I slutten av tenårene knivstukket I en bolig I Tønsberg. Mannen blitt stukket I overkroppen og har moderate skader, opplyser politiet. En mann I 50-årene pågrepet I forbindelse med knivstikkingen. Ifølge politiet det en relasjon mellom de involverte. Diabetesforbundet jobber med å finne ut hvor mange barn som ikke får tilgang til trådløse insulinpumper på grunn av anbudsregler. 11 år gamle Liam Berg Jensen fra Porsgrunn må bruke en pumpe med kanyle og tråd. Det gjør at han ikke kan leve som andre barn, sier mor Malin Berge Jensen.
5: Det jo ikke noe ordentlig I det hele tatt. Vi bor I Norge. Det ikke noe galt med teknologien. Pumpa tilgjengelig, vi har den jo, det går bare på penger. Han 11 år. Han vil bare være som alle de andre og spille fotball.
6: Ja, du mener det penger som avgjør? Ikke noe andre I forhold til hans diagnoser?
5: Nei, det ikke det. Sykehusene kan velge å gå på utsiden av rammeavtalen, men da, som jeg forstått det, så må de da ta kostnaden selv.
4: Sykehuset Telemark vil ikke intervjues om denne saken, men tidligere uttalt at pumpa ikke dekkes på grunn av rammeavtalene. Reporter her, det var Jon André Samuelsen. Planovergangen på Larvik stasjon hadde flest uønskede hendelser av alle landets planoverganger I fjor. På Bane Nors verstingliste står også planoverganger I Tønsberg, Stokke og Sandefjord. Eksempler på uønskede hendelser kryssing av jernbanesporet når det rødt lys, og folk som går under bommer. Hvert år går livet tapt I sammenstøt på planoverganger, ifølge Bane Nord. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. De fikk du av Magnus Skatvete Iversen.

0: Cardigan er klesplagg. The Cardigans er det svenske bandet som har gitt ut sangen Erase Rewind, som du hørte i God morgen Telemark. Apropos det, hvis du i NRK Radio-appen, så kan du, om ikke slette, så i hvert fall spole tilbake i appen hvis du pålogget der, og blant annet høre hva Håkon Mjelstad, meteorolog på vakt, har sagt om været i Telemark i dag. Det jo egentlig bare å finne frem regntøyet for de aller fleste. Det skyer, det vind og det vått vær over fylket vårt, og vi kan kanskje vente oss opp mot rundt 20 mm nedbør. Og lokalt kan det faktisk bøtte ned i løpet av kort tid, så det ikke sånn at vi får litt utover dagen heller. Og i tillegg da, så det jo snøsmelting nå, så når det regner samtidig så det altså sendt ut et gult farevarsel for deler av Telemark. Kommer også til å blåse godt på kysten i dag og i fjellet. Mot kvelden så blir det nok litt lettere vær, og jeg spurte Håkon om det betyr at vi får en endring inn mot morgendagen.
1: Ja, hele lavtrykket dras jo heldigvis videre, men i morgen så ser det ut til å kunne bli en dag med litt ustabilt vær, rett og slett, typisk sånne ettermiddagsbyer. Forløpig ser det ikke sånn superskummelt ut, men det et potensial der for at de kan bli litt kraftige og kanskje også være med torden, så det skal vi følge litt med på.
0: Ikke meldt om noen problemer i trafikken på morgenen. Håper du opplever sånn for deg som ute og farter. Snart skal vi snakke med noen som helt sikkert opptatt av været, nemlig de som dyrker. Men først, CC Cowboys, to hjerter og en sjel.

0: Cowboyene som fortsatt rir rundt på scener, særlig nå da på festivalsommeren. CC Cowboys, to hjerter og en sjel, straks kvart over åtte. Vi skal høre fra og om Marit og Arnfinn Hovden Aasen, som har satsa 1,3 millioner kroner på å gjøre om småbruket sitt i Setersbø på Gvarv til Hovden Gård. Og nå står altså 12 000 økologiske jordbærplanter klare for sin aller første innhøsting.
1: Og som dere hører så trommer regnet på disse svære tunnelene. Og under tunnelene så er det lange rader med jordbærplanter som begynner å gi frukter. For jeg står med et enormt bær i hånda her også. Fint og rødt, kjempestort. Og så er det jo sånn, Marit og Arnfinn, at nå nærmer det seg innhøsting av de aller første bæra noensinne på salg her på Hovden Gård. Hvordan er det?
2: Nei, det er veldig spennende. Og vi er jo litt, litt i forhold til logistikk og slikt. Dette har vi ikke erfart før, så dette må vi få under huden. Så det er både, jeg grugleder meg litt da, kan du se, ja. Så, men vi ser jo veldig fram til dette her da, og selge fine, røde, gode bær til bygda.
1: Dere velger altså å drive økologisk, og det var en sånn, karenstid, er det dette, eller karantenetid på jorda her? Fortell litt hvordan det fungerte, Arnfinn.
2: Nei, Fyre, du blir sertifisert som hele økologisk, så må du gjennom to karensår. Så da har du to år da jorda må ligge usprøyta, kan du si, ja. Og så blir det da det tredje året, så er du da fullverdig økologisk, ja.
1: Og Marit, det gir kanskje litt flere utfordringer. Er det litt mer sånn luking og den slags her, eller?
3: Ja, det har vært en del harving og luking. Vi har jo hatt, vi hadde mer kveke enn det vi trodde i utgangspunktet. Så vi prøvde jo å gjøre det vi kunne da, for å bekjempe den kvekeproblematikken. Så da ble det en del søppelposer.
1: Ja. Men, 40 søppelsekker. 40 søppelsekker, ja. Ikke sant? Ja. Litt arbeid nå, synes jeg det ser veldig flott ut. Det fin grassplen mellom radene her. Men hvis vi titter litt under buskene, så det er mye som ikke er helt modent heller. Hvordan ligger egentlig det an her nå, Arnfinn?
2: Nei, jeg synes, vi har i hvert fall fått tilbakemeldingen på at det er bedre enn forventet. Vi fikk jo litt sykdommer med på kjøpet, så vi var veldig bekymret for dette året. Men det, saken ser jo veldig fin ut, og det er tidlig i år, det er det. Så, nei, vi er spente.
1: Men er det tidlig til å være økologisk, eller? For det hører jo om jordbærbønder som leverer bær ganske tidlig.
2: Ja, altså det er jo, det var jo til, altså i forhold til økologisk og konvensjonelt, så tunnel og den type installasjon, da, for å si det på den måten, så kan jo generere at det gjenger litt fortere i mogningsprosessen. Så, men nå har vi heldigvis egentlig ganske ideelt vær fremover fra slutten av Viko, ser jeg. Med ikke alt for varmt da, det vil vi jo ikke heller ha. Så, ja.
3: Det er vel det at man kan starte å tidlig drive sesongen.
1: Ikke sant.
3: Sånn at da får du bæra modne tidligere da. Ja.
1: Men nå skal vi skal bort til, var det Sonata den andre typen het?
3: Ja, det stemmer.
1: Så jeg står med sagabær i hånda, og mens vi tusler så kan du fortelle litt hvorfor dere velger å drive økologisk da.
3: Vi syntes det var spennende å kunne gi innbyggerne mer ren mat. At man kan velge, eller at det blir mer tilbud på rene produkter. Da. Ja. Og når vi fant ut at vi ville drive økologisk, da var det kun tre eller fire andre sertifiserte bønder i Norge som leverte økologiske jordbær.
1: Ikke sant? Og mens Arnfinn, nå skal vi runde av, for vi må ta en smakstest, så som alltid når man er ute på en, de som drømmer. Det var veldig store. Ok, jeg prøver Sonata, og så ser vi hvordan det går. Det var både saftig og søtt. Så vi kan vel gi et godkjentstempel på bæra fra Hovdengård I 2026, kan vi li.
0: Høres bra ut, og det sikkert mange som venter på de og de andre norske jordbæra. Har jo kommet I butikken allerede, men fremdeles så det jo litt stive priser da. Så man må betale hvis den skal ha god kvalitet og spise norsk og kortreist.

fra Richard Mark Hazard. Det festivalsommer foran oss, men ikke alle festivalene like velkomne i nabolaget. På NRK.no/VT, vår nettside, så kan du lese om festivalen som samler teknoentusiaster midt inne I skogen, og som både elsket og hatet.

Bandet Ny Liv og sangen Kjør. Ny Liv har jo absolutt, skal vi si, røtter, eller i hvert fall en aktivitet i Midt-Telemark, og vi skal holde oss der i løpet av den neste halvtimen også, for det handler blant annet om den flomfaren som i Telemark, og et sted da, som har opplevd at det virkelig har svømt over i løpet av

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Det ble beslaglagt 404 kilo kokain i fjor, viser narkotikastatistikken til Kripos. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, viser en ny rapport fra EU. Brukerne gjør samfunnet farligere ved å finansiere organisert kriminalitet, det sier Ole Jørgen Arvesen, leder i avdeling for etterforskning og etterretning ved Kripos.
1: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika er jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder i all hovedsak på med, fordi at utbyttet er så enormt som det er. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare er narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette er enorme summer.
0: Nyhetsmorgen på NRK P2 har nå en spesialsending om rus, som du også kan følge på TikTok. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken på å bygge ut flytende havvind, når FRP sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, så er det flertall for dette på Stortinget. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff så har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krym-halvøya. Her hjemme trengs det flere barnehagelærere. Ved Universitetet i Innlandet så vil de lokke flere til yrke med en ordning der studentene får betalt jobb i barnehage mens de studerer. Barnehagelærerstudent Diana Korobkva er ikke i tvil om hva hun vil gjøre.
2: Jeg skal søke. Jeg synes det er veldig bra mulighet for alle studenter, fordi det er veldig kan være litt utfordrende å finne jobb på barnehagen når du studerer så mye. Og få litt mer penger og praksis mens du studerer. Jeg tror det er veldig, veldig bra.
0: Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser. Fellesforbundet og NHO Luftfart meklet på overtid i hele natt, og i morges så ble partene enige om en lønnsavtale. En streik hadde rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og på Flesland, og ført til store problemer for flypassasjerene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. En mann i slutten av tenårene er knivstukket i en bolig i Tønsberg. Mannen har blitt stukket i overkroppen og har moderate skader, opplyser politiet. En mann i 50-årene er pågrepet i forbindelse med knivstikkingen. Ifølge politiet er det en relasjon mellom de involverte. Folk i Telemark blir bedt om å forberede seg på at det kan komme mye regn i dag. At det i tillegg pågår snøsmelting i fjellet, gjør at det er sendt ut et gult farevarsel for flom i deler av fylket. Vannføringen er ventet å øke i løpet av dagen, og det er fare for lokale oversvømmelser. Flomfaren skal avta i morgen ettermiddag. Diabetesforbundet kartlegger nå hvor mange som nektes trådløs insulinpumpe på grunn av anbudsregler. 11 år gamle Liam Bergensen i Porsgrunn må bruke insulinpumpe med kanyle og slange, noe som hindrer ham i å leve som andre barn. Nå har det kommet en slangeløs insulinpumpe, men på grunn av anbudsreglene sier sykehuset Telemark nei. Diabetesforbundet mener reglene er for strenge og ønsker å finne ut hvor mange som rammes. I sommer skal frivillige dra hjem til eldre i Tønsberg som kjenner på ensomhet og vil ha noen å snakke med. Kommunen driver ordningen Skravlekopp på hjul, der frivillige en dag i uka reiser ut på hjemmebesøk. Nå er det klart at det blir beredskap hver dag i juli, sier frivilligkontakt Lene Bugge Pettersen.
4: Skravlekopp på hjul, det er et konsept der frivillige baker kaker, koker med seg kaffe, ta med skravlekopper i kurven og reise hjem til eldre som opplever ensomhet.
3: Flere nyheter fra Vestfold og Telemark finner du på nrk.no/vt. I studio Magnus Skatvedt Iversen.
5: Telemark på NRK P1.

0: find you. Heter også sangen fra Tulu og Sam Opoku, Love Me To Find You. Det blir en stort sett grå dag i Telemark i dag, med skyer, regn, en del vind på kysten og i fjellet. Så snur vinden litt i ettermiddag, og da kan det være at det letter litt ut mot kvelden. Men i løpet av dagen så kan det komme lokalt mye nedbør, og kanskje over ganske kort tid også. Så vær obs på det. Det jo sendt et gult farevarsel også, fordi vi har både mye regn og snøsmelting nå, som gjør en flomfare i deler av Telemark. I morgen så trekker det lavtrykket videre, da får vi også litt kjøligere luft. Det blir ustabilt vær i morgen. Utover ettermiddagen så kan det også poppe opp noen kraftige regnbyger, kanskje også med torden, så vi har litt sånn rusket vær nå om dagen. God grunn da til å spørre meteorolog Håkon Melstad om man kan si noe om hvordan den siste delen av uka blir, om det er noe bedre vær i vente da.
1: Ja, det ser ut å gå mot litt mer stabilt vær, uten at det blir helt sånn kanonsommer, altså de fleste sikkert vil ha, men at det blir mer sol og mindre bygevær, skal vi si det sånn, utover i det som igjen av uken, men helt sånn oppholdsvær og høytrykk, det blir det ikke.
0: Nei, jeg kanskje håper på litt for mye, men det nærmer seg jo da sommerfesttid for mange, og det mange som følger med på Yr, og du får selvfølgelig også værvarsel i NRK Radio, hvis du følger med på oss. Og så gir vi deg Kylie Minogue.

0: Hun er aktuell nå om dagen med dokumentarserie på en av strømmetjenestene, Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Hun har hatt en eventyrlig lang karriere. Vi skal snakke om regnet som kommer, og som for så vidt har meldt sin ankomst allerede i store deler av Telemark. Det er jo også gult farevarsel ute nå for flomfare, med snøsmelting i fjellet og mye regn i løpet av det nærmeste døgnet. Og et sted i Telemark som virkelig har fått merke hva store vannmasser kan føre til av ødeleggelser, det er jo Midt-Telemark, og på Beverøya camping husker vi jo i 2024 at det var jo altså sånn at ting ble dratt med, revet bort og virkelig rasert på grunn av alt vannet som kom den gang i løpet av kort tid. Det ligger vi kanskje ikke an til så store mengder heller, men jeg tipper at det en sånn uggen følelse, Vegard.
1: Ja, det jo det store spørsmålet da. Helge Solberg, en av driverne på Beverøya. Når det kommer gult farevarsel for flom, vrir det seg litt i magen hos dere da?
2: Ja, vi jo på passlegg og passer på at det og følger med da, på utviklingen og gjør det vi kan i tilfelle hvis det skulle skje, men vi ikke akkurat redd i dag, så går det bra, tror jeg.
1: Det kan jo snuse på rundt 40 millimeter, men kanskje ikke så intenst over korte perioder som det har vært tidligere da, men hva kan en sånn skikkelig rotbløyte gjøre hos dere i dag?
2: Nei, i dag tror jeg med at det ikke noe problem, for at det meldt riktig utover hele dagen, og da det når det styrter deg inn og på veldig kort tid at det kan litt mer fare for at det kan skje noe da.
1: Håkon Solberg, du vaktmester driftsansvarlig her, du enig?
3: Ja, jeg egentlig det. Vi har gjort noen grep som gjør at vi kan ta imot litt mer vatten, og vi har gjort kons nå for at det ikke skal komme så mye vatten inn på plassen her, så vi har stengt innløpet til kanalen.
1: Ja, for når det heter Beverøya, det må være en liten bro her, og så det jo omringet litt, det en kanal på høyre side her, så det jo elv på andre side her. Hva konkret det dere har gjort for eksempel med den kanalen som vi ser her da, Håkon?
3: Nå har vi montert en sluse i utløpet, sånn at vi ikke får vann inn fra Bølva og inn i nedre del av campingen. Og så har vi en sluse i øvre del, sånn at vi ikke får inn mer vatten fra øvre delen.
1: Har du fått testet ut?
3: Øvre delen har vi fått testet ut, og nedre delen har vi ikke testet sånn veldig godt enda, men vi har trua på at det skal funke veldig bra altså. Ja.
1: Men ikke så veldig bekymret i dag altså, men hva med folka som er her da, Helge, når det kommer litt sånn, litt ordentlige værmeldinger, hvordan er holdningen til folk her da?
2: Nei, folk tar det jo veldig fint som regel, at det, og så lenge vi følger med litt, så det jo greit da. Men det ikke moro hvis det skjer når det 1500 personer inne på campingen midt på sommeren, så, men akkurat nå det jo ikke så veldig mange gjester nå i uka nå da, så nå går det nok veldig bra, tror jeg.
1: Men scenene fra flommen i 24, det får man kanskje ikke se igjen her da, eller med de tiltakene som er gjort?
2: Nei, ikke hvis vi hadde gjort de tiltakene den gangen, så hadde vi nok gikk helt fri den gangen der da. Ja, for nå har vi jo bygd opp vold imot, det er jo elva fra Bø sentrum som har vært i det store problemet for Beverøya.
1: Hvordan ser den ut i dag da?
2: Nei, den ingen problem. Foreløpig i alle fall. Nei.
1: Foreløpig ganske rolig stemning her på Beverøya camping altså. Det regner ikke sånn voldsomt, men man blir litt våt i håret i hvert fall, om ikke alt. Høyre, du lik meg, Anna, ei, at du tok om med deg hjem. Synes du sitter var litt fort. Nå har jeg fortsatt til å logge inn på via play-kontoen din.

Synnevo, lykke til. Før det så var vi altså ved Beverøya camping i Bø, som ble utsatt da det kom dette ekstreme regnværet i juli 2024. Siden den gang så har man jo tatt sine forholdsregler. Det det ikke alle kommuner som har gjort, og for en stund siden så skrev Cicero, altså forskningsorganisasjon, at hvis det skulle bli 2 grader mer oppvarming, så ville vi altså, global oppvarming, så ville vi altså få ekstremt mye mer intense hendelser, alle det som skjedde under ekstremregnværet i Bø i juli 2024. De har sett på hvordan dette her ville utarte seg. Da fikk man jo også 80 millimeter nedbør over 18 timer, og det gjorde jo store skader, mens hvis vi får noe sånn som 2 grader global oppvarming, kanskje litt mer også, så kan man risikere at man får de mengdene med nedbør per time. Så det helt ekstremt, skriver altså Cicero i magasinet Klima, som tidsskriftet derfra.

0: Når noen snakker om Fender, så kan det være et kjent gitarmerke. Det kan også være det som redder båten din fra stygge merker når du ute og legger til en brygge. Men det I dette tilfellet Sam Fender, britisk artist, som sammen med en annen britisk artist, Olivia Dean, har laget denne Raining Me In.
1: En podcast fra NRK.
2: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Astrid S. som synger nasjonalsangen vår. En versjon som er blitt både hyllet og også litt kritisert også, men ingen tvil om at dette er et godt stykke arbeid. Så er spørsmålet hva Emil Soli Tangen fra Porsgrunn tenker når han skal synge nasjonalsangen under Bislett Games. For i dag er han også gjest i 9-timen etter oss og etter nyhetene klokka 9. Få med deg Emil Soli Tangen, dagens formiddagsgjest her i NRK P1 også. Før nyhetene så skal vi til Westlife, Fool Again.

0: NRK Nyheter klokka 9. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Helsedirektør Katrine Lofthus bekymret og påpeker at kokain kan føre til livsvarige helseskader og i verste fall død. Foreldre må være varsomme med å normalisere rusbruk, sier hun.
1: Vi jobber kontinuerlig i helsedirektoratet med å styrke befolkningen sin kunnskap på rusmidler. Vi følger opp forebyggings- og behandlingsreformen til regjeringen med et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid. Og dette programmet det omfatter blant annet et kurs til kommunene som handler om hva er det som faktisk virker i forebygging, og det er basert på internasjonale standarder. Og i tillegg så gjennomfører vi kampanjer og tiltak rettet både mot ungdom og foreldre.
0: Det mangel på bensin flere steder i Russland. Det innrømmer nå energidepartementet i landet, som sier at skader på oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Ukrainske droneangrep skaper store problemer for Russland, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: De har jo over lang tid i månedsvis vist at de er i stand til å angripe russiske oljeraffinerier, oljelagre, oljeterminaler for utskiping. Så disse angrepene har blitt veldig mye mer alvorlige. Vi så jo i forbindelse med konferansen i St. Petersburg siste uke at ukrainerne angrep da, og da lå det jo svart tykk røyk over byen etter at de hadde angrepet en oljeterminal blant annet. Svært mange oljeanlegg har blitt angrepet og berørt av det, og det tar ofte lang tid å reparere de skadene som blir påført av disse droneangrepene.
0: USAs president Donald Trump hevder at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvileavtale. Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der de skal ha blitt enige om våpenhvile i en uke, ifølge nyhetskanalen Al Jazeera. Trump hevder også at USA i innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og at USAs blokade av Hormuzstredet blir opphevet etter at avtalen signert. Skjebnen til Bellona blir kjent i formiddag. Miljøstiftelsen har store økonomiske problemer og har hatt kronerulling for å overleve. For en drøy uke siden ble det kjent at Bellona var på randen av konkurs hvis de ikke greide å samle inn 8 millioner kroner. Til nå det kjent at Bellona har fått inn i alle fall 5 millioner kroner. I går kveld var det styremøte, men ingen i Bellona vil si noe før de holder pressekonferanse om veien videre i formiddag. Nitimen neste program ut her i NRK P1, og dere får musikalsk besøk i dag, Silje Årsson.
3: Det gjør vi. Vi får besøk av Emil Soli Tangen.
4: Selveste har jeg lyst til å slenge på
3: der. Yes.

0: Trond Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: Han kom på andre plass i reality-programmet Koderud, og det kostet ham 10 kilo. Han raste ned i vekt, men han lever.
2: Vi lever! Og han ga ut Wenche Myhre-klassikeren tidligere i vår, og i morgen så skal han altså synge nasjonalsangen for over 60 millioner mennesker under Bislett Games.
1: Et press, og spørsmålet om han kommer til å gjøre en rar kunstnerisk versjon.
2: Eller en helt vanlig versjon. Emil Solitangen dagens gjest.

0: Og der tok du Bee Gees-stemmen på glimrende vis, Silje Nordnes.
1: Jeg prøvde i hvert fall, men jeg er jo langt unna Barry, Robin og Maurice Gibb i sånn stemmeprakt.
0: Ja, det får ikke jeg til heller. Den fasetten er legendarisk. Det er ikke så mange som håndterer den like godt. Stayin' Alive fra 1977, det er jo den vi skal tenke på når vi, hvis vi er nødt til å gjøre hjerte og kompresjoner.
1: Hold rytmen der, ja.
0: Og så trykker man turt, sånn.
1: Ja. Men akkurat i det tilfellet der, eller det viktigste er jo å gjøre noe, ja. Enn å ikke gjøre null. Så hvis ja, du står der i situasjonen og tenker, åh, hvilken sang var det igjen? Skit i det.
0: Bare var det Stayin' Alive, eller var det Freeing the World? Var det, ja, nei, det må man ikke bruke
1: ikke tid på. Ikke sant? Bare kjør på. Hjertelig velkommen til Nitimen da, med Sean Henrik Mathesson og meg selv, Silje Nordnes. Jeg har lyst til å male et bilde for dere. Hvordan, eller jeg hadde en situasjon til morgenen i dag som var helt sånn slapstick. Altså som tatt ut ifra en komedie der man bruker fysiske virkemidler for å lage humor. Fordi, altså, jeg hadde litt dårlig tid i dag. Det er jo typisk meg, min personlighet, kanskje et snev av tidsoptimisme. Så jeg hadde det veldig travelt. Og så er jeg på vei ut av døra hjemmefra, har hendene full av ting, som jeg skal ha med meg ut i dagen. Mm. Og også da søppel. Jeg har tre poser med søppel. Det er rest, mat og plast, som da alt skal i containeren, en sånn stor grå. Ja. Sånn,
0: men ikke alt opp i samme rom, vel? Du deler det?
1: Ja, de tre skal, altså,
0: de gjør det, okay,
1: ja, ute, ja, det sorteres jo i gjenvinnings...
0: Ja, i maskinen, ja, selvfølgelig, ja, en stor maskin. Ja.
1: Alt går oppi der, ja. Men jeg har også i den hånda en paraply.
0: Ja.
1: Og så på vei ut, så tenker jeg i det jeg samler alt det der i ei hånd. Nå skal jeg husk på å ikke kaste paraplyen i søpla. For den må jeg ha med meg videre ut i dagen, for det er meldt voldsomt mye regn her vi befinner oss. Og hva skjer når jeg kommer til søppelrommet? Boom! Alt oppi, paraplyen, alt oppi der.
0: Oh, nei.
1: Og så er det jo selvfølgelig sånn, for å gjøre denne situasjonen helt komplett, så er jo den containeren helt tom. Sånn at
0: så
1: paraplyen min ligger på bunn av søppelbøtta der. Og da må, og jeg kan ikke gå ut i dagen uten den paraplyen.
0: Nei.
1: Så jeg må altså da ta sats og hoppe, og så opp, sånn at jeg henger sånn og svinger med høyet ned i søppelbøtta.
0: Men i alle dager, og det er jo en, sikkert en grisete bøtte også, med masse gammel søppel og stinkende ting.
1: Det var
0: ting.
1: Ikke så ille faktisk, men, altså, det skal, men på bunnen der paraplyen min lå, der var det liksom ikke, altså, det var ikke sånn. Ja, nei, jeg visste at du kom til å reagere sånn. Du er litt sart type, du,
0: sånn. Orker ikke det greiene der. Sånn grisete, ekle, møkkete ting, bakterier.
1: Men det ble, paraplyen klarte seg, jeg klarte meg. For det som hadde gjort det selvfølgelig helt komplett, var jo at jeg hadde ramlet oppi.
0: Ja, og lokket slo seg over igjen.
1: Og så er det jo smekkdør på det.
0: Nei, oi!
1: På søppelrommet, så jeg hadde liksom bare endt opp der resten av dagen.
0: Herregud.
1: Ja. Men det ordnet seg.
0: Det ordnet seg.
1: Det ordnet seg.
0: Bra jobba, Silje.
1: Jeg kom meg på jobb.
0: Bra jobba, Silje.
1: Paraplyen er med, alt i orden.
0: Apropos paraply, vi skal, vi får jo besøk av Emil Solli Tangen i dag, en av våre store artister. Han skulle egentlig komme hit, men var, jeg lurer på, det var svigermor hans som ringte og sa at du, Emil, du kan ikke kjøre i det været som er nå i Porsgrunn i morgen. Det går ikke, du må være hjemme. Og så har vi fått ordnet det på annen måte, så han sitter i Porsgrunn, og så skal vi likevel snakke med
1: han. Ja. Vi har studio rundt omkring overalt i NRK.
0: Selvsagt har vi sett det, ordner vi. Jeg gleder meg veldig til å snakke med Emil.

0: Duostat, eller Maja her i Nitimen, hvor vi nu har koblet oss opp til Porsgrunn, og der Emil Soli Tangen. Hjertelig velkommen til Nitimen.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Og så må vi rydde opp, altså det var da ikke svigermora di, men mora di som hadde ringt. Ja, hva skjedde egentlig i går?
1: Nei, jeg bor jo i samme gate som min mor, og så gikk jeg en tur nedom hun i går ettermiddag, og så sier hun, skal du til Oslo i morgen? I det været der, det jo meldt farevarsel. Da må du kjøre veldig forsiktig. Altså, kan du ikke være i Porsgrunn da? Kan du ikke få koblet deg opp i Porsgrunn? Så tenkte jeg, jo, jeg kan jo selvfølgelig spørre. Så da ringte jeg en som heter Øystein hos dere, og han var morsom og elskverdig, og sa at selvfølgelig, det ordner vi.
2: Jeg synes at jeg naila stemmen, selv om det var mora di og ikke svigmora di, Emil, for du hadde helt lik stemmen da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Jeg synes det var ganske bra, jeg tenkte, det lignet litt.
0: Men du, Emil, altså, du er hos oss mye på grunn av at det hyggelig med en prat, men også fordi at i morgen så skal jo du altså da synge «Ja, vi elsker dette landet» under åpningen av Bislett Games. Så det er jo altså, det er på en måte en sånn «Ja, vi elsker» sesong, eller nasjonalsangsesong vi er inne i.
1: Ja, vi er jo det. Våren er jo det.
0: Ikke sant? Og nå er det jo mesterskap i fotball-VM for herrer. Da kommer det til å bli sønt så mye nasjonalsanger. Og det er veldig sterke følelser knyttet til nasjonalsangen og fremførelsen av de. Altså. Så, og det finnes jo eksempler på at det kan gå skikkelig galt. Ja. Vi har noen klipp som kanskje produsenten vår kan legge inn, som ligger i P1. Nei? Nei, vi har ikke det, nei.
2: Jeg har ikke de klippene her, så jeg bare leite etter dem. Men vi kan finne dem til etterpå, jeg tror vi har dem et eller annet sted.
0: Ja, vi har dem etterpå, men det har jo gått skikkelig galt noen ganger da. Og da er jo spørsmålet, hva tenkte du da du fikk spørsmålet om å synge nasjonalsangen foran? Ja, det er potensielt 60 millioner seere her.
1: Jeg vet det, det er veldig mange altså. Og så var det, jeg ble jo litt stolt i det øyeblikket jeg fikk vite at de valgte meg, for at de sa til meg at det står mellom deg og en til, og så sa jeg, ok, hvem da? Og så sa de, nei, det er Sissel Kyrkjebø, så tenkte jeg, ok, det skjønner jeg jo, at dere har lyst til at hun skal gjøre det. Men så valgte de meg, og det var jo veldig stas. Og så har jeg ikke, jeg har liksom, og det er nok sikkert, det er nok litt sånn jeg har skrudd sammen, at jeg tenker ikke så mye på det, hvis du skjønner. Og så sånn, for meg så tenker jeg sånn, ja, jeg skal synge den. Og så har jeg jo liksom, synge, det er sånn, ja, er det en ting jeg på en måte kan si at, ja, det kan jeg. Så er liksom det. Og så har jeg ikke tenkt så veldig mye over at det er masse mennesker på stadion, og at det skal være så... Jeg fikk grei på det nå egentlig, at det var 60 millioner serie. Nei, det blir spennende. De ringte meg fra lydmennene der i går og sa, ja, er du klar til lydprøve snart? Så sa jeg, nei, det er vel ikke før i morgen. Men, så de tulleringte med meg faktisk derfor allerede i går. Så jeg har liksom, men jeg tenker at det må jo bare gå bra det.
2: Ja, det er klart det går bra, men fordi jeg tenker, med tanke på det Silje sa i sted, at det er stor fallhøyde og sånne type ting, har jo noe, har man egentlig noe å vinne på å stille på det greiene der, eller er det mer at fallhøyden er stor? Emil, har du tenkt noe på det?
1: Ja, men du vet jo det er litt samme uttrykket som gjelder at hvis du vil ha utsikt, så må du tåle litt vind, og hvis du vil ha litt blest, så må du tåle å ramle, tenker jeg. Så jeg tenker at det må jeg liksom stå, det er jo en veldig stor del av mitt yrke, er jo egentlig fallhøyden, det er stor hele tiden. Den.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Men altså, Astrid S, hun hadde jo den her versjonen hun gjorde i fjor under fotball-EM for kvinner, så åpningskampen i der, mellom Norge og Schweiz, den gikk jo viralt i hele verden på et vis.
1: Jo, det også,
0: ja.
1: Ja, den nådde i hvert fall hjem til Porsgrunn hos meg, i hvert fall, for den har jeg hørt mange ganger.
2: Men har du tenkt til å gjøre noe rart? Har du tenkt til å gjøre streit? Altså, for det er jo folket. Her er vi strenge, Emil.
1: Jeg vet det. Det er veldig strengt det der. Jeg kan jo avsløre såpass at jeg har laget en egen versjon.
2: Ja da, bra! Apropos fallhøyde og blest og vind og storm og sånn. Det er nydelig!
1: Og det er jo ikke sånn at jeg har ikke skrevet «Ja, vi elsker» på nytt, men jeg har fått en nydelig kar som heter Stefan Slån, som er kapellmester på julekonsertene mine, som også er fast med Chris Holsten og Dagny og mange av disse andre som spiller med veldig mange, og han har laget en helt fantastisk versjon til meg som jeg gleder meg veldig til å vise den. Jeg vet at det er en akkord som er annerledes blant annet, men det er sånn Jeg tenker at hvis Stefan mener at det kult, så det veldig kult. Og jeg synes det veldig fint det også.
2: Ja, men så bra. Men det, her det mot å spore, Emil. Det liker vi. Jeg lurer på, altså det er jo som, ja, Stress, blant annet Sissel og en her var folk som har gjort dette her. Det noe dere snakker om i musikermiljøet, sangermiljøet? Det der med å fremføre Ja, vi elsker på et stort arrangement. Er det tema blant dere?
1: Ja, det jo på en måte det. Jeg skal synge nasjonalsangen noen andre ganger i år også, på noen andre arrangementer som vi kan prate om senere, men det å også liksom synge nasjonalsangen jo en veldig sånn stor ting, og så det jo veldig ærefullt, det jo et veldig ærefullt oppdrag på en måte. Og som du sier, det jo veldig mye følelser knyttet til nasjonalsangen, og ikke minst så sitter alle og har en forventning om hva de skal få, og hva de ikke skal få nødvendigvis. Så jeg tenker at det må jo innfri, og samtidig så tenker jo jeg at det viktig å gjøre det sitt eget preg på det. Og det kunne jo vært begrenset til min egen stemme, som har sitt særpreg, men så tenker jeg at nei, jeg har lyst til at folk skal, jeg tør å ta en sjanse på at det her blir fint.
2: Ja, det bra.
0: Men jeg lurte på, det noen andre sanger, Emil, som du tenker at, som har den litt, den statusen, det der sånn, den tuller vi ikke med?
1: Ja, det jo Helga Natt.
0: Ja.
2: Ok.
1: Ja, den for det første så jeg sånn, jeg har opplevd en gang at jeg ikke gjorde den på en julekonsert, og da fikk jeg kjeft. Og jeg har tenkt at den har folk så forhold til, og de har forhold til Jussi Björling-versjonen av den. Enkelt og greit, og da det liksom det er krutt og kuler fra ende til annen, og den skal være liksom det skal være det piano-greiene, det kan ikke være noe annet, det må være sånn. Så det er nok på lik linje med den, tenker jeg. Det liksom litt sånn, ja.
2: Jeg tenkte at du skal vel ikke synge nystemten i Bergen så mye feil heller, kanskje? Jeg vet ikke.
1: Nei, det jeg tenker på når du sier folk som har sunget feil, så tenker jeg faktisk på Sissel Kyrkjebø, hun sang feil på Star Spangled Banner under et eller annet arrangement i USA.
2: Stakkars, ja, jeg vet det.
1: Ikke sant?
2: Ja.
1: Der har vi jo, og så jeg må jo, hvis jeg klarer å føke opp teksten på Ja, vi elsker, da kan du banne på at du får høre det. Så den må jeg i hvert fall sørge for at jeg ikke kludrer til. Men utover det så kjenner jeg meg ganske trygg på den, at jeg skal klare å lage noe fint i morgen.
0: Ja, det er bra.
2: Glimrende. Godt å høre.

0: John Mayer, Waiting on the World to Change her I 9-timen, hvor vi har besøk av Emil Solitangen som skal synge Ja, vi elsker dette landet, nasjonalsangen I morgen under åpningen av Bislett Games, så vi snakket litt om det. Den nasjonalsangen skal vi ikke tulle med. Geir har sendt oss melding I appen NRK Radio, Emil, og skriver, man tøyser ikke med Porsgrunnsangen heller.
1: Nei, vi hører skipsklokkens klang, alt jeg på å si. Det vel ikke akkurat den, det jo det Erik By det, men...
0: Nå må ikke du tulle med...
2: Du tuller jo akkurat med den nå.
1: Porsblomstens by, det synger og sagblad, det synger munter mot kveld og mot gry. For litt vel, vårt hjertebank, der var den.
0: Der var den.
3: Takk og pris, jeg fikk det I dag.
1: Ja, det var Erik By og skomværskuta. Jeg ikke Porsgrunnsangen, selv om det høres sånn ut.
3: Bra jobba, Emil. Vi skal snakke litt. Du var jo med I Kode Rød. Vi kunne se deg I våres på TV sammen her med andre fine folk. Andre plass.
1: Ja.
3: Fy søren, det bra jobba. Når du ser tilbake på det du opplevde på denne lille øya, hvordan var det opplevelsen?
1: Den var stor, og det jeg kanskje sitter igjen med som den største opplevelsen etterpå, var at det var mulig å få livet til å gå sakte igjen.
3: Ja.
1: For jeg husker at jeg tok meg selv I det, at jeg og Terje Sporsheim sto og kastet stein,
3: ja.
1: Og tenkte sånn, vi sto og sa til hverandre, ah, klarer du å kaste til den dammen der?
3: Ja.
1: Og så ble vi stående og kaste stein og pinner, og så fant vi en pinne, og så sa jeg, kjent på den pinnen her da. Kastet en til Terje og sa, wow! Så ble vi stående og kaste pinner og stein og prate, og så fant vi ut at det var jo det jeg drev med da jeg var liten.
3: Ja.
1: Ikke sant? Og hvorfor gjør man ikke sånne ting lenger? Og så finner man ut at det jo fordi man hele tiden, man kjeder seg jo ikke lenger, ikke sant? Så man bruker ikke... Vi ble tvunget til å kjede oss, og det var en veldig fin ting. Jeg synes det var en veldig vakker opplevelse.
3: Ja.
1: I liksom en alder av 36 år, og føle at man ble barn igjen, fordi at man ikke hadde noe telefon eller data eller internett å snakke med, eller ja, kjede seg med. Da.
3: Å, så deilig.
0: Og hvordan ble relasjonene mellom dere, når dere da ikke kunne forsvinne inn I en mobil eller noe lignende?
1: Det var jo deilig. Vi hadde hver kveld, så gikk vi ut og hentet noe urt. I urtehagen og lagde te hver kveld, og vi satt og hadde gode samtaler og pratet sammen, og vi ble godt kjent alle som var der. Så det var liksom en sånn, ja, det var jo litt sånn leirskolestemning noen ganger, som var sånn superkoselig. Det var veldig, veldig fint, og det var jo bare fine mennesker der. Så det var en veldig fin opplevelse egentlig fra ende til annen.

0: ikke feil. Det der. Vi lever Emil som synger her. Denne her var jo en låt som dukket opp i kode rød også, Emil.
1: Ja, jeg vet ikke hvordan vi kom inn på det. Jeg har gått og nynnet på den nå i mange år, og så tror jeg kanskje jeg sådde et frø litt ufrivillig hos noen, og så ble det jo laget en sånn revyversjon inne på der med Selma Agnete, og så... Og så har jeg på en måte hatt den under huden noen år, for jeg var på turné med Wenche Myhre i flere år, og jeg hadde sikkert hørt den 50 ganger, da jeg plutselig på en kirkebenk i Arendal satt og frøs og oppdaget hvor vakker den var, og tok meg selv og begynne å gråte når jeg hørte hvor fin tekst det var på den sangen. Og så bestemte jeg meg da for å spille den inn, og det var det dere hørte nå.
0: Ja, helt utrolig vakkert. Men Emil Solitangen, vi er ikke helt ferdige med vanntanken, for...
2: Nei, det er koka, bokstavlig talt, i innboksen vår. Ja,
1: det er jo gøy da.
2: Med folk som engasjerer seg i det faktum at vi snakker om beredskap, og da trakk du frem, Emil, din splitter nye varmtvannstank med 200 liter, som du tenker at du skal ha i bakgrunnen. Og det er mange som er opptatt av da, bakterier, legionella begynner å florere når det 40 grader, så det må vi bare si at det en sånn generell anbefaling om å ikke drekke vannet i varmtvannstanken.
1: Nei, selvfølgelig.
2: Den ene. Men det andre er, men du mente at du skulle koke det og så videre, du hadde noen løsninger på det, men det er også flere som lurer på hvordan i all verden du skal få det her vannet ut når det for eksempel ikke er strøm og at trøkket blir borte. Hva er din praktiske og løsning på det?
1: Nei, altså jeg har ikke tenkt på det før du sa det nå. Men jeg tenker jo først og fremst på hvordan, for jeg hadde jo en gammel varmtvannsbereder stående der da jeg satt inn denne nye, og den klarte jeg jo å tømme.
2: Ja.
1: Den bokstavlig talt heldte jeg på huet, og så fikk jeg vannet til å renne ut. Så varmtvannet kommer jo ut av varmtvannstanken ved at man presser kaldt vann inn.
0: Ja.
1: Det er sånn det prinsippet fungerer, ikke sant? Du bruker trykket fra kaldt vannet til å presse ut varmtvannet.
0: Ja.
1: Så jeg tenker jo at hvis man klarer å tilføre noen form for trykk inn i den tuten hvor kaldtvannet går inn, så må jo på et eller annet tidspunkt det varmtvannet komme ut.
2: Ja. Og du har jo veldig god lungekapasitet på grunn av din oppsang.
1: Ja, der vi inne på noe. Ja. Og jeg kan blåse det ut, kanskje. Eller jeg kan finne... Altså, da krigen i Ukraina brøt ut for, hvor mange år siden er det? 2021-2020.
0: Ja,
1: så kjøpte jeg meg et aggregat, Fordi at da trodde jeg at apokalypsen var nært forestående.
0: Ja.
1: Så jeg har et aggregat, og hvis jeg da i tillegg klarer å få tak i meg en pumpe, eller et eller annet sånt nå, så skal vi alltid klare å få det vannet ut, tror du ikke det?
2: Ja, men du må ikke drekke det vannet, tror jeg. Det du kan bruke det vannet til er vasking av kropp.
0: Ja,
1: men da har vi i hvert fall det i orden, da.
2: Ja. Kanskje skylle ned i do, eller altså, du vet at det er masse man kan bruke vann til utenom drikkevann.
1: Bare det å skylle ned i do er faktisk noe man må tenke på, for at det kunne vi ikke ute på kode rød heller.
0: Kunne dere ikke det?
1: Nei, det var ikke vann i doen, så vi måtte helle vann i do for å skylle ned. Og da hadde vi en sånn, da hadde Maren laget en regel som var if you pee, let it be. Og så var det et eller annet, noe annet på hvis du gjorde, da var det litt go, for å si sånn, på det andre. Eller et eller annet.
0: Et eller annet, det måtte gå litt sånn, ja. Fy søren. Men ok, Emil.
2: Vi lar det ligge hele vannkastanken.
1: Ja, greit.
2: Det her er jo ikke noen offisiell anbefaling, vi bare snakket med en fyr i Porsgrunn, som har noen tanker, og det er Emil Solitangen.
1: Det er viktig å presisere det, tror jeg.
0: Men jeg vil understreke at jeg synes det var gode tanker, bare så vi har det på plass også.
1: Ja, tanken var god.
0: Tanken var god. Du, hvordan går det med båtsalget? Jeg så at du har kjøpt deg båt, og så angret du, eller et eller annet, og så skulle du selge den av gårde igjen samme dag. Hva skjedde?
1: Nei, den ble jo solgt da.
0: Det ble på samme dag?
1: Ja, altså det som var at den ble solgt samme dag, ja. Og så var det at jeg hadde veldig lyst på en motor. Fordi at da jeg var liten, så vokste jeg opp omtrent i en liten hvittjolle, en 10-fots hvittjolle, og da hadde vi en sånn 25-hester Mercury på den, hvor det var gass og gir på håndtaket, alt var jo helt prima. Så jeg tilfeldigvis at det var en kar som solgte en båt med en motor på, som jeg tenkte at, vet du hva, den motoren, den må jo mine døtre ha når de skal ut og kjøre båt, for det hadde jo jeg. Og så da jeg kom hjem, så kom jeg på at de døtrene mine er jo bare 2 og 4 år, så det er ganske lenge til de skal begynne å kjøre en 25-hester båt. Så da tenkte jeg, kanskje ikke jeg skal holde på den så lenge. Så nei, det var kanskje litt korttenkt, så den solgte jeg igjen.
3: Ja,
1: fikk du. Og så gikk jo det så fort. Ja. Og så jeg vet ikke hva det for noe, men jeg synes det er veldig gøy å holde på med ting, og så må jeg ha noe å gjøre til enhver tid. Så nå har jeg kjøpt en til.
2: Du har en dame oppe I mixen her som med på den her, altså dine ideer og når du trekker deg igjen på ideen og så videre.
1: Ja, jeg har det.
2: Ja, hva hun tenker?
1: Ja, jeg tror hun tenker umiddelbart at det
2: Eller hva hun sier?
1: Nei, først så sier hun at har du kjøpt en båt nå? Ok, hva skal vi med den? Og så sier jeg at nei, jeg vet ikke helt, men den var bare så billig. At den måtte vi ha. Og så selger jeg den, og så tror jeg hun synes det var litt gøy at jeg fikk solgt det. Det tror jeg ikke hun trodde på, at jeg skulle selge den. Og det trodde jeg ikke selv heller. Men så fikk jeg solgt den, og så brukte jeg de pengene som jeg fikk for den båten til å kjøpe en til. Og så får vi se hvordan det her går da. Men det er egentlig fordi jeg synes det gøy å ha noe å gjøre. Og så har jeg sikkert en eller annen bokstav, en eller annen plass gjemt inn I alfabetet der, men det noe, jeg lever fint med det jeg altså.
0: Ja, men du en skrotnisse, Emil?
1: Nei, det veldig viktig. Jeg ikke en skrotnisse. Ja. Jeg vet hva en skrotnisse Jeg har en sånn I gata. Det ikke meg. Det ikke meg.
0: Tjente du noen penger på båten, eller var det samme pris rett ut?
1: Nei, jeg tjente noen kroner på det, selvfølgelig. Så jeg brukte de pengene til å kjøpe en ny båt på.
2: Det veldig, veldig bra. Men Emil, du skal jo da synge nasjonalsangen på Bislett, åpning av Bislett Games I morgen, men du skal også ut I landet og ha noen konserter I sommer.
1: Ja, jeg skal ha noen sommerkonserter, som jeg har så pent har kalt sommerkveld. Det ikke før I august måned, så det jo enda litt tid til, men jeg skal spille I Drøbak kirke, I Søgne hovedkirke, og på domkirkeodden på Hamar, faktisk. Ja.
0: Du, jeg gjorde meg en kjapp observasjon, Emil. Du tar sommerkonsertene I kjerker, men julekonsertene som kommer senere år, de går I kulturhus. Burde det ikke vært omvendt her? Eller?
1: Jo, man skulle jo kanskje tro det med tanke på høytid og tro og sånt nå, at man skulle vært I kirkene rundt juletiden, men det så kaldt I kirkene på vinteren. Apropos da jeg satt og hørte på Wenche Myhre I Arendal kirke for noen år siden. Da har jeg sittet med smoking og stilongs under. Det ikke spesielt deilig, hverken for meg eller for de som sitter og hutrer og fryser på kirkebenkene. Så litt av grunnen til det at på sommeren derimot, så det veldig svalt og deilig å komme inn I kirkerommet.
0: Ah, så det en praktisk årsak, så interessant.
1: Ja, og det nok ikke så mange som har tenkt på det, men det har jeg tenkt på da.
0: Ja, bra tenkt. Ja. Igjen, gode tanker. Emil,
1: fader. Tanken god.
0: Tanken god. Ja, men det nydelig. Men du, Emil, masse tvi I morgen. Jeg gleder meg til å høre den akkorden som litt annerledes.
1: Ja, blir ikke det spennende? Jo. Jeg veldig spent på å vise dere den.
0: Ja, det herlig.
2: Kan jeg bare legge til at vi har nå fått 1 million meldinger om at det finnes en tappekran I bunnen på alle varmfallstanker, så det null stress.
0: Ja, der har vi det.
2: Der har vi det.
1: Tanken ble plutselig enda bedre.
0: Men kun under apokalypsen, og så må vi prøve å koke vannet. Det viktig.
2: Det hjelper ikke å koke hvis det legionella I vannet.
0: Dovann, greit, det skal gi meg nå. Dovann. Vi skal gi oss... takk skal du ha.
1: Tusen takk for meg.
2: Ha en fin dag, Emil I regnet.
1: Ha det bra.
2: Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Ah, bam, bam. Camila Cabello og Ed Sheeran her i Nitimen, hvor vi har merket at med en gang vi begynner å snakke om beredskap og slikt, ja. Og spesifikt nå da, altså da varmtvannstank og om den kan ha en rolle i totalberedskapen, så er det altså sånn engasjement i våres inbox i appen NRK Radio. Vi må takke for engasjementet. Ja. Det er veldig artig, og så kjenner jeg det selv inni meg også, at jeg har så lyst til å prate om det. Og vi fikk melding her fra, det var en som skrev, Geir, et lite tips, fyll badekarret med vann til toalettet, men da må man jo vite det på forhånd da, eventuelt, at vann, hvis vannet blir forsvinnet. Og så har vi også fått melding fra Heidi, som bare ville minne om det her lille ordspillet. If it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush it down. Som er det slags prinsipp man kan bruke hvis man skal spare på vannet.
1: Høres solid ut,
0: ja.
1: Må vi kunne si. Ola sier her, å jo da, det hjelper å koke vannet når det er legionella. Det er når legionella blir inhalert,
0: ja.
1: Og setter seg lungene. Det går galt, ok, dette vet jeg ingenting om, men det gjør jo Ola tydeligvis.
0: Så, så kan det kanskje være flere andre bakterier. Varmtvannstanken som man eventuelt skal være forsiktig med. Vi må jo bare være helt transparent på at vi er ikke eksperter.
1: Nei, vi vet ikke hva vi snakker om egentlig. For å si
0: ikke når det kommer til akkurat bakterieinnhold i varmtvannstank, så vi vil jo egentlig bare igjen gjenta en sånn generell anbefaling om å ikke drekke det vannet.
1: Ja, for all del, vi gjør det altså. Men igjen, jeg klarer ikke å legge frem meg tanken at det er en slags løsning på noe her ved å ikke glemme alt det vannet som
0: er i vannet. At det er veldig mye der, ja.
1: Det er mye der.
0: Ja. Og det, jeg har jo ikke det varmtvannstanket hos meg, for jeg har jo sånn sentral fyring, eller sånn fjernvarme.
1: Men du låser deg jo inn nesten, i hvert fall, i søppelskuret, så du kan jo låse deg inn der varmtvannstanken er og Silje.
0: Når kjelleren er en plass.
1: Ja, det finnes løsning på det også.

0: God gamle Bette Midler der, My Favorite Waste of Time, og det jo veldig hyggelig for Silje og meg at vi vet at du som hører på, at vi, Ni-timen din favorite waste of time. Vi skal jo holde det gående, vi Silje, til klokka 11 som vanlig.
1: Ja, men jeg håper jo at du som hører på ikke ser på det som en waste of time, men mer en slags investering i god stemning. Hvis det går an å si det.
0: Ja, det går jo an å si det. Det klart de gjør det.
1: Det i hvert fall det vi ønsker at folk skal sitte igjen med da.
0: Ja, selvsagt. Og på andre siden av nyhetene som starter om ikke lenge, så skal vi selvsagt treffe Øyvind Bekkevold.

0: Oh, blond der, hot air balloon. Det tid for nyheter.
1: Ja, fordi klokka 10, og nyhetene de startet i Göteborg, Tone Nordahl.
2: Der må en nordmann tiltalt for drap møte i retten i dag. Nordmannen i 30-årene tiltalt for dobbeltdrap etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi knytter drapene til en av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som de siste årene har kostet minst 28 menneskeliv. Det sier krimreporter Sverre Holm Nilsen, som følger saken.
3: Det svensk politi mener at de her drapene var en såkalt crime as a service-sak. De mener at den her nordmannen i 30-årene ikke en del av den her konflikten i det hele tatt, men at han ble hyret inn mot han mot betaling, reiste til Sverige og begikk de her drapene. De vet ikke hvem som har stått bak bestillingen. Det eneste vi vet at den her norske statsborgeren var i Sverige. Han avbildet her. Han ble pågrepet i Oslo med drapsvåpne. Så vet vi også at den her tiltalte nordmannen, han nekter straffskyld. Han sier at de her drapene ble begått i innødverget.
2: Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken knyttet til flytende havvind. Når Fremskrittspartiet nå sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, det flertall på Stortinget. Både industrien og fagbevegelsen frykter at et slik vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Møtet planlagt lenge, men under ligger det en stor usikkerhet om hvordan Europas sikkerhet skal ivaretas fremover. Det sier vår Europakorrespondent Anders Børingbo.
4: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det klart at på bakrommene det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
2: Ferieklare nordmenn kan puste lettet ut foreløpig. Det blir ikke streik i luftfarten i denne omgang. Fellesforbundet og NHO Luftfart meklet på overtid i hele natt, og i morges ble partene enige om en lønnsavtale. Men det fare for streik senere i sommer. 22. juni møtes de kabinansatte i SAS og NHO Luftfart til mekling, og blir de ikke enige, så kan det altså bli streik. Men i 9-timen det ikke behov for noe mekling, kanskje?
5: Nei, vi har blitt enige vi før fristen gikk ut, og det blir en time radio frem til klokka 11, med oss i hvert fall. Ja. Vi har blitt enige om det.
6: Ja, vi er enige.

0: kø på den synten. Er ikke det deilig?
1: Ja, den utrolig deilig. Ja. Og da kjenner jeg at sånn, jeg kan egentlig ikke spille, egentlig, jeg kan ikke spille piano, og da heller ikke synt. Men akkurat nå så kunne jeg se for meg liksom gå inn i rollen som den syntisten. Jeg ser for meg litt høyt hår.
0: Ja, selvsagt. Og vil du ikke ha den perm også der?
1: Ja, permanent. Ja, litt sånn så høyt hår at det er en permanent involvert. Ja, og så noe sånn litt store skulderpute, litt sånn skarpe skuldre. Rosa blazer, ja, med skulderpute, ser jeg for meg at jeg har på meg som syntist.
0: Da hadde Laura Branigan elsket deg, hun som sang Gloria akkurat nå.
1: I wish.
0: I wish, samme her. Du, mens vi hørte på Laura Branigan, så lærte du meg et uttrykk, hopecore.
1: Hopecore, ja. Ja, nei, det er bare et uttrykk som brukes på sosiale medier, som er bare, det er innhold som gir håp. Ja. Det er på en måte ikke noe mer enn det.
0: Ja, men det holder i massevis, fordi grunnen til at du sa det var at jeg ga deg litt håp.
1: Ja, du gjorde det.
0: Og meg selv, da jeg fortalte en historie her, fordi vi har jo flyttet da, som jeg har snakket om, kanskje til det kjedsommelige, jeg skal slutte nå, men vi måtte jo bruke et flyttebyrå, det koster jo penger, og så fikk vi faktura her i går. Den var meget, meget høy. Så høy at både jeg og min kone steila, og tenkte at dette her kan da ikke stemme.
1: Men det var ikke sånn at dere raste og freste, sånn som overskriftene bruker å si i media?
0: Mellom oss raste mellom vi dere, og freste vi. Så tenkte jeg at dette her kan ikke stemme, og det gjorde det ikke heller. Når vi kom til syke, vi gikk gjennom fakturaen med lupe, og så hadde de lagt til litt ekstra der, og så plutselig la de til noe der, og så var det noe ekstra. Det var litt sånn der, jeg tenkte, fader for noe ufattelig sleipe folk dette her er. Dette finner jeg meg ikke i, og så raste vi litt mer. Men så satte jeg meg ned og skrev en mail, en lang og innholdsrik mail, men med en høflig tone.
1: Ja, det er viktig.
0: Det er veldig viktig, en høflig tone der jeg påpekte disse feilene, mens jeg også raste litt i meg, for jeg forventet, jeg forventet svar fra disse gutta, bare, ja, slapp av du, det er sånn vi gjør, og bare hold kjeft.
1: Og da, du bare forberedte deg på konflikt, på en måte.
0: Akkurat det jeg gjorde, Silje. Det som skjer bare en time etterpå, er at jeg får et veldig høflig, ryddig, ordentlig svar tilbake. Hei, tusen takk for din konstruktive tilbakemelding, det setter vi veldig pris på. Og du har jo helt rett, her har vi tatt feil, dette skal selvsagt ikke være med. Og så var det punkt for punkt for punkt som jeg hadde påpekt, som de gikk gjennom på i en ryddig, høflig, ordentlig måte, og så trakk de masse penger fra denne fakturaen og sendte oss ny faktura.
1: Ja.
0: Hopecore, folkens! Jeg ble altså så glad, og tenkte, jeg fikk en håp på mennesker at det finnes, det er klart, det er jo aller flest ordentlige folk der ute, men...
1: Ja, det er det som er, det er jo aller flest hyggelige mennesker, men så er det et eller annet med at vi kan få inntrykk av at det ikke er sånn.
0: Jeg vet det.
1: Og da er vi nødt til å holde fast ved alle sånne oppløftende møter med andre folk.
0: Jeg ble så glad. Ordentlige folk, altså, jeg elsker det. Det er så bra jobba. Mm.

0: Altså, der er du, ja. Det er du, sier Sankt Tom Hugo. Sean, du har jo akkurat fortalt en veldig nydelig, håpefull historie om noen hyggelige flyttefolk som var så greie med deg på mail. Ja. Så skriver Elin her, hyggelige mennesker som kommer med fin tilbakemelding på feil faktura. Eller kanskje bitt litt AI.
1: Ja, men Elin, nå, jeg liker ikke greia di, for nå ødelegger du hopecorn min, og jeg setter... Nå, du er i motsatt ende, da, kan vi si, Elin, som sender den der kjipe AI-meldingen din.
0: Ja, men hun sender smilefjes. Ja, jeg tror det er lite sånn, vennskapelig, lite prikk. Det må være lov også, da.
1: Nå har jeg Elin i svarteboka mi, bare så det er sagt. Så du må jobbe for å komme deg ut av den, og det går an, altså, Elin. Jeg bare sier det, det går an å komme seg ut av svarteboka mi, men der, det der noterer jeg meg. Øyvind... Bekkevold er ute i gatene. Jeg håper ikke du kommer til å notere den personen du har truffet nå inn i din svarte bok.
2: Inn i min svarte bok? Nei, det tror jeg da virkelig ikke hyggelig at du kommer inn i min svarte bok. Det skal du ikke gjøre.
3: Har du en svarte bok?
2: Nei, jeg har ikke en svarte bok, men tenk om det plutselig dukker opp her nå. Det tror jeg ikke. Og det tror jeg heller ikke kjæresten her borte vil ha inn i svarte boken. Men du er veldig, veldig glemsk, så vi har glemt svarte boken. Altså, du glemmer alt mulig.
3: Du vet hva, svarte bok, det har vi på jobben.
2: Har dere det? Hva brukes den til?
3: Svarte boka, det er noen sykepleierne har. Der de skriver sånne viktige ting de skal huske. Så de kikker i svarte boka, hver dag så står det sånn, å ja, nummer sånn og sånn, han skal til frisøren klokka 12, hvem kan følge ham dit? Ja.
2: Oi, altså, det er ikke noen stygge ting i svarte boka?
3: Nei, bare ting man må huske på.
2: Ah, og du kunne trengt virkelig en sånn svarte bok?
3: Jeg kunne trengt en svarte bok, for jeg glemmer.
2: For du er ekstremt glemsk. Du har klippekort nede på hittegodskontoret her.
3: Og jeg er så fornøyd, for jeg har funnet igjen, eller de har funnet igjen min mobiltelefon, som jeg hadde månedskortet mitt på. Nå skal jeg gå ned til trafikanten og fortelle dem at jeg har funnet igjen den, og sånn at de kan overføre billetten tilbake til den telefonen som jeg hadde opprinnelig. Ja, det er noe med hvor mange ganger man kan overflytte billetter fra telefon til telefon.
2: Nettopp. Og da sier du, da er du klar? Congratulations!
4: Congratulations! Congratulations! Hilde 60 år!
2: Det var koselig og fin stemme, Addo. Dette hadde vi ikke øvd på i det hele tatt. Det var kjæresten. Som er, altså, du er 60 år i dag, Hilde. Og da kommer 9-timen. Det må dere vite, alle i Norge. Dere har sett meg rundt omkring med den blå mikrofonen og hvit genser av i dag. Og når det blir 60, så kommer vi. Ja, vi er samme. Vi har matchet deg, har jeg, med hvit genser. Hvordan har disse 60 årene vært som nevropsykolog? Og nå har du fått deg tysk flott kjæreste. Jeg vet ikke hvor lenge det har vært. Hvordan har livet vært og er, Hilde?
3: Det går fint, takk skal du ha. Hvis det fortsetter sånn, så skal jeg være veldig fornøyd, men jeg vet jo det at det fortsetter jo ikke sånn.
2: Hva vil du trekke frem på den positive siden?
3: Åh, det er mye.
2: Ja.
3: God helse, gode venner, god familie, bodd i Norge, altså norsk.
2: Ja. Og hvordan skal du feire denne 60 år?
3: Skal gå på Munch-museet?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja,
3: begynner med det.
2: Ja, har du planlagt noe?
5: Jeg har lagt en ekstra god frokost og malt tre bilder, en triptychon til Hilde.
2: Hva vil du sa for noe?
5: En triptychon, det er tre bilder samtidig som beskriver livet vårt på gården.
2: Og hva er det som er på de tre bildene?
5: På den ene siden er meg, i midten er småbruket til Hilde, verdens peneste sted, og på andre siden er Hilde selv, som innrammer gården med høner og katt.
2: Åh, hvor er det denne gården ligger?
5: I nærheten til Ås.
2: I nærheten til Ås, ja, der var vi i går også en tur med utgående. Men du, vi skulle gjerne stått her og feiret Hilde videre, men vi må lære litt grann også om det å jobbe som nevropsykolog med hvem er det du jobber, eller har jobbet med i 30 år?
3: Slagrammede.
2: Ja, de slagrammede som?
3: Som har fått hjerneslag.
2: Ja, men du sa noe i sted, skjønner du, så ikke jeg skal bli stokkdom her. Noe med de som har...
3: Avdeling. Nå, før het avdeling for hjerneslag, men nå har vi fått flere diagnoser. Andre folk som også har fått en skade i hjernen, men som ikke har fått knust skallen.
2: Du, hva er det man kan lære av å jobbe på Sunnaas i 30 år som nevropsykolog? Altså, i forhold til det der med at... Ja, liksom, hvordan livet har vært og hvordan det endrer seg?
3: At det er mye som gjør livet verdt å leve, og det er... Det er håp. Man kan ha det bra selv om veldig mye er skadet i kropp og hjerne.
2: Men hvordan er det? Altså, ikke sant? Her kan folk ha vært verdensmester, åtte jeg på å si, eller veldig gode på enkelte ting, og så endrer alt seg totalt.
3: Alt endrer seg totalt. Du er den samme. Du har den samme familien din, vennene dine. Det fortsetter.
2: Men hvordan opplever du da, hvis vi skal trekke ut noe av dette her? Du sa noe til det før vi gikk på her.
3: Veldig mange ser bedre hva er det som har gjort livet verdt å leve. Altså, før kanskje tenker de at ja, det var penger og status å være best på å gå på ski og danse og sånn, så ser de etterpå. Altså, de må tenke på ny om det. Hva det egentlig med livet verdt å leve? Man kan få nye perspektiver på livet og ser at kanskje det blir bedre nå.
2: Ja, for noen, altså det jo litt farlig å si det, men du nevnte på forhånd at det en del mennesker som faktisk kan få det bedre også når de får en sånn restart. Altså det, og det litt sånn spesiell ting å si, for det jo voldsomt, og det ingen som vil oppleve det.
3: Nei, man velger ikke det. Det skal man ikke gjøre heller. Ja, det kan man ikke gjøre. Men når det nå har skjedd, så det ganske mange som etter en stund ser at ja, det ble bedre. Eller like bra. Og en del sier at nei, det verre. Altså, ja, vi skal ikke skjønne det, men ja. Jeg kan se. Nå, det en diagnose som heter locked-in-syndrom. Da har man lam i hele kroppen, bortsett fra kanskje øynene. Jeg tenker ganske ofte på det med en mann som hadde locked-in-syndrom. Han var nevrolog, og han skrev en bok med øynene sine som het «Livet fortsatt». Ikke lebe gerne, han var tysk. Jeg lever fortsatt gjerne. Altså, man målt livskvaliteten hos folk med locked-in-syndrom etter noen år. Så etter noen år, første par årene ville jeg bare dø. Jeg vil dø. Så kan man kanskje komme og si at jeg skal hjelpe deg og du skal få lov å dø. Men etter noen år, hvis du lar dem leve, så livskvaliteten samme som hos gjennomsnittet av befolkningen. En del vil dø der også. Men de fleste har det ganske bra. Også med locked-in-syndrom.
2: Men bare gjenta for meg som det gikk litt tregt for akkurat der, altså hva det syndromet
3: At du blir lam fra, ja, det kan være fra halsen og ned. Ja, noen klarer bare å bevege øynene, noen klarer ikke det engang, men de tenker fortsatt ganske godt. Det musklene som lamma. Så man må snakke med og bevege øynene på kanskje bokstav på øyketavler eller noen har også litt stemme, men de kan ikke bevege armer og bein, så det en veldig alvorlig diagnose, sånn som du og jeg kan tenke at nei, hvis jeg får det, vil jeg heller dø, og jeg sier, la dem få litt tid på seg, i hvert fall et par år, og summe seg og se, ok, ja, men da livet ganske godt å leve. Sånn som folk flest. Det synes jeg fint å vite i en verden, samfunn hvor folk så opptatt av at man skal velge selv få en verdig død.
2: Ja, nei, vet du hva, dette her synes jeg var, da ble jeg litt sånn stum og interessert, for dette, sånne ting jeg veldig interessert i, ikke sant? Det der at det kan ta tid, men du kan få et annet perspektiv, og ting ikke alltid som vi tror.
3: Vi skal ikke bli sånn overhjelpsomme når folk sier at de vil dø. La folk få tid til å, ja, man får få tid, det tar tid. Og vende seg til det, men det innmari mye man kan vende seg til. Mennesker kan det.
2: Og så det jo mange tanker og perspektiver her selvfølgelig, bare for alle de som sitter og har i ferd med å finne tastatur og hamre inn og skrive hva de tenker rundt dette, for dette alvorlig og viktig. Men
3: mikrofonen ut i verden, så sier jeg det.
2: Ja, men du, det det som fint med direkte...
3: Føye til Redd Ullevål sykehus.
2: Ja, jeg gjør det. Føye til det Redd Ullevål sykehus og så videre. God feiring. Tusen takk for at du var med å synge, og koste deg masse på 60 år, Hilde.
3: Tusen takk skal du ha.
0: Ha
3: det
0: bra.
3: Ha det godt.
6: Gratulerer til Hilde.
0: Vi hadde så lyst til å si det i kor, vi sånn gratulerer med dagen, Hilde, og så sånn litt håp i den her praten, og selv i det mørke, ja. Så finnes det håp, da. Det jo det vi snakker om i den her timen, i 90-timen.

0: Rebecca Bangfield er untangled her inne i timen med Silje Nordnes og meg selv, Sean Henrik Mathieson.
1: Og vi hadde jo en liten situasjon i sted, fordi du fortalte en så fin, håpefull historie, ja. Sean, om noen kjempehyggelige flyttefolk som har vært så hyggelige til deg på e-post. Ja. Og så sendte Elin melding og kastet inn forslag om at de kanskje hadde brukt KI.
0: Ja, ja.
1: Og da plasserte du Elin i svarte boka di.
0: Ja, for hun tok bort det menneskelige, hun tok bort Hope Core, som jeg akkurat har lært deg. Ja.
1: Men nå har Elin svart, nei! Ikke svarte boka! Du er jo min yndlingsprogramleder i 9-timen, den beste, morsomste og sikkert snilleste programlederen jeg noen gang har hørt. Og jeg har hørt mye, skriver Elin, så da har hun vel reddet seg inn da.
0: Det er bang on, alt er riktig der, Elin, så du er nå ute av svarte boka. Jeg har revet ut siden.
1: Der, ja. Og så kan vi bare ta med da i håpets navn at både Alvhild og Hans Petter har sendt oss melding med sine erfaringer med flyttebyrå, og at begge har hatt altså så god erfaring og følt seg ivaretatt, møtt hyggelige folk, alt var bra.
0: Og som du sa, Silje, og det må vi ikke glemme, de aller fleste er fine folk.
1: Ja.
0: Vi bare glemmer det litt, fordi vi hører så mye om de som ikke er noe kule, men de aller fleste er kule. Jeg har ikke dilemma, jeg vet ikke helt hva det er, men ikke et problem heller for så vidt. Gassgrillen vår, for å si det sånn, ble gammel og slitt, så vi pelmet den på dynga i denne flytteprosessen. Nå er spørsmålet, skal vi ha ny gassgrill eller kullgrill? Jeg heller mot kull, Silje, men så er jeg litt engstelig, fordi jeg er redd for at det blir mye styr, det tar lang tid og alt det der. Har du noen innspill til meg? Hva tenker du om det?
1: Jeg har absolutt ingen innspill til hva du skal gjøre, sånn, fordi det er klart at gass er jo mye lettere da.
0: Det er så enkelt.
1: Og så er det jo også, vi har snakket en del om beredskap, og det å ha gass og mulighet til å lage mat hvis strømmen går, er jo veldig lurt. Ja. Det har du jo åpenbart også med kull, men det vil ta litt lengre tid.
0: Ja.
1: Greia er at det der med grilling, det er jo en identitet for mange, og da jeg ble single for noen år siden og bodde alene for første gang på lang tid, så tenkte jeg og fikk inntrykk av fra omgivelsene at du må ha grill.
0: Fordi du er single?
1: Nei, fordi jeg hadde balkong i leiligheten der jeg bodde. Og fordi jeg var et voksent menneske med uteplass. Da må du ha grill.
0: Ja.
1: Så jeg gikk og kjøpte meg grill.
0: Du gjorde det?
1: For grunn av litt press fra utenifra. Bare forventninger fra omgivelsene.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg den grillen i 2 sesonger på balkongen, og jeg brukte den én gang.
0: Men var det kull eller gass det da?
1: Det var gass.
0: Det var gass.
1: Den ble endt opp i boden, og nå er den kun en del av mitt beredskapslager.
0: Ja.
1: Jeg er ikke en griller sånn.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Jeg elsker grilling. Ja. Jeg kan invitere meg gjerne på grilling.
0: Ja.
1: Jeg griller ikke selv.
0: Nei, for jeg synes jo det er litt skummelt å grille. Jeg er ikke så veldig god til det heller. Så det er jo stort sett kona mi som tar seg. Jeg synes det er kjøtt.
1: Men da må jo hun bestemme om det skal være gass eller kull.
0: Ja, det er sant. Men igjen med det der presset du snakker om, for jeg merker det litt på altså kull, gass. Ja, skal det bli ordentlig så må du ha med kull, fordi det er bedre smak, og det er liksom det ekte barbecue og sånn. Så det er samme presset. Jeg kjenner på som du gjorde, Silje. Ja. Men det er ok, fader.
1: Nå får vi innspillet i innboksen. Thomas skriver, kull!
0: Kull, ja.
1: Kjøp en kullstarter, så går det veldig fort å starte.
0: Kullstarter, selvfølgelig.
1: Ikke bruk tennvett.

0: menneske, skriver Thomas her.
1: Men du sa jo noe viktig der egentlig, at ettersom det ikke jeg som bruker den mest, så det vel kanskje kona.
0: Det kjæringa som må ta det.
1: Kjæringa, der igjen det kjæringa.
0: Hun får ta den.
1: Hun tar den også.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. Jeg ble kanskje

0: Nydelig låt, Emma Steinbakken der, for alle type ting. Apropos det, hadde jeg nær sagt, grill har vi snakket litt om. Jeg lurer på om jeg skal gå for gass eller kull.
1: Ja, nu har jo lytterne våre kastet inn elektrisk i mixen, så det jo da en tredje, jeg vet ikke om du trengte det sånn, et tredje alternativ.
0: Nei, for så vidt ikke, men det har egentlig aldri vært et alternativ. Ikke at det noe, cirka noe gærent med elektrisk grill, altså det jo varmen det kommer an på, men grunnen til at jeg driver med det her kull at det, ja, som du, det der presset at ja, skal du være ordentlig, liksom, skal du ha kull og briketter og det setter bedre smak og alt det greiene der, det mer det der, så har jeg vært engstelig for at det tar så lang tid da, ikke sant, det jo det som, jeg husker i gamle dager da fatteren fyrte opp grillen, tok, ble jo aldri ferdig liksom, og så skal man beregne tida til middagen, og så blir unga sure og sultne, og så blir alle hangry på samme tid, og det går ikke.
1: Men det finnes mange metoder for det, altså Espen skriver kjøp kullgrill, det tar ikke nødvendigvis lang tid, bruk ei Weber-bøtte eller lignende og hell grillbriketter i, varm opp med en varmepistol og la kullet godgjøre seg 5 minutter, hell over grillen og voila, og Kjell han tipset om en elektrisk tenngaffel som da også kan brukes, da går det veldig raskt å fyre opp cirka 10 minutter og null kvalmende lukt av tennvæske ikke sant? Og så skriver jo da ikke sant, Hans Morten også, kullgrill det det rette. Ja, det kanskje kull faktisk som vinner her. Men Kari Ann skriver, bruk av gass hadde ikke brukt hver dag om vi hadde kull, men jeg da. Så hun mener jo da at det lettere med gass.
0: Ja, jeg skjønner det, men nå griller hver eneste dag, det er bra. Det gjør ikke vi, så det ikke noe, trenger ikke, det må ikke være sånn raskt hele tiden, men den gang. Men ok, men jeg hadde jo, når jeg tenker meg om, har jeg hørt om den der tenneren, jeg har bare aldri helt skjønt hvordan den virker. Jeg har sett noen bilder av den nå, googler det. Det er akkurat som du stikker noe ned i kullet. På et bilde så jeg en flamme komme ut også. Det gjør det vel sikkert på alle de tennerne, kanskje, jeg vet ikke. Eller var det en spesialtenner?
1: Du må altså ikke se på meg og stille spørsmål.
0: Jeg vet det, sorry. Men ok,
1: det går bra.
0: Vi skal nei, jeg tror det blir, det er kull det blir,
1: Silje. Ja, men vi har, kan vi bare slenge inn en fjerde alternativ som Roger har sendt til oss. Sean!
0: Ja.
1: Bålpanne det beste og koseligste som finnes. Kanskje litt vanskelig hvis man, altså jeg for eksempel har jo balkong i fjerde etasje, jeg tror ikke jeg skal begynne å tenne bål ute på balkongen.
0: Mener han da med kull eller med,
1: nei, med ved?
0: Med ved, ja.
1: Ja, med ved, ja.
0: Ja. Nei, ja,
1: faen, du kan ha kull også oppi bålpanna, det har vi hjemme på Hamarøy innimellom, så men, det mulig.
0: Men kjære deg som lytter her, altså tusen takk for innspill, og det er helt klart overvekt av kull her. Jeg skal gå for kull, og så fikk vi et forslag her, Weber, ikke det bra? Jeg tror at det er bra, fordi det er god kvalitet, og så går den ikke stykker og alt det greiene der, på mange, mange år, tror jeg. Så jeg går for det.
1: Ok.
0: En eller annen Weber-variant, tror jeg.
1: Ja, det sånn at du skal melde tilbake neste uke, og da den kjøpt? Det sånn vi skal gjøre det her nå, at vi lager en avtale?
0: Det er det vi gjør, Silje.
1: Ja.
0: Så skal jeg ta bildet, og så skal jeg vise deg det, og så er vi jagu i mål.
1: Da takker vi til alle lyttere som da har nå hjelp av Sean å ta denne avgjørelsen. Det ble kull.
0: Tusen takk. Let's make

0: Jeg lar meg inspirere av Tina som Øyvind møtte på gata og lar meg begeistre av Rabo her, Without Me.
1: Samme her Elin som jo brått havna I svarteboka mi, men som ble tatt ut av den igjen fordi hun sa at jeg sannsynligvis verdens snilleste programleder. Det ikke helt sant tror jeg, for jeg tror kanskje du snillere, Silje. Oh! Du har tatt en fridag ut av regnskapet ditt og setter deg på flyet og skal opp til Trondheim og sitte barnevakt for din nebø.
0: Det stemmer.
1: Det synes jeg utrolig snilt. Bra jobba. Ikke blir streik heller, så alt under kontroll.
0: Yes.
1: Bra jobba.
0: Ja, altså flyskammen jo litt til stede da når jeg flyr litt. Den absolutt til stede. Når jeg da flyr opp til Trondheim for å være barnevakt.
1: Det fantastisk.
0: Men det min bror altså, som i perm. Ja. Han skal på konsert I Oslo, det Foo Fighters konsert I morgen.
1: Også fordi dere møter dere hverandre på...
0: Eller han flyr det blir en litt sånn ordning der, da, at vi bytter plass. Han I permisjon og kan ikke da bare forlate redet.
1: Nei, selvfølgelig ikke.
0: Men da kommer tanta, som meg, og steppet opp.
1: Fy søren, det så hyggelig.
0: Jeg veldig spent, fordi det her barnet som da fyller ett år om I ukes ti dager I dag, han jo ikke så vant til å bli passet av andre.
1: Nei.
0: Så jeg litt spent. Han sikkert litt spent han også. Jeg tror kanskje ikke han vet om at det her skal skje.
1: Jeg tror at de lever veldig I nuet, de som de små folk, der. De små der, så de skjønner ingenting før du står der på døra og skal inn
0: smil.
1: Med et stort smil. Men kjenner dere hverandre godt?
0: Ja da, vi gjør det. Ja. Vi var I lag hele påska, hver eneste dag fra morgen til kveld.
1: Ja, men da kjenner han deg godt.
0: Så jeg tror det skal gå veldig fint. Ja. Men man blir jo litt spent
1: ja,
0: for det.
1: Ja, selvfølgelig. Mm. Men så koselig da. Jeg så bilder av han I går. Han var jo
0: søt, eller?
1: Nydelig. Hæ? Nydelig liten tass.
0: Ja, jeg har blitt sånn... Jeg blir med han sånn som jeg med katta mi, at jeg synes det det mest... de konkurrerer jo nå om å være det beste vesenet I verden.
1: Det så bra.
0: Han, og han nok et hestehode foran, altså han lille nevøen min.
1: Jeg ikke brått sikkert. Jeg ikke godt å si hva som foregår oppe I hunet der, men du sa en ting der som jeg ikke har tenkt på årevis. Flyskam, jeg trodde vi var ferdige med det.
0: Det virker jo sånn, det veldig lite snakk om det, men jeg for min del velger å ta det med meg videre I livet som noe jeg tenker på, ja. I at jeg har et eget regnskap oppi hodet, det går som oftest I minus, men jeg tenker nå på det I det minste.
1: Søren, jeg tror vi ferdig med det, som sagt for lenge siden, men ok, jeg får dra det frem med også da, og ha det litt
0: I det synes jeg vi skal gjøre, okay, faktisk.
1: Så kan vi løpe da. Løpe som...
0: ja, det tar tog. Det går også.
1: Ja, det Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen der, Born to Run, og klokka har slått 11. Det nyheter, Silje.
1: Det det. Klokka jo 11, ja, det nyheter, og i nyhetene handler det om Bellona, Tone Nordahl.
2: Miljøorganisasjonen reddet fra konkurs. Det ble klart på en pressekonferanse for litt siden. Bellona sto i fare for å gå konkurs, men har den siste uka greid å samle inn 13 millioner kroner. For en time siden holdt altså styreleder Fredrik Hauge pressekonferanse sammen med daglig leder Sveinung Rotevatn.
3: Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner til Bellonas arbeid. Og det var det grunnlaget som ble presentert for styret på deres møte i går kveld. Og du gir deg ordet til styreleder Fredrik Hauge.
4: Dette gir grunnlag for videre drift. Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona. Men vi utrolig takknemlige for den støtten vi har fått. 4000 mennesker, en ganske lang kø av mennesker som har betalt på 6 dager. Men jeg har også lyst til å si... Vi har opplevd en enorm støtte fra gründerbedrifter, oppstartsbedrifter som har lyst til å lage miljøløsninger, fra bedrifter vi har jobbet med i mange år, og fra mennesker som mener at det viktig den jobben Bellona gjør.
2: Det sa altså Fredrik Hauge i Bellona. Det ble beslaglagt 404 kilo kokain i fjor, viser narkotikastatistikken til Kripos. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, viser en ny rapport fra EU. Brukerne gjør samfunnet farligere ved å finansiere organisert kriminalitet. Det sier Ole Jørgen Arvesen, som leder i avdelingen for etterforskning og etterretning ved Kripos.
5: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder i all hovedsak på med, fordi at utbyttet så enormt som det der. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette enorme summer.
2: Russland innrømmer at landet mangler drivstoff i flere områder i sør. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Det russiske energidepartementet har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. Hele billettkvoten Iran var tildelt til VM i fotball trukket tilbake av det internasjonale fotballforbundet, det hevder Irans fotballforbund. Dette gjør at supportere som allerede hadde planlagt å reise til USA likevel ikke får se lagets VM-kamper, skriver forbundet. Irans første kamp om 6 dager, og hverken FIFA eller de amerikanske VM-arrangørene har kommentert saken. Tid for landsmøte i PN nå, og der blir det mimring og musikk.
6: Ja, Tone, hva var din første CD for eksempel? Kan du huske deg, hva var den første CD du kjøpte?
2: Min aller første CD, som jeg kjøpte selv for egne penger, det tror jeg må ha vært noe med aha, altså.
7: Ja, nettopp, ja.
6: Jeg er fullstendig godkjent.
7: Ja,
2: fint.

0: kjære landsmøte, hjertelig velkommen til tirsdagsmøte.
1: Merci beaucoup.
0: Denne uke skal sende inn våre bidrag til Pri Norge, høstens store radioprisutdeling. Og du, kjære delegat, du må hjelpe oss. Kjem du på noe du har hørt i landsmøtet som har vært veldig artig eller underholdende eller rett eller annet, så send oss et lite tips i NRK radioappen, for oss klarer ikke å hukse det selv. Du må ikke vette eksakt når det gikk, men det er fint om du hukser hva det handler om, sånn cirka. Gode tips premieres med veskebærervesker.
2: Oi, oi, oi.
0: Ja, da. Sekretariatet i dag består av produsent Eli Bergman. Og reporter er Mai Reppen, men Mai har jo hatt en liten produsentfinger med i spillet i dag. I studio sitt Elin Ånan Herseth, Sven Bisko Sjune og arbeidsukeelev Bastian. Jeg heter Torfinn Borkhus, jeg har det tekniske ansvaret for dagens møte. Så alle tekniske innspill sendes hit. I dag skal vi ha premiere på Riksvei Bingo, og skal ringe Trude, prate om hygiene. I bokklubben er det reiselitteratur i dag. Torje Gilje er ute med en ny episode. Og selvsagt kommer det noe fra hverdagsklubben, men hva er det som er øvst på agendaen, Elin?
2: Åh, hva var din første CD?
0: Din første CD. Ai, ai, ai. Det ligger også en liten undersøkelse i NRK radioappen om håndvask og temperatur, så bidra gjerne litt der.
2: Det er jo forskjellig det her.
0: Ja, ja, ja. Dette er landsmøtet, dette er en lapskaus, og du er invitert.

0: Det var Tones and I det, og sangen heter Dance Monkey, og det her er landsmøte.
1: Ja, og på denne dag, 9. juni altså i 1904, da ga London Symphony Orchestra sin første konsert. Dette er altså historie.
0: Oh, ja.
1: Konserten den fant sted i legendariske Queen's Hall i London. Anbefaler egentlig å søke opp den konsertsalen, for altså, den ble bomba og fullstendig ødelagt under 2. verdenskrig, så den finnes ikke lenger. Men den konserten den var, altså, la meg kalle det fødselen til et av verdens aller første uavhengige musikereide orkester. Litt historisk viktig bakgrunn. Tidligere samme år så hadde dirigenten for Queen's Hall sitt eget orkester, Sir Henry Wood, han hadde, altså det her var før London Symphony Orchestra fantes, han dirigerte da orkestret som hadde sitt hjem i Queen's Hall. Og så ga han musikerne sine et ultimatum. Slutt å sende vikarer på øvinger og konserter, i stedet for å møte opp selv fordi at du har fått et bedre betalt jobb et annet sted.
0: Oh ja.
1: Hvordan tror dere det gikk? Hvordan reagerte musikerne?
0: De ble kjempeglade og syntes det var en god idé.
1: Ja, helt motsatt. 50 av musikerne nekta å gå med på dette, og de slutta Queen's Hall Orkestret, og de slo seg ihop, og London Symphony Orchestra ble stiftet. Organisert som et kollektiv der musikerne selv eide orkestret og delte på overskuddet. Og så da, den store kvelden på dags dato i 1904. Spenningen var til å føle og ta på. Orkestret hadde sikret seg en verdenskjent ungarsk stjernedirigent som heter Hans Richter. Det var en gigant i musikkverdenen som hadde jobbet med både Wagner og Johannes Brahms, for de som kjenner til disse komponisterne. Han takket ja til jobben, bare det ga jo det her helt ferske orkestret umiddelbar prestisje. Se for deg at han Ståle Solbakken går inn som trener for det nystartet Svein uten IFK for eksempel. Altså, vi er på det planet der.
2: Oi, oi, oi.
1: Ja, du vet jo hva som har skjedd da. Da hadde jo alle strømmet til.
2: Ja, ja, ja, det hadde jo vært utsolgt i månedsvis.
1: Ja, det hadde det. Konserten ble en dundrende suksess. Både publikum og kritikere var i ekstase over det høye nivået, presisjon og ikke minst energien i det nye orkestret. Kanskje ikke så rart, for nå spilte jo musikeren bokstavlig talt for sitt eget levebrød og for sin musikalske frihet. Og det som er litt fascinerende, det er at orkestret drives i stor grad på samme vis i dag. På litt mer kanskje, hva man skal si, satte former, men det er fortsatt orkesterdrevet, ja. Eller musikerdrevet. Og det er jo en litt herlig hendelse, synes jeg, men fordi at de da drives på samme vis den dag i dag, så må de gjøre mer kommersielle greier og ta inn penger på annen vis enn offentlige midler som veldig mange andre likens størrelse orkester får. Og derfor har de for eksempel spilt veldig mye filmmusikk, Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Superman, det er musikerne i London Symphony Orchestra, dere har hørt i alle de filmene. Og den gang i 1990, da jeg hadde fått med CD-spiller og egne penger, og gikk i platebutikken for å kjøpe min aller første CD, da falt jeg for en sånn dobbelt CD, jeg måtte jo ha mest mulig for pengene.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. To hvite, nærmest sånn skinnende svaner på coveret, det var mørkblå bakgrunn, og på det som lignet litt notelinje helt øverst, så står det Soft Rock Symphonies. Ja. Det var altså hitta spilt inn.
0: Det var din første CD.
1: Det var min første CD.
0: Soft Rock Symphonies, vet du. Det overrasker meg ikke.
1: Ja, for jeg hadde jo allerede spilt i korps i 4 år og var rimelig hektet på musikk. Gjette meg bare. Det var hitta spilt inn av dette orkestret som jeg nå har fortelt om, og som jeg må si garantert har formet meg og mitt musikalske liv. Og det ble altså min aller første CD. Og da lurer jeg på, hva var den første musikken du kjøpte deg? Om det nå var CD, eller om det var kassett, eller kanskje det var album. Meld oss i appen NRK Radio, så kan vi jo se om vi kanskje klarer å plukke ut noen av låtene og spille.
0: Ja.
1: Et par stykker kanskje i løpet av dette møtet. Nei, for min del, jeg lærte jo ikke at det var noen vokal på den her som vi skal høre nå. Det var jo Valthorn som hadde melodien på Power of

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes var det en å kvile augo på. Den var ny på listan, så vidt jeg har skjønt.
1: Vi har litt mimre bonanza I dag I landsmøtet. Han Werner skriver, oh my god. Min aller første CD som jeg kjøpte selv, det var også en dobbelt CD for å få mest mulig for penger, så det vi flere som tenker litt. Ja. Coveret var gammelrosa, og det var en samlet CD med love songs, typ Scorpions. Det hadde vært mye reklame for den på TV.
2: Gammelrosa Scorpions.
1: Ja.
0: Mm, det var noe smoky der også.
1: Åh, oh, sikkert. Ja.
0: Det er en sånn vild mix her til folk som har kjøpt seg sin første kassett, sin første CD, sin første vinylsingel.
1: Ja, ja, alt det altså, det I orden, det bare mimringene her. Hva var det første du kjøpte selv da?
0: Ja, egentlig, det vel der, dit oss skal.
1: Ja. Ja. Jeg kan ta den fra Andreas, han skriver Hei, min første egenkjøpte musikk, det var vinylsingelen av New Kids on the Block, Step by Step. Det traff meg litt, jeg skal se oppgaven da I 6. klassen Heldigvis så kom det en viss utvikling I musikksmaken Og guttene fra blokka ble etter hvert utskiftet med skikkelig musikk Nemlig rock og metal, Guns N' Roses, Metallica, etc Men vinylsingeren alltid med meg som et minne om tidlig ungdom
2: Åh, koselig
1: Ja
0: Min første CD fikk jeg I gave, måtte ut og kjøpe

0: CD-spiller, skrev jeg Lianne. Hadde ikke medie, hun hadde, eller hadde ikke avspilleren. Det var Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Liker den godt, men hadde neppe kjøpt den selv.
1: Ja.
2: Nina Simone, det gjør jo inntrykk først når du hører den stemmen.
0: Ja, det gjør det.
2: Skal vi ta et ønske, eller?
0: Ja,
2: det er et sånt program.
0: Ja,
2: så bra. Da tar vi en melding fra Geir som skriver: Hei, min aller første CD var Brothers in Arms med Dire Straits.
0: Okay.
2: Jeg hadde ikke CD-spiller på det tidspunktet, så jeg måtte få min far til å spille den inn på kassett. Tenk på det.
1: Ja.
2: Han fikk altså sitt første CD, likte det så godt, dette må du spille inn på kassett. Hørte det på kassett.
0: Rett fra CD på
2: kassett. Og nå skal du få det på NRK1. Det er jo en av verdens flotteste sanger. These mist covered mountains.

0: Taus var det, tror jeg fell, heter sangen. Det landsmøtet du hører på, og nå det klart for Bokklubben 52.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
2: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.
3: Ja, velkommen til Bokklubben 52.
0: Takk skal du ha.
3: Det jo en veldig fin liten klubb.
0: Ja, ja.
3: Hvor målet mitt å lese 52 bøker i løpet av det herrens år 2026. Det går så der.
2: Jaha.
3: Jeg fortsatt på bok 22, så jeg ligger litt bak skjema.
0: Ja.
2: Men det jo fortsatt en sommerferie igjen.
3: Ja da, ja da.
2: Men hva er det du holder på med da, så du leser litt i bok?
3: Nei, jeg ser på Netflix.
2: Ok. Ser på Netflix.
3: Ser litt på dokumentar på HBO.
0: Ja.
3: Fotballbehemsen hardt.
2: Oi, oi, oi, da har du rett.
3: Så det går litt trått. Men det er jo et veldig gøy prosjekt. Og jeg må bare stå på. Og jeg har mye glede i dette. Og jeg skal klare å lese 52 bøker. Det må jeg da bare klare. Og det gøyeste med dette prosjektet er at jeg får snakke veldig mye om bøker med folk. Får veldig mange anbefalinger. Blant annet fått et tips fra Tone, som er medlem her i Bokklubben 52. Og hun skal si at jeg bør lese Victoria av Knut Hamsun i sommer. En nydelig og lettlest klassiker. Og den har jeg kjøpt nå.
0: Oi, oi.
2: Ja.
3: Så takk for tips, den skal leses i sommer. Har jeg jo fått et tips fra min far.
2: Okay.
3: Og det jo veldig koselig, for nå kan jeg bli litt bedre kjent med min fars interesse for litteratur. Og han har sendt meg en bok i posten, er ikke det koselig?
2: Det er tenk det, for gave.
3: Ja, og det er en av hans favoritter, Jon Steinbeck.
0: Oh, ja.
3: At han liker Steinbeck. Han har sendt meg en bok med Jon Steinbeck i posten, som jeg har begynt å lese nå, som heter Turen med Charlie. En reiseskildring fra amerikanske landeveier.
2: Oi, oi, oi.
3: Og det som er veldig gøy, og som jeg har lyst til å gjøre, og som jeg vet at min far har lyst til å gjøre, det er at denne boka her kunne du jo, hvis du har lyst, du kan reise til USA, så kan du ta med deg denne boka, og så kan du lese boka mens du kjører i Steinbecks julspor, som det da vil bli.
0: Ja, for at, ja, det var en kjøretur det. For han hadde jo med seg hund. Jeg trodde det var en spasertur, jeg.
3: Nei. Han får en spesialbygd campervan, som det heter på engelsk.
0: Ja, slik var det, ja.
3: Lager seg en slags campinglastebil, spesiallagd.
0: Ja. Mm.
3: Så tar han med seg bikkja da, Charlie, og så kjører de av gårde. Og det her er jo en utrolig flott bok. Og på side 36 i den boka så kommer det en vakker passasje der Steinbeck introduserer seg selv. Og i disse tider hvor kunstig intelligens plutselig har begynt å skrive bøker,
0: ja.
3: Så er dette ganske relevant, vil jeg faktisk si. Og Steinbeck kan referere til sin favorittforfatter. Så nå skal vi høre noe smart som Joseph Addison skrev på 1700-tallet. Er ikke det gøy?
2: Jo.
0: Ja.
3: Min fars favorittforfatter, Jon Steinbeck, refererer til sin favorittforfatter, Joseph Addison, som i 1. mai 1711 skrev dette. Jeg har bemerket at en leser sjelden studerer en bok med glede før han vet om forfatteren er mørk eller lyshåret, av godmodig eller kolerisk natur, ektemann eller ungkar. Beskaffenheter der bidrager så meget til den rette forståelse av en forfatter. Så Addison mente altså at hvem som skriver boka er veldig viktig.
2: Det var en mann uansett hvertfall.
3: Det var en mann uansett.
2: Ja. Det hørte sånn ut.
3: Lettere å bli glad i Addison er jo da teorien, eller Steinbeck, enn for eksempel KI.
2: Mm.
3: For det er ikke så lett å bli glad i en datamaskin. Du ønsker jo å være litt glad i den forfatteren du leser.
2: Det er vel derfor noen forfattere også blir kjendiser, rett og slett.
3: Rett og slett.
2: Ja.
3: Som Steinbeck.
2: Ja.
3: Og i januar 1961 så svarer da Steinbeck på oppfordringen til Addison fra 1700-tallet.
0: Mm.
3: Så det går altså 260 år, så svarer Steinbeck. Jeg er høy. Nærmere 1,85, men blant mine slektinger er jeg for kortvokst å regne. De er fra 1,90 til 1,93. Jeg er temmelig bredskuldret, smal om livet, bena mine er lange i forhold til kroppen, og etter sigende velformet. Håret er gråsprengt, øynene blå, kinnene rødmusset, noe jeg har arvet fra min irske mor, ikke sant? Og jøss, irsk, det er kanskje dette noe jeg vil lese, jeg har jo familie fra der. Jeg har skjegg og bart, men barberer meg på kinnene. Jeg har lagt merke, nei, så skriver han til slutt, jeg har lagt meg til dette med skjegget, ikke av de grunner man vanligvis oppgir. Dårlig tid, plagsom barbering, eller med den baktank å skjule en vekhake.
0: Ja.
3: Men simpelthen, som en skamløs pryd, omtrent som en påfugl finner behag i sin hale.
0: Ja, det var rett og slett forfengelighet som gjorde at han hadde en slags smultring. Var det sånn jeg forstod noe?
3: Han, der må ikke finne opp noe bilde. Ja. Jon Steinbeck, han og 1961. Mm. En kjekk herre.
0: Okay.
3: Mer om Steinbeck, da må du lese bøkene til Jon Steinbeck.
0: Ja.
4: Og den her heter?
3: Den heter Turen med Charlie.
4: Ja.
3: Eller Travels with Charlie, hvis du foretrekker originalspråket, som er engelsk.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Lars Graham var det, med sangen Seven Years, der landsmøtet hører på. Og fyrre Lucas Graham, Lucas Graham, så var det Madeleine med danse som vi gjorde. Men nå det altså tid for replikk.
1: Ja. 52 bøker, det lett, skriver Torun. Les 1-3 bøker i uka. Oi. Siden juni så har jeg lest cirka 80 bøker og lydbøker på Bibli og bibliotekene sin app.
0: Siden juni?
1: Ja,
0: og så er jo i juni nå.
1: Ja, kan anbefales. Boka er alltid med, og i tillegg er det gratis. Har du prøvd denne Biblio-appen? Nei, du har ikke appen, du. Glem at jeg spurte om det.
0: Det var en som foreslo at du kunne lese Hardy-guttene-bøkene. Da har du vel 120 bøker som du kan bare dundre gjennom på en sommer.
2: Takk, Tom.
0: Da kommer du på plussida.
2: Det er veldig bra
0: tips. Bokklubben 192.
2: Vi har jo fått en veldig koselig melding fra Trøtt Hobbybonde.
1: Okay.
2: Og han avslører hva som var hans første CD-kjøp, og er ikke veldig overrasket. For jeg føler jeg kjenner Trøtt Hobbybonde ganske godt.
1: Ja.
2: Han er jo med oss nesten hver dag. Mm-hmm. Og han sier at han hørte på Sepultura. Plata Chaos har vel alle CD-platene deres. Og Sepultura fra Brasil, det er jo et helt utrolig både bra, men også bråkete band.
1: Det er bråkete, ja. Ida Isbit som skriver Klems. Ida Isbit, hun skriver de første kassettene hennes var dobbeltkassett med nettopp London Symphony Orchestra. Det med blokkover, det var det vi hørte nettopp. Hun hadde New Kids on the Block med Hanging Tough, det hadde jeg også. Og Bee Gees.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om ESP, om det er navn på plate, eller om det er...
0: Det er Bee Gees-plate, ja.
1: Ja, ja.
0: Roar skriver, min første LP var albumet Heaven and Hell med Black Sabbath. Visste ingenting om bandet, men coveret var av tre engler som satt og røyket sigaretter. Var 8 år. Digga bandet siden, og plasserte meg i sjangeren musikkmessig helt til i dag. Det er vel en del som har kjøpt sin første plate kun på cover,
1: ja da,
0: vil jeg tro.
2: Ja, dette har jeg forskning på. Jeg har en venn som lot ungene kjøpe en LP-plate hver helg.
1: Ja.
2: Og sa at det var vel en gutt på sånn 6 år, kjøpte nesten bare AC/DC.
0: Ja, det blir jo ikke feil.
2: Kule, fete cover.

0: Det var Bella Kay, sangen heter I Love It, I Love It, I Love It. Nå det nyheter, klokka 12, og starte I domstolen, Tone Nordahl.
1: Norge dømt I den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Dommen kommer etter at barnevernet tvangshentet en baby fra foreldrene for 11 år siden. Rettsvesenet støttet senere barnevernet og besluttet at barnet skulle tvangsadopteres bort. Norge dømt for å ha brutt foreldrenes rett til familieliv, opplyser advokaten deres til TV 2. Med denne dommen Norge tilsammen dømt for menneskerettighetsbrudd I 24 barnevernssaker de siste 9 årene. Norges unge voksne bruker mest kokain I Europa, det kommer frem I EUs store rusrapport. Bruken særlig høy I helgene og I de største byene her I landet. Marit Edland Gryt I helsedirektoratet sier de jobber med å øke kunnskapsnivået I befolkningen om skadene kokain kan gi.
2: Vi jobber kontinuerlig I helsedirektoratet med å styrke befolkningen sin kunnskap på rusmidler. Vi følger opp forebyggings- og behandlingsreformen til regjeringen. Med et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid, og dette programmet det omfatter blant annet et kurs til kommunene som handler om hva det som faktisk virker I forebygging, og det basert på internasjonale standarder. Og I tillegg så gjennomfører vi kampanjer og tiltak rettet både mot ungdom og foreldre.
1: Miljøorganisasjonen Bellona reddet fra konkurs. Bellona har den siste uka greid å samle inn 13 millioner kroner. I forrige uke ble det kjent at Bellona nærmet seg konkurs, og alt hadde slitt økonomisk I flere år. De varslet da at de trengte 8 millioner kroner innen I går for å kunne fortsette, og I dag ble det altså klart at de har nådd det målet med god margin. Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM slik Stortinget har åpnet for. Det vil ramme mange barn og unge, sier Kristin Odmeier, generalsekretær I Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus.
3: Jeg mener at dette et ganske populistisk politisk utspill, som en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så For rett hvert unntak man åpner for, som I dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap fra England blant annet om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold I nære relasjoner hjemme I etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene det sett bort ifra.
1: I Japan skaper en bjørn som vandrer rundt I gatene I byen Utsunomiya stor frykt. For andre dag på rad alle byens 94 grunnskoler stengt. Bjørnen veier trolig rundt 100 kilo og de siste dagene observert en rekke ganger, første gang på lørdag. Nå deltar en rekke kommuneansatte, jegere og brandfolk I jakten på bjørnen. Landsmøtet skal ut på veiene den neste timen, men dere skal kanskje ikke på bjørnejakt?
0: Nei, det skal ikke Tone. Nei, og skal la den være I fred. Og skal nemlig oppsøke kanskje den beste veien oss har. Riksveien.

Her en nyhetsoppdatering fra NRK Vestfold og Telemark. En mann i 50-årene siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Tønsberg tirsdag morgen. En mann i slutten av 10-årene fikk moderate skader og ble kjørt til sykehuset. Les mer på nrk.no/vt.

0: Gucci. Bertine Settlitz, Fake Your Beauty heter den. Kraftverk-inspirert melodi, skriver Lars.
1: Jeg skjønner hvorfor det sies.
0: Ja, ja, det kan hende Kraftverk har en som ligner veldig.
1: Ja, litt sånn dataaktig.
0: Mm. Mm. Ja, det landsmøte du hører på, ja, forresten jeg glemte å si.
1: Ja. Og vi mimret jo litt i dag også, blant annet. Og June Målfri har sendt melding og sier at heisan, min første kassett var av Vikingarna, som jeg kjøpte rett fra de selv.
0: Altså Vikingarna, jeg hørte så mye danceband når jeg vokste opp.
1: Det ser jeg for meg.
0: Når jeg kom litt opp i ungdomstida, så hadde jeg så langt opp i vrangstrupen at jeg mislikte danceband veldig sterkt.
1: Ja, ja.
0: Men nå
1: har det gått over.
0: Ja, nå har det gått over, og nå er det til og med litt sånn at hvis det plutselig kjemper i Vikingarna-låt nå, så ikke bare kan den, men jeg kan finne på å synge med.
1: Ja.
0: Og plutselig så sitter jeg her og er min egen far. Hva i alle dager er det som skjer?
1: Det er noe som skjer med oss uten når vi vokste til. Ja. Altså, hun har kjøpt den rett fra Vikingarna selv, for de hadde konsert i Ålesund. Alle medlemmerne i bandet signerte kassetten til henne, og jamme ville de ha en klem også.
0: Oi.
1: Ja,
0: Christer Sjøgren.
1: Det må ha vært en god opplevelse. Ja. Jeg kan ta flere her altså.
0: Ja, hvis du hadde en på lur der nå. Det var jo nabomeldingen også. Handlet om Vikingarna.
1: Ja, det er mange som har Vikingarna som
0: er det
1: første. Ja. Av forskjellige gleder, tror jeg. Ikke alle som var like fornøyd sånn i ettertid med kjøpet. Hun også kjøpte sin første CD før hun hadde skikkelig CD-spiller. Det går jo inn i historien her tydeligvis.
0: Mm.
1: Den var så kul, og jeg brukte da mine siste konfirmasjonspenger på et anlegg og fikk omsider spilt Alanis Morissette med Jagged Little Pill.
0: Oi, får jeg plate.
1: Ja. Da var jeg 21 år og nettopp flyttet ut hjemmefra, og da var musikk alfa og omega.
0: Ja,
1: den husker jeg veldig godt. Musikken var, ja.
0: Jeg så det var noen her som hadde kjøpt sin første... Nei, her var det. Per Willem skriver, min første CD var AC/DC's Who Made Who, som ble spilt på en Panasonic slepebrøler. Det er altså da en ghetto-blaster, eller en såkalt CD- og kassettspiller, som også var kjøpt for egne sommerferiepenger.
1: Ja, ikke sant.
0: Men det platecoveret jeg husker best, det var når brutteren kom hjem med LP-platen Love Drive av Scorpions. Gjorde inntrykk på en stakkars 8-åring.
1: Ok.
0: Love Drive.
1: Ja, du søk opp den du, så kan jeg fortelle om at Terje, som kjøpte Jabba Dabba Dance nummer 3, fordi den hadde med I'm a Scat Man. Det synes jeg var veldig artig. Det må ha vært tidlig 90-tall en gang.
0: Jabba Dabba Dance var første plata jeg kjøpte med for mine egne penger om, men jeg tror jeg kjøpte med Jabba Dabba Dance singelen faktisk, med bare når jeg forbaskede Flintstones-låta Omat i forskjellige remixer. Der var Sven Komat fra kantina. Velkommen hit, Sven.
2: Takk.
0: Har du med kaffe åt med?
2: Jeg skal gå og hente en ny med en eneste gang.
1: Du tok ikke med kaffe.
2: Jeg tok ikke med til toffen.
1: Men tusen takk for den jeg fikk.
2: Ja.
0: Jeg tror ikke jeg tror nesten ikke jeg klarer å beskrive det Scorpions cover her.
1: Er det helt grusomt?
0: Hva skal jeg si, ja? Det er nesten body horror.
1: Oi, hva du kalte plata?
0: Love Drive.
1: Men nå søkes det for harde livet her i
0: studio. Jeg skjønner at det der gjorde inntrykk når du var 8 år gammel.
2: Oi.
0: Ja, sant.
2: Ja, en tid for alt.
0: Ja, det er det. Har du lyst til å prøve å beskrive, Sven?
2: Jeg har lyst, men...
0: Helin, du finner ikke.
1: Er det henne de to som setter i baksettet?
0: Ja.
1: Og så har han mannen tatt på puppen til dama, og så er det et eller annet som henger igjen.
2: De beste bildene får du på radio.
1: Ja,
0: og der ga jo Helin det, det er for så vidt.
1: Ja,
0: en mann som har hatt puppen, og så er det andre enn mannen.
2: herregud, er det Odd?
1: Ja, det er
2: Odd. Jeg elsker Odd.
1: Ja.
0: Og etterpå så blir det Riksvei Bingo.
1: Premiere.
0: Ja, premiere.
3: Verdens premiere på Riksvei Bingo. Men først, Odd Nordstoga.

0: Det var Odd Nordstoga, Dans, dans, dans heter den. Skal jeg bare kjøre i gang?
1: Min dam herre, klart, klart for en verdenspremiere her i landsmøtet. Jeg liker Riksveien min.
2: Riksvei 29.
1: Riksvei 3.
3: Riksvei 80.
1: Riksvei, Riksvei. Jeg liker Riksvei 9. Riksvei bingo.
3: Riksvei bingo.
1: Riksvei bingo.
4: Riksvei bingo.
0: Oh, fantastisk. Veldig bra.
3: Det var hjemmelaget, ja.
1: Det var kjempefint.
3: Ja, ja, nydelig.
1: Veldig hjemmelaget. Det er, vi går på Sparebluss i NRK. Det er dine penger som brukes her. Så vi bruker 3-4 minutter på å lage nye kjenninger.
3: Og nå er det var klart flott, synes jeg.
1: Ja, det var ikke så verst det der. Det er klart for ny konkurranse. Og det her er en veldig enkel konkurranse hvor du kan vinne en landsmøte veskebærer intet mindre. Jeg kan også friste med en svært, svært eksklusiv heia fotball caps.
0: Oi, sant.
1: Jeg fant nemlig noen få caps i Heia fotballagret,
0: ja.
1: Som Nina Myriel, NRK-legenden, drev på tømten da.
0: Så der, ja. Kanskje skal hive på noe gommelt fredagens der, så for jeg har noe der jeg skal bli kvitt.
1: La oss gjøre det.
0: Ja.
3: Her er veldig bra at det ryddes på tjort.
1: Ja, ja da.
0: Ja, skal bli kvitt det meste før oss brøtt.
1: Ja. Det eneste vi krever her i Riksvei Bingo er at du er i nærheten av en riksvei. Om du er på hytta langs en riksvei, så er det godt nok. Om du er ute og sykle på en riksvei, eller om du er på jobb da, på landeveien, på din faste riksvei, så er i dag dagen da du kan få lov til å hylle din favorittvei her i Riksvei Bingo. Det eneste du må gjøre er å ringe oss om cirka 9 minutters tid. For det er livsfarlig og er svært ulovlig og svært dyrt å prate i telefonen mens du kjører.
3: Så hvis, derfor, du er ut,
1: hvis du er ute og kjører nå, og har lyst til å delta i Riksvei Bingo, så vil jeg anbefale deg å parkere gjerne om 8-9 minutter. Og da kan du altså bli den første vinneren av Riksvei Bingo. Har du en favoritt Riksvei? Ellen?
3: Om jeg har det? Ja. Ja, det er jo Riksvei 80 som går inn mot Bodø.
1: Ja, det er den som det faktisk egentlig kjører på.
3: Ja, ja, den E6-låta, ja.
1: Ja.
3: E6-en går ikke inn til Bodø.
1: Er det sant?
3: Ja, ja, ja. En av feil, flere feil på den, i den låta.
1: Hva er det som er feil med E6?
3: Ja, det er at han kjører den strakkaste veien helt til sykehuset, sentralsykehuset i Bodø.
1: Mm.
3: Det går jo ikke an, fordi at du må ta Riksvei 8 fra Fauske. I tillegg har han kommet frem til sentralsykehuset, finner parkering og springer inn. Du finner ikke parkering der, jo hvertfall ikke det før. Og så var det en ting til den jeg glemte å kalle. Jo, han kjørte fort siste biten inn. Det går heller ikke veldig. Det er veien der tidligere at ikke det.
1: Ok, har du en favoritt riksvei? Elsker du E6? Er du ute på Riksvei 3 daglig? Jeg tror det er stor sjanse at vi får en vinner for en av de to veiene, for det er blant de mest trafikerte veiene vi har i Norge. Men
0: er E6 og en riksvei?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, ja, ja. De vakreste veiene i Norge, jeg håper jo egentlig at vi får en innringer der. Jeg håper at det er noen nå som er på Riksvei 7, som går over Hardangervidda. Helt utrolig,
3: ja, ja, ja, ja.
1: Riksvei.
3: Eller 17. Kystriksveien.
1: Ja, ikke sant. Sørover fra Bodø.
3: Ja.
1: Riksvei 51. Fantastisk riksvei. Mye stengt dessverre, men det er jo den som går over Valdresflya gjennom Jotunheimen.
0: Mm-hmm.
1: Spektakulært. Riksvei 92. Den er jo forkjennere.
0: Krøllefjord. Snøllefjord.
1: Finnmarksvidda.
3: Ja.
1: Er du på Riksvei 890 i Kongsfjord nå? Da kan du bli vinner i Riksvei Bingo.
3: Jeg skal gå og hente hjulet vårt.
1: Nei, vi trenger ikke hjul. Ok, folkens, vi skal hylle veinett i dag, og vi skal da selvfølgelig spille litt riksveimusikk her nå. Det finnes musikk om Riksvei 1, Riksvei 3, det finnes sjokkerende mye musikk om riksveier, og her er en av mine fra min trakte, en riksveihyllest fra Åsmund Åmliband.
3: Ohoi!
1: Åskerelli! På Riksvei nummer 9.

klikke som gjelder, for hvis jeg får 10.000 likes på denne videoen, så skal jeg få inn en gjest i neste episode. Og dere er jo så kule og greie å skrive i kommentarfeltet, få inn gjester, få inn andre kule youtuberer. Og Margit har foreslått Eivind Hellstrøm, Signe vil at vi skal få besøke Anne Holt, og Mimir Kristiansson har vært og foreslått seg selv. Kjempebra! Og jeg håper jo selv på kanskje en dag få besøk av min favoritt kjendis Torfinn Borkhus. Så 10.000 likes i kommentarfeltet, folkens. På denne videoen så skal jeg få inn en gjest her i Flippklipp for godt voksne! Puh! Vi flippast!

0: 04 1000. Hvis det er du som kommer innom, så må du rope bingo. Da blir du tidenes første vinner av Riksvei-bingo. Det er jo mange som spør, Torfinn og Elin. Torfinn, hva føler du om at din favoritt Riksvei nå er blitt fylkesvei?
1: Riksvei 27 og Riksvei 29, som begge på en måte er gjennom Folldalen, mot fylkesveier.
0: Ja.
1: Det skjedde i 2010, og jeg fikk det ikke med meg engang.
2: Det samme har skjedd med Kystriksveien.
1: Ja.
2: Det har blitt fylkesvei 17.
0: Men ikke la det stoppe deg. Er du på Kystriksveien, elsker du gamle Riksvei 29, så er det lov å ringe inn da. Og nå åpner vi slussene 23 04 1000. Kjør på med Riksvei-bingo.
1: Okay. Da er det, det er allerede fullt kaos på sentralbordet.
0: Herlig.
1: Si stopp, Sven.
0: Stopp, Sven.
1: Hallo!
3: Ja, bingo!
0: Fantastisk! Gratulerer som vinner av tidenes første Riksvei-bingo. Hvem snakker vi med?
3: Jeg snakker med Per Øgvold.
0: Oi, oi, oi! Hallo, Per! Hva er din... hvilken riksvei er du ved i dag?
3: Riksvei nummer 9.
0: Nei, er du på Riksvei 9?
3: Ja!
0: Fantastisk!
1: Ja, perfekt!
2: Var det det som var din favoritt, Sven?
0: Den står nok høyt oppe for meg. Det er en veldig vakker vei. Hvor går Riksvei 9 fra, Per? Vet du det?
3: Den går opp til... Valle.
0: Ja, den går i hvert fall oppover veldig... Den går jo langt strekke i vakre, fagre Setesdalen.
3: Ja, vakre Setesdalen.
0: Er du i toppen av Riksvei 9, nesten oppe på Hardangervidda, eller er du ute med kysten?
3: På toppen.
0: Er du der hvor da?
3: Hardangervidda.
0: Er du på Hardangervidda? For en
3: glede. Nei, jeg er i Fyresdal.
0: Fyresdal?
3: På toppen i Fyresdal.
0: Ja, kult. 1, 2, 3, Fyresdal.
1: Ja.
3: Ja.
1: Nei, men Per, det her var jo helt... Det var utrolig bra at du var der akkurat nå.
3: Ja, var ikke det topp?
0: Det var topp.
1: Hadde du lagret nummeret vårt til?
3: Jeg har
2: laget nummeret. Smart, det er veldig smart det da. Men da er det også du den aller, aller første vinneren av Riksvei Bingo her i landsmøtet.
3: Ja.
0: Synes du konkurransen fungerte etter formålet, eller bør vi endre på noe?
3: Jeg synes konkurransen fungerte greit.
1: Det vil jeg si. Det vil jeg si.
0: Veldig bra, Per. Det er veldig bra. Ja. Du, hold linja, så får vi adressen din, så kommer der premier i posten din vei.
3: Ja, jeg holder
1: linja. Ok, ha det bra, Per.
2: Ha det.
3: Ha det.
1: Ja, det får en start. Ja, og det var mange som ringte, altså. Så det her er Liv Logo.
2: Så artig.

0: fra filmen Don Juan, tror jeg. Brian Adams, have you ever really loved a woman?
1: Litt sånn latino Adams der, ja. Mm. Da, så, som journalist så lærer man tidlig at man skal vokte seg for hva man sier og mener. For eksempel I sosiale medier og sånne ting, der folk kan få med seg dine meninger, for plutselig blir du inhabil, og da kan nyhetsjobbing for eksempel bli vanskelig. Hvis du har uttalt deg veldig heftig I en skoledebatt, for eksempel, kan ikke du dekke de sakene.
0: Mm. Da slipper du da,
1: ja, det kan du også se på så. Men jeg har lest om en fyr som fant
2: Jeg er veldig fant, mot nedleggelse av småskole
1: Jeg har lest om en fyr som fant løsninger tidlig Eller I hvert fall si løsning For å kunne si mye forskjellig Har dere hørt om Silence Dugood Polly Baker, Richard Saunders Eller Sidi Mehmet Ibrahim
2: Silence Dugood
0: Ja, det var et snedig navn
1: ja, ja. Eller Polly Baker og Richard Saunders eller?
0: Nei, ikke noe sånt, det ringer ikke
1: Nei, altså, fascinerende nok så var alle disse personligheter som han Benjamin Franklin brukte til forskjellige ting. Benjamin Franklin, kort oppsummert, han var jo for han som fant opp lynavlederen, han fant opp en energisparende V-fyrt Pace, bibliotek hvor folk uten god råd kunne få lest bøker de ikke hadde råd til å kjøpe selv, og kartet hans over golfstrømmen gjorde reiser raskere, og da handler også selvfølgelig mer effektivt. Jeg leste I The Smithsonian at Silence Dugood, det var en middelaldrende enke som han Franklin skapte I tenårene for å snike inn tekster I broren sin avis.
2: Ah, jeg skjønner, ja, ja. Jeg skjønner, nå henger jeg med.
1: Ja. Mm. Og gjennom henne så kritiserte han anonymt samfunnet og rettet søkelyset på de vanskelige kårene for datidens dama og enka.
2: Ja.
1: Mm-mm, ganske oppvakt tenårene, vil jeg si. Polly Baker, nok en dame, men også en fiktiv vei. Hun ble stilt for retten for å ha fått unge utenfor ekteskap. Han Franklin brukte historien hennes om en skarp samfunnskritikk mot datidens dobbeltmoral, fordi mannfolkene som var like medskyldige, de ble jo aldri straffet, selvfølgelig. Mm. Richard Saunders, eller Poor Richard, han var astronom og alt mulig mann, som ga ut en veldig populær almanakk, den heter vel Richards almanakk eller noe sånt. Under dette navnet så spredde han Franklin hans brødde humor, værvarsler og berømte spissformulerte ordtak om for eksempel latskap og gjestfrihet. Det var I denne almanakken at veldig
0: mange... Høres ut som oppfølgeren til stolthet og fordom.
1: ja, det her var I den almanakken som heter... Jeg har glemt hva den heter akkurat, men det var, jeg lurer på om det var Poor Richard's almanakke eller sant. Det veldig kjente uttrykket «Fisk og gjester stinker etter tre dager», har dere sikkert hørt.
0: Ja.
1: Gjester bør ikke gå for noe for lenge, og fisk blir dårlig I rast. Det kom jo egentlig fra noe annet, men det var I denne almanakken folk ble kjent med. Hvis du vil vite verdien av penger... Prøv å låne noen. Det også et sånt situasjon der her.
2: Smart.
1: Så har vi da en Sidi Mehmet Ibrahim, en vektig fyr fra Algerie, altså I Franklin sin tekst. Han skapte han rett fra han døde, og her var han fiffig, for han lot denne Ibrahim-figuren bruke nøyaktig de samme økonomiske og religiøse argumentene for å gjøre kristne til slaver, som amerikanske politikere brukte for å gjøre afrikanere til slaver. Og på den måten så avslørte han Franklin det enorme hykleriet til det her som forsvarte slaveriet ved å bruke ren satire.
2: Mm.
1: Smart type, altså.
2: Smart type.
1: Jeg ante ikke at han holdt på sånn som dette.
2: Jeg har gjort det samme. Jeg har jo en karakter som heter Per-Olav Alvestad. jobbet NRK I mange år.
0: Ja. Stemmer det.
2: Sånn som heter før.
0: Ja.
1: For det var liksom en sånn lang type som var her før du kom inn.
2: Ja, han bruker når jeg skal liksom si det jeg virkelig mener.
0: Ja.
2: Så kom og går inn I Per-Olav-modus.
0: Da det mye vitenskap og den slags. Det ikke noe fotball. Det ikke noe sånn.
2: Sykt smart karakter.
0: Ja, det godt å ha en flikke.
1: Han Benjamin Franklin, han oppfant og oppdaget masse ting, men det var altså disse alter egoene han som ga han kanskje mest frihet da.
0: Mm-hmm. Ja, ikke kjenne ut å gå for slags alter ego du da, eller når du skal begynne å skrive det du mener på TikTok.
1: Det kan jeg jo ikke si.
0: Nei.
1: For da blir det jo avsluttet til meg.
0: Ja, ok.
1: Ja, så må ordne litt sånn KI og diverse, tror jeg.
0: Ja.
1: Før det vi til.
2: Ja. Tror du Tonje Gilje, jeg snakker med Torje Gilje. Jeg tror Tonje Gilje kanskje ledig, hvis du vil bruke det.
1: Eller er det det?
2: Tror jeg ledig. Ja, det er Torje.
0: Straks blir det oppdatering fra

0: Ja, det var Emily Hollow, det, og sangen heter Neste stasjon, og sier velkommen i studio til Mai Reppen.
1: Tusen takk.
0: Kvardagklubb...
1: General.
0: Ah, general, ja. Det er
1: det. Eller president.
0: Kvardagklubb-presidenten vår, Mai Reppen, har kommet i studio. Vil du ha ordet, Mai?
1: Ja, takk. Jeg har jo suttet på bakrom her og hørt på meldinger fra Kvardagklubben.
2: En glede.
1: Ja, det er en glede, og det kommer så mye fine meldinger inn, og store problemer, hva jeg skal velge ut. Ja. I dag skulle jeg jo ikke lage sånn potpourri.
3: Men hva status, vil du si det nå, eller vil du vente med å ta det etterpå?
1: Vi kan bare ta status med en
3: gang. Ja, hva er det?
1: Og du tror du at det er noe nytt?
3: Det er jo bare litt sånn halvengselig, men det er ikke det.
1: Nei,
3: okay.
1: Alle sammen henger med.
0: Åh, gratulerer!
1: Selv om det er en del sånne småfelle ut og går.
3: Ja.
1: Du har jo
3: det er jo hellige dager, ekstra fri, folk er på ferie.
1: Ja. Rundt i bobil, litt sånne ting. På landet er blant annet på vei nordover hjem.
0: På motorsykkeltur hjemme, du?
4: Ja, litt av en gård.
1: Ja, nå tror jeg det er i Nordfinland eller noe sånt.
3: Ja, da nærmer han seg.
1: Men vi skal få høre i oppsummering på torsdag, så vi får liksom følge med på alle. Men nå så har jeg funnet fram noen.
0: Ja.
1: For det, i tillegg til vær,
0: ja,
1: så snakker man også om dyrene.
0: Aha.
1: Så vi skal få litt oppdatering fra dyr.
3: Ok.
5: Hei, det er Gunn som ringer til Hverdagskosen.
4: Hallo, Gunn.
5: På vei til fjøset. Håper jeg det er litt bedre enn i går. I går var kvinene våre utenfor gjerdet.
3: Oi.
5: Og da ble det fullstendig kaos her på morgenkvisten. Men vi fikk hjelp av noen barnebarn og avløseren vår som egentlig hadde fri. Så fikk vi dem inn igjen.
6: Barne Kristian skriver seg inn i møteprotokollen. Det gikk veldig bra med pus hos veterinæren i går, så fikk jeg nok en påminnelse om hvorfor veterinær også kalles dyrlege. Men for en jobb de gjør, de har vært hver eneste krone.
7: Det er Rune i Snertingdalen med dagens rapport. Det er en hårdagsklubb i middagsmøte. Jeg er som vanlig ute på joggetur i skjøgen, hører ute i en time og 25 minutter. Etter hårdagens rapport, rett etterpå, da var det en liten harange som var ute i farta. Den var liten, meget liten, en av de minste jeg har sett. Den var ikke gammel, den var så liten at den hadde ikke vært redd en gang nesten.
8: Hei, det er Gunn som ringer til Hverdagsklubben. I går, så etter jeg pratet med dere, så var jo kuene våre en klav i den talsen, som forteller hvem de er og når de bor i roboten og blir merket av dem. I går så fant vi ikke en ku. De måtte ut og leite, og de hadde ikke merket seg på 15 timer, så... Da må man finne dem, for det er for lenge. Og da viste det seg at den lå på toppen, og hadde blitt bitig av hoggorm.
9: Nei!
8: Så det var jo litt kinky, men vi fikk han ned og vondt i beinet, så det går bra nå.
0: Ja.
8: Det er bra.
0: Det er så bra. Og godt å høre, kula har blitt til hoggorm.
1: Ja, har ikke sett hoggorm.
0: Ja, ja, ja.
1: Aldri ikke heller.
3: Nei, sant, nei.
0: Jeg var ute for en hel familie med hoggorm og Thea med noen som parret seg for et par helger siden, ute på Stokkøya.
1: Jeg var trømme.
0: Ja, men jeg hørte en hund som drev gneldra så innmari. Da jeg måtte gå ut og se hva som skjedde. Nei, da var det jo en sånn en slags buhundaktig type. Altså, eieren sa at den hunden der hadde en helt egen evne til å finne hoggorm. Så den hadde funnet hoggorm og sto der og boffa.
1: Kan ha sånn vaktbikkje for hoggormene,
0: ja,
1: som går på tur. Ja. Det var ikke så dumt. Vi har jo en til som ringer inn, Anna hver dag.
0: Anna hver dagklubben,
1: ja. Som gir seg og har noe å ha lyst til å minne oss om, tror jeg.
0: Ok.
10: Ja, hei. Karin her, Nordfjord, Anna hver dagklubben. Vil bare minne om at Svein uten i ikke ønsker noe oppmerksomhet rundt det at han har bursdag torsdag 11. juni.
3: Ja, det, ja.
10: Tror han blir 43. Vi høres en annen hver dag.
0: Vi høres en annen hver dag, ja. Ok.
1: Ja, det var det jeg hadde.
0: Og skal ikke ha noe mer oppmerksomhet rundt den jobberslagen her.
4: Det her bursdag 11. juni vil jeg ikke ha noe oppmerksomhet rundt. Bare forbigås i stillhet.
0: Her er George Ezra. Home

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Det var Makko Sier det, sangen heter Jessica, og nå det ordfritt I landsmøtet.
1: Ja, vi kan vel drodde litt mer om disse og mimre og musikk og sånt.
0: Ja.
1: Arne skrev på 70-tallet så skulle han kjøpe sin aller første kassett på samvirkelaget på Kyrksæterøra. Utvalget var ikke all verden, og det sto imellom Torleifs Du bara du og Beatles Love for Sale. Sier ikke noe annet enn at det ble et episk bomkjøp. Prikk, prikk, prikk.
2: Mette har jo sendt inn en liten oppdatering her, min første LP. Den andre var av Jimi Hendrix. Den første, det var den legenden. Sikkert mange som glad nå. Her han, Engelbert.
0: Det hørtes ut med en julesang som begynner med, men...
2: Hør på den bokalen her nå.
3: Please release me.
2: Ja. Det ikke noe dårlig kjøp, Mette, det hører jeg.
0: Nei, det der et god kjøp, ja.
2: Engelbert Humperdinck.
1: Engelberten.
0: Engelberten.
2: Han ble skikkelig glad, Mette.
1: Ja. Rune forteller at midt på 60-tallet, da han var sånn 12-13 år, det var juletider, da herja The Shadows på hitlistene.
0: Ja.
1: Mora hans, og han var I byen for å kjøpe julegaver til hans 4 år eldre bror, som da altså var sånn 16-17. Han var stor fan av Shadows. LP ble kjøpt, og mora mi spurte om jeg var sikker på at det her var riktig. Jeg var skråsikker. Julaften kom, gaven ble åpnet, til enorm skuffelse, for plata var nemlig av James Last Orchestra spiller Shadows. Katastrofe.
0: Ja. Ja, James Last er vel også litt sånn...
1: Glatt?
0: Ja, litt sånn som den du spilte tidligere I dag.
1: Det var ikke glatt.
0: Det popsymfoni.
1: Ja, det er jo ikke originalen. Det jo ikke det. Så hvis det det du håper på, så skjønner jeg at da ble storebror veldig skuffet.
2: Dette minner meg om den gang min mor kom hjem og sa at Red Hot Chili Peppers skulle spille I Mandal.
1: Oi!
0: Ok, hvem var det egentlig?
2: Det var det lokale orkestret Red Hot and Blue som skulle spille på Grand. Ikke et stygt ord om det, men...
1: Nei, men det var ikke det du trodde.
2: Ikke det samme bandet.
0: Nei.
2: Ikke det samme bandet.
0: Det ikke sokka på tuten.
1: Vi har også fått en melding fra Jenny. Hun skriver Hei på dere Fikk min første CD-plate av to veninner Som mente det var på tide at jeg kjøpte meg en CD-spiller Tok den på ordet Og etter hvert så ble det da mange CD-plater I samlingen min CD-plata mi, den jeg fikk Det var den her Den tar vi vel Lisa Ekdahl med den store hitten Hvem vet Inte jeg Hvem vet inte du Det var tider det skriver og Jenny Takk for fint program og fortsatt god sending. Takk skal du ha for at du bidro.
2: 1.41.38.
0: Hva for noe da?
2: Det jo tider.
0: Det tider, ja.
2: Ja, det sånn 800 meter. Ganske bra tid på 800 meter.
0: Ja, det jo tider.
1: Hva?
0: Ja, da det straks eventuelt her I landsmøtet.

0: Les Amprem heter Love and Flowers heter sangen, og nå oss I eventuelt punktet I dagens. Nei! I dagens! I landsmøtet, mener jeg. Men også har med oss Mathias I dagens.
1: Hei!
0: Hei, Mathias I dagens.
1: Hei, dere.
0: Ja. Mathias, ja. Ditt første fysiske format noensinne, kan du huske hva du kjøpte deg?
1: Og det kan jo ha vært kassett også. På ja. 80-tallet ja. Så det kan, men jeg husker følelsen av å dra ned på platebutikken og kjøpe min første CD ja. som liten gutt liksom.
2: Så du stod og lyttet på den da før du kjøpte
1: og,
2: den?
1: Og det var jo, jeg var jo veldig inne I sånn Metallica, Guns N' Roses og sånn ja. Men jeg husker at de var litt dyre så jeg fant en Nice Price husker du Nice Price konseptet? Ja, et sånn klistremerke og, så, og de var litt rimeligere ja. Og da ble det en Van Halen CD
0: Oi,
1: for de synes jeg også var litt tøffe Så da, litt sånn tilfeldig så ble det en rød og hvit Van Halen CD albumet som heter Diver Down så tilfeldigvis så ble det min første CD Gøy. Og den har jeg fortsatt
0: Og du spiller den ganske ofte sikkert
1: Nei Men den har en litt sånn artig cover av Pretty Woman den låta der, den plata der
0: God sending Mathias
1: Takk

0: august med noen som vet.
1: Dette NRK PN.
0: Det NRK PN. Takk til landsmøtegjengen for helt sykt god stemning. Nå den neste timen her på kanalen skal jeg som heter Mathias Nylene holde deg med helt sykt godt selskap med helt sykt aktuelle saker. Og blant temaene i dag akkurat den formuleringen der. Helt sykt, for vi nordmenn sier det hele tiden, og vi bruker det om alt. Norges kaptein Martin Ødegaard for eksempel synes det helt sykt å være på plass i USA. Hva tenker forfatter og språkviter Helene Uri om ordvalget, og hva gjør Erik Solbakken for at Ødegaard og Haaland og gjengen skal variere språket mer når han lager VM-TV om fotballlandslaget? Det en av sakene du skal få høre om hos meg i dag, hvor vi også skal snakke om havvindslaget på Stortinget, for der blåser det friskt i dag. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Vi starter med en nyhetsoversikt, og du begynner i Tønsberg, Tone Nordahl.
2: Der en mann i 50-årene siktet for drapsforsøk. Det skjer etter at en ung mann ble knivstukket i dag tidlig. Offeret oppsøkte selv legevakt med skader på overkroppen. Politiet rykket da ut og pågrep den siktede. De to mennene kjenner hverandre fra før og tilhører samme husstand. Det var flere personer i boligen, og politiet har avhørt dem og sikret spor. I rettssaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drept svenske Malin, har søsteren til Malin vitnet i dag. Dermed fikk retten et innblikk i hvem avdøde var, sier Dennis Ravndal.
3: Nå fikk vi se bilder av henne. Vi fikk en beskrivelse av hvem hun var, hva hun betydde for menneskene rundt seg. Og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende i perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med i disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å redde henne dersom ikke Vangen hadde dukt opp. Det var i hvert fall hennes synspunkt.
2: Steinar Vangen nekter straffskyld for drap, og også for å ha medvirket til selvmord. Miljøorganisasjonen Bellona reddet fra konkurs. I forrige uke ble det kjent at Bellona nærmet seg konkurs, og de varslet at de trengte 8 millioner kroner for å kunne fortsette. I dag ble det klart at Bellona har greid å samle inn 13 millioner kroner den siste uka. Hele billettkvoten Iran var tildelt til VM i fotball trukket tilbake av det internasjonale fotballforbundet FIFA, det hevder Irans fotballforbund. Verken FIFA eller de amerikanske VM-arrangørene har kommentert saken så langt. Iranske supportere som allerede hadde planlagt å reise til USA får dermed likevel ikke være til stede på lagets VM-kamper, skriver det iranske forbundet. Og det det kanskje noen som også ville kalle helt sykt, Mathias.
0: Ja, det vil det nok garantert være, og vi skal jo så vidt innom fotball-VM, som du skjønner litt senere i sendingen min, men da skal det handle om landslagskapteins språkvalg og om andre idrettsutøveres ordforråd.

0: Bruno Mars på NRK P1, du fikk Marry You her I dagens. Det har blitt tirsdag den 9. juni allerede. I dag får den aller siste kommunen I Nord-Norge kongeparet enda ikke har vært I. Endelig besøk av kong Harald og dronning Sonja. Vi skal direkte til Beiarn litt senere I sendingen, men vi begynner med kronprinsessens sønn, som vil løslates fra varetekt og reise hjem til sin alvorlig syke mor. I løpet av de nærmeste dagene skal Borgarting lagmannsrett avgjøre om Marius Borg Høyby kan reise til Skaugum. Oslo tingrett sa jo ja I går, men politiet anket og fikk medhold I at Høyby må sitte I varetekt til den avgjørelsen klar. Og Dennis Ravndal, du programleder I krimrommet her I NRK. Mange ble overrasket over konklusjonen til Oslo tingrett I går. Hva var begrunnelsen for å si ja til løslatelse?
1: Dommeren gikk helt konkret inn I denne saken og foretok en avveining og sa at ja, det fortsatt en fare for at Marius Borg Høyby kan begå nye straffbare forhold, men dette først og fremst brudd på besøksforbud, altså at han ikke får lov til å kontakte den fornærmede som vi har kalt for Frognerkvinnen. Og så sier retten også at de vurderer at han nå har holdt seg rusfri I den perioden han har vært I fengsel, der har han jo vært nødt til å ta urinprøver jevnlig, og at forholdet mellom han og denne Frognerkvinnen av en sånn art at det lite trolig at han kommer til å bryte dette besøksforbudet, og særlig sett opp mot morens helsetilstand. Og så sier de jo at et sånt brudd på besøksforbudet kan føre til andre kriminelle handlinger, altså vold, trusler og så videre av de andre tingene han tiltalt for, men at det på en måte nå vipper da, i den vurderingen de har gjort, I retning av at han bør løslates.
0: Og så jo spørsmålet flere stiller seg om om han har fått spesialbehandling, altså det vanlig praksis å få ja på denne måten, eller får kronprinsessens sønn nå en form for særbehandling?
1: Ja, det jo det virkelig mest, det beste journalistiske spørsmålet å stille I denne saken. Jeg kan begynne litt an denne. Dommeren viser til en avgjørelse fra Høyesterett I den kjennelsen, som ganske lik den situasjonen som Marius Borg Høyby I. Der Høyesterett kom til at vedkommende burde løslates. Så de har på en måte jussen med seg. Og så spørsmål nummer to, dette forskjellsbehandling? Mitt inntrykk at de som sitter og jobber med denne saken I politi og påtale, gjør alt de kan for at han skal behandles likt som alle andre etter loven. Men det jo, altså hvis man stopper opp og tenker litt, altså hva betyr egentlig det? Hvilke vurderinger skal man gjøre? Og juss jo på en måte, avskygninger av grått. Noen vil sikkert ha fått avslag når de har søkt på det samme, og noen har ikke fått det. Jeg tror de synes det krevende å vite hva som riktig, men at ønsket at han ikke skal forskjellsbehandles.
0: Når vet vi utfallet av behandlingen her?
1: Altså, når lagmannsretten kom med en kjennelse, så kan jo de enten, som jeg sa, gå den ene veien eller den andre, og så kan jo I prinsippet dette ankes til Høyesterett, men det krevende, for Høyesterett I spørsmål som dette kan bare ta stilling til enten om det har vært lovanvendelsesfeil, altså om man har brukt feil lovparagraf eller feil lovforståelse, eller saksbehandlingsfeil. Så der nåløyet trangt for å komme inn. Mm. Og så jo det neste spørsmålet, la oss si at det kommer en avgjørelse nå på torsdag, der enten Høyby blir løslatt fra varetekt, eller han må fortsatt sitte. Så skal jo dommen mot han kunngjøres på mandag.
0: Altså selve dommen I straffesaken?
1: Nettopp, fordi nå sitter han jo ikke i fengsel, han sitter I varetektsfengsel. Det to helt forskjellige ting.
0: Ja.
1: Og altså, hans forsvarer prosederte jo også i retten på at han skal ha noe fengselsstraff. Så det jo ikke noe tvil om at Marius Borg Høyby vil bli idømt noe fengsel, avhengig av hva retten finner han skyldig eller ikke skyldig på mandag. Og da har faktisk statsadvokaten, påtalemyndigheten, mulighet til å be retten om å pågripe ham på nytt på mandag, uansett om han ble løslatt denne uken eller ikke. Men da det en ganske smal mulighet for å gjøre det. Da må man argumentere med at det strider med allmennhetens rettsfølelse, straffeprosessloven 172, for å få ham pågrepet. Og da må jo retten gjøre mange av de samme vurderingene egentlig som man allerede har gjort opp mot forholdsmessighet i dette rundt å løslate ham fra varetekt eller ikke.
0: Så dette ikke over, og det kan få mange ulike utfall for kronprinsessens sønn, som altså har blitt bedt om å slippe ut av varetekt for å besøke sin syke mor. Vi får se hvordan dette ender, og hvordan det påvirker domsavsigelsen i saken mot ham på mandag. Dennis Ravndal, du programleder i NRKs Krimrommet. Takk for at du var med.
1: Bare hyggelig.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Klokken nærmer seg 8:30, du fikk musikk på pen fra Hanna Storm. Låta het Special, og før det fikk vi jo en reklame for fotball-VM, for det nærmer seg her nå. Herrelandslaget vårt befinner seg jo i USA og trener nå inn mot første kamp I gruppespillet, som for vår del blir mot Irak. Det vel midnatt den 17. juni, og at det stort for spillerne å være på plass I fotball-VM I USA jo lett å forstå. Kaptein Martin Ødegaard satte ord på det forrige uke.
1: Det det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det en syk følelse.
0: Ja, det en syk følelse, konkluderer Martin Ødegaard. Noe han for så vidt har gjort før også. Her snakker han til pressen etter at Norge vant gruppa si I VM-kvaliken.
2: Helt sjukt. Det en sjuk opplevelse, I hvert fall med tanke på alt vi har vært igjennom.
0: Det helt sjukt. Og det mer som sjukt. Å bli matchvinner I bronsefinalen I hockey-VM, for eksempel.
3: Åh, jeg vet ikke hva jeg skal si engang. Nei, det så sjukt. Jeg vet ikke. Jeg skjønner ikke selv engang.
0: Ja, det jo ikke rart Noah Sten sleip med å finne ordene etter å ha sørget for tidenes norske hockeysensasjon. Men ett ord fant han jo, og det var sjukt. Skiskyter Tiril Eckhoff endte opp nøyaktig samme sted etter å ha tatt sin første verdenscup-seier.
4: Og når jeg bommet sitt skudd I dag, så trodde jeg at det blir en topp 10, kanskje. Men når jeg får høre at jeg ligger først, så det helt sjukt.
0: Jeg tror ikke vi trenger flere eksempler. Alt helt sykt, og jeg forstår jo at det blir sagt. Jeg sier det selv. Men går vi ikke glipp av noe hvis alle bare sier det samme hver gang? Helene Uri, du forfatter, språkviter og glødende opptatt av hva vi sier. Hva tenker du når du hører helt sykt?
5: At det litt kjedelig, og at jeg har hørt før ganske mange ganger.
0: Jeg måtte sjekke nyhetsarkivet. Første gang helt sykt ble sitert I en norsk avis var vist på slutten av 60-tallet, og det ser ut til å ha vært en ganske lite brukt formulering I flere tiår før det eksploderte. I fjor ble helt sykt sitert over 3600 ganger I norske aviser, altså 10 ganger om dagen. Hva har skjedd med oss?
5: Kanskje vi har blitt et kjedeligere folkeferd som har glemt å slå opp I synonymordboken og funnet alle de fine ordene vi kunne brukt I stedet. Jeg fant et veldig flott eksempel fra Pondus, tegneserien Pondus fra 2004.
0: Mm.
5: Sykt fin skive, Hugo.
0: Ja, hva kunne man sagt I stedet?
5: Man kunne sagt at det fantastisk, eventyrlig, fabelaktig, utrolig, helt uvirkelig, flott, vidunderlig, ellevilt, fenomenalt, praktfullt, kolossalt. Altså, det mye man kunne sagt.
0: Ja, men ofte så blir det jo helt sykt. Kollega Anniken Sanne Krøvel ringte tidligere skiskytter Tiril Eckhoff I dag for å høre hvorfor det ble de ordene på henne også.
6: Jeg euforisk, men har jo ikke noen ordforhold, så da blir det helt sykt da.
7: Mm. Det vanskelig å ha ordforråd når man akkurat har tatt en uventet seier?
6: Jeg tror det bare kommer. Det kommer ikke noe mer vettdukt ut av hjernecellene, på en måte. Og da, det litt synd å si at det det som kommer. Ja.
7: Men hvis du nå da, hva blir det, 12 år senere skal prøve å forklare for meg hvordan det føltes ut I den situasjonen uten å si helt sykt, hvordan vil du beskrive det?
6: Nei, da ville jeg kanskje sagt at det helt vilt da. At det ikke så veldig mye mer avansert men det noe med jeg ville kanskje prøve å beskrive følelsene at det euforisk innvendig på en måte det å sette seg et mål og få til det men så det, jeg kan ikke gjøre om på liksom fortiden Så
0: svarte
6: det sykt.
0: Det sier Tiril Eckhoff I dag, Helene Uri. Tiril ville kanskje byttet ut helt sykt med helt vilt og legge på et euforisk, men det ikke lett det å skulle respondere på noe sånt når man I den tilstanden hun var I ved målstreken.
5: Nei, jeg synes vi skal tilgi dem, og så heller forsyne dem med alle de gode alternativene etterpå. Og det gjelder vel de som I VM også.
0: Ikke sant. Martin Ødegaard sier det helt sykt å være på plass I USA. Erik Solbakken har laget VM-TV om nettopp Ødegaard og resten av VM-landslaget. Hva gjør Solbakken for å få fotballspilleren til å variere språket sitt litt mer I programmet? Det spør jeg Erik Solbakken om etter at vi har hørt musikk på P1 fra Craig David.

0: Det var selveste Craig David som kom og gikk og ga oss noen gode hits på veien. Du fikk Walking Away her i dagens, hvor tema er psykifiseringen av språket vårt. Hvordan var bryllup i helgen? Helt sykt! Gleder du deg til sommeren? Helt sykt! Hva med stå i USA? Hva tenker du om det som skjer der borte? Helt sykt! Og hva med det som skjer i Gaza? Helt sykt. Helene Uri, du er forfatter og språkviter. Hva skjer med oss når ett ord brukes til alt?
1: Det skjer jo ikke noe annet enn at vi kjeder oss litt og kanskje ikke hører fullt så godt etter, og at det hadde gjort større inntrykk på oss som lyttere og lesere hvis vi hadde variert språket litt. Samtidig så er vi jo alle til dels smittet av den samme sykdommen, ikke sant? Så vi, jeg tror vi tilgir også.
0: Men hvorfor tror du det er akkurat det ordet der som har blitt så utbredt?
1: Det er litt vanskelig å si. Det blir jo litt som å svare på hvorfor slengbukser er moderne i ett år, og hvorfor det er miniskjørte neste. Så språk er jo mote, og det har spredt seg gjennom mediene. Sportspråket er jo ofte en type språk hvorfra det sprer seg mot ord og uttrykk, så det kan jo godt hende at det er sportsjournalister og utøvere som har skylden her.
0: Apropos det, altså det var jo Martin Ødegaard da, som sa det var helt sykt å være på plass i USA i forrige uke, og med meg nå er en fyr som etter hvert kjenner landslagskapteinen ganske godt, nemlig deg, Erik Solbakken. Hei Erik!
2: Morgen, morgen!
0: Du har jo fulgt landslagets vei til VM i en tv-serie her på NRK, og det betyr jo at få andre egentlig har hengt mer med landslagsspillerne våre enn deg det siste året. Hvor ofte har du hørt spillerne si at en opplevelse var helt syk?
2: Det popper opp, ja. Titt og ofte. Det er vel kanskje den, hvis man skal bruke et godt norsk uttrykk, go-to-beskrivelsen av hendelser på fotballbanene, slash prestasjoner som er oppnådd. Helt sykt.
0: Helt sykt. Hvilke andre sånne språklige klisjer er det som går igjen da?
2: Det er jo ofte når sportsjournalister stiller spørsmål om hvordan føles det, så, eller hva følte du nå? Ja. Så er også det ganske vanlig å si «Nei, det er helt ubeskrivelig».
0: Ja.
2: Og da er det ofte at journalister får følelsen at det, «Ikke sant, det var endestasjonen, det går jo ikke an å gå videre etter ubeskrivelig». Men det er jo det som er hele jobben vår, å legge til rette for at spillerne skal beskrive.
0: Ja.
2: For det er jo det vi er interessert i.
0: Ikke
2: Men ofte tar vi til takke med, nei, det er, hva skal jeg si, det er helt ubeskrivelig. Ja, ikke sant. Da vet du hvordan.
0: Ikke sant, men du vil jo ha mer i ditt program, ikke sant? Du trenger jo at Ødegaard og Braut Haaland og gjengen forteller litt mer inngående og deler mer av seg selv. Hvordan gjør du da?
2: Det er litt samme teknikken som når du prater med barna dine etter en skoledag. Ikke til forkleinelse for hverken barna mine eller landslagsspillere, eller sportsutøvere generelt, men hvis man stiller spørsmålet, hva var det beste som skjedde på skolen i dag, så da får du også sånn ubeskrivelig eller helt sykt, eller du får ikke noe godt svar. Så det å på en måte sette opp en scene, eller å peke på noe konkret, for eksempel, hvis jeg skulle stilt Martin et spørsmål nå, så i stedet for å si hvordan var det å løfte pokalen, nei, det var ubeskrivelig, så er det gøyere å si du står der med Kai Havertz, din beste venn på Arsenal, oppå den toetasjes bussen, holder pokalen foran fansa. Hva tenker du på da? Hva foregår opp i hodet ditt? Så kan du klippe bort det lange spørsmålet, og da får du kanskje noe, nei, det var litt gøy fordi

0: Kai sa jo det, at dette har jeg drømt om siden jeg vokste opp I Wolfsburg I 19 pil og bue. Så kanskje vi skal også bli litt bedre, og alle de som stiller idrettspersonene etter spørsmål, legge litt mer til rette, peke I en eller annen retning, da det kanskje lettere å få noe mer enn Helt sykt.
1: For du som har blitt litt kjent med spillerne vet jo det at det bor jo litt mer inne I de huene der enn det man kan få inntrykk av når alle bare går rundt og sier at ting helt sykt.
0: Ja, 100%. Det den klisjeen om at fotballspillere mindre belest og har et mindre vokabular. Det feil, for det gjennomsnitt av folk der også.
1: Helt sykt koselig å snakke med deg, Erik.
0: Ubeskrivelig deilig.
1: Tilbake til deg, Helene Uri. Vi jo mange som kunne trengt å variere språket vårt litt mer da. Når vi skal beskrive noe, hvordan gjør vi det?
2: Jeg imponert over rådene fra Solbakken. Det var forbilledelige råd. Bare gjør sånn som han sier.
1: Ja, greit. Da gjør vi som Erik Solbakken sier. Gleder du deg til VM da, Helene?
2: Jeg gleder meg til VM som en hel huskyflokk rett før sleden kjører.
1: Det var noe annet enn helt sykt. Så for siste ord være en utfordring fra Tiril Eckhoff til fotballspillerne I VM.
3: Jeg vil jo ønske disse gutta I VM lykke til da, må jeg ikke si det.
4: Håper det blir
3: kanskje de klarer å ha et bedre ordforråd enn det jeg har hatt.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det var trommevirvel og applaus da kong Harald fikk risset monogrammet sitt inn I kongebautan ved Saltstraumen I dag. Kong Harald med det fjerde konge som har fått monogrammet sitt I stein der, og vi skal snart høre mer om kongeparets tur I Bodø. Snart går turen til Beiarn. Bodø viser seg for øvrig fra sin beste side med sol og over 20 grader I dag, men det ikke alle steder I landet. Det like sommerlig. Men det tar vi værvarslene fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne juni-tirsdagen. På Spitsbergen vil det blåse sørøstlig liten kuling opp I sterk kuling utsatte steder I sør. På kysten I øst ventes tåke og lett yr, ellers opphold og lange perioder med sol. I kveld blir det tilskyende og regn. Longyearbyen får 11 grader. I Nord-Norge fortsetter det med temperaturer over 20 grader, både I Nordland og Troms blir det rundt 25 grader I dag. I indre strøk skiftende skydekke og mulighet for regnbyger, kan hende med torden. I ytre strøk stort sett pent vær, Kirkenes 17 grader, Tromsø og Bodø 24 grader. Og I Trøndelag og Møre og Romsdal får man oppholdsvær, periode med sol I Trøndelag, etter hvert regn, først på Sunnmøre, Trondheim 23 grader, Ålesund 18 grader. Og I resten av Sør-Norge får man en gråværsdag med regn og regnbyger, mulighet for torden på Sørlandet og Østlandet. Og I kveld blir det litt lettere vær på Sørlandet og ytre strøk av Vestlandet sør for Bergen. Og så vil det blåse sørvestlig liten kuling, Bergen 13 grader, Stavanger 12, Kristiansand 15 og Oslo 16 grader denne tirsdagen.

0: Det var Anna Lille, det med Deathbed her på NKP1. Klokken straks 2:50, og nå skal vi dykke ned I norsk politikk og til en het potet som har skapt stor debatt I Stortinget I dag. Tema havvind, for det går mot politisk flertall for å sette det store norske havvindprosjektet Utsira Nord på pause. Det Høyre, FRP, KrF og Rødt som vil vite mer om kostnadene ved prosjektet I Rogaland. La oss høre nå hva en presset energiminister Terje Aasland sa for litt siden I Stortinget.
1: Det veldig spesielt, og jeg har aldri opplevd det noen gang tidligere, at Stortinget forsøker og gjøre om på allerede fattet vedtak I Stortinget med de konsekvensene det kan få, president.
0: Ja, dette mener statsråden helt uvanlig. Lars Nehru Sand, du politisk kommentator her I NRK, har fulgt debatten I Stortingssalen I forkant av avstemningen. Hvordan vil du beskrive temperaturen?
2: Nei, den var høy, du kan si det. Blåste opp til kraftig storm I kastene I Stortingssalen I dag. Det ikke ofte debatten har en så intensitet når landets toppolitikere møtes til dueller I Stortingssalen.
0: Vi skal høre her også fra SVs nestleder Lars Haltbrekken, som mener det Høyre og støttepartiene driver med uansvarlig.
3: Og det å komme og endre spillereglene, noe som Høyre gjør I 12. time, det svært uansvarlig, og det gir stor usikkerhet for næringslivet.
0: Det sier nestleder I SV. Det et mulig nå stortingsflertall ønsker vel å gå gjennom kostnadene her. Hvor lang tid kan det ta?
2: Målet at det skal være ferdig neste vår, og Høyre og de som stemmer for dette mener at det ikke kommer til å forsinke noe som helst, fordi det ikke skal tas viktige beslutninger eller utbetales penger før det. Så jo poenget hva slags signal dette vil sende, kanskje mer enn den faktiske forsinkelsen som grunnlaget for debatt og reaksjoner på Høyres forslag.
0: For det altså Høyre som tar initiativ til å trekke nødbremsen her. Partiet for havvind, men Nikolai Astrup I Høyre avviser heller ikke at det som nå skjer kan stanse hele prosjektet.
4: Ja, altså, hvis prosjektet viser seg å være veldig dårlig fundert, så må vi jo selvfølgelig trekke I pluggen. Det jo derfor man gjennomfører sånne kvalitetssikringer.
0: Det sa Nikolai Astrup tidligere I dag. Lars Nehru, hvorfor vil det som ser ut til å bli flertallet på Stortinget nå sette dette prosjektet på vent og se på kostnadene?
2: Men det jo under dekke av å ville kvalitetssikre, som vi hører Astrup si, og så det som egentlig har vært kjernen av debatten I dag, det jo hva vil konsekvensen av en ny kunnskap egentlig være. Vil det bare være to nye streker under allerede gitte svar, eller vil det skape en usikkerhet? Dette noe man gjør for å kvalitetssikre prosjektet I beste mening, eller gjør man dette for å egentlig skape en plattform for å si at havvind-eventyret bør forbli et eventyr og aldri en realitet, fordi det koster alt for mye penger, viser det seg nå.
0: Vi har jo sett I dag at fagbevegelsen ute, de bekymret for verftsindustrien og arbeidsplassene langs kysten. Hvilke konsekvenser kan denne saken få?
2: Nei, ytterste konsekvenser kan det jo gjøre at interessenter trekker seg ut, velger andre land å satse I, fordi man mener at det for politisk risikabelt, de vedtakene og de forutsetningene som nå gjelder. Skulle det skje, så kan det få store konsekvenser for verftsindustrien og arbeidsplassene her til lands, fordi man vil ha mer, eller fordi dette viktig for industrien for å skulle omstille seg fra oljeindustri til å levere til en ny bransje, nemlig havvindindustrien. Så sier kritikerne at dette får ikke så store konsekvenser for norske ansatte, fordi det veldig mye innleid arbeidskraft langs på disse verftene.
0: Vi har jo I det siste sett, ikke sant, politikere som ute og sier at de ikke ønsker at myndighetene skal støtte ulike prosjekter, batterifabrikker har blitt nevnt, nå også havvind. Hva kan du si om den vinden som blåser?
2: Det spesielle også for Høyres del, det må det jo være, det at de som bidrar til flertall for Høyres forslag, spesielt da FRP og Rødt, partier som helt uttalt mot havvind, og FRP sier jo sågar at de håper at det vedtaket som fattes i Stortinget i dag er første steg mot å stoppe med subsidien til havvind, og det er altså det som bidrar til at Høyre får flertall for denne nye kunnskapen de ønsker. Høyre prøver å si, eller sier, og det må man jo tro dem på, at de fortsatt er for havvind, men ønsker seg denne nye kunnskapen, og det bidrar da til en økt debatt mellom Høyre og Arbeiderpartiet, som handler om troverdigheten i møte med politikk og næringsliv, som er, som du var inne på, flere eksempler på nå, at den tilliten kan være skjør, fordi politikere hele tiden lever på kortsiktige valgkamper og fireårsperioder, mens næringslivet ønsker seg veldig langsiktig stabilitet og forutsigbarhet.
0: Men helt kort til slutt, Rødt er altså også med disse borgerlige partiene her på dette stortingsflertallet 2 dager etter det rødgrønne forliket om revidert nasjonalbudsjett. Får denne saken konsekvenser for det rødgrønne samarbeidet?
2: Nei, men den bidrar til å vise at de rødgrønne partiene ikke er en felles blokk i langt fra alle saker, og dette er en sak som er vanskelig, også fordi SV står så klart på den ene siden og Rødt på den andre.
0: Det skal altså etter planen voteres over Høyres forslag om å konsekvensutrede havvindutbyggingen i Utsira Nord klokken 15. Du, man kan følge henne inne på Stortinget. Du gjør det, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Takk for at du var med. Vi skal direkte til kongeparets besøk i Nordland etter musikk på P1 fra Hedda. Just by looking.

0: Det likte jeg godt. Just by looking heter låta. Hedda artisten. Nå skal vi direkte til Nordland her hos meg, for I dag besøker kongeparet Beiarn kommune. Og det altså den siste kommunen I Nord-Norge som ikke har hatt offisielt besøk av kongen. Men nå skjer det altså endelig. Og reporter Monica White-Martinsen, du følger besøket. Hvordan blir kongen tatt imot der du
1: Åh, vet du, det altså en så varm velkomst, bokstavelig talt. Det jo 26 grader nede I bygda her, så det varmt og godt. Mye musikk og sang og flagg langs ruta ned hit til Beiarn. Akkurat nå så gikk det et mannskor forbi meg her, men du vet, sånn klassisk med sånn hvite hatter. De har vært og sunge blant annet her når de kom.
0: Jeg tenkte på Berlevåg, en mannskor oppe I Berlevåg. Se liksom for meg igjen da.
1: Ja, tenkte litt på det også. Men altså, det unger som har sunget, og de har danset og turnet, og det har vært, ja, nei, det har vært så nydelig her. Og nå skal de jo være I nabohuset med her. Ja, de enda inne der. Politiet står utenfor. Der de og får lunsj sammen med gjester, lunch. Før de skal dra videre.
0: Lunsj I Beiarn, og jeg sa det jo også allerede I værmeldingen her tidligere I programmet, og du nevnte det så vidt, Monica, for altså snakk om klaff da, værmessig.
1: Ja, snakk om klaff, altså det kunne like så godt ha vært hagelbyg, eller sydvestkuling og regn, men nei, det har vært veldig, veldig varmt og fint, og kongeparet sitter jo fint I skyggen på granittbenk. Som veier 2 tonn som laget her I Beiarn på hjemmelaget granitt holdt jeg på å si.
0: Oi.
1: Samme granitten for øvrig som utenfor det nye regjeringskvartalet. Oh. Så det var nok en stolt bedrift som så at selveste kongeparet satt på deres kongebenk.
0: Ja, det det kult. Og stolthet vel kanskje noe som går igjen I Beiarn her. Altså, kongen har jo et uttalt mål om å besøke alle Norges kommuner. Dette var liksom den siste I Nord-Norge. Hvor stolte Beiarn-folket over at det endelig ble besøk?
1: Jo, altså de har jo hatt besøk av dronninga her og har jo vært og gått I fjellene, og det fortalte jo hun I talen sin, og hun hadde gledt seg så til å ta kongen med hit, for hun synes det så fint I Beiarn. Mm. Og kongen jo en svoren laksefesker, og her I Beiarn jo en av Norges beste lakseelve. Så nei, de så ut som gledet seg over å komme hit til den siste kommunen. Ordføreren sa de gjemte desserten til slutt.
0: Mm, det ikke sant, ja. Det skjønner jeg. Og jeg vet ikke om det dessert når de får lunsj her nå, men de sitter og spiser nå. Hva skjer videre før kongeparet vender nesa sørover igjen?
1: Nå skal de altså til Beiarn sin egen stavkirke. For Beiarn har jo selvfølgelig stavkirke. Wow. Den bygd av en som nå 94 år. Det han Magnus Stensland. Han bygde den for noen år siden, og bygde den etter et pittelite postkort på 11 centimeter, så stavkirka her, hun 11 meter høy, så den pitteliten, men hun bygde den på 3 år og har gjort et fantastisk arbeid, så der har folk både via seg og døpt, og ja. Så det blir nok et høydepunkt, et av høydepunktene på turen her, så dit skal vi nå.
0: Dit skal dere nå, reporter Monica White-Martinsen, du henger med når kongepar besøker Beiarn begge to, da kan kong Harald endelig krysse av den kommunen også på sitt store prosjekt til helgen for øvrig reiser kongeparet til Stockholm for å feire det svenske kongeparet som feirer gullbryllup på lørdag. Vi har altså et sprekt kongepar altså. Takk for rapporten fra Beiarn, Monica White-Martinsen. Fra Beiarn til Bergen og til fetterne Lars Vaular og Sondre Lerche. Dette øynene lukket.
2: Dette dagens med Mathias Nyland.

Vi ga vel ut en låt til sammen I fjor, tror jeg. Lars Vaular og Sondre Lerche. Husker ikke hva den heter I farten, men den her som vi ga ut for en 10 års tid siden, den sitter fortsatt, øynene lukket. Nest siste låt hos meg. Vi rekker en til før nyheter og lokale sendinger her på kanalen. Og vi holder oss I Norge, skal vi litt mer til Østlandet med popgruppa Haik. Vi får nydelig I'm on your side inn I nyhetene her I NRK P1.

0: Superfin låt fra Haik. Du fikk I'm on your side. Dagens svar ved Kaja Figenske, Elisabeth Skarre og Ida Kjestelsen. Ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og jeg tilbake i randen din i morgen til samme tid. Nå klokken 14, og i nyhetene handler det om eldreomsorg, Tone Nordahl.
1: Ja, norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen. Det konklusjonen i en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen. Riksrevisjonen har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på at det blir mange flere eldre i årene som kommer. Og svært få kommuner har lagt planer for hvordan de skal håndtere det, det sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
2: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå. De kommunale helse- og omsorgstjenestene i liten grad dimensjonert for å møte økningen i antallet eldre. Det risiko for svikt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
1: I Libanon minst 8 personer drept og 32 såret i et israelsk luftangrep mot byen Tyr, det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere i dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. Iran advarte i går Israel om at de vil angripe Israel hvis landet fortsetter angrepene mot Libanon. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept 2 svenske gjengmedlemmer. Svensk politi kaller det et bestillingsdrap, men hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken mot nordmannen begynte i Göteborgs tingrett i dag. Reporter Sverre Holm Nilsen følger saken.
3: Altså, denne nordmannen en sørlending i midten av 30-årene. Han har ikke noe kjent tilknytning til Sverige i det hele tatt. Han bodde i Norge på det her tidspunktet hvor drapene ble begått. Han kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han på så måte en kjenning av norsk politi. Han reiste jo da til Sverige, begikk de her drapene som han har erkjent og begått, og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det førte en biljakt gjennom Østfold. Denne biljakten endte i et parkeringshus på Grønland i Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet.
1: Dansk politi har fortsatt ikke klart å finne identiteten til en kvinne som ble funnet død på et jorde på Jylland i januar i fjor. Politiet har søkt etter opplysninger om den eldre kvinnen i 196 land uten resultat. Nå har de bedt Tisted kommune, der hun ble funnet, om å bisette henne. Ifølge politiet det ingenting som tyder på at kvinnen døde som følge av en kriminell handling. Politiet mener hun falt og landet uheldig slik at luftveiene ble blokkert. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK PN.
5: Ordføreren mistet bestevennen sin og kommer med en livsviktig oppfordring. Og en Boeing 737 kan bli vår neste turistattraksjon. God ettermiddag!

0: For mange av oss som vokste opp på 90-tallet, så denne låta du nettopp hørte uløselig knyttet til The Simpsons. Og hvem kan vel glemme politisjef Vigum, som går syngende og ugne og fullstendig uvitende om alt rundt seg ned gata til nettopp låta Jamming. Velkommen til ettermiddag I Vestfold og Telemark på denne eksepsjonelt grå og ikke minst våte tirsdagen. Men sammen så skal vi holde varmen utover denne juni-ettermiddagen. Det skal vi gjøre sammen med reporter Robert Hansen og produsent Gry Erin Skjelbrød på laget. Og jeg heter Kristin Rivrud. Som sagt, ordentlig ruskevær I fylken vår I dag, men det meteorologen vår, som faktisk fra Vestlandet, Håkon Mjelstad, ganske godt vant med.
1: Ja, da, det da jeg skal dra til med sånn, dette småtteri, ikke sant? Så. Ingenting. Nei da, det er mye skyer, det grått, som du sier, det både blåser litt, mest på kysten og I høyfjellet, og det regner rett, så det jo gjenkjennbart for meg, ja.
0: Ja, men for alle oss andre da, som ikke så glad I regn som deg, hvordan blir resten av været denne tirsdagen?
1: Ja, det her jo et frontsystem som på vei nordøstover, så vi begynner jo å se enden på det I den forstand. Det vil jo fortsatt ikke minst henge igjen I det skyet, men også regne litt grann, men det begynner så smått å slippe lengst sørvest, og det den veien det går, og vinden vil også dreie fra å være kanskje mer sånn sørøstlig til å bli sørvestlig. Vi blåst under det meste her nå I løpet av kveld altså, så det går mot en klarværsnatt for mange.
0: Like før klokka 2 I ettermiddag så fikk politiet melding om en trafikkulykke på Fylkesvei 32 her I Storgata I Porsgrunn. Der det to kjøretøy som involvert, og det snakk om en påkjørsel bakfra, så du I Storgata I Porsgrunn. Så vær oppmerksom, trafikken den skal flyte forbi stedet. Husk radioappen vår, NRK Radio, hvis du har trafikkmeldinger eller noe helt annet på hjertet som du har lyst til å dele. Det bare å logge deg inn og sende oss en melding. Snart så skal vi ut I verden til vår reporter Robert, for han som vanlig høyt og lavt, og hva han skal finne på I ettermiddag får vi vite rett etter Ingebjørg Bratland.

0: Gullstrupen fra Vinje. Ingeborg Bratland, låta den heter Stjernene. Ute I regnværet, hallo, hallo Robert, jeg håper du ja. Vanntett.
1: Ja, I dag har det regnet, hva heter det, småkatter eller noe annet, hva det heter. Det er altså, jeg har paraply, men det hjelper nesten ikke. Det er virkelig mye regn akkurat nå. Jeg har vært på Geiteryggen nå for å sette på et fly, og heldigvis så fikk vi stå inne I flyet, da, så da hjalp det litt. Da. Men det regnet så mye at når vi var inne i selve hangarbygningen, så dryppet det ned fra taket, så måtte bøtte der, så da sier det litt hvor mye regn det. Jeg har altså nå I dag vært og hørt hvordan det går med etter flyet som står på Geiteryggen. Det altså en Boeing 737, altså det stort, vanlig passasjerfly som vi sikkert de fleste av oss har prøvd å kjøre en gang I tiden. Det står fortsatt på Geiteryggen, og det har stått der lenge nå, men det ble altså en auksjon som startet 19. mai. Og hvordan går det? Blir flyet solgt? Eller blir det værende I Skien? Eller hva skjer? Det har jeg prøvd å få en liten oppdatering på, så det skal vi nok få oppdatere det på I løpet av sendingen.
0: Og så skal du videre nedo mot Kragerø, vet jeg, for der det noen som litt misfornøyde.
1: Ja, tenkte jeg å dra til Kragerø I det været her. Det jo ikke akkurat sommer nå, da, så det var en litt uheldig dag å dra til Kragerø på. Men ja, der det litt artig I gåsøgne liten greie, for det har nemlig kommet en klage til kommunen. En turist, mulig hytteeier, men I hvert fall en turist, klager på at det for dårlig tilbud I Kragerø. Det ikke Klas Olsson, det mangler altså kjøpesenter. Så han var skikkelig misfornøyd og sendte klage til kommunen. Nå må dere få forfarten her. Da. Dette en tragisk sommerby, sa turisten. Og min oppdrag da, Kragerø en tragisk sommerby uten Klas Olsson, eller det en deilig hytteparadis, sommerparadis, som ikke trenger alt det vi har I storbyen?
0: Alle disse spørsmålene skal vi prøve å finne svar på før klokka blir fem. Men om få minutter så skal du få møte ordføreren I Hjartdal, for han mistet en av sine aller beste venner. Og nå kommer han med en sterk personlig oppfordring til oss alle om en livsviktig avgjørelse vi ikke må utsette. Rett etter Stevie Wonder, dette Just Called to Say I Love You, 14 år.

0: Det kan være ubehagelig å tenke på, men å ta stilling til organdonasjon, det et valg som bokstavelig talt kan redde liv. Den siste tida har temaet fått ny aktualitet her til lands, blant annet på grunn av kronprinsesse Mette Marit. Og for ordfører i Hjartdal, Bengt Halvard Odden, så stikker denne saken ekstra dypt. Han mistet en av sine nærmeste venner for noen år siden, og nå ber han oss alle om å ta et aktivt valg. Bengt Halvard Odden, nylig så la jo du ut en ganske personlig og sterk tekst på Facebook om organdonasjon. Hvorfor følte du at det var riktig å dele dette akkurat nå?
1: Jeg tror det handler, som du sier innledningsvis, om kronprinsessens sykdom. Min kamerat Truls, han hadde en alvorlig lungesykdom og fikk på et tidspunkt nye lunger og fikk flere gode år sammen med venner og familie og fikk leve et bra liv. Han var veldig engasjert i stiftelsen Organdonasjon og var opptatt av at folk måtte ta et aktivt valg om donasjon. Og for å på sett og vis ta vare på noe av Truls sitt gode minne, så ønsker jeg å bruke min rolle nå til å framsnakke at folk tar et aktivt valg om organdonasjon.
0: Du møtte denne kameraten din, Truls, mens dere studerte småskolepedagogikk. Kan du ikke fortelle litt om hvem Truls var og vennskapet deres?
1: Jo da, Truls han var en kjekk fyr, noen år eldre enn meg, som jeg traff på lærerskolen under et videreutdanningsår. Og det kom ganske kjapt for dagen at han hadde cystisk fibrose, en sykdom som det var helt åpenbart at han ikke kom til å bli en gammel mann. Men vi fant tonen veldig godt. Vi fikk mulighet til å reise til India sammen, og han benytta muligheten til tross for å gå med pusteapparat og oksygentilførsel, så valgte han å leve livet og gjøre hva han ønska. Og denne karen ble et forbilde for meg, og sånn sett så er det fint å kunne få lov til å snakke om Truls nå, men også snakke om det som han brant aller mest for de siste årene, nemlig organdonasjon.
0: Truls og kona, de stilte jo til og med opp i TV-dokumentaren I kø for livet, for Truls han havna jo i kø for organtransplantasjon. Hva betydde det at de valgte å være så åpne om sin kamp?
1: Jeg tror at vanskelige spørsmål som hvordan vi skal håndtere organa til et menneske som ikke lever lenger, det trenger noen mennesker som stikker seg fram og byr litt ekstra på. Jeg synes det flott å se hvordan kronprinsessen har valgt å opptre i offentlige oppdrag med pustemaskin, rett og slett for å vise at her også en av de kongelige rammet en alvorlig sykdom. Og jeg tror at det med på å øke bevisstheten der ute i befolkningen.
0: Du forteller jo at Truls til slutt fikk nye lunger, og at han brukte mye av sin ekstra tid til å jobbe for stiftelsen Organdonasjon. Hvordan inspirerte det deg til å ta ditt eget valg om å bli donor?
1: Først og fremst inspirerte det meg til å bare gjøre det. For meg var det valget veldig enkelt. Jeg tenker at når jeg ikke lever lenger, og hvis jeg har organer i kroppen som kan brukes av andre, så er det veldig fint. Men jeg har samtidig stor respekt for at dette et vanskelig, privat spørsmål, og derfor så er det så viktig at folk nå bruker muligheten i, jeg hadde nær sagt, fredstid til å tenke grundig gjennom om de ønsker det eller ikke.
0: Ja, budskapet ditt det jo ganske klokkeklart. Ikke utsett dette til i morgen eller neste uke. Men hvorfor tror du at det så mange av oss som gruer oss for å ta denne praten med våre nærmeste?
1: Nei, det aldri en enkel samtale å prate om døden og hva som skjer da. Den kan inntreffe brått ved en ulykke, den kan inntreffe over langen ved alvorlig sykdom. Og da det veldig ofte andre temaer som viktig å prate om, og så glemmer man kanskje dette med organdonasjon oppi alt som rører seg. Så derfor så tror jeg folk bør ta den diskusjonen med seg selv og familien sin i dag. Bruke muligheten til å registrere seg på Helse Norge eller skrive ut et donorkort på Stiftelsen Organdonasjon. Da valget tatt, og du kan være med på å redde et liv.

Minutter på halv tre I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Musikk fra treungen Monica Nordli med Dandelion. Kassa til idrettslaget skrapa, men dere har et skrikende behov for å trykke opp loddbøker og vaffeloppskrifter? Ja, nå kan drømmen om en egen proffkopimaskin bli virkelighet. Og det koster ikke en eneste krone. Hør mer før klokka blir tre.

samiske Elle Maja med sin låt Duostat. Klokka den passerer 14:30 akkurat I dette øyeblikk. Du hører ettermiddag I Vestfold og Telemark I NRK P1, og akkurat nå så skal vi ta pulsen på det lokale nyhetsbildet. En mann I 50-åra siktet for drapsforsøk etter at en ung mann ble knivstukket I Tønsberg tirsdag morgen. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 06:53. Han siktet for drapsforsøk, sier politiadvokat Lise Dalhaug til NRK. Hun sier at det for tidlig å gå nærmere inn på hvorfor politiet har siktet han for dette, og hun vet heller ikke hvordan han stiller seg til siktelsen. Fornærmede, som I slutten av tenåra, oppsøkte legevakta selv. Den kjente fotografen fra Porsgrunn, Bjørn Harry Skjønhaug, død, 52 år gammel. Skjønhaug sovna inn på Sankthansåsen sykehjem I dag tidlig etter lengre tids kreftsykdom. Det skriver nærmeste familie på Skjønhaugs Facebook-side nå I formiddag. 52-åringen var fotograf og journalist hele sitt yrkesaktive liv, og ble etter hvert kjent som den blinde fotografen. I går ble det sendt ut gult farevarsel for flom I deler av Telemark og Agder. For to år siden ble Bø rammet da 80 mm regn på ett døgn førte til storflom og evakueringer. Nå har den globale temperaturen gått opp, og eksperter de frykter at situasjonen kan bli tre ganger verre enn nå for to år siden, ifølge forskning.no. På Beverøya camping I Bø setter de nå inn tiltak og ikke bekymret for at historien skal gjenta seg. Vi har montert sluser I utløpet I øvre og nedre del av campinga, forteller vaktmester og driftsansvarlig Håkon Solberg. Slusene de skal sørge for at campingplassen tåler vannmassene bedre I fremtiden.

Og så forlater forfatter Anne Holt fra Larvik Facebook etter det hun beskriver som økende hets og polarisering, særlig under Pride nå i juni. Facebook er virkelig et svært utrivelig sted i juni. Skjellsordet hagler, ikke bare fra begge kanter til Pride-debatten, men overalt, skriver Holt i innlegget. Videre mener hun at vranglesing og spekulasjoner i andres motiver er mer regelen enn unntaket. Hvis du vil lese flere nyheter, både store og små, så klikk deg gjerne inn i nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.

0: Du har hørt Frida Amundsen hjem igjen. Riktig god tirsdag til deg som hører på. Akkurat nå så det opphold her I Porsgrunn sentrum, hvor jeg står I radiostudio og ser utover elva, og akkurat nå så det en staselig hvit katamaran som har våget seg ut på I ruskeværet. For det nå fortsatt meldt ruskevær I noen timer til før det letter. Men vestlendinger, de mer vant til regnvær enn det vi østlendinger og folk som bor på I våre områder da. Det også vår meteorolog, Håkon Mjelstad.
1: Ja da, det da jeg skal dra til med sånn, dette småtteri, ikke sant? Så. Ingenting. Nei da, det mye skyer, det grått som du sier, det både blåser litt, den mest på kysten og I høyfjellet, og det regner rett så det, så det jo gjenkjennbart for meg, ja.
0: Ja, men for alle oss andre da, som ikke så glad I regn som deg, hvordan blir resten av været denne tirsdagen?
1: Ja, det her jo et frontsystem som på vei nordøstover, så vi begynner jo å se enden på det I den forstand. Det vil jo fortsatt ikke minst henge igjen I det skyet, men også regne litt grann, men det begynner så smått å slippe lengst sørvest, og det den veien det går, og vinden vil også dreie fra å være kanskje mer sånn sørøstlig til det blir sørvestlig. Det blåst under det meste her nå I løpet av kveld også, så det går mot en klarværsnatt for mange.
0: Kassa til idrettslaget ditt helt fullstendig skrapet, og så kjenner dere at dere har et skrikende behov for å både trykke opp loddbøker og vaffeloppskrifter. Nå kan altså drømmen om en egen proff kopimaskin bli til virkelighet. Og det helt gratis. Det skal du få høre mer om ganske snart.

0: egal. Beka... Ei, scheisse, verdammte kakke! Oh!
1: Den siste der, det var Jabbaman fra Tønsberg, og sammen med Stella Mwangi så hørte du She Want. Trenger du en kopimaskin og bor i Vest-Telemark? Ja, nå det tidenes utdeling av brukte kopimaskiner til lag og foreninger. Kommunene Vinje, Tokke, Kvitsøy, Fyresdal og Seljord har fått ny leverandør av kopimaskiner, og ifølge den gamle avtalen så skulle de brukte maskinene leveres tilbake til leverandøren, men daglig leder i Vest-Telemark driftssenter Grunde Seltveit, sånn ble det ikke.
2: Nei, det ble ikke sånn. Vi hadde en avtale som ble fornyet i fjor vår. Og når vi nærmer oss jul, så hadde vi en dialog med tidligere leverandør, som da, så ble vi enige om at maskiner kan leveres ut til lag og foreninger.
1: Ja. Fikk du en liten telefon da?
2: Ja, jeg gjorde det, vet du. Det mange som vil ha maskiner, så det ringer stadig vekk. Beklager det.
1: Ja, nei, det går veldig fint. Men hvor mange kopimaskiner det snakk om her da?
2: På den gamle avtalen så hadde vi overkant av 100 maskiner fordelt på alle disse kommunene. Og det jo, kommunene bruker jo stort sett det multifunksjonsmaskiner som blir brukt som skrivere, altså printere for PC-er. Så derfor så høres jo volymet voldsomt ut når vi snakker om kopimaskiner, men det jo maskiner som i utgangspunktet blir brukt primært veldig mye som skrivere, dette.
1: Ja, hvor står de mer enn 100 maskinene da?
2: De står godt fordelt fra Haukeli i nord til helt ned til Fyresdal og Seljord. Og fordelt på alle kommunale bygg. Det alt fra skoler, barnehager, ja, tekniske bygg og helsehus, kommunehus og så videre.
1: For når jeg tenker på kopimaskinen, så tenker jeg på disse kopimaskinen vi brukte da jeg gikk på ungdomsskolen. Altså, de var jo svære og tunge. Det sånn at det trengs lastebil for å få hentet disse her, eller?
2: Hvis du skal ha alle 106, så vil jeg anbefale lastebil. Men en maskin av de mindre typene, de vi har flest av, så de cirka underkant av 60x60, kanskje 50x50, sånn kvadratiske, og så de kanskje vel en meter høye med golfstativ.
1: Men det nesten dumt å spørre hvordan interessen for disse maskinene, for under hele dette intervjuet så har du både fått en telefon, og jeg hører at det durer inn sms'er i tid og uti her. Hvem det som interessert da?
2: Det frivillige lag som Røde Kors, som motorsportklubber, som idrettslag. Det er liksom alle type lag og foreninger som ser verdien i å kunne ha kopimaskin og skriver. Og det jo særlig i form av når de har arrangement eller har annen aktivitet som ikke sammenfaller med for eksempel kommunens åpningstider, så kan det være kjekt å ha tilgang på sånt utstyr.
1: Men finnes det over 100 lag og foreninger i Vest-Telemark da?
2: Det vil jo vise seg. Men nå det vel rundt 30 stykker som har tinget seg på liste til nå. Vi la jo dette her ut i går, så det går jo fort. Men det klart... noen av maskinene har nok sett sine beste levetid, sånn at de er nok ikke maskiner vi kommer til å anbefale å dele ut, men andre maskiner har fortsatt noen kilometer igjen på telleren og kan brukes videre i en mindre skala.
1: Ja, hva gjør dere da hvis ikke dere blir kvitt alle sammen?
2: Da har vi vært i kontakt med lokalt renovasjonsfirma og så avtalt at det vi ikke kan få delt ut, det kan vi avlevere til en sikker retur av e-avfall, sånn at det blir håndtert riktig.
1: Ja, hvor mye sparer dere i kommunen da på å gi bort disse kopimaskinene?
2: Vi sparer i hvert fall å betale for transporten fra sentrale Østlandet og hit med lastebil for å hente maskinene for at de skal håndteres av tidligere leverandør. For det ligger i avtalen at det kommunen som må dekke de kostnadene. Så det klart, når vi kan levere ting lokalt, så sparer vi jo økonomisk I kommunen, og så sparer lag og foreninger penger på at de kan få tak I seg maskiner, og så I tillegg så sparer vi miljøet.
1: Så gjenbruk, det lønner seg, det helt sikkert?
2: Det var vel egentlig det vi og tidligere leverandør var enige om, da, at det måtte jo være smart hvis vi kunne få til dette.
1: Jeg tviler ikke på at dere blir kvitt disse kopimaskinene, Grunde Seltveit, det durer jo I et sett også, men lykke til!
2: Jo, takk for det, og hvis folk vil ha mer informasjon, så kan de gå inn på kommunene sine hjemmesider, så ligger det litt mer informasjon der.
1: Nygård Bo- og behandlingssenter I Sandefjord, de har fått 7 nye firveide beboere. Som går på batterier, fordi naturtro robotkattene, de spesielt populære blant personer med demens. Du skal få møte dem ganske snart.

0: Wolf sammen med Mrs. Loud, I'll do anything for love. Vi gjentar at på fylkesvei 32 Breidablikk på strekningen mellom Hovenga og Borgestad mellom Porsgrunn og Skien, der det nå litt problemer I trafikken på grunn av trafikkuhell. Der det både kø og forsinkelse, så vet du det. Drømmer du om å få deg en katt som ligger og maler I armkroken mens du stryker den over den deilige bløte pelsen? Og det bevist at det å kose med dyr gir oss lavere stressnivå, økt velvære og mindre ensomhet. Men det jo ikke alltid at det passer med en katt. Men det har Nygård Bo- og Behandlingssenter I Sandefjord løst. Kollega Guro Hatlo møtte kattansvarlig Ingeborg Tollefsen i dag tidlig med den spesielle katten.
1: Du, den her katten har foreløpig ikke fått noen navn, så det kan jo være en utfordring til lytterne.
2: Hva mever den her?
3: Jeg får ikke med meg det meve, men ja, vi kan jo beskrive den. Det en sånn gul, spraglete katt med sånn fint, hvitt ansikt med en stripe mellom øra og hvite labber, og den ligger her og maler og mjever da. Hva slags katt det her?
1: Tja, det ser jo ut som en, det kan jo minne om en norsk skogkatt. Det
3: den går på Duracell.
1: Den går på batteri.
3: Og det jo derfor dere kan ha de her, fordi de på batteri. Dere kunne jo ikke hatt ordentlige katter inne på senteret her.
1: Det kan vi ha, men vi ser jo ofte at pasientene som akkurat en sånn her type katt egner seg for, trenger lang tid I interaksjon, og da vil jo en ordentlig katt kanskje bli litt utålmodig og gå til neste pasient, eller akkurat når pasienten klar for å begynne å kose.
3: Ja. Så kan det jo være allergikere, og du trenger ikke kattedo, og du trenger ikke å tenke på mat, og disse jo bare snille, for det jo robotkatter som dere har. Hvor mange har dere fått?
1: Vi har fått 7 stykk. Da den ideelle organisasjonen her på huset som heter Nygårdsvenner, det frivillige, som har samlet inn penger og gitt de her kattene til oss I gave for cirka et år siden.
3: Og grunnen til at det bra med disse robotkattene, det jo fordi dere har en del demente beboere her. Hvilken effekt har disse robotkattene på dem?
1: Altså, det kan jo skape glede, det kan vekke gamle minner. Vi ser det pasienter som begynner å miste språket når de får kose med katten og høre mjøinga, så kan det begynne de plutselig å snakke om og puse med katten og man får lokket frem språket igjen.
3: Ja, du hadde en historie hvor dere hadde en beboer her som ikke pratet. Dere trodde ikke hun eller han hadde språk, og så kom den katten. Nei, det var en høne.
1: Det var en høne. Ja, ja og så koset hun en stund med høna, og vi trodde ikke at hun hadde, altså trodde at hun hadde mistet språket, så koset hun lenge med den høna, så sier hun, jeg hadde høner da jeg var ung. Så da ble vi helt forskrekket.
3: Ja, jeg får jo frysninger bare å høre på dette. Jeg har jo med meg lederen også da, til Ingeborg her. Nei, jo, Ingeborg. Ragnhild Berug, du leder hun her. Også, det var jo ikke helt sikkert at det ble katter der. Det var jo snakk om noen seler.
4: Det var et stort ønske om disse selene, som også har vært mye I media. Men så vi forhold til pris og forhold til hva vi kunne få, så kunne vi da heller få til alle avdelingene ved Nygård med å gå for katt. Og det har vært en stor suksess, altså.
3: Ja, jeg vil jo tro at de gamle får flere minner fram av å se en katt enn en sel.
1: Det var min første tanke, og da jeg hørte om de selene, men strengt tatt så tror jeg en sel også hadde fungert bra, men økonomisk så det mye bedre med de kattene.
0: Kragerø en tragisk sommerby med elendig butikktilbud, eller forventer feriegjestene rett og slett at alt skal være akkurat som hjemme I Oslo? Etter klokka 3 og før 4:30 så tar vi tempen på handelsstanden direkte fra gågata. Men dette Charlene, I've Never Been To Me fra mot nyheter. Hei!

0: NRK Nyheter klokka 15. Norske kommuner ikke forberedt på at det blir mange flere eldre. Det skriver Riksrevisjonen i en ny rapport. Svært få kommuner har laget planer for hvordan de skal ruste opp eldreomsorgen. Helseminister Jan Christian Vestre sier regjeringen snart kommer med flere tiltak.
1: Allerede på fredag denne uken legger vi fram planen som skal sikre Norge tilstrekkelig antall helsepersonell fra nå av og de neste 15 årene. Og vi gjør nå også store endringer i tilskuddsordningen for å bygge sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger, simpelthen fordi kommunene må få bedre støtte og tilrettelegging slik at de kan få opp byggetakten. SSB beregner et behov for om lag 18 000 flere sykehjemsplasser over det neste tiåret, og derfor er det viktig at byggetakten nå øker, slik at innbyggerne i Norge kan være trygge på at den dagen de har behov for det, så vil det være tilstrekkelig antall sykehjemsplasser i kommunen din.
0: Norge og fire andre land innfører sanksjoner mot bosettere på Vestbredden, det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. Og i Libanon minst 8 personer drept og 32 skadd i israelske luftangrep mot byen Tyr, det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere i dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. I dag besøker kongeparet Beiarn kommune i Nordland. Med det har kongeparet besøkt alle kommunene i Nord-Norge. Bjørnar Brennmo styreleder i Beiarelva, og han overrakte kongen en spesiell presang med garanti.
2: Ja, som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte Beiarflue. Så det håper vi han setter pris på. Ekte storlaksflu, og jeg tror jo ikke å si i talen at det er fangstgaranti på denne, men er det reklamasjon på den, så må den leveres personlig tilbake, altså, så nei, det er en god laksflu.
3: Beiarn er jo den siste nordnorske kommunen som kongen hadde på lista si. Nå er hele Nord-Norge besøkt. Og da gjenstår det bare 4 kommuner i Norge, 2 i Trøndelag og 2 i Telemark.
0: Reporter Monica Weite Martinsen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Ettermiddag i Vestfold og Telemark med Kristin Riverud på NRK P1.

0: Fint at du her og hører på oss denne ettermiddagen. Jeg står her I Porsgrunn sentrum og ser ut på Storgata. Jeg ser også at folk ikke like sommerlig kledd som de var I går. Da var det noen som dristet seg til både shorts og t-skjorte. I dag farter folk fram og tilbake I gata her med både paraply og regnjakke. Og det ser ut som det litt hustrig ute, men temperaturen jo ikke så ille. Det ikke helt sommer, men den kommer. Regnværet den gir seg utover ettermiddagen og kvelden, og meteorologen vår Håkon Gjelstad, han ser inn mot morgendagens vær.
1: Jeg tror det begynner bra. Jeg tror det. Det vil være sørvestlig vind I morgen også. Det vil det. Vil kanskje opp I liten kuling på kysten, og kanskje ta litt I fjellet også, men I morgen så det bygevær som står på menyen, så vi sier det sånn. Det begynner med ganske så bra og sol og hele pakka, men det litt av det som skal til for å få lage de her ettermiddagsbyene som kommer I morgen. Så det ser vi for oss, ettermiddagsbyer og gjerne også med torden.
0: Minner om radioappen vår, NRK Radio, hvis du har meldinger til oss. Hjertelig velkommen til å bruke den. Der det bare å logge seg inn og finne dagens sending og finne send inn-knappen og fyre av gårde en melding eller to der om du ønsker det.

0: Nydelig musikk fra norske Skår, I Could Miss You Forever. En sommergjest retter nå kraftig kritikk mot butikktilbud I Kragerø sentrum og mener byen mangler helt grunnleggende servicetilbud. Og det kan du lese om I lokalavisa KV I dag. Kragerø en tragisk sommerby eller et herlig ferieparadis som ikke trenger alt som finnes I storbyen? Du nå midt I gågata I Kragerø, Robert.
1: Ja da, den fantastisk vakre lille byen her da, som ligger her. Nå vi blindtarmen. God plass langs brygga I dag, det ikke alltid det det. Om sommeren så det jo veldig, kan det være veldig, veldig trangt her. Men ja, som sagt så det altså enkelte tilreisen som reagerer på at det litt dårlig tilbud på enkelte ting her I byen. Og Birgit Oppland, du jo daglig leder I Kragerø Næringsforening. Hva sier du til kritikken om at det så mye som mangler her I byen?
2: Nei, altså jeg tenker jo at Kragerø Norges koseligste utendørs kjøpesenter. Der kan du gå rundt og få veldig mange unike, charmerende nisjebutikker som du ikke finner andre steder. Og jeg tror det kanskje det alle setter veldig stor pris på, å komme hit til Kragerø og ikke nødvendigvis må gå I disse kjedebutikkene. Vi har jo egen slakter, fiskebutikk, kaffebrenneri, pluss mange koselige restauranter, spisesteder, pubber. Så vi har et ganske godt variert tilbud, men selvfølgelig så har jeg stor respekt for at på en måte det mye som kanskje også mangler, men det ligger I utkanten av Kragerø. Vi har jo kjøpesenter I Kragerø også, så vi, totalt sett så har vi et stort, flott tilbud med, ja.
1: Det langt I senteret da, for det ligger oppe på Sandvindal. Du hører at du trønder, men du har røtter her I byen.
2: Det Min mor vokst opp her, så jeg har røtter og masse familie I området.
1: Røtter og hjerte for Kragerø?
2: Absolutt, og det det vi jobber for, å skape enda mer liv og røre I Kragerø året rundt.
1: Hva synes du om turister da skriver inn til kommunen og klager? Det ganske tøft gjort å skrive et brev for å klage det.
2: Ja, men vi må ha respekt for at alle har sine unike meninger, og så tenker jeg at vi tar jo til oss ros og ris, og det jo det vi må jobbe for, og på en måte skape et større og bedre tilbud som tilpasset alle behov.
1: Ja. Noe denne turisten ønsker seg, det jo Klas Olsson da. Hvorfor har de ikke Klas Olsson her da?
2: Nei, altså det jo det frie markedet som bestemmer hva som blir etablert her, og det klart at sånne store kjedebutikker, de trenger store arealer, og det det ikke plass til her, for de aller fleste å etablere seg. Mm.
1: Bra, ikke elkjøp her, selv om dere Power.
2: Vi rett utenfor her, så det ikke lange biten dit.
1: Ja, dere ikke McDonalds her, dere har ikke kjøpesenter I sentrum, det ligger langs E18.
2: Nei, det får du I Oslo, I alle andre byer og langs E18 når du kjører ned til Kragerø, så jeg tenker at det behovet får man dekt. Og så får man da en liten pause og en liten ferie fra alt det andre man har I hverdagen, så kan vi tilby det unike, charmerende med Kragerø.
1: Så du mener at det kanskje ikke behov da, at det skal være en sånn storbytilbud her I Kragerø?
2: Nei, personlig så mener jeg jo det, at da hvis vi skal bli likt alle andre, hva sjarmen med Kragerø da?
1: Men føler du at turistene ser litt sånn ned på dere da, liksom at de har ikke det?
2: Nei, altså det som denne debatten her viser da, hvis du leser på alle de innleggene til den artikken, så det jo veldig mange turister og andre, eller hytteturister som har svart tilbake på at de synes jo at Kragerø faktisk har veldig mye å by på.
1: Så du vil ikke ha McDonalds og Klas Olsson her?
2: Nei, ikke her I byen. Det tror jeg kanskje ikke trenger nødvendigvis, men om det noen som etablerer seg, så alle velkommen til det, absolutt.
1: Ok, da skal vi ta en tur på gata her da. Vi jo midt I sentrum her og høre med folk om de synes at turisten litt suttrette, og om de har det de trenger her I byen.

0: musikk fra Skien, signert Hansen Rand of Light of Darkness. Og før musikken så hørte du at det var en som hadde rettet kraftig kritikk mot butikktilbudet I Kragerø sentrum og sendt brev til kommunen og mener at byen mangler helt grunnleggende servicetilbud. Men folket I Kragerø enig I det, Robert?
1: Nå er vi inne på en kafé som ligger sentralt nede ved Blindtarmen hos Gro etter her. Her det litt folk, for uten oss det jo ikke full sommer, og det heller ikke turister overalt. Men her inne har vi en liten god blanding av fastboende og hyttefolk. Og nå vi på bordet til de fastboende, og her heter du?
2: Ingrid Witt. Fastboende.
1: Ja, fastboende. Skikkelig fastboende. Hva tenker du, det for dårlig tilbud her I byen?
2: Til å være en så liten kommune som det Kragerø så synes jo jeg tilbudet greit nok, og det realistisk med det tilbudet vi får, fordi at noe av utfordringen at Kragerø som by jo at vi har veldig, veldig mange her om sommeren, og så det stille og rolig, som også deilig for oss fastboende. Men de lever jo av inntekter, alle de butikkene.
1: Ja. Men klages på Klas Olsson da, vil du ha Klas Olsson her?
2: Personlig så jeg ikke noe behov for Klas Olsson, men jeg har jo lest I leserinnlegget, og jeg kan jo skjønne behovet for turister, de vil ha det nært og enkelt og bare kunne komme med båten inn. Men jeg synes at hadde vi fått Klas Olsson, så var det ingen som hadde klaget på det heller, men det ikke et must.
1: Nei. Turistene litt for sutrete?
2: Nei, jeg vil ikke bruke det begrepet sutrete, men jeg skjønner jo at tilgjengelighet viktig for mange. Du vil ha det nært, og du vil ha det enkelt, og du vil ha det praktisk.
1: Jeg har jo vært her på sommeren, hvor det stien fullt I gatene, og så går Frogner-familier med boblejakke og nesa I høyt I sky, og litt som verdensmester, vi enig I det.
2: Nei. Ja, men
1: og leter etter Klas Olsson.
2: Ja, men de, jeg tenker at de må få lov til å være som de og være den de Det det viktigste, tenker jeg. Og så må vi forenes fastboende og turister på en så grei og god måte som mulig.
1: Det bra, takk for det. Da skal vi gå fra fastboendebordet til hyttefolkbordet, I hvert fall delvis. Her har vi en som har hytte på Jomfruland og bor I Oslo, som heter?
3: Eyolf.
1: Eyolf, hei Eyolf. Du, hva tenker du, det for dårlig tilbud her I Kragerø på butikker og minibanker og parkering og alt mulig?
3: Jeg kunne godt tenkt meg flere små butikker da, sånn som det var før. Så jeg har vært her kanskje 50-60 år, og jeg husker jo at det var et mye mer levende liv her I gamle dager. Det var det, og nå sitter jeg og snakker med søsteren min her, og det klart, Kragerø burde nok funnet sin egen karakter.
1: Så du ønsker ikke noe kjøpesenter I senter?
3: Jeg vil ikke ha kjøpesenter, det får være det ille nok med det de har gjort oppe på E18, synes jeg. Der var vi I dag forresten. For biltema så det ganske god mat. Så det Men det trist at man at du må ha bil.
1: Så du ønsker tilbake da, egentlig litt som det var I gamle dager?
3: Jeg ønsket et levende sentrum for Kragerø, og så hadde jeg jo en sånn indre drøm om at kanskje politikerne kunne satse litt på Munkbyen.
1: Ja, Munkbyen, ja.
3: Flere kunstsenteret, altså ikke kunstsenteret, for det nok av gallerier her, men de har I hvert fall begynt noe som heter kunstskolen, og det skulle de ha brukt tid og krefter på.
1: Helt til slutt da, du jo vært der lenge da, så du jo, føler nesten at du bor her sikkert også, men det mange sutrette turister som kommer hit?
3: Nei, jeg synes det ser som det godt til møs flest av dem, I hvert fall ut på kvelden. Så Nei, vi trenger ikke sånne kjøpesenter. Vi har nok av restauranter og nok av skjønne, glade mennesker.
1: Ok, det siste ordet fra kaféen her I Kragerø. Da fikk du høre at det litt forskjellige meninger, men folk vil ha det litt småkoselig her I Kragerø.

0: NRK Radio har sendt oss en melding og skriver Kragerø har alt. Det bare litt smått, og servicen fra de små forretningene ypperlig. Ringer du fra Jomfruland, så leveres det meste med første ferge. Takk for melding, Oddne. Du kan gjøre som Oddne hvis du har en mening om det du hører, eller noe helt annet. Logg deg inn I NRK Radio og send ei melding. Før klokka blir fire, så skal du få høre HAF-lederen på Herøya, som mener at en ny gjennomgang av havvind kan sette tusenvis av industriarbeidsplasser I fare I Grenland.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Mia Hunven. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Haaland?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Trond Jensen hente stjerner. 4:02, det på tide å ta en titt på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Natt til mandag ble en ulv observert på et viltkamera i Froland i Tokke, det skriver Vesttelemark

Blad. Statens naturoppsyn, de har vært på stedet for å se etter spor. Knut Oddvar Nes, som fellingsleder for skadefellingslaget I Vest-Telemark, har selv sett videoen og mener det ikke tvil om at det snakk om en ulv. Så langt så det ikke meldt om skader på husdyr I Vest-Telemark, men det mye sau på beite, og saueeierne I området de varslet. Fellingslaget mener at den ulven kan være på vei mot Setesdal Austhei og oppfordrer folk til å melde fra dersom de ser denne ulven. På lørdag så startet utgravningene på Slottsfjellet I Tønsberg, og allerede etter 2 dager ble det gjort funn av en mynt fra middelalderen, skriver Tønsbergs Blad. Vi hadde forventet å finne gjenstander her, men kanskje ikke allerede etter 2 timers leiting, sier prosjektleder Hanne Ekstrøm Jordal I Norsk institutt for kulturminneforskning til Avisa. Og denne mynten som funnet trolig fra slutten av 1200-tallet eller tidlig 1300-tall. Den første dagen med utgraving ble det også funnet sortglasert teglstein og perler, skriver Avisa. Den kjente fotografen fra Porsgrunn, Bjørn Harry Schønau, død, 52 år gammel. Schønau sovna inn på Sankthansåsen sykehjem I dag tidlig etter lengre tids kreftsykdom. Det skriver nærmeste familie på Schønauks Facebook-side I formiddag. 52-åringen var fotograf og journalist hele sitt yrkesaktive liv, og ble etter hvert kjent som den blinde fotografen. Og så det sendt ut gult farevarsel om tordenvær med mye lyn på deler av Østlandet I ettermiddag. Det onsdag ettermiddag, det melder meteorologene. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, og noen steder vil ikke få tordenvær. I nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt, så finner du alltid siste nytt.

0: Han heter Rakel, kommer fra Oslo og synger La meg gå. Riktig god tirsdag til deg som hører på I Norges største radiokanal NRK P1 og ettermiddag I Vestfold og Telemark. Det har vært en trafikkulykke mellom to biler I Tinnegrenveien på Notodden. Her de to personene som involvert I den ulykken ute av bilen og oppegående. Det snakk om en påkjørsel bakfra. 50 zone på stedet, og trafikken den blir dirigert forbi I det ene feltet. Værmessig så regner det den ene dagen, som det gjort I dag, men dette regnet det gir seg om noen timer. I morgen så begynner onsdagen bra, men etter hvert så kommer det inn byger på ettermiddagen. Men hva med torsdagen da?
1: Det ser ut som mye roer seg, nærmest på alle måter. Jeg tror vi nå går av et knepp eller to. Jeg tror det blir en dag mer preget av sol og ikke minst oppholdsvær. Det en liten sjanse for noen spredte ettermiddagsbyer, men jeg tror for de aller fleste så dette en dag med oppholdsvær og mye sol.
0: Ja, det meldte meteorolog Håkon Mjelstad.

0: var Nothing Left med Kygo og Will Hurd. Leder for Herøy Arbeiderforening I Porsgrunn, Roger Hansen, mener at en ny gjennomgang av havvind kan sette tusenvis av industriarbeidsplasser I fare I Grenland. I dag vedtok Stortinget å sette havvindsatsingen Utsira Nord på pause inntil det gjennomført en ekstern kvalitetssikring. Hansen sier havvind nødvendig for å beholde store industriarbeidsplasser I Norge når frikvotene forsvinner.
1: Nei, altså, vi trenger mer energi for å nå det grønne skiftet som en del av gamet her. Og hvis vi skal bli utslippsfrie, så trenger vi mer energi for å kunne klare det, uansett om det blir karbonfangst eller elektrifisering eller hva det Vi trenger mye energi for å nå de målene våre på utslipp av CO2, da.
2: Men må havvind til for at dere skal redde arbeidsplassene?
1: I prosjektet vårt på 40 øre kilowatten, eller prosjektet på Telemark, så havvind 50% av det prosjektet. Så det absolutt nødvendig å få I gang det havvindprosjektet for å nå de målene vi trenger her for industrien vår her oppe I distriktet vårt.
2: Og hvis det ikke på plass, hvilke konsekvenser får det?
1: Nei, får vi ikke det på plass, så vil det å bli utslippsfrie ta enda lengre tid. Når frikvotene forsvinner I 2034, så må vi betale for utslippene våre. Og hvis vi, nå ligger vel på rundt et par hundre dollar for tonnet, og da med Yara sine 800 1000 tonn CO2, så blir det 1,6 milliarder det på bondlinja for å produsere ammoniak I Porsgrunn, og det sier seg selv at det ikke lønnsomt for industrien å holde på sånn, da ryker arbeidsplasser. Det kan vi kan ikke sitte og se på det, så dette må vi kjempe for.
2: Hvor mange arbeidsplasser kan forsvinne?
1: Nei, forrige gang så sa jeg at 10.000 arbeidsplasser forsvinner, men det jo et veldig lavt anslag. Det kommer til å ryke mye mer enn det.
2: Men det snakker så mye om grønne skifte oppi dette her. Det så viktig for dere?
1: Ja, det jo viktig for oss, for skal vi kunne opprettholde de arbeidsplassene som her, så må vi også bidra I forhold til de avtalene vi har gjort, og gjør vi ikke det, så flytter industrien.
2: Fordi det ikke omstilt her?
1: Ja, fordi det blir for dyrt, rett og slett, og skulle nå det grønne skiftet her i Norge, eller oppe på berget, og I Europa, som nå hvor det ganske dyrt, så vil industrien vår flytte, og det karbonlekkasje, kaller de det. Og da flytter de til andre plasser hvor det ligger mer til rette, da.
2: Forslaget går jo på å se på hvor mange milliarder havvindprosjektet kommer til å koste. Det ikke naturlig at det blir gjort en ordentlig gjennomgang av det, at man ikke bare setter I gang noe som kan bli dyrere enn noen kunne annet?
1: Jeg enig at de må gå imellom og se, men nå må ikke, jeg redd for at de surrer etter så det ikke blir noe. Konsekvensutredninger vi for. Vi må se, vi må vete hva vi holder på med, sånn at det ikke koster skattebetalerne unødvendig mye penger. Men det jeg mest redd for når de begynner sånn som de gjør nå, at dette prosjektet blir skrinlagt eller halvert eller et eller annet. Dette et viktig prosjekt for å få tilført nok energi inn I systemene og for å redde arbeidsplasser og industrien vår.
2: Nå det også et vindprosjekt som skal opp I kommunestyret I Porsgrunn uka her. Dette en skjebneuke for industrien I Grenland?
1: Jeg føler det litt sånn som en skjebneuke, for nå må vi få en konsekvensutredning av det landerprosjektet og se hva det innebærer. For det også kjærkommen kraft inn I systemet her som gjør at industrien faktisk kan overleve.
0: Og Roger Hansen ble intervjuet av Tom Ole Buås. Hun har fått sin egen VIP-parkering I Sandefjord, og det for andre år på rad. Om litt så skal du få høre om Gunnil, som har fått reservert hekkeplass med skilt etter Stein Torleif Bjella og Mark Ribbott.

0: Søndre Berget, en av de mest populære turdestinasjonene I år. Og det synger altså Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett om. Har du opplevd å kjøre rundt og rundt på leiting etter parkeringsplass og følt at du har havnet I en evig runddans og kikker med lange blikk mot reserverte parkeringsplasser? Ja, da kan du kanskje lære et og annet av Gunnhild fra Sandefjord. Hun har rett og slett krevd sin rett og fått sin plass. Helsesekretær Ellen Kristine Hagrup sier de har fått en del reaksjoner på at de har reservert en egen plass for fiskemåka.
1: Det veldig mange ulike reaksjoner. De fleste synes jo det forferdelig, for de leter etter parkeringsplass.
2: Ja, vi ser jo folk kjøre rundt og rundt her nå for å finne plass. Og nå må du bare kjøre rett forbi Gunnhild.
1: Vi må kjøre forbi, for Gunnhild har reservert sin parkerings-/hekkeplass.
2: Ja. Men folk respekterer, og vi har jo et skilt her, Gunnhilds plass står det. Altså, nå må vi stå så langt unna, for vi kan ikke forstyrre Gunnhild I hekkinga si.
1: Det står Gunnhilds plass. Og så står det hekkeplass under. Ja. Og så står det en liten forklaring med at måkene rødlista, og derfor har du ikke lov å... Når de først har lagt reir og egg, ja. Så får vi ikke gjort noe annet enn at la de få lov å rygge ut. For det er ulovlig å fjerne og ødelegge egg og reir.
2: Mm. Det ikke første året som Gunnhild har reservert plass her på Nygårdssenteret, fordi det samme skjedde I fjor.
1: I fjor var hun... Da hadde hun ikke fått et navn, men hun var I fjor også, og la reir på nøyaktig samme parkeringsplass. Og det var masse styr rundt det. Men når jeg først hadde gjort det, så hentet jeg noen kjegler og satte opp for å hindre at ingen kjørte på Gunnhild, så hun kunne få lov å ruge I fred.
2: Ja. Ja, og I år så prøvde dere å på en måte gjøre sånn at Gunnhild ikke fikk reservert plass, der med å fjerne det reiret hun hadde begynt å lage.
1: Var det så vidt begynt med noen strå å legge? De lager jo sånne koppformet reir på bakken der, og så var det så vidt begynt, så tok en av driftgutta og fjernet det I håp om at hun skulle finne en annen plass. Men det ville ikke Gunnhild, for Gunnhild, hun hadde innvilget seg selv et korttidsopphold her på Nygård, så dermed så neste dag var reir på plass og tre egg.
2: Og da var dere sjakkmatt?
1: Ja, da var det bare å lage et skilt og, så Gunnhild kunne få sin egen plass.
2: Ja, for det regelen, så fort de har lagt egga, da de untouchables, da får de lov å ligge. Og hun kommer jo til å ligge ganske lenge til.
1: Ja, inkubasjonstida, eller den tida det tar for eggene ruges, jo 22-28 dager, så 25 dager sånn 3,5 uker pleier å ligge før ungene kommer.
2: Mm. Og det ikke ferdig da?
1: Nei, da tar det et par dager før de begynner å reise ut av reiret, og så tar det 4 uker før de flyr. Ja. Mm.
2: Og det betyr at Gunnhild har den plassen I noen uker til, for å si det sånn. Og så det jo ikke helt sånn, det blir jo, nå ligger det og ruger der borte, vi ser det jo, hun ligger oppe I reiret der, helt uforstyrret ser det ut som. Mm. Når ungene kommer, da løper de rundt, og da blir det ikke lett å gå over parkeringsplassen her.
1: Nei, det jo en ektefelle her også, som holder seg I nærheten, som passer på Gunnhild mor og egga. Ja. Så de flyr I lav høyde, for å si det sånn.
2: Mye måkebæs på bilene her.
1: Masse, og I fjor var det en sånn fin cabriolet med sånn svart tak. Der var det veldig fint å ligge. Den var ikke veldig lekker etterpå.
2: For meg. Men siden du kommer da, år etter år etter år, det vel bare å belage seg på at denne skiltet burde du spare på til neste år, eller?
1: Ja, det havner på lager I kjelleren, det til neste år, tenker
0: jeg. Vår reporter, det var Guro Hatlo.

Hun heter Elia, og låta I ettermiddag I Vestfold og Telemark, den heter Love Me. Har du en million kroner til over, så kanskje litt plass I bakhagen til et vaskeekte passasjerfly? Ja, vi skal til Geiteryggen I Skien før klokka blir halv fem for å sjekke status på tidenes villeste flysalg. Men dette Rolfa fram mot NRK Nyheter. Ingen andre som du.

0: NRK Nyheter klokka 16. Et flertall på Stortinget stemte I dag for Høyres forslag om å sette havvindsprosjektet Utsira Nord på pause inntil det gjennomført en ekstern kvalitetssikring. Det var FRP, Rødt og KrF som støttet Høyres forslag. En rekke politikere, næringslivsaktører og fagforeninger på Vestlandet har advart mot forslaget. De frykter at det vil bremse framdriften og I verste fall sette hele den flytende havvindsprosjektet Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland I fare. Regjeringen bidrar med 1,2 milliarder kroner til droner I Ukraina. Pengene tas fra Nansen-programmet og skal brukes til utvikling og anskaffelse av sjødroner. Bevilgningene innebærer leveranser fra både norsk og ukrainsk industri. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I dag den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky under det nordisk-baltiske statsministermøtet I Tallinn. Eldrebølgen her, men kommunene langt fra forberedt. Det viser undersøkelse Riksrevisjonen har gjennomført. Rapporten viser at over halvparten av kommunene ikke planlegger å øke tallet på sykehjemsboliger eller omsorgsboliger. Det viser at tjenesten I liten grad dimensjonert for å møte økningen I antall eldre, sier riksrevisor Carl Eirik Skjøtt Pedersen.
1: Kommunene som har ansvaret for å tilrettelegge tilbud til de eldre, de ikke forberedt på at vi blir så mange flere eldre I årene som kommer. De må planlegge botilbud, de må planlegge omsorgstilbud, de må planlegge helsetilbud. Det har de ikke gjort, og en stor andel av kommunene derfor ikke forberedt på å gi de tjenestene som nødvendige til å øke antallet eldre. Allerede fra 2024 til 2033 en vekst I antallet eldre over 80 år på 50%. Vi altså midt I eldrebølgen, og kommunene ikke forberedt, det alvorlig.
0: Ja, det sa Carl Eirik Skjøtt Pedersen. Over 1000 migranter I løpet av 10 dager reddet utenfor kysten av Mauritania I Vestafrika. Det melder landets kystvakt. De mener det store antallet tyder på at det en økning av migrantstrømmen langs den atlantiske ruta til Europa. Norge og 4 andre land innfører sanksjoner mot israelske bosettere på Vestbredden. Det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også at Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. De 5 landene advarer også om at de kan innføre flere tiltak dersom Israel ikke tar grep for å stanse volden på Vestbredden. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Bruce Springsteen, eller The Boss, som han blir kalt, Hungry Heart. Veldig fint at du her og hører på. Har du nettopp slått på radioen, så det ettermiddag I Vestfold og Telemark med Robert, Gry og Kristin du hører på. Står og ser ut av studiovinduet mitt her I Porsgrunn sentrum, og nå kan jeg faktisk skimte blå himmel langt der borte, så det ser ut som de aller mørkeste skyene, de har nå passert Vestfold og Telemark. Det betyr at vi får en litt lettere ettermiddag og kveld. Det verste regnværet, det nå over for I dag. I morgen så vi allerede halvveis I denne juniuka, men onsdagen da, blir den fylt av sol eller blir det regn?
1: Jeg tror det begynner bra. Jeg tror det. Det vil være sørvestlig vind I morgen også. Det vil det. Vil kanskje opp I liten kuling på kysten og kanskje ta litt I fjellet også, men I morgen så det bygevær som står på menyen, så vi sier det sånn. Det begynner med ganske så bra og sol og hele pakka, men det litt av det som skal til for å få lage de her ettermiddagsbyene som kommer I morgen. Så det ser vi for oss, ettermiddagsbyer og gjerne også med tåden.
0: Det sa meteorolog Håkon Mjelstad.

0: For noen uker siden så ble et kjempestort passasjerfly lagt ut for salg på auksjonen.no. Det dreier seg om et Boeing 737 fra 1981 som nå eies av flyklubben Eastern Warbirds. Og dette flyet det står parkert på Geiteryggen flyplass I Skien. Sist vi snakket med flyklubben så hadde det høyeste budet så vidt bikka 1 million kroner. Og hvordan ligger han nå? Robert, han dro opp for å sjekke tingenes tilstand I formiddag.
1: Da vi klar for avgang, holdt jeg på å si, I dette Boeing 737 som står på Geiteryggen, som fantastisk objekt, som dere kaller det I meglerbransjen. Geir Atle Li Horslien, auksjonsmegler, hvordan ligger han nå med budene?
2: Nei, nå vi oppe I cirka 1,1 million, og det tar jo litt tid nå sånn I midten av auksjonsfasen, og det jo helt normalt.
1: Ja, for den har vært ute siden 19. mai, jeg skal ligge til 8. juli. Hva slags folk det som har bydd nå forløpig?
2: Nei, nå det både private og bedrifter, og nå også de utenlandske begynt å by litt grann.
1: Ja, for dette flyet har jo en utrolig historie, har jo flytt verden rundt omtrent, og mye I Afrika og I små land og rundt omkring, også for Ryanair og for Lufthansa. Hva det de utenlandske vil med dette flyet her?
2: De vil nok utelukkende ha det til deler, ja. Fordi disse flyene jo I bruk I deler av verden enda, ikke her på europeisk sokkel, vil jeg tro, dette vet jo disse her I flyklubben mer om. Ja. Men det klart, de interessert I delene, og det deler for mange millioner her altså.
1: Det dyrt med deler, skjønner jeg. Bare frontruta her kostet vel 800 000?
2: Ja, det var vel den kostet, ja. Og det sier jo litt om hva dette koster.
1: Men du venter nå at det vil begynne å bevege seg litt etter hvert, da, eller?
2: Ja, når vi nærmer oss slutten, så vil nok de store interessentene fra utlandet komme. Det vi ganske sikre på.
1: Hva kan det komme opp I da? Sånn, hva du drømmer om da?
2: Nei, hva vi drømmer om, det som sagt en auksjon dette her da, så vi får nå se hvor det havner, og markedet jo da styrt av dette auksjonsgreiene vi driver med, så får vi se hvor det havner.
1: Men du har fått mye oppmerksomhet da?
2: Veldig mye oppmerksomhet fra sosiale medier og riksdekkende sånn, som deg.
1: Har du aldri hatt så mye på et objekt før som dette her?
2: Nei, ikke så mye interesse, det har vi ikke hatt. Men det ofte mye interesse hos oss, men ikke som dette her, nei, det helt riktig.
1: Og dersom det ikke da kommer opp I rett pris da, hva vil da skje med flyet? Det står jo her på Geiteryggen, og det klarer ikke ta av, det jo så gammelt og sånn. Vi skal snart snakke med flyklubben og høre hva som skjer hvis det ikke blir solgt. Let me talk to

0: Flowrider sammen med T-Pain I låta Low. Før musikken så hørte du altså at passasjerflyet som står nå på Geiteryggen I Skien kan bli en lokal turistattraksjon dersom flyklubben ikke får god nok pris for det. Men hva kan det eventuelt brukes til? Robert møtte Per Sverre Goberg som talsmann I Eastern Warbirds som eier flyet.
1: Vi har fått en del henvendelser fra bedriftsidretten blant annet. De var interessert I at vi skal beholde den og kunne hjelpe dem med noen penger. Og så vi får se. Det kommer helt an på budrundene, hva som kommer til å skje.
2: Så det enda mulig at det kan bli stående her på Geiteryggen?
1: Ja, det det.
2: Du, hvis du kan drømme litt, da, hva kan dette her brukes til? Da? Noen eksempler?
1: Det flere eksempler det kan brukes til. Ombyggingen kan bli en bar, det kan være leilighet, bare sånne eksempel. Det jo bygd mange sånne fly som det blir leilighet her I, som står ute kring I verden. Liksom.
2: Det har vært mye I avisa og på TV og sånn. Det mange som ønsker at det skal bli værende her I Grenland?
1: Ja, det faktisk en del som vi har det her. Det har blitt en sånn minnesmerke på Geiteryggen. Så det ville være trist om det forsvant også, da, på en måte.
2: Det koster litt penger av det stående, så da må dere ha litt hjelp for å få det til.
1: Ja, vi trenger jo det, alt jeg på å si, så, for det koster både tid og penger å ha det stående. For det må passe oss på ganske mye.
2: Det jo en kafé rett ved siden her, da, med en liten sånn kiosk. Kunne det vært en servering her?
1: Ja, de kunne sikkert fått det, alt jeg på å si, men litt jobb så hadde vi fått det også sikkert.
2: Ja, ser du for deg noe du fortalte her, det kanskje en servering på vingene da, hvordan tenkte du da?
1: Ja, det var jo bare sånn der, helt sånn, tatt ut av blå da, at vi kunne hatt bord og stoler på vingene med noe gjære rundt, og bare for å lave en sånn greie ut der liksom. Så det hadde jo vært litt ordentlig det da. Så det mange muligheter.
2: Det mange muligheter. Det snakk om at de utlandske, de som driver flyselskap, da, de kanskje vil ha mye av det tekniske her, da, kanskje cockpiten og forskjellige ting. Men at det, det mulig at skroget kan bli stående?
1: Det kan hende. Hvis de kommer her og plukker flyet rent for deler, så blir skroget stående. Da kan det skje mye rart med det.
2: Det en mulighet. Hva tenker du om det da, å bare ha skroget her?
1: Det mange muligheter. Så vi kunne fått det sikkert mye. Litt masse input fra folk, så kunne vi sikkert fått det mye fint.
2: Hva det tror folk vil se på sånn fly da, hvis det hadde stått her?
1: Jeg tror mest at det hadde blitt en bar idé da.
2: En bar?
1: Ja, på en måte.
2: Litt spesielt møtelokale?
1: Det også. Det hadde blitt litt dårlig da.
2: Nå har flyet stått her en stund da. Du vil ha en løsning her. Det jo I juli dette her blir avgjort da, tydeligvis da. Hvordan blir dagene fremover nå?
1: Det jo spennende altså da. Jeg synes det. Så jeg følger med hver dag på om det skjer noe. Og så det jo utlandske som har begynt å ta kontakt, da. Blant annet fra Kanada, som sitter og jobber litt med. Så vi håper at det kan skje noe ut av det. Så vi får jo bare se hva som kommer.
2: En ting sikkert, det her flyet kommer ikke til å ta av på egen maskin.
1: Nei, det har jeg vondt for å tro, men det ingenting som umulig, for å si det sånn.

Du hørte Tonje med Lojal 4:30. Etter halv fem så skal vi til fjerde dag av rettssaken I Vestfold tingrett mot Steinar Vangen. Der skal du få siste nytt. Men akkurat nå, dette Kari Bremnes I NRK P1 med Denne veien.

0: Klokka har passert 4:30, og vi skal ta en titt på det lokale nyhetsbildet denne ettermiddagen. Næringslivet frykter konsekvensene av midlertidig stans I satsingen på flytende havvind. En ny gjennomgang av havvind kan sette tusenvis av industriarbeidsplasser I fare, det mener leder Roger Hansen for Herøya Arbeiderforening I Porsgrunn. Ifølge han havvind en viktig del av regnestykket for å beholde industriarbeidsplasser når frikvotene forsvinner. Årsaken at store bedrifter snart må betale for all CO2-utslipp, og dermed trenger de å gå over på utslippsfri energi som havvind for å ikke tape I konkurranse med utenlandske bedrifter. Det igjen stor usikkerhet rundt jernbaneplanene I Sandefjord, det skriver Sandefjords Blad. Ordfører I Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch, reagerer kraftig på at prosjektet kan bli utsatt nok en gang. Det et hån mot oss. De har ikke varslet regulering og ikke startet opp prosjektgruppa som de skulle. Om ett år går båndleggingen ut, og de 90 eiendommene som båndlagt nok en gang kastet ut I usikkerhet. Det hele tragikomisk, og jeg har ikke tillit til nasjonale myndigheter, sier Gleditsch. Bakgrunnen at videre arbeid med dobbeltsporet mellom Stokke og Sandefjord kan bli satt på vent på grunn av budsjettprioriteringer. En fersk studie ledet av forsker Heidi Borgerås ved sykehus I Vestfold antyder at tarmbakterier kan spille en betydelig rolle I helsefremgang hos pasienter med type 2-diabetes etter vektreduserende kirurgi. Det skriver sykehus I Vestfold. Studien som gjort I samarbeid med Universitetet I Göteborg analyserte endringer I tarmfloran hos pasienter etter gastric bypass og sleeve gastrektomi. Resultatene tyder på at et større mangfold I tarmfloran forbindet med bedre metabolsk helse og kan påvirke blodsukkerreguleringen. Flere nyheter finner du alltid I nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark med Kristin Riverud på NRK P1.

0: Deilig å danse på taket sammen med selveste Lionel Richie. 4:30. Fin tirsdag ettermiddag til deg som hører på. Det har vært litt vær i det siste, litt sånn annenhver dag av og på med sol og regn. Men været det roer seg betraktelig ned når vi kommer til torsdag, sier meteorolog Håkon Mjelstad.
1: Det ser ut som mye roer seg nærmest på alle måter. Jeg tror vi nå går av et knepp eller to. Jeg tror det blir en dag mer preget av sol og ikke minst oppholdsvær. Det er en liten sjanse for noen spredte ettermiddagsbyer, men jeg tror for de aller fleste så er dette en dag med oppholdsvær og mye sol.

0: Try to forget you heter låta, artisten. Dette var meg. Nå skal vi til rettssaken mot Steinar Vangen I Vestfold tingrett. Søsteren til Malin inntok I dag vitneboksen I retten. Malin døde I Trollhättan, men Vangen tiltalt for å ha drept henne. Søsteren mener Vangen utnyttet avdødes sårbarhet, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
1: Hun sa litt om hvem Malin var som person først og fremst, og så fortalte hun litt om hvordan Malin hadde det på slutten, og hennes oppfatning av at Steinar Vangen har utnyttet hennes sårbarhet på en veldig grov måte.
2: Kan du gå litt mer inn på det hun forklarte? Hvordan det Malins søster vil beskrive henne?
1: Hun beskrev henne som svært omsorgsfull, en livlig og glad jente som betydde mye for de rundt henne. At hun var livsglad, at hun hadde hatt et noe vanskelig liv med dype daler, men at dette var noe hun jobbet seg opp av, og at hun hadde kommet seg opp fra mørkere tider før. Og på denne måten så mente hun at tiltalte har utnyttet hennes sårbarhet på en måte som har ledet til det verste tenkelige utfallet.
2: Hvordan var det for henne å forklare seg I retten bare noen meter unna mannen som tiltalt for å ha drept hennes søster?
1: Det har vært enormt krevende for henne. Hun har jo sittet her I retten flere dager, også under tiltaltes forklaring. Hun sa jo noe om det også I forklaringen sin her I retten. Hun oppfatter han som svært lite empatisk, og at han ikke forstår måten hans handlinger påvirker andre, og da også særlig Malin og Malins familie.
2: Advokat Tor Magnus Fagemo, du medforsvarer for drapstiltalte Steinar Vangen. I dag har vi hørt søsteren til Malin sin forklaring I retten. Hvordan var det for Vangen å høre det?
3: Nei, det var åpenbart noe som gikk inn på han, og vi kunne se en ren fysisk reaksjon fra hans side. Han syntes det var tøft å høre på.
2: Søsteren til Malin går ganske langt I å bruke stygge ord for å beskrive Vangen, han omtales blant annet som hensynsløs. Vangen enig I den beskrivelsen?
3: Det har jeg ikke tatt opp med han direkte, de uttrykkene som hun brukte, men han jo av den oppfatningen at han har bistått et menneske som ønsket å ta sitt eget liv. Og så vil jo pårørende selvfølgelig ha en reaksjon I forhold til det, og det kommer til uttrykk her, men Vangen ikke blitt stilt de spørsmålene fra min side.
0: Intervjuer var Benjamin Våland Andersrød. Dennis Ramdal, programleder I podcasten Krimrommet på NRK, følger denne rettssaken. Han sier forklaringen fra Malins søster gjorde inntrykk.
4: Det var en sterk forklaring fra søsteren til Malin som tegnet et bilde for retten for første gang av hva slags menneske hun var. Og det gjorde faktisk også at Steinar Vangen for første gang under denne rettssaken viste følelser. Han gråt under forklaringen hennes og virket også tydelig berørt. Og nå kommer jo de sakkyndige I morgen med sin vurdering av Vangen og hans syke. Og det blir jo svært viktig for retten som skal ta stilling til blant annet om han skal idømmes forvaring eller ikke, dersom de finner han skyldig. Og Steinar Vangen selv nekter straffskyld.
0: Fra Porsgrunn til stappfulle tribuner I Oslo. I morgen rettes hele verdens øyne og ører mot en kar fra Heistad når årets største friidrettsfest smeller I gang på Bislett. Du skal få høre mer rett etter Ole Børud.

0: I morgen så det endelig duka for Bislett Games igjen. Verdensstjerne, de står I kø for å sette nye rekorder. Men før et eneste startskudd går, skal stemningen settes med den norske nasjonalsangen. Og I år det faktisk en av våre egne som har fått æren av å åpne hele ballet, nemlig Emil Soli Tongen fra Heistad I Porsgrunn. Han var på besøk hos Silje Nordnes og Sean-Henrik Matheson I 9-timen I dag, og potensielt det 60 millioner mennesker som både kan se og høre Emil synge, og da gjelder det å holde tunga rett I munnen.
1: Jeg ble jo litt stolt I det øyeblikket jeg fikk vite at de valgte meg, for de sa til meg at det står mellom deg og en til, og så sa jeg, ok, hvem da? Og så sa de, nei, det Sissel Kyrkjebø, så tenkte jeg, ok, det skjønner jeg jo at dere har lyst til at hun skal gjøre det. Men så valgte de meg, og det var jo veldig stas. Og så har jeg ikke, jeg har liksom, og det nok sikkert, det nok litt sånn jeg skrudd sammen, at jeg tenker ikke så mye på det, hvis du skjønner. Altså sånn, for meg så tenker jeg sånn, ja, jeg skal synge den, og så, har jeg jo liksom, synge det sånn, ja, det en ting jeg på en måte kan si at ja, det kan jeg, så det liksom det, og så har jeg ikke tenkt så veldig mye over at det masse mennesker på stadion, og at det skal være så, jeg fikk greie på det nå egentlig, at det var 60 millioner serier, så, men, det blir spennende, de ringte meg fra lydmennene der I går, og sa, ja, du klar til lydprøve snart, så sa jeg, nei, det vel ikke før I morgen, men, så de tulleringte med meg faktisk derfor allerede I går, Så jeg har liksom, men jeg tenker at det må jo bare gå bra det.
2: Fordi, tenker, med tanke på det Silje sa I sted, med at det stor fallhøyde og sånne type ting, har du noe, har man egentlig noe å vinne på å stille på det greiene der? Eller det mer at fallhøyden stor? Emil, har du tenkt noe på det?
1: Ja, men du vet jo det, det litt samme uttrykket som gjelder at hvis du vil ha utsikt, så må du tåle litt vind, og ja. Hvis du vil ha litt blest, ja. Så må du tåle å ramle, tenker ja. Jeg. Så jeg tenker at det må jeg liksom stå, det jo en veldig stor del av mitt yrke, jo egentlig fallhøyden stor hele tiden. Den.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Men altså, Astrid S, hun hadde jo den her versjonen hun gjorde I fjor under ja. Fotball-EM for kvinner, så åpnet åpningskampen I der, mellom Norge og Schweiz. Mm. Den gikk jo viralt I hele verden på et vis.
1: Jo, det også, ja.
3: Ja.
1: Ja, den nådde I hvert fall hjem til Porsgrunn hos meg, I hvert fall, for ja. Den har jeg hørt mange ganger.
2: Ja. men har du tenkt til har du tenkt til å gjøre noe rart? Har du tenkt til å gjøre streit? Altså, for det jo folket. Her ja, vi strenge, Emil.
1: Jeg vet det. Det veldig strengt det der. Ja. Jeg kan jo avsløre såpass at jeg har laget en egen versjon.
2: Ja, da, bra! Apropos fallhøyde og blest og vind ja. Og storm og sånn. Det nydelig!
1: Og det er jo ikke sånn at jeg har ikke skrevet «Ja, vi elsker» på nytt, men jeg har fått en nydelig kar som heter Stefan Slån, som kapellmester på julekonsertene mine, som også fast med Chris Holsten og ja. Dagny og mange av disse andre som spiller med veldig mange, og han har laget en helt fantastisk versjon til meg, som jeg gleder meg veldig til å vise den. Jeg vet at det en akkord som annerledes, blant annet, men det sånn... Jeg tenker at hvis Stefan mener at det kult, så det veldig kult. Og jeg synes det veldig fint, jeg også.
2: Jeg lurer på, altså det jo som, ja, Stress, blant annet Sissel og en her var folk som har gjort dette her, det noe dere snakker om i musikermiljøet, sangermiljøet? Det der med å fremføre Ja, vi elsker på et stort arrangement, det tema blant dere?
1: Ja, det jo på en måte det. Jeg har noen andre jeg skal synge nasjonalsangen noen andre ganger I år også, på noen andre arrangementer som vi kan prate om særlig. Men det å også liksom synge nasjonalsangen jo en veldig sånn stor ting, og så det jo veldig ærefullt, det jo et veldig ærefullt oppdrag. Og som du sier, det jo veldig mye følelser knyttet til nasjonalsangen, og ikke minst så sitter alle og har en forventning om hva de skal få, og hva de ikke skal få nødvendigvis. Så jeg tenker at det må jo innfri, og samtidig så tenker jo jeg at det viktig å gjøre det sitt eget preg på det. Og det kunne jo vært begrenset til min egen stemme, som har sitt særpreg, men så tenker jeg at nei, jeg har lyst til at folk skal, jeg tør å ta en sjanse på at det her blir fint. Hvis jeg klarer å føke opp teksten på Ja, vi elsker, da kan du banne på at du får høre det. Så den må jeg I hvert fall sørge for at jeg ikke kludrer til. Men utover det så kjenner jeg meg ganske trygg på den, at jeg skal klare å lage noe fint I morgen. Altså.
4: En podcast fra NRK.
5: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
4: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Dette er Post Malone, Better Now. Ansvarlig for dagens sending, det har vært produsent Gry Eirin Skjelbred, og jeg heter Kristin Riverud. Håper dere får en fin tirsdag ettermiddag og kveld. Men det ikke slutt her I NRK P1, for rett etter oss og NRK Nyheter, så det klart for HC og Andrea. Og hva det som hender hos dere I dag, folkens?
1: I dag snakker vi om kjærligheten.
2: Ohlala.
1: Romantikk og tips og triks som man kan trenge I et samliv.
2: Dette må du få med deg. Kanskje har du bruk for det. Kanskje blir det bare veldig fint.
1: Ja, flaut. Hvem vet?
2: Helt sikkert. Etter nyhetene.

0: NRK Nyheter klokka 17. Et flertall på Stortinget stemte i dag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil det gjennomført en ekstern kvalitetssikring. Equinor utelukker ikke at dagens vedtak kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Det sier pressetalsperson for fornybar i Equinor, Magnus Fransen Eidsvoll.
1: Det her er et allerede krevende prosjekt, og usikkerheten knyttet til rammevilkår som vi nå ser, gjør at det blir enda vanskeligere for oss. Når det er sagt, vi tar ingen beslutninger knyttet til Utsira Nord-prosjektet i dag. Arbeidet går videre, men nå vil vi sette oss ned sammen med vår partner og se på hva det her betyr. Vi kan ikke utelukke at det kommer noen konsekvenser knyttet til det pågående arbeidet, men det må vi komme tilbake til senere.
0: Internasjonalt samisk filminstitutt i Kautokeino blir kalt inn på teppet av Kulturdepartementet. Bakgrunnen er at instituttet leier lokaler og kjøper tjenester av en nær slektning av direktøren. Filminstituttet og lydstudio Duotar Studio, som direktøren er daglig leder for, har siden 2020 betalt nær 4 millioner kroner i husleie og kjøp av tjenester til selskapet til direktørens far. Kongeparet besøkte i dag Beiarn, som er den eneste kommunen i Nord-Norge der de ikke har vært før. Kong Harald og dronning Sonja sier de setter stor pris på støtten de har fått fra folk i Beiarn.
2: Det er veldig flott, selvfølgelig. Så det setter stor pris på. Virkelig.
3: Hvordan hadde det vært å vært i Beiarn her i dag?
2: Det er flott.
3: Helt nydelig.
2: Dronningen har vært her før, men for meg er dette nytt.
3: Men i dette strålende været, jeg har aldri sett fjellene, for det har regnet, det var dårlig vær. Så det var en opplevelse å komme ut av den tunnelen høyt her oppe, og hvordan det rett og slett var et panorama med en gang. Helt fantastisk nydelig.
0: Nå gjenstår bare 4 kommuner før kongen og dronningen har vært over hele Norge. En mann som i 2011 ble dømt til 8 års forvaring for overgrep mot 3 gutter får forvaringsstraffen forlenget med 4 nye år. Mannen fikk nei fra Eidsivating lagmannsrett på sin søknad om prøveløslatelse. Retten mener at faren for at mannen skal begå nye alvorlige seksuallovbrudd fortsatt er til stede. Regjeringen bidrar med 1,2 milliarder kroner til droner i Ukraina. Pengene tas fra Nansen-programmet og skal brukes til utvikling og anskaffelse av sjødroner. Bevilgningen innebærer leveranser fra både norsk og ukrainsk industri. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: NRK P1.
5: Du hører HC og Andrea.
6: God tirsdag, Norge.
7: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
6: Vi har planlagt for et par timer med hverdagsfest, og håper du vil være med.
7: Ja, vi blir som vanlig på det beste fra inn- og utland.
6: Deriblant i musikken.
7: Sammen vår egen Aurora.
6: Her er Conqueror.

0: Aurora, fantastisk Aurora. Og sangen Conqueror som fikk starte dagens hverdagsfest.
1: Det deilig.
0: Det veldig deilig også å ta en titt på den fine primstaven vi jo har fått tilsendt her.
1: Ja, takk for den.
0: Og i dag det bildet av en laks.
1: Mm, jeg så det.
0: Ja, og det på grunn av kolbjørn med laksen. Og hva tenker du da?
1: Det høres jo litt skittent ut.
0: Ja,
1: det.
0: Men det ikke det. Det nemlig det norske navnet på Columba av Iona. Mm. En isk klostergrunnlegger og skribent. En av Irlands nasjonalhelgner som døde den 9. juni i år 597.
1: Stilig navn, Kolbjørn.
0: Ja, og det navnedagen også i dag.
1: Gratulerer med dagen.
0: Ja. Og så har jo oljeeventyret, Norges oljeeventyr, har bursdag i dag.
1: Ja, for det har også bursdag.
0: Ja, for Ekofiskfeltet ble offisielt åpnet for 55 år siden i dag.
1: Ja, tenk på det.
0: Da begynte det å rulle alvorlig.
1: Jeg lurer på hvordan det hadde vært her hvis ikke det skjedde.
0: Ja.
1: Det litt morsomt å tenke på.
0: Det er det.
1: Det er det.
0: Og så det Johnny Depp sin dag.
1: Jaha.
0: Og alle dere andre som 63 år, og også alle andre årstall på dagen i dag.
1: Ja, gratulerer med dagen til alle andre, faktisk litt mer enn Johnny Depp, synes jeg.
0: Ja, men jeg med på den.
1: Ja.
0: Ja, jeg det. Jeg også med på dagens tema, for det har jeg gledet meg til å fortelle om.
1: Ja, får høre.
0: Vi har lyst til at denne sommeren den skal starte med bare positive fortegn der ute i alle kjærlighetsforhold.
1: Ja, det er en sommer i kjærlighetens tegn,
0: ja, det er det
1: ser
0: det er.
1: Vi for oss.
0: Ja, vi vil i hvert fall prøve å motvirke de potensielle samlivsbrudd som ligger i vannskorpa og lurer.
1: Ja.
0: Så i dag, våre venner, vil vi veldig gjerne at dere sender oss deres beste tips og triks i kjærlighetslivet.
1: Ja, det er jo altså hemmeligheter. Hvis man sitter på sånne gode, lette, gode, greie hemmeligheter, så må man dele dem med vennengjengen sin.
0: Ja, man må det.
1: Og det må jo ikke være de store tingene, men vi snakker jo lite om samliv og romantikk, som jo er en veldig stor del av livene våre.
0: Det er egentlig. Det er det, og hvis vi kan bruke denne utmerkede, flotte vennengjengen til å hjelpe hverandre litt grann hvis det butter, nå, eller ved en senere anledning, så er jo det er ikke noe bedre enn det.
1: Nei, så gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn, og fortell oss kanskje noen triks som funker på deg da, det kan jo være, eller noen triks du bruker på din utkårede.
0: Ja, de beste tipsene og triksene. Da går det nemlig så meget bedre enn den erfaringen Ruben og Miriam Bryant har med seg i sangen «Der du brente vår bro».

0: Ruben og Miriam Bryant i hverdagsfesten på NRK P1,
1: som snakker om kjærligheten i dag. Dine små eller store kjærlighetstriks er vi på jakt etter i dag.
0: Er det flaut å snakke om?
1: Jeg synes ikke det sånn i utgangspunktet.
0: Nei, nei, ikke jeg heller.
1: Men jeg har vel ikke, jeg tror ikke jeg har, og det er jo litt urettferdig, å be om noe man selv kanskje ikke har tenkt så nøye gjennom. Nei. Jeg vet ikke om jeg har noen triks opp i ærmet som jeg bruker i kjærligheten.
0: Nei.
1: Har du?
0: Ja, ja for så vidt. Jeg har fra gammelt da hatt en sånn filosofi, eller Lilian og jeg da, at man skal tillate seg å prøve å være nesten alt mulig for hverandre.
1: Mm-hmm.
0: Og prøve å tilpasse det til de forskjellige situasjonene.
1: Ja.
0: Så hvis vi er i en situasjon hvor det er litt ålreit og kult, hvis jeg er veldig seriøs, så etterstreber jeg å være det.
1: Oh.
0: Hvis det er en situasjon hvor ting bare er livets glade dager, så etterstreber jeg å være veldig easygoing.
1: Ikke sant? Du kan endre personligheten din litt etter hva...
0: Ja, i hvert fall væremåten. Personligheten er jo forhåpentligvis den samme, men at man er litt oppmerksom på å prøve å avstemme med hverandre hvilket sted man er på, da.
1: Ja,
0: ja.
1: Så hvis, det var et godt råd.
0: Ja, jeg vet ikke, og det fungerer faktisk i praksis, og det er sikkert mange som tenker sitt nå, og det får så være, men for meg del, for min del så har det vært en sånn slags ledetråd.
1: Men det er vel også det viktigste, at man finner noe som fungerer for seg, da, altså i paret.
0: Ja,
1: nettopp. Fordi vi er jo sammen med forskjellige mennesker.
0: Det er nettopp det, og alle er jo forskjellige. Spørsmålet er jo, går det an å snevre det inn til noen felles leveregler? Jeg vet ikke. Det jeg tror er i hvert fall at gode tips kan brukes av andre. Det er derfor vi ber om dem i dag, for å inspirere de som føler at de trenger det.
1: Ja, i appen NRK Radio søk opp Håse og Andrea, og trykk på send inn.
0: Og så fortalte du meg om en parterapeut som heter Gary Chapman.
1: Mm-hmm.
0: Og som for, hvor lenge er det siden da, 15-20 år siden, skrev en bok hvor i han presenterer de fem kjærlighetsspråkene.
1: Ja.
0: Det hadde ikke jeg hørt om.
1: Om de fem kjærlighetsspråkene?
0: Nei.
1: Nei, dette er litt sånn som man snakker om.
0: Ja, det har jeg skjønt.
1: Mm.
0: I kretser hvor jeg ikke har vært.
1: Nei.
0: Men hva er de fem kjærlighetsspråkene?
1: Jeg tror at det er tjenester.
0: Ja, det står
1: her. De.
0: Ja, hjelpsomhet og gjøre praktiske ting som letter hverdagen for partneren din. Ja.
1: Mm. Fysisk nærhet.
0: Det er helt riktig. Vise kjærlighet gjennom fysisk kontakt som klemmer, kyss, massasje og sex.
1: Ja. Er det noen sånne rosende ord eller noe? Nei, det er det kanskje
0: jo,
1: ikke.
0: Jo, anerkjennende ord, ja. Bekreftelse, ord. Ja. Gjerne ros, komplimenter og oppmuntrende ord. Ja.
1: Tid kanskje da?
0: Du kan jo alle sammen. Kvalitetstid, gi den andre full oppmerksomhet, for eksempel gjennom dype samtaler eller felles opplevelser uten forstyrrelser.
1: Og så sier det kanskje mye om meg at jeg ikke kan den siste.
0: Du kan den siste.
1: Kan jeg?
0: Ja.
1: Hva er det da?
0: Du fortalte meg at du kunne den, og jeg skjønte den egentlig ikke helt først.
1: Å nei.
0: For den siste er gaver.
1: Ja, gaver, ja.
0: Ja. Ja. Og gi ting som symboliserer omtanke og oppmerksomhet, enten de er store eller små.
1: Mm.
0: Og da forstår jeg det litt mer, og det trenger vel kanskje egentlig ikke å være en ting en
1: nei,
0: gang.
1: Nei, nei. Det er så, sånn, jeg plukket denne blomsten på vei hjem fra jobb.
0: Nemlig.
1: Type ting.
0: Ja. Og dette høres jo fantastisk ut, synes jeg. Jeg har lyst til å implementere det i min allerede utprøvde teori om hvordan samlivet fungerer.
1: Ja, for du kan jo ha et kjærlighetsspråk du liker å gi, og et du liker å motta.
0: Ja.
1: Men det viktigste her også er jo at man forteller partneren sin kanskje, dette liker jeg. Selv om du kanskje liker fysisk nærhet, så liker jeg anerkjennende ord,
0: ja,
1: for eksempel.
0: Ikke sant? Men så har vi forskerne da, som har kastet seg ut i dette her, og sagt at ja, det er altså over 30 år siden, står det her nå, at den amerikanske parterapeuten innførte det, og forskere sier at romantikken kan du ikke sette så lett i bås.
1: Nei.
0: Og så sier de også at det faktisk kan til og med være skadelig for deg, fordi at begrepets gyldighet, altså det antyder at det å bruke kjærlighetsspråket som rettesnor i noen tilfeller kan være direkte skadelig, ettersom det oppmuntrer folk til å bli i ellers vanskelige forhold og til og med voldelige forhold.
1: Oh, huff da.
0: Så der har de satt, ja, det var det. Jeg skjønte ikke helt uten videre hvorfor, men da vet vi i hvert fall når vi snakker om det at det er litt omdiskutert, men veldig mange som sier at hei, dette fungerer for meg.
1: Ja,
0: og det er jo bra nok det da.
1: Ja, og uansett så er det jo ikke det vi er på jakt etter. Vi er på jakt etter dine kjærlighetstips og triks, vi. Gjerne i hverdagen, kanskje.
0: Ja.
1: I appen NRK Radio.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg, og Chapman har jo sagt det selv også. Det er millioner av mennesker som har brukt dette her. Det har bevist selv at det fungerer.

0: Keep It Alive heter sangen til High As A Kite.
1: Vi snakker om kjærligheten, og den må man jo holde litt liv i.
0: Ja, det er liksom det som er målet vårt i dag da, å skaffe de beste tipsene og triksene ut i kjærlighetslivet.
1: Og synes du det var litt mye å be om, så kan du også gå inn i appen og være med i avstemningen, som vi rett og slett bare prøver å kartlegge om du er fornøyd med kjærlighetslivet ditt i dag. Det er ikke noe spesielt grunn til det, men jeg synes det er kjekt å vite hvordan dere har det.
0: Ja, vi håper jo selvfølgelig på en overveldende fornøyd seier der, men det vil tiden vise.
1: Ja, og det er mange grunner til at man ikke er fornøyd også.
0: Ja, det er jo det. Alvhild skriver at det aller viktigste i et varig samliv eller kjærlighetsliv er gjensidig respekt, i tillegg til alle de selvfølgelige tingene som kyss, klapp og klem og så videre.
1: Ja. Ja, respekt, det er mange som snakker om det.
0: Flott.
1: Selma også sier det, respekter hverandre i ekteskapet, og det å snakke ut om ting. Hvis du går og gnager på noe da, så bør du kanskje ta det opp.
0: Det blir jo bare større og større inni hodet, og så kan det bli mindre og mindre hvis det kommer ut og blir håndtert.
1: Ja, det er sant. Det er helt sant.
0: Anne Elin sier, mitt tips er å være snille med hverandre, og gjerne ha noen felles interesser.
1: Ja.
0: Og det er motorsykkeltur sammen for oss, skriver Anne Elin, som er gullbrud om knapt 2 år.
1: Wow, ja da vet du hva du driver med.
0: Gull, er det 50?
1: Jeg tror det.
0: 50 års bryllupsdag.
1: Ja,
0: gratulerer om 2 år, Anne Elin.
1: Her er det en anonym som ikke har noen gode tips, men kan jo kanskje trenge noen da.
0: Ja.
1: For anonym har blitt friendzona 2 ganger det siste året.
0: Ja, oppdater oss som ikke er helt i den terminologien.
1: Ja, akkurat definisjonen er jeg litt usikker på, men det er vel hvis du kanskje går inn med håp om at her kan det bli noe mer enn venner, og så er den du prøver deg på litt, se på deg bare som en venn da.
0: Ja, riktig sånn, du kunne vært broren
1: min. Ja, du sier for eksempel sånn, ja, det kan være, det er jo ikke så godt tegn.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei,
0: det
1: burde ikke være det i hvert fall.
0: Nei. Synne sier at hun ikke tror på triks i kjærligheten. Det er bare å date når hun bestemmer seg for det, og også la være når man har bestemt seg for det.
1: Ok.
0: Synes selv skal ikke date i sommer, jeg skal starte i nytt arbeid og så videre, men en ting er jeg sikker på, jeg tror ikke på splicing i kjærlighetslivet.
1: Ok, så venner som er litt sånn, jeg tror jeg har en bra type for deg.
0: Ja, det skal du ikke presentere for Synne.
1: Nei,
0: nei.
1: Det er greit, Synne. Mann 47 sier at kommunikasjon og det å være åpen om følelsene dine, både de gode og vonde, det er det som er hemmeligheten.
0: Men er det ikke det som er så vanskelig?
1: Jo, i hvert fall hvis du kanskje sårer partneren din da, ved å fortelle om det som ikke er så hyggelig.
0: Ja.
1: Men det er jo også veldig fint for partneren din å få lov til å svare på tiltale.
0: Ja, helt klart. Men hvis det ikke er tiltale da, for at noen ganger så kan det jo bare være flauhet også.
1: Mm. Nei, det er vanskelig.
0: Ja, det er det.
1: Vi skulle hatt en parterapeut.
0: Ja, vi skulle nesten det. Jeg tror løsningen er, som vedkommende sier, å være åpne om det uansett.
1: Ja.
0: Sølvi Lill skriver, vårt beste kjærlighetstips. Det er hyggelig, for da er de tydeligvis enige om det.
1: Ja.
0: Vårt beste kjærlighetstips, vi gir hverandre en skikkelig god og lang bamseklem hver morgen.
1: Oi.
0: Hyggelig.
1: Ja, veldig hyggelig. Veldig. Ketil også vet hva han rimmer med. Han har servert kona hver morgen kaffe på senga, helt siden første gang de delte seng sammen i 1995.
0: Oi, oi, oi. Veldig flott.
1: Ja.
0: Trond skriver, velg kjæresten din hver dag. Den samme, altså.
1: Å ja, det var det da.
0: Ja.
1: Det var nettopp det. Hilde sier at du skal kysse ofte, ikke fordi det skal lede til noe mer, men for å holde kontakt, vise oppmerksomhet og være god med sin kjære. Og hvert kyss, det bør vare mer enn 6 sekunder for at det skal gi ønsket effekt. Det er et tydelig signal om at jeg er din, du er viktig, og jeg vil være sammen med deg. Suss i vei, sier Hilde.
0: Ja, suss i vei. Det var et tips jeg likte.
1: Mm.
0: Lars Arne skriver at det finnes 2 ord som skal brukes for et lykkelig ekteskap.
1: Ja.
0: Ja vel, kjære.
1: Ok, ja, ja. Jeg synes det er koselig, vi rekker en runde til med triks i kjærligheten.
0: Det er klart vi gjør, det er bare å gå inn i appen NRK Radio og finne Hose og Andrea og trykke på send inn og fortelle oss om dine tips. Nå skal vi høre Innestengt. Sangen heter Neste Sommer.

0: Og forventninger, vet vi, og vi har snakket om det tidligere i forkant av høytider, ferier.
1: Det er roten til alt vondt.
0: Ja, så skru ned litt grann på forventningene. Forventningene til hva som skal skje, forventningene til hvor mange du skal treffe, forventningene til personlig glede og pleie.
1: Ja.
0: Hvis du skrur ned alle forventningene 20%, så blir de litt lettere å innfri, og det blir litt færre skuffelser.
1: Jeg gjør nok det.
0: Ja. Er ikke defensiv, altså, men jeg har bare lært det etter hvert.
1: Det er god lærne om det.
0: Kurt Ove skriver, jeg sier elsker deg hver morgen før jobb.
1: Oi.
0: Og får du nok da sannsynligvis også igjen.
1: Ja, det håper jeg. En anonym her som sier at triks er å legge seg samtidig for natten.
0: Ja.
1: Og der tror jeg vi er mange som synder, som bare skal se på litt mer.
0: Ja, en episode til. Nei, nå må jeg legge meg. Ja, da tar jeg en til. Ja. Anne skriver, triks for et langt og godt samliv. Le av det samme, og le mye.
1: Ja.
0: Og gjensidig respekt selvfølgelig. Hilsen Anne, som er lykkelig gift i snart 50 år.
1: Oi, gratulerer med det.
0: Gratulerer.
1: Vi har jo en hobby-stand-up-komikervenn blant oss også.
0: Ja.
1: Og han, Jan Arne, sier at det topphemmelige skjulte våpnet som ofte går under radaren og slår veldig godt an, er jo humor.
0: Ja.
1: Det å få andre til å le. Ja.
0: Ja, det er klart det. Og da er det jo veldig fordelaktig å være stand-up-komiker selvfølgelig.
1: Ja,
0: men for alle andre også, så nå bare ta sjansen og prøve å score litt på skjermen.
1: Ja. Kan være farlig også.
0: Ja, hvis vitsen er dårlig, mener du. Ja. Johannes skriver at foreldrene mine er 88 år gamle og feirer diamantbryllup i år.
1: Wow.
0: Hvordan de har klart det, vet jeg ikke, men glad i hverandre er de i hvert fall.
1: Ja. Det er nok hemmeligheten det da.
0: Det er nok det.
1: Solveig, vår venn, sier at hvis man setter partneren først og tenker «Hva kan jeg gjøre for deg i dag?», ja, da blir ting så mye bedre. For det er veldig viktig å bli sett for å føle seg elsket. Og mannen til Solveig, han var like glad hver gang han kom hjem fra jobb og hun hadde lagd middag. Ja. Han tok det aldri som en selvfølge.
0: Nei.
1: Det var kjærlighet. Og Solveig er jo enke nå. Så det er fine minner å tenke på, vil jeg tro.
0: Ja. Hilde skriver, vi har vært gift i 8 år og kjærester i 21, og jeg tror det som holder oss oppe og sammen er musikken.
1: Ok.
0: Høre på, danse til og nyte sammen.
1: Ja.
0: I tillegg får vi kaffe på senga hver helg, og ikke minst tid til egne hobbyer hver for oss også.
1: Ja, for det er vel kanskje noe med det å få lov til å være litt alene også.
0: Det
1: kan være fint.
0: Individet skal også pleies.
1: Skal vi avslutte med selve avstemningen da?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: På hvordan folk synes...
0: Ja, det går.
1: Om, ja, om de er fornøyde med sitt eget kjærlighetsliv, det er det vi spørte om i dag. 68% svarte ja.
0: 68, ja. Ok.
1: Og da er det jo noen som har svart nei,
0: ja,
1: men det kan det være mange grunner til.
0: Ja, det kan
1: det. Må jo ikke være at man lever i ulykkelige forhold.
0: Neida.
1: Man kan være at man ikke har noen.
0: Ja, eller at det kunne vært bedre.
1: Ja, og det er lov det også.
0: Ja, det er jo det. Kanskje kan prøve på et av disse tipsene vi har fått i dag da.
1: Ja, det går an.
0: Helt supert, vi nevnte musikk og å synge. Hvis du er litt dyp i røsten,
1: litt,
0: så kan du henge med her nå. Ja, den er fin.
1: Ja.
0: Det er Garth Brooks som kommer og skal teste de laveste tonene i sangen Friends in Low Places. Ja.

0: og Friends in Low Places var det.
1: Og nå kan du få venner som både på bånd og midt på helt i topp.
0: Ja,
1: Norges det største vennegjeng.
0: Ja, helt riktig, for etter klokka 18 kan det bli deg vi skal snakke med.
1: Ja, du må bare ha noe du liker å feire.
0: Rett og slett. Det gikk nesten. Ja, det du gjør er at du går inn i appen NRK Radio da, og så finner du HC og Andrea og trykker på knappen send inn og forteller hva du feirer i dag.
1: Det kan jo være at du har spist det første norske jordbæret.
0: Ja.
1: Det har ikke jeg enda, selvfølgelig, fordi det har ikke kommet noe. Nei. Det er kanskje litt for tidlig.
0: Ja, jeg er ikke sikker, jeg har ikke fulgt med.
1: Nei, ikke heller. Men det kan også være at du har bursdag, eller at du har kjøpt deg en ny veske.
0: Ja, eller har bryllupsdag,
1: ja.
0: Eller heter Kolbjørn og har navndag.
1: Det er mange ting ja. Å feire.
0: Du kan feire nesten hva som helst, og du gjør det gjerne sammen med oss. Husk å ta med mobiltelefonnummeret ditt når du skriver melding.
1: Viktig.
0: Og være tilgjengelig klokka 18 er også kjekt.
1: Og du får en premie av oss for innsatsen etter alt sammen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Amund Zimmermann Børresen, han har hatt noen fine bidrag til norsk popmusikk, og her var Riper I lakken.
1: Det var veldig fint.
0: Det var veldig fint, og kan jo selvfølgelig relateres til og assosieres med dagens tema.
1: Ja, det sant.
0: Ja.
1: Men jeg tenker på at jeg har et uforklarlig hull I bilen min.
0: Ja, fortell om det.
1: Ja, men det kan jeg jo ikke, for det jo uforklarlig.
0: Ja, sant, men hvor det, sånn cirka?
1: Det bak, på bagasjeluka.
0: Ok.
1: Det blitt et hull.
0: Det ikke noen gangster I omkretsen din
1: nei.
0: Som har...
1: Nei. Nei, og du tenker det et kulehull?
0: Ja.
1: Nei, det tror jeg ikke det.
0: Nei, jeg håper jo for all del ikke det.
1: Men
0: det
1: høres
0: jo fryktelig skummelt ut.
1: Ja,
0: men lykke til med å finne ut av det med hullet I bilen. Det verre enn rip I lakken.
1: Ja.
0: Christian Gislefoss, nå må vi få vite hvordan været blir I morgen, takk.
2: I morgen så fortsetter det å være sommerlig I store deler av Nord-Norge. Det blir over 20 grader både I Finnmark, Troms og Nordland. Men det kommer skyer sørfra til Nordland, så her vil det nok regne på Helgeland utover dagen. Og når det kommer ut på ettermiddagen og kvelden, så vil også områdene nord for Saltfjellet etter hvert også få regnvær. På Finnmarksvidda så vil det være mulighet for noen regnbyger også her, og kan også være litt tordenaktivitet I forbindelse med kraftige byger. Det blir en dag med rolige vindforhold, rolig også på Spitsbergen, hvor det blir en skyet dag I Longyearbyen. I Sør-Norge så blir det skyer og nedbør I Trøndelag og på Vestlandet. Går I regn og regnbyger høyt I fjells, det vil si kommer det opp igjen 1400-1500 meter, så det såpass lave temperaturer I morgen at her kan det være litt hvitt I nedbøren, men det ikke snakk om noe som legger seg på noen veier eller noe sånt, men litt snø I lufta, I hvert fall første del av dagen, før det går over til regn også her. Sørlandet og Østlandet får en del sol I morgen, men utover dagen bygeaktivitet særlig på Østlandet, og her har vi sendt ut et gult farevarsel for torden, for vi venter da tordenaktivitet ja, fra lunsjtider og til kvellinga. Og temperaturene I Sør-Norge, de kommer stort sett til å holde seg på tosifra langs kysten, men det blir ikke veldig mange, 12-15 grader på Vestlandet og I Trøndelag, Sørlandet og Østlandet 17-18 grader.

0: Det var Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson, men de trenger jo nesten ingen introduksjon. Alle kan mysteriet deg.
1: Den er så fin.
0: Et annet mysterium er jo maten vi spiser, og kanskje spesielt maten vi ikke spiser nok av, fordi vi ikke liker den. Skjønner du hvor jeg vil?
1: Er det grønnkål?
0: For eksempel.
1: Ja.
0: For eksempel grønnkål. 600 gram grønnsaker og frukt om dagen, sier de jo at man skal ha i seg. Og det er tøft for de som hater grønnsaker, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men finnes det noen som hater alle frukt og grønnsaker?
0: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke, men jeg vet at det måtte litt sminking til for å få barna mine til å spise fisk, for eksempel. For det skal man jo også helst spise litt av i løpet av uka. Så jeg måtte jo si til Sofia at den rosa fisken, laks, at det var en prinsessefisk.
1: Ja.
0: Da gikk det veldig mye bedre.
1: Funker røbbeter også?
0: Ja.
1: Ja,
0: det er jo sant. Ja, så det kunne man sagt. Men så er det da rosenkål og brokkoli og grønnkål og selleri og kidneybønner og alt det andre som anbefales. Hva skulle man gjort for å få mer fart i konsumet av det hos folk?
1: Ja.
0: Hva om man fikk det til å smake vinebrød?
1: Det hørte jo godt ut.
0: Eller popcorn.
1: Vanskelig å kombinere vinebrød på en biff-tallerken, kanskje, men...
0: Ja, det er jo det. Ja da, og det er jo...
1: Godt for seg selv.
0: Det er jo i det hele tatt litt søkt dette her, men det er en forsker som ble spurt av det danske... nå finner jeg ikke publikasjonen, trykksaken, magasinet Vitenskap, om man kunne manipulere, altså nå genmanipulerer man jo så mye, om man kunne manipulert brokkoli slik at den smakte vinebrød, for da hadde han veldig mye mer lyst til å spise brokkoli. Han vet jo at det er sunt, men har ikke lyst på det.
1: Nei.
0: Men er veldig glad i vinebrød. Og da synes jeg det var litt gøy når de sier at ja, altså i teorien så kan man nå endre på DNA i mat som gjør at det smaker noe annet. Og det er Barbara Ann Halkier, som forsker på å genmodifisere planter som vi ellers ikke spiser, sånn at de blir fristende og vi kan spise dem. Hun holder på med dette på Københavns universitet. Men hun sier, grunnen til at man ikke kan gjøre akkurat brokkoli til vinebrød, er jo fordi at det er jo ikke bare smaken ved vinebrød som gjør at du synes det er godt.
1: Nei.
0: Det er konsistensen,
1: ja, det, er sant.
0: Det er det knasende sukkeret på toppen, kanskje,
1: ja.
0: Hvis det er noe sånn gul krem i midten. Det er veldig vanskelig å gjøre om følelsen av å spise en brokkoli til følelsen av å spise et vinebrød.
1: Det må ligne mer på hverandre, kanskje.
0: Ja, det må det. Så derfor har hun fortalt at de har fått til å få tomater til å smake popcorn. Jeg vet ikke helt om jeg skjønner den heller, men det er i hvert fall litt nærmere da. Den der du skviser en tomat og det å skvise en
1: popcorn.
0: Ja. En DNA-saks bruker de da, det kalles CRISPR.
1: CRISPR.
0: Ja, jeg har lest om det tidligere. Og da har de altså funnet ut av hva er det som gir lukten og smaken av popcorn. Jo, det er noe som kalles 2-acetyl-1-pyrolin.
1: Oi,
0: vær så god.
1: Fancy, hørtes godt ut.
0: Så da hentet de ut akkurat det fra popcorn og puttet det inn i tomaten. Ja. Så langt har vi kommet, altså.
1: Men det finnes jo sånn som de der druene, da.
0: Ja.
1: Som smaker sånn cotton candy, som kommer av og til.
0: Ja.
1: Det, er det de har gjort der?
0: Jeg vet ikke om de har gjort det aktivt,
1: eller
0: for
1: det
0: naturen kan også gjøre det noen ganger.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det er det som er spennende. Enten så er det forskere som har gjort det ved å manipulere det, eller så er det naturen som har utviklet det. Som mais, for eksempel. Maiskolber, som er ganske store nå, og litt sånn, jeg er ikke så glad i mais, men den har jo en ganske mild og... Ikke søt, men sånn
1: litt søt
0: smak nå. Men maiskolben da den oppstod var veldig mye mindre og var bitter i smaken.
1: Ja, det var mini-mais, baby-mais.
0: Ja, ikke sant?
1: Åh, det er godt. Det er mye jeg har spist.
0: Men det er naturen som har utviklet da. Og så spør hun seg selv, finnes det sunn og usunn smak? Altså ville brokkoli, eller ville vinebrød blitt mer sunn hvis det smakte som brokkoli?
1: Oi.
0: Det har de ikke fått til.
1: Nei.
0: Oh, ja. Og så sier hun at det vi har kommet lengst i, det er at vi kan få raps til å smake brokkoli. For det er nærmere hverandre i naturen enn vinebrød og brokkoli.
1: Ja.
0: Men hun sier samtidig, i fremtiden så er det fullt mulig at nesten hva som helst kan endres til å smake hva som helst.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar på et nordisk-baltisk toppmøte i Tallinn, der han fikk vite at Norge bevilger 1,2 milliarder kroner til maritime droner til bruk i krigen mot Russland. I løpet av dagen møtte Zelensky nordiske og baltiske ledere i ulike sammenhenger, blant annet et felles møte med statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb. I en felles pressekonferanse i ettermiddag gjentok Støre at støtten til Ukraina fortsetter.
1: We stand by you in support, and we have agreed again what are the key points. Air defense, defense against ballistic missiles, supporting your energy, and supporting other humanitarian needs inside the country, preparing for a winter which is not that far away.
0: Norge vil også hjelpe Ukraina med luftvern og forsvar mot ballistiske missiler. Norge gir dessuten støtte til energiforsyning og fortsetter humanitær hjelp foran vinteren, som ikke er veldig langt unna, sa Jonas Gahr Støre. FNs generalsekretær Antonio Guterres ber om full stans i angrepene i Midtøsten. Alle angrep må stanse umiddelbart. Våpenhvilene i Libanon, Iran og Gaza må bli fulgt og helt respektert, skriver Guterres på X. Både Israel og Iran tok en pause i går etter at president Donald Trump innstendig ba dem stanse med den gjensidige beskytningen. Teslas selvkjørende biler er godkjent for bruk i Danmark, det skriver dansk trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Kongeparet besøkte i dag Beiarn, som er den eneste kommunen i Nord-Norge der de ikke har vært før. Kong Harald og dronning Sonja sier de setter pris på støtten de har fått fra folk i Beiarn.
2: Det er veldig flott, selvfølgelig. Så det setter jeg stor pris på. Virkelig.
3: Hvordan har det vært å være i Beiarn her i dag?
2: Det er flott.
4: Helt nydelig.
2: Dronningen har vært her før, men for meg er dette nytt.
4: Men i dette strålende været, jeg har aldri sett fjellene. Det har regnet, det har vært dårlig vær. Så det var en opplevelse å komme ut av den tunnelen høyt her oppe. Og hvordan det rett og slett var et panorama med en gang. Helt fantastisk nydelig.
0: Sa dronning Sonja, nå gjenstår kun fire kommuner før kongen og dronningen har rundet hele Norge. Les mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter på radio var ved Harald Berre.
5: Du hører HC og Andrea.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
7: Hos Andrea, selskapet ditt her på NRK P1 i en time til.
6: En time vi blant annet skal fylle med et nytt vennskap.
7: Ja, og tida flyr, så hvis vi skal rekke George Michael, så må vi nesten sette i gang.
6: Og det må vi jo få til. Her Careless Whisper.

0: får ståpels, som de sier. Andre kiler det litt grann i nakken på.
1: Ja, takk begge deler.
0: Ja, vi andre synes jo bare det en veldig fin poplåt.
1: Ja.
0: Careless Whisper og George Michael.
1: Vi skal fortsette i hyggeligheter, vi.
0: Ja, for all del, det beste vi vet kommer nå.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Siri. God kveld!
2: Hei!
1: Hei, Siri! Ja, du Siri, hva feirer du for tiden?
2: Hva feirer man? Jo, jeg feirer egentlig mest at det er så innmari fin utsikt fra her jeg bor nå. Jeg sitter og ser utover jordbærjordene som holder på å bli ferdige med å bli, til å bli jordbær.
1: Ah.
0: Dette er veldig bra og helt dagsaktuelt, for det er ikke mange minuttene siden Andrea sa at hun egentlig etterlyser de norske jordbærene, for de har jo ikke smakt ennå i år, og det kan du da bekrefte. De er ikke klare.
2: Ikke her, hvertfall.
1: Nei, og hvor er her da, Siri?
2: Her er på Nøtterøy.
1: Åh, din hellige gris.
0: Ja, og der er de ganske gode på jordbær, er det ikke det?
2: Jo, de er veldig gode på jordbær her. Vi er gode på mye her, og også på jordbær.
0: Ja.
2: Og det kan godt hende at noen har moden jordbær, men akkurat her hvor jeg bor, på de jordene nedenfor meg, så er det foreløpig ikke modent.
1: Nei. Men er det sånn å forstå, Siri, at dette er ikke, det er jo ikke dine jorder, men du spionerer litt på jordbærbønnene?
2: Det er helt riktig. Jeg ser at de holder på og har orden på modningen si og setter opp gjærer så ikke vi som bor i nærheten skal komme og rappe jordbær og sånt.
1: Okay. Ja, det er sikkert nødvendig.
0: Ja, men er det, ja, er det også sånn tildekking mot fugl og sånn, eller trenger man ikke det kanskje?
2: Nei, det er ikke noe nå hvertfall, men det har vært tidligere.
0: Ja, okay.
1: Men det er ikke sånn, er det så langt unna at du, om du ser at det har blitt rødt under bladene, eller?
2: Nei, det ser jeg ikke.
1: Okay.
0: Men er jordbærbønnene der hver dag og ser etter, så du, liksom, det er like før de må begynne å planlegge høstingen?
2: Hvis jeg nå sier ja, så høres som jeg ståker dem, og det gjør jeg ikke. Så det vet jeg ikke, men de er der ganske ofte.
0: Ok, hva spiser man til denne feiringen av den fine utsikten?
2: Da spiser man lapskaus fra butikken.
1: Deilig.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Nei, ja, det er mat.
1: Jeg skulle til å si, Siri, fordi at når jeg sa det til deg i sted, deilig, så sa du, nei, det er det ikke.
2: Nei, det er sånn passe.
1: Ja, og så sa du noe som, var, som jeg tenker er litt kontroversielt, egentlig, men du sa at det er ikke godt nok til å orke å lage selv.
2: Nei, det er min erfaring. Jeg har for all del laget lapskaus, men jeg synes ikke det er så innmari... Det tar mye mer tid enn jeg synes det er godt.
1: Ja, ja, det tar veldig lang tid.
0: Ja, men da må vi ikke glemme det dere, at i gamle dager så, ja, enkelte steder så var det sikkert festmat, men i gamle dager så hadde vi ikke festmat hver dag. Da var det en del sånn husmannskost også, mandag til fredag, eller torsdag da, kanskje. Så på en tirsdag så er det jo, det er jo bra nok.
1: Å ja da.
2: Det er litt sånn tirsdagsfeiring.
0: Ja, det er sant.
1: Men hvilken variant har du gått for da? Er det noe å spørre om det? Er det Trondheims?
2: Det må jeg si at det er jeg ikke helt sikker på.
1: Nei, jeg
0: men er det med eller uten flattbrød til?
2: Selvfølgelig med flattbrød.
0: Ja. Salt?
2: Nei, pepper.
0: Pepper, ja.
1: Pepper.
0: Ja da, enten eller begge deler, ja takk.
1: Hva med smør på flattbrød da?
2: Nei.
1: Nei, det gikk rett sånn.
0: Dette høres ut som en perfekt lapskausmiddag i mine ører.
2: Det er en helt fin tirsdagsmiddag.
0: Ja.
1: Vi skal slutte å snakke om middagen din. Vi blir alltid så opphengt i det, for vi er litt
0: sultne. Vi er så sultne på denne tiden.
1: Men fortell litt om Nøtterøy da, Siri. Det er jo et lite paradis på jord.
2: Ja da. Og her har vi jo en bro som går opp både titt og ofte.
1: Ja.
0: Og ikke ned igjen.
2: Og den blir stående opp noen ganger, og det er jo ikke alle så glad for.
1: Nei. Ikke det litt spennende å ha en åpen bro?
2: Det er jo det, fordi når man tar bo på Nøtterøy og har blitt stående i Tønsberg, og egentlig har en avtale man skulle hatt nådd på Nøtterøy i løpet av ganske kort tid, så kan det være litt sånn klønte.
0: Mm. Ja, hva gjør man da? For det er vel ikke noen andre... Jo, det er en gangbro,
2: Det er en gangbro, og hvis man går eller sykler, så kan man bruke den.
1: Ja.
2: Hvis man kjører, så kan man bare kjøre der hvis man trenger, og hvis man er ambulansesjåfør, så kan man kjøre der.
0: Riktig.
1: Men det er ikke du.
2: Nei,
1: ikke sant.
0: Så da rakk du den avtalen?
2: Jeg var på den riktige siden.
0: Ja, det var flaks.
1: Ja,
0: jeg var i Tønsberg med båt mens dette sto på, men da var broa lukket og ikke oppe. Da fikk de den ikke opp, så da ble det en vakker vakker tur rundt Nøtterøy, gjennom Vrengen mm. der. Det veldig vakkert.
2: Ja, mm. det veldig fint der. Veldig mange av oss synes jo at det alltid skal kjøres båt den veien.
3: Ja, så slipper dere å åpne broa i det hele tatt.
2: Så slipper vi å åpne, ja.
1: Ja, det
2: er sant. Men, det blir ikke alle som er enig i det.
1: Nei, sånn er det.
0: Det ble litt lengre, tror du, nesten en time ekstra, for jeg kjører ikke så fort.
2: Ja.
0: Ja. Så hyggelig, Siri. Nå vi så glad for å få lov til å være vennene dine. Vi ønsker deg alt det beste, og en fortsatt god feiring av fin utsikt og hverdags tirsdagsmiddag.
2: Mm. Takk for det, og veldig fin sommer til dere.
1: Takk for det, Siri.
0: Tusen, tusen takk. Vi sender premien til Nøtterøy.
2: Tusen takk.
0: Ha det bra da.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Vår nye venn Siri der. Ja. Det var hyggelig.
1: Vår helt egne jordbær-observatør.
0: Ja, eller skal vi dra det helt ut og si jordbær-spion?
1: Ja, det synes jeg passer fint.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Unge Ferrari og balkong, var det?
1: Siri satt nok ikke på balkongen, men hun satt og nøt utsikten sin.
0: Ja, gjennom vinduet fra kanskje kjøkkenet, for vi vet hvertfall at hun spiste lapskaus.
1: Ja, ja. Som hun ikke var så veldig glad egentlig.
0: Nei, det var ikke...
1: Men det er godt nok.
0: Ja, det er nettopp det, og noen ganger så er det viktig at det bare er det som er godt nok, slik at vi vet å feire når vi har noe som er supergodt.
1: Mm. Og det var også, hun har blitt vår jordbærspion nå, for hun hadde utsikt til disse jordbæråkerne.
0: Og hva mer kan man ønske seg enn en jordbærspion, sånn akkurat i, på oppløpet til jordbærsesongen?
1: Ja, jeg synes det var veldig motiverende, nå nærmer det seg da, virket det sånn.
0: Ja.
1: I hvert fall de fra Nøtterø.
0: Ja. Og jordbærpriser etter hvert er jo også et høyaktuelt tema, men det er altså også litt for tidlig.
1: Ja, og det har jo vært krise, og nei, det har vært mye greier.
0: Ja, det var en eller annen sykdom som kunne ta mesteparten av det.
1: Ja.
0: Ja, krisemøte for å redde den norske jordbærsommeren, det er jo overskrifter som får klikk.
1: Ja, jeg skjønner jo det.
0: Ja, det skjønner jeg altså. Vi er i hvert fall utrolig glad for å ha fått Siri som venn i dag. Det var veldig hyggelig, vi satser på å få en ny venn i morgen.
1: Ja.
0: For nå skal vi snakke om noe helt annet, for jeg tror det Kristian Gislefoss, statsmeteorolog, at jeg trygt kan si at vi er inne i en ganske gnistrende sesong i disse dager.
2: Ja da, det stemmer. Vi er jo i gang med både sommerlynsesongen og styrtregnsesongen, og har jo sånn sett hatt allerede tilfeller med styrtregn og en del tordenaktivitet i forrige uke. Og så blir det da mer lyn og torden i morgen, og vi sender ut da farevarsel for lyn når vi ser at det blir såpass stor aktivitet over et større område at det er lurt å advare befolkningen om at her er det gode muligheter for at det vil være lynaktivitet. Mm. Og lyn er jo også et veldig lokalt fenomen, så mange vil nok oppleve det at vi sender for et stort område, og så bor man innenfor det, men så hører man eller ser ingenting til dette lynet. Og det har jo med at det er lokalt, og det er vanskelig å si nøyaktig hvor det treffer. Ja. Men vi sender jo da for det området vi mener det er størst mulighet.
0: Mm. Og hva skal folk gjøre da, hvis de opplever at dette lynværet kommer?
2: Ja, det beste er jo egentlig å holde seg inndørs, enten i en bil eller et hus. Da er man så trygg som det går an å være. Er man utendørs, så er det ikke noe lurt å være oppe på en fjelltopp for eksempel. Nei. Da må man komme seg ned i lavere terreng. Og det å være inne i en skog, det går stort sett bra. For da er det mange høye trær. Så klart, har man uflaks, så slår lynet ned et av de trærne du er i nærheten av. Så da kan du være litt, da er du nok litt dårlig ute, altså. Mm. Det er du.
0: Og hva med de som er glad i å bade om sommeren?
2: Ja, det er en veldig dårlig idé. Ja. For vann leder faktisk strøm ganske bra. Så det å bade når det lyner, ikke lurt. Og samme med å stå midt ut på en fotballbane, det er heller ikke lurt.
0: Nei, og på golfbanen med golfkølla i været er kanskje heller ikke så smart.
2: Nei, det er heller ikke smart, vet du. Fordi da, en ting, når du spiller golf, så holder du en metallkølle i hånda, og metall, det leder.
0: Ja,
2: ja. Så det lureste er å passe på å ikke være det høyeste punktet, og er ikke gå under et enslig tre, for eksempel, og stille deg. Det er en veldig dårlig idé. Good night.

0: Something Stupid fra den gangen Robbie Williams ville være crooner og fikk med seg Nicole Kidman på forsøket.
1: Ja,
0: det er fint.
1: Gikk fint det?
0: Ja, det gikk knallbra. Det gikk knallbra. Det jo ikke det jeg tenker mest på i dag her på Østlandet, men hadde jeg vært i Nord-Norge så hadde jeg nok tatt fram solbrillen i dag.
1: Det må høres, man passe på.
0: Det høres så deilig ut. Her hos oss har vi ikke hatt noe trang til det, men jeg så til min forskrekkelse her om dagen at min solbrillepark,
1: ja,
0: som består av to par solbriller,
1: ja, ja,
0: er så godt som brukt opp.
1: Hva er forskjellen på de to du har da?
0: Det ene er et par raske briller.
1: Ja, de har jeg sett.
0: Ja. Jeg trives ikke så godt med dem.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, for jeg synes ikke de er så pene.
1: Ok, men jeg de har meg. Nytte på en måte.
0: Veldig, fordi jeg har sånn polarisert glass,
1: mm,
0: som er veldig fint på sjøen,
1: mm,
0: for da får du ikke det der gjenskinnet i vannoverflaten.
1: Nei.
0: Veldig deilig.
1: Ser du bølgen og greier da?
0: Ja, det er mye lettere å ferdes. Det andre er et sikkert 15 år gammelt par med sånn svarte, litt sånn til dress eller
1: pent. Ja, partybriller
0: ja,
1: liksom.
0: Ja, og okay, de er det nå så mye ripper på glass i at jeg klarer ikke å se ut gjennom
1: dem. Nei, nei, det skjer jo.
0: Så jeg må skaffe meg nye solbriller, og da har jo jeg, som så mange andre, tatt en kikk på disse smartbrillene.
1: Mm.
0: Som du bare kan si, hei, hei, spill meg en sang. Jeg vil gjerne høre den og den. Eller hei, hei, ta et bilde av det jeg ser nå, for da vil jeg, så kan jeg se på det når jeg kommer hjem.
1: Mm.
0: Men burde jeg kjøpe det, eller burde jeg beholde den skepsisen med tanke på at folk vil jo få mistillit til meg og tro at jeg flyr rundt og filmer dem i alle mulige sammenhenger?
1: Ja, for er det sånn at det er lett å se at man filmer med disse brillene?
0: Jeg så han Emil Gukild. Han hadde testet dem, og han sa, ja da, det er et sånt rødt blinklys på den. Så du kan si etterpå at, ja, ja, men det var åpenbart at jeg filmet, for det blinket jo rødt i fjeset mitt.
1: Ja.
0: Men selv sa han at han trodde ikke folk så det. Jeg tenker, generelt da, det er to små kameraer hvis folk ser det. Mm. Hvis det kommer noen til meg og står og snakker med meg, og jeg ser at de har kameraer rettet mot meg hele tiden, og de ikke sier noen ting, så vil jeg jo bli litt skeptisk.
1: Men synes du når du ikke filmer også?
0: Ja,
1: oh, ja,
0: for de er der hele tiden, men de er bittesmå.
1: De blinker uansett.
0: Nei, det blinker nei, bare når du filmer.
1: Ja.
0: Men linsene er jo der.
1: Mm.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg måtte sjekke, og det viser seg at Tobias Judin, seksjonssjefen i datatilsynet, han er skeptisk til dette her.
1: Ja.
0: I Aftenposten så fortalte han at selvfølgelig det gjelder de samme reglene som det gjelder med mobiltelefon og droner og alt det andre. Det er forbudt å filme på steder der folk har en berettiget forventning om å være i fred. Det er ikke lov å filme eller ta bilder i det skjulte. Hvis du skal publisere videoer du har tatt på denne måten eller bilder, så skal du ha samtykke i forkant av de som blir filmet. Du kan filme på arrangementer og så videre, så lenge det er i en situasjon der det er naturlig. Og det er faktisk lov å filme politiet eller vektere i tjeneste.
1: Mm.
0: Men han sa, det der er jo ikke det eneste problemet. Problemet er jo at disse brillene, de kan jo finne på å filme også når du ikke ber dem om det.
1: Oh.
0: Og så fortalte han en situasjon fra Kenya.
1: Mm-hmm.
0: For det viser seg at Meta har noen arbeidere i Kenya som har fått i oppdrag å sitte og se gjennom bildematerialet som er filmet for å lære denne smartbrillen å bli smart. Så det er jo et bevis.
1: Det er som den der roboten da, som du har folk som fjernstyrer.
0: Ja, sannsynligvis. Så disse stakkerne nede i Kenya hadde jo sittet og sett på videoer av mennesker som var på toalettet, intime videoer av kvinner som kledde av seg, par som har sex, kommet frem sensitive personopplysninger.
1: Hvorfor er det solbriller da egentlig?
0: Nei. Nei, det kan du si, det er litt rart. Men du kan jo sitte med solbrillen og sjekke nettbanken, ikke sant? Så kommer kontonummeret ditt opp, du har jo filmet da når du taster koden din.
1: Ja.
0: Så dette er jo ordentlig guffent, sier datatilsynet, og det er jeg for så vidt enig med deg, eller det er Aftenposten som gjør det da.
1: Ja.
0: Så jeg tror jeg går for en vanlig solbrille.
1: Det høres jo fornuftig ut, og så tror jeg, når ting er nytt, så er det jo alltid dette her med barnesykdommer og sånn. Kanskje du skal vente til det har kommet 3, 4, 5, 6, 700 variasjoner?
0: Morsomt at du sier det, for da går jeg for en vanlig solbrille, som jo har en 4000 år gammel historie.
1: Ja.
0: Ja. For da var det
1: tryggere.
0: Da var det urbefolkning opp under polene, som lagde sånne spottebriller av bein som de hentet ut av fiskekadavere for å unngå å bli solblinde.
1: Ja.
0: Eller snøblinde.
1: Dette minner meg om slalombrilledebatten vår.
0: Ja, ikke sant? La oss unngå den. I Kina så brukte dommerne flate, runde ruter av røykfarget kvartsstein for å skjule ansiktsuttrykket sitt under rettssakene, for da mente de at ikke de kunne se på dem om de, hva de tenkte.
1: Mm-hmm.
0: Så det er litt gøy. Og så begynte stumfilmskuespillerne å bruke mørke briller på 1930-tallet, for det var så veldig mye flomlys i filmstudio. Og så ble det en motesak ut på 1930-tallet.

0: Det altså så deilig med en reise i tid og musikk omtrent på denne tiden hver kveld, fra mandag til og med torsdag.
1: Jeg helt enig.
0: Ja, bra.
1: Og veldig gøy å starte nytt også.
0: Ja.
1: Vi skal bare tilbake til fredag som var vi.
0: 5. juni, da ga Ellie Goulding ut en ny låt. Det den første fra det nye albumet hennes, som ventet 4. september.
1: Første smakebit fra plata, som ja, skal hete I Know Too Much.
0: Aha.
1: Det en fin låt som heter Black Prada Dress.
2: I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Den lille sorte er kjekk å ha, har jeg forstått. Denne låta føyer seg inn I rekken av Ellie Goulding singler. Jeg tror dette den 51. singeren hennes.
1: Oi, oi, oi.
0: Og jeg leste et eller annet sted at hun har altså solgt over 230 millioner singler til sammen.
1: Ja,
0: det betydelig.
1: Ja, veldig, og har jo holdt på en stund da.
0: Ja.
1: Gav ut sin første soloplatte I 2010, og det sjette albumet kommer altså 4. september.
0: Ja, Ellie, som begynte å spille klarinett da hun var 9 år gammel, og gitar som 14-åring. Et år senere skrev hun sin første egne sang, og så var det jo I gang.
1: Ja.
0: Nå hun 39, og det hun helt til lille nyttårsaften, da blir hun 40.
1: Gratulerer
0: ja, på forskudd.
1: Neste artist ut ble 27 år I mars.
0: Jaha.
1: Hun heter Olivia Dean og kommer fra London. På papiret så heter hun Olivia Lauren, og det fordi mammaen hennes var fan av Lauryn Hill.
0: Ja, det var jeg også, både som solo og I The Fugees. Olivia har jo 4 Brit Awards og en Grammy på peishylla, og I teorien så kunne hun også vært aktuell for en Oscar.
1: Ja, I teorien, ja. For hun har jo skrevet en sang spesielt til den 4. Bridget Jones-filmen som heter Mad About The Boy. Sangen heter It Isn't Perfect, But It Might Be.

0: Ja, det var soundtrackets første spor, og den sangen som spilles på rulletekstene til Bridget Jones' Mad About the Boy. Vi har hørt It Isn't Perfect, But It Might Be av og med Olivia Dean.
1: Ja, det var fint.
0: Hun var flink.
1: Ja, veldig. Og når noen spør Olivia hvem som er hennes inspirasjonskilde, så svarer hun Aretha Franklin.
0: Oi.
1: Eller Carmen. Og Carmen er bestemoren hennes.
0: Ok.
1: Det er hyggelig.
0: Ja, veldig. Vi skal ta et langt steg bakover i tiden vi nå.
1: Gøy.
0: Vi skal til 1990. For 36 år siden så kom Plata Brigade med Heart ut, og da kan du bare gjøre deg klar for en skikkelig kraftballade.

0: Braveheart med All I Wanna Do Is Make Love To You, som jo en coverlåt faktisk. Det var Mutt Lange som skrev den, og han ville at Don Henley skulle synge den, men det ville ikke Don Henley, så da ble det Dobby Gray som ga den ut i 1979.
1: Ja, og det var en grunn til at Don Henley ikke ville synge den, for det litt av en historie det her. Den handler altså om en kvinne som tar med seg en hiker langs veien, har sexmann i håp om å bli gravid, noe hun blir.
0: Ja.
1: Og i tredje vers så møtes de igjen, og da får hikeren se barnet sitt. Men da har kvinnen fortalt en annen mann at det hans barn. Ja.
0: Ja, det var liksom det eneste denne flotte mannen hun egentlig var sammen med, ikke kunne gi henne, så da synes hun det var greit. Men tema gjør jo at hverken Ann Wilson som synger, eller søstra Nancy likte sangen noe særlig, så de spilte den nesten aldri live.
1: Nei, visst nok bare en gang etter 1998, og få ganger før 1998.
0: Da synes jeg det rart å gi den ut i det hele tatt.
1: Ja,
0: det å plage oss som elsker den. Ja. Det nok annerledes med D-Sounds sang, som jo har nesten samme titel.
1: Ja, for de spiller mer enn gjerne All I Wanna Do fra 1996.

0: Jeg lurer på om ikke dette var den første singelen fra D-Sounds debutalbum Spice of Life Men den store suksessen kom jo med den neste låta Real Name Og ikke minst Do I Need a Reason Men det altså 30 år siden dette her, så jeg kan huske feil
1: Ja, tida flyr, vet du
0: ja, gjør det.
1: Og her også, så går det jo også mot slutten av hverdagsfesten
0: ja.
1: Men etter oss kommer kveldsåpent hvor Eivind Motland gleder seg til å være sammen med deg utover kvelden
0: Det veldig verdt å få med seg, så gjør det Vi skal runde av med Petra Marklund Ja, hos mange kjent som September Vi skal høre en monsterhit fra Sverige her nå Händerna mot himlen, og den fra 2012
1: Så hygna med den, husk at vi kan være sammen igjen I morgen Hvis du vil tro

0: Her NRK Nyheter klokka 19. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt til under 90 dollar tidligere i kveld, men steg brått igjen og nærmet seg 92 dollar fatet etter Trumps melding. Bulgarias nye regjering stanser alle våpenleveranser til Ukraina. Bulgaria vil ikke lenger forsyne Ukraina med våpen, sa den bulgarske forsvarsministeren Dimitar Stoyanov i dag. Statsminister Roman Radev har i flere år motsatt seg våpenleveranser til Ukraina. Hans parti vant en klar seier i valget i april. Flertallet på Stortinget vil ha ny gjennomgang av Norges havvindsatsing. FRP sikret flertall for et forslag fra Høyre sammen med Rødt og KrF. Ufattelig og uforståelig at Høyre bidrar til å skape usikkerhet, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norsk Industri.
1: Vi er veldig bekymret. Vi ser at etterspørselen etter kraft vokser kraftig, men vi sier nei til ny norsk kraftproduksjon, og det blir en ubalanse i kraftmarkedet som er veldig alvorlig for industriens konkurransekraft. Og når Stortinget nå vedtar ekstra kvalitetssikring, endrer spillereglene på et opplegg som mange bedrifter har brukt millioner av kroner på å utvikle, så skaper det en grunnleggende usikkerhet som vi hadde håpet å unngå. Men nå er vedtaket fattet, og vi håper det går raskt å avklare dette.
2: Ja, vi kommer til å gjøre det vi kan for å bringe ned den risikoen som Høyre nå har skapt. Det er jo soleklart, det er vår oppgave etter dagen i dag.
3: Det er jo regjeringens ansvar at vi sitter i denne situasjonen. Fordi hadde de gjort jobben sin fra start, så hadde vi ikke trengt å fremme dette forslaget.
0: Sa Høyres representant Nikolai Astrup til slutt. Vi hørte også energiminister Terje Aasland. Parat og NHO Luftfart kom ikke til enighet i forhandlingene om flyavtalen. Oppgjøret går dermed videre til mekling, skriver Parat i en pressemelding. Teslas selvkjørende biler er godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Norge og Østerrike spiller kvalifiseringskamp til fotball-VM for kvinner akkurat nå. Stillingen etter første omgang på Ullevål stadion er 0-0. Du som ikke ser kampen på TV2 kan høre andre omgangen på radio på NRK Sport. Og det var NRK Nyheter på radio i denne omgang. I studio Harald Berre.

0: Det er jeg, Tordenskralle. Thunder, Imagine Dragons i NRK P1. Og som HC og Andrea nevnte før nyhetene, jeg som heter Eivind Motland, jeg gleder meg veldig til å holde kveldsåpent sammen med deg de neste par timene her på radioen. Og jeg gleder meg fordi jeg har selvfølgelig mye god musikk på vei, blant annet denne her fra Ramon.
1: Muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

ikke mer enn ja, cirka en måned siden at Ramón slapp sitt tredje album, og Vi skal aldri gå hjem før soloppgang en del av det som heter Ramuelo. Og denne sangen, i tillegg til 7 andre sanger som viser en litt nye side av akkurat denne artisten. Sjekk gjerne ut de andre sangene på det albumet, som altså heter Ramuelo. Om du

0: I leave.
1: You are there if I'm so bad. Det finnes jo norske artister som synger på engelsk, og så etter hvert finner du ut at «Oi, jeg vil synge på norsk», og du skal få nok et eksempel etter at vi har lyttet til Chris Holsten og Frida Åndevik som sammen synger «If the world was ending» på norsk. Dette er «Hvis verden».

0: det er selvfølgelig Emma Steinbakken vi lytter til her. Sangen heter Sorry, og selv om du har hørt henne framføre sanger på norsk tidligere, så har jo hun stort sett servert som her fengende pop på engelsk. Men for et par uker siden slapp Emma en ny sang på norsk. For alltid type ting er første smakebit fra et album som kommer etter hvert, og som faktisk blir hennes første fulllengder I norsk språkdrakt. Da Arian Engebø I P3 Live snakket med Emma I mai, sa artisten at det en viktig grunn til at hun nå lager musikk på morsmålet.
1: Det overrasket meg litt at jeg fikk så veldig lyst til det faktisk, for jeg veldig glad I å skrive på engelsk, men Nå skriver jeg om noe som veldig personlig og viktig for meg og sånn I mitt liv, så jeg føler at jeg utleverer meg selv veldig med den nye musikken. Ikke nødvendigvis den låta som ute nå, men det som kommer.
0: Mm.
1: Så da kjente jeg sånn, ok, hvis jeg først skal gå den veien her og skrive om disse tingene, da vil jeg føle at jeg gjør det ordentlig. Og på engelsk så følte jeg at jeg pakket det inn litt, kanskje.
0: Mm.
1: Og at ikke det ble så personlig og nært. Og da ville jeg heller valgt å skrive om noe annet, så... Da tenkte jeg akkurat den platen her, den må være på norsk.
2: Hvorfor var dine låter den første fra prosjektet vi skulle få høre?
1: Det handler nok om at jeg har en veldig spesifikk historie jeg vil fortelle med det albumet. Og nå kommer det jo først en låt, og så kommer det til å gå litt tid, og så kommer det mer. Så da vil jeg komme med en låt som kan stå godt alene. Da. Du må ikke ha sammenheng på alt det andre for å... forstå den.
2: Historien til dine her låter, som jeg har forstått det, jo at det en hylles til søstra di.
1: Mm.
2: Hvorfor ville du skrive en låt til Synne, som heter det?
1: Mm. Jeg følte jo... Det kommer til å bli tydeligere og tydeligere hva hele albumet handler om, jo mer musikk det kommer, men I den historien så Synne veldig sentral for meg, og vi jo helt ekstremt mye sammen, og så gode venner og nære og alt, så følte det virkelig var på sin plass, og så kjenner jeg jo virkelig at både I gode og onde dager, holdt jeg på å si, så står vi sammen, og det betyr jo så mye for meg, og veldig, veldig viktig da.
2: Mm. Hvordan var det å vise dine låter til henne første gang?
1: Jeg litt sånn, jeg bare kaster ut litt sånn cash og sånn, ja, jeg driver og skriver, bare så det så driver jeg og skriver noen greier nå da. Jeg vil si det litt flaut på en måte, og så det, jeg bare sendte det til henne, og så, jeg vil ikke høre på det med henne.
2: Nei, dere satt ikke I rom I lag.
1: Nei, det gjorde vi ikke.
2: Nei, hvordan reagerte hun da når hun fikk den tilsendt?
1: Hun ble veldig glad og syntes at den var kjempefin, så det var veldig hyggelig.
0: Ja, og I tida fremover kan du også nyte denne sangen, som altså heter For alltid type ting. Den ny på spillelistene våre her på P1.

Emma Steinbakken på norsk for alltid type ting, og mer musikk på norsk kommer fra Emma underveis. Vi gleder oss stort til det.

Sting her I NRK P1, If You Love Somebody, Set Them Free. Fra trafikken tar jeg med at E6 I Eidsvoll stengt I et felt ved Korslundtunnelen. Dette I retning mot Espa, og det skyldes bilberging. Vær oppmerksom på det. Så til fylkesvei 410 I Arendal, som stengt ved Havstad-tunnelen etter en ulykke.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Ja, denne sangen fra K-pop Demon Hunters som heter Golden og ble fremført av Huntrix med flere. Den har jo blitt veldig, veldig populær da. Før det lytter vi til Rakel, hun sang La meg gå. Og så det jo sånn at når du mye å reise rundt for å opptre, så kan det gå litt i sur hvor du faktisk Jeg vel litt sånn imponert over at det ikke går mer i krøll hos artisterne enn det de gjør, men av og til går det galt. Det skjedde med Madonna, det skjedde også med en av våre kjære norske artister nå nylig. Og hvem dreier det seg om? Svaret får du ut at vi har lyttet til Ni Liv. Kan jeg få lov til å elske deg?

Ja, det var Ni Liv som sto for den. Når du popstjerne på turné, det vel kanskje ikke alltid like lett å huske på hva for en by eller hva for en plass en I. Du kan jo bare spørre Madonna, som sa «Are you ready, Boston?» Hun var ikke I Boston, hun var I Toronto. Ikke bare var det feil by, det var feil land også. Nå det en annen norsk artist som har tatt en Madonna. Hun her.

mange ganger kan du egentlig si dette I løpet av en sang. Just can't get enough, I just can't get enough. Depeche Mode var det tidligt I perioden deres. Dette var jo faktisk før de ga ut et helt album. Kanskje en knappe måned før de ga ut debutalbumet sitt. Uansett, vi skulle tilbake til 1981. I just can't get enough. Og før det, lytter vi til et av sporene som Astrid S har gitt oss, nemlig Two Hands. Sport nå, nærmere bestemt fotball, for det spilles jo VM-kvalifisering for kvinner. I kveld har Norge møtt Østerrike på Ullevål, og for få straks siden ble det klart hvordan kveldens kamp endte. 2-1 til Norge. Vi gratulerer!

fra Kyle Alessandro, før det sang Gabrielle hjemme, og snart Harald Berre på plass i din radio med siste nytt. Frem til 20, lykke med til Pink, og What About Us?

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen. Det konkluderer Riksrevisjonen med i en ny rapport. Riksrevisjonen har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på å håndtere eldrebølgen. Mange kommuner har ingen planer på hvor mange eldre det blir, og hvor mange ansatte de trenger. Det sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen. En mann i 50-årene siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privatbolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og ha en nær relasjon til den siktede. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Og prisen på olje falt til under $90 tidligere i kveld, men steg brått igjen og nærmet seg $92 fatet etter meldingen fra Donald Trump. I Jotunheimen har redningsmannskaper og helikopter rykket ut i en redningsaksjon. Seks personer har falt i vannet og trenger hjelp. De seks betegnes som uskadd, men trenger hjelp på grunn av kulde og tilstanden deres. Det utfordrende værforhold i fjellet, skriver Innlandet politidistrikt i politiloggen. Nå sport. Norge slo Østerrike 2-1. Kvalifiseringskampen til fotball-VM for kvinner på Ullevål stadion akkurat ferdig. Det sto 0-0 etter første omgang, men det ble raskt action i andre omgangen.
1: Kommer innlegget fra venstrefoten til Guro Reiten over på motsatt side, og da kommer jo skåringen 30 sekunder etter avspark, og det Thea Bjelde. Så kommer et nytt innlegg, og 2-0 til Norge. Caroline Graham Hansen dukker opp i boksen. Og for en forløsende effekt på den første skåringen. Det store smil, det smilet til Caroline Graham Hansen går omtrent rundt ansiktet hennes. Og i det vi snart 3 minutter inn i denne andre omgangen, så har vi gått fra 0-0 til 2-0.
0: Norge misset et straffespark, og dommeren annullerte også et feilaktig annullering av et norsk mål. Kommentator var Nora Jonsen. NRK Nyheter, Harald

Noen sanger gir oss positive assosiasjoner, og vi synger av full hals. Jeg vil påstå at det sånn med denne som jeg har klart til deg fra Go West. Men hvis du hører etter på teksten, så det langt mer alvorlige ting som blir tatt opp der.

Det er ingen tvil om at vi blir glad av å høre på denne sangen fra Go West. Han heter The King of Wishful Thinking, men som jeg nevnte innledningsvis, er det langt mer alvorlige ting som blir tatt opp i teksten. Den handler om hjertesorg, om en kar som har mistet sin kjære. Han forteller seg selv at alt vil gå bra, og det gjør han til kongen av ønsketenkning. Men du, jeg håper ikke jeg har ødelagt hele opplevelsen av The King of Wishful Thinking for deg nå. Uansett, du skal få mye god musikk utover denne tirsdagskvelden. Eivind Motland holder kveldsåpent.

Og det sang Hilde Skår. Før det lytter vi til Regnvær, Middelvei. Vi lader opp til fotball-VM med å plukke fram noen av de tidligere VM-låtene. Det jo en del som har blitt laget av de, og nå snakker jeg om de offisielle VM-låtene. Du skal få et eksempel på en av de litt mer glemte VM-låtene etter at vi har lyttet til East 17, Stay Another Day.

0: nesten litt høytidelig når du lytter til Stay Another Day fra East 17. Fotball-VM som kjent like rundt hjørnet. Det får ting som skriger sommer og nostalgi mer enn et mesterskap I fotball. Fullt så nostalgiske blir kanskje ikke de offisielle VM-låtene. Noen blir udødelige, andre mesten glemt. Men enkelte klarer kanskje likevel å ta oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Freihov Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen har han funnet en litt glemte VM-låt fra 2002.
1: Noen VM-låter blir en del av fotballhistorien. Men Sandre havner litt I skyggen av selve mesterskapet. Og det gjelder kanskje spesielt en VM-låt fra begynnelsen av 2000-tallet. Complicated understanding what you can achieve. Boom av Anastasia var den offisielle låta til VM I Sør-Korea og Japan I 2002. Den ble laget for å skape feststemning for millioner av fotballfans verden over. Men I dag den først og fremst et vagt minne fra et svært spesielt mesterskap. Bak låta sto den amerikanske artisten Anastasia. Mange likte den energiske rytmen og hennes kraftfulle stemme, mens kritikerne dem var mindre begeistret. De mente at teksten var full av klisjeer om drømmer og seier. Men ikke det en VM-låt skal handle om, da? Produsent og låtskriver Glenn Ballard var arkitekten bak låta, og Ballard hadde allerede jobbet med artister som Van Halen, Bon Jovi, No Doubt og Annie Lennox. Og budskapet I Boom var enkelt. Tro på deg selv, grip øyeblikket og gå for seier. Ikke akkurat poesi, men det kanskje heller ikke poenget med en VM-låt. Men selv om selve låta kanskje ikke har satt varige spor I VM-låthistorien, så ble Boom historisk fordi den fulgte et historisk mesterskap. VM I 2002 var det første verdensmesterskapet I fotball arrangert av to land sammen, Sør-Korea og Japan. Og mesterskapet ble nesten like dramatisk som forhistorien til de to landene. Goodbye, friends! The French will be going on a plane home tomorrow. Regjerende verdensmester Frankrike røyk ut allerede I gruppespillet med bare ett poeng uten å score et eneste mål, og så favoriten Argentina forsvant overraskende tidlig. Men den største sensasjonen kom fra vertsnasjonen Sør-Korea. He's done it! The fairy tale goes on and on and on! Korea Republic's incredible journey continues. Sør-Korea slo ut både Portugal, Italia og Spania og tok seg helt til semifinalen, en av de største overraskelsene I VM-historien. Men mesterskapet tilhørte en mann med en litt spesiell hårfrisyr.
2: Så hopper Rivaldo over ballen, så skyter Ronaldo I mål! Ronaldo 2-0 til Brasil over Tyskland, og for et vakkert angrep det var!
1: Fire år etter marerittet I VM-finalen I 1998 kom Ronaldo tilbake sterkere enn noen gang. Med den berømte halvmånesveisen skåret han 8 mål I turneringen. Og I finalen I Yokohama skåret han like godt begge målene da Brasil slo Tyskland 2-0.
2: Og så blåser Colina. Der VM-finalen 2002 over Brasil 2, Tyskland 0.
1: Og mens Brasil løftet pokalen, runga Anastasias boom over stadionhøytalerne. Kanskje ikke den mest udødelige VM-låta, men boom var likevel lyden til et av de mest overraskende verdensmesterskapene fotballen noensinne har sett.

Om igjen, det var Rasika her I NRK P1. Fra trafikken det ikke veldig mye å melde. Fylkesvei 410 I Arendal nå åpnet igjen ved Havstad-tunnelen, etter hvert stengt der på grunn av ei ulykke. Så til ferjesambandet Bodø-Moskenes på Riksvei 80, som fortsatt har forsinkelser med B-avgangene. Dette cirka en times forsinkelse, og skyldes bunkring I Bodø. Skal du reise med Bodø-Moskenes sambandet I kveld, sjekk gjerne Torghatten sine nettsider for nærmere informasjonen.

rytmer som med på å gi den rette sommerstemningen, vil nå jeg påstå. Denise Williams framførte Let's Hear It For The Boy. Turen går nå til Bergen, og Camilla Norderud, hun kjenner med under artistnavnet Camilla North, her hun klar med Som

0: Det var Camilla North vi lyttet til her. Da skal vi kikke litt på været for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Bente Wahl. Sommervarmen, den fortsetter litt I nord.
1: Ja, da, de skal få lov å beholde sommervarmen I hvert fall en dag til, I hvert fall I det meste av Nord-Norge. Spitsbergen derimot, der kommer det inn litt spredt regn, og der synker nok temperaturene under to siffra, 7-8 grader I morgen, mens Troms og Finnmark får nok en varm, fin dag. Kan bli enda litt varmere I ytre strøk. Tromsø, værvarslinga I Tromsø har ikke hatt 25 grader I år, men det det mulig at de får I morgen. Det har jo vært flere stasjoner, både I Nordland og Troms, med 25 grader I dag. Kan være at det dukker opp noen lokale ettermiddagsbygger I indre strøk, både I Troms og på Vidda, kanskje med torden. Og østavinden kan dra inn litt tåkeskyer på kysten helt øst I Finnmark. Nordland, der starter det også veldig bra, men her kommer det inn litt regn og regnbyger sør på Helgeland I formiddagstimene. Trekker litt nordover, når nok Bodø sånn sent på ettermiddagen. Men fra Bodø og nordover så tror jeg man beholder finværet, og ikke minst temperaturene også ut morgendagen nok fortsatt mulighet for 25 grader, I hvert fall I nordlige delen av Nordland også I morgen.
0: Ja, men I sør så det ikke like mye som innom sommer, men regn I juni, det kanskje sommer likevel det?
1: Ja, da, det jo egentlig det, så det vel litt sånn typisk sommer I Sør-Norge. Vi klarer ikke å komme oss over dette 20-tallet, og det har vært ordentlig vått på Sørlandet, Rogaland, første del av dagen. Nå det begynt å dra seg nordover, så nå det Østland og nordover på Vestlandet det vått, og det kommet en 60-70 millimeter flere steder. Det begynner å nærme seg en god juni-nedbør mange steder, så ikke noe tvil om at juni har startet våt I Sør-Norge. I morgen så har denne nedbøren dratt seg litt nordover mot Møre, Romsdal og Trøndelag, blir liggende der I hvert fall første del av dagen, henger nok litt igjen også nord I innlandet, og så blir det litt lettere der, I hvert fall litt mindre nedbør utover ettermiddagen. Trøndelag, Møre, Romsdal får også en del vind med sørvest stiv kuling på kysten. På Vestlandet sør for stat blir det byger I morgen også, men da litt lettere, ikke nedbør sånn hele tiden. Sør- og Østlandet, der starter det med sol, I hvert fall på Sørlandet og de sørlige delene av Østlandet. Og så kommer det byger utover ettermiddagen, og det kan bli litt tordenbyger. Vi har sendt ut et varsel om lyn, særlig da vest og nord for Oslo, og ser ut som det der det høyest sannsynlighet for tordenbyger utover ettermiddagen I morgen.

Den ble framført av Maria Haukås Mittet den gang. I 2010 hette hun Maria Haukås Storeng, og hun hadde med seg Måns Selmerløv på Precious to Me.

Mange av oss fikk et møte med Red Hot Chili Peppers sin musikk etter å ha lyttet til denne, som heter Under the Bridge. Balladen var derimot ikke veldig typisk for musikken til Red Hot Chili Peppers. Før denne og det tilhørende albumet i 1991 hadde de gitt ut flere plater med ganske uortodoxe funk. Likevel det Under the Bridge som står igjen som den største hitten Red Hot Chili Peppers har hatt I sin karriere.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen, konkluderer Riksrevisjonen med en ny rapport. De har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på å håndtere eldrebølgen. Mange kommuner har ingen planer for hvor mange eldre det blir, og hvor mange ansatte de trenger, sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Et stort antall av kommunene har ikke planlagt for å gi de nødvendige tjenestene til det økende antallet eldre. Det kan bety at man står i en situasjon hvor vi har mange flere eldre som har behov for tjenester, og man har ikke hverken de botilbudene, de omsorgstilbudene, de helsetilbudene som man er avhengig av. Det kommer til å være alvorlig, både for den enkelte innbygger og for kommunen samlet sett.
0: En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privat bolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og har en nær relasjon til den siktede. USAs president Donald Trump sier at det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt tidligere i kveld til under $90, men steg brått igjen og nærmet seg $92 fatet etter Trumps melding. Og på X svarer Irans utenriksminister på trusselen fra Trump i et innlegg. For å redusere risikoen er den beste løsningen at USA forlater området. Vi foretrekker diplomatiets språk, men vi kan også snakke andre språk, sa utenriksministeren. Norges fotballkvinner slo Østerrike 2-1 i siste kamp i VM-kvalifiseringen. To mål på hodet avgjorde kampen, og det var Thea Bjelde og Caroline Graham Hansen som skåret for Norge. Et norsk drømmemål ble feilaktig annullert da Elisabeth Thailand dro seg fri og skåret i det 73. minutt. Kommentator Nora Jonsen og fotballekspert Karl-Erik Torp oppsummerer seieren og VM-kvalikken slik.
2: Da vinner vi den siste gruppespillskampen i VM-kvalikken. Oppsummeringen tabellmessig da i hvert fall at Tyskland de vinner denne gruppa. De klare for VM 2027. Norge blir nummer to og skal spille omspill gjennom høsten. Der har vi gode muligheter fortsatt til å ta oss til Brasil. Totalt sett i denne kvaliken, Karl-Erik, så er det Tyskland-kampene da, som feller oss. Vi slår Østerrike to ganger, og vi slår Slovenia to ganger.
3: Ja, altså resultatmessig så har det vært så bra som man kunne håpe på egentlig, og hva som var realistisk, at vi sikret oss den andreplassen.
0: NRK Nyheter. Harald Berre.

Og selv om det så godt som reklamefritt her hos meg, betyr ikke det at jeg unngår å spille musikk som associert med reklamer. For denne sangen fra Robin Beck ble jo skapt i forbindelse med en reklamekampanje fra et velkjent amerikansk leskedrikkmerke.

sang Robin Beck, og denne ble jo laget i forbindelse med en reklame fra Coca-Cola i 1987. Året etter ga Robin Beck han ut selv, og det ble jo en populær sang I flere land, blant annet her I Norge. First Time fikk du I NRK P1, og det fortsatt jeg, Eivind Motland, som holder kveldsåpent.

0: Ja, denne damen kan virkelig bidra til at det blir litt løsere stemning. Carina Dahl og Pickup Truck. Og henne kan du også oppleve flere plasser i landet denne sommeren. Nå til helgen for eksempel så opptrer hun på sommernatt i Tromsø og sommerfest i Trondheim.
1: Det sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet det.

0: dagens kommer. Sangartisten som kaller seg Kløver med to R-er. Av og til hender det at band og artister gir ut musikk på flere språk. Det kan være for å sikre seg godt salg I et annet land, som en hylles til fans I en annen verdensdel, eller for å støtte en god sag. Min kollega Tormod Ingull har funnet noe virkelig kuriøst som han vil dele med deg nå.
1: I 1985 ble det I Sverige gitt ut en plate som het Ljus och värme. Hvis du synes at titelen virker kjent, så det fordi at den det. For I 1985 gikk Åge Aleksandersen svensk.
2: Kjendes I kroppen, du visste redan alt.
1: Den norske platedirektøren Gunnar Hordvik snakket med den svenske platedirektøren Bent Karlsson og kom med et forslag om å spille inn Åges sanger med svensk tekst. Plata ble hetende Ljus och värme og bestod av sanger fra platan Leva livet og da

Det var Tyler som framførte den. Fra trafikken det meldt om at E6 I Stange stengt I et felt I Espa-tunnelen mot Hamar på grunn av en bilstans. Husk også at det foregår en del veiarbeid på hovedveiene rundt om I landet. I kveld og I natt skal du kjøre langt. Sjekk gjerne 125.no.

0: Kings Kirk One og Ira tenker på deg. Hvis du selv i ammetoget nå, eller forelder til et lite barn, så kan du kanskje kjenne deg litt igjen I det som Ellie Goulding forteller at hun opplevde da hun ble mamma. I 2023 ga hun ut albumet Higher Than Heaven, men hun husker ikke det selv. Det sier hun til BBC-programleder Jules Holland. Dette var hennes femte album, og hun ga ut dette etter å ha blitt mamma for første gang. Ellie sier I intervjuet at hun følte seg som en robot, og spøkte med at det dermed mesten var KI-musikk hun hadde gitt ut. Goulding fikk sitt barn nummer to I mars I år. Hennes neste album kom allerede I september, og for den som redd for at hun heller ikke kommer til å huske dette albumet, kan hun berolige med at denne gangen synes hun det var mye enklere å komme tilbake til studio. Til Jules Holland sier hun selv at hun mye mer menneskelig nå, og har jo gjort dette en gang før, så denne gangen hun mye mer klar. Sist fredag kom singelen fra dette nye albumet. Den skal du få akkurat nå. Black Prada Dress.
1: I heard what you said.

0: for litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

som Elinor framførte, og det gjorde hun I forbindelse med Sami Grand Prix tidligere I år. Før det, ferske musik fra Ellie Goulding, som bare noen dager gammel, Black Prada Dress, som kom før helgen.

0: Ja da, Anita Baker og Sweet Love. Før det var min navn Demi Lovato, Let It Go. Du vet den her fra Disney filmen som heter Frozen. Paul Thoresen, hvor mange ganger har du sett Frozen?
1: Frozen, jeg har sett den en gang sammen med min datter, det begynner å bli noen år siden. Men vi så på den, vi.
0: Samme som meg.
1: Ja, så det som regels vi må jo følge våre arvinger og se på sånne filmer. Det så utrolig mange barnefilmer jeg har sett. Det begynner å bli noen år siden. Hun har mistet interessen for det nå. Har fått andre ting å tenke på. Men det er noe å tenke på for oss voksne også nå, Eivind. Det er bare to dager til det starter borti USA og Mexico og Canada.
0: Du snakker altså om fotball-VM?
1: Ja, det må jo bli noen kamper, Eivind. Må vi komme ut av skapet for de som nøler. Det er jo, man blir jo revet med, man gjør det. Og tidligere i Pokers kveld så har jeg tatt for meg supportersanger. Og alle disse sangene, de går liksom bare på, åh, kom igjen gutter, stå nå på, vi skal vinne, og Norges menn, og vikingen og alt sånt. Så jeg har jo hentet fram, brukt en del ressurser på det også faktisk, og lagd en ærlig supportersang.
0: Aha.
1: Som jeg tenkte kanskje skulle få i premiere i kveldsåpent.
0: Okay.
1: Og så får du bare bedømme det, men jeg mener at jeg er fornøyd med det. Jeg har leidt en musikkorps og greier, så den her har vært jobbet veldig mye med. Så her kommer altså den ærlige supportersangen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. I Ukraina har flere byer vært utsatt for intense russiske angrep det siste døgnet. President Zelensky ber europeiske ledere gjøre mer.
1: Tre ukrainere drept nær Kharkiv etter massive russiske angrep der. I byen Sloviansk 50 bolighus smadret. Folk der slitne og redde. Mens krigen fortsetter å skape frykt, president Zelensky på et nordisk-baltisk toppmøte. Han ber Europa ta mer ansvar. I Brussel lover EU-sjefen sterkere lut mot russiske militære.
2: Europe stays off-limit. For anyone who has participated in the invasion of Ukraine, as simple as that.
0: Sa EU-kommisjons president Ursula von der Leyen, og reporter var Dag Bredvei. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt tidligere i kveld til under 90 dollar, men steg brått igjen og nærmet seg 92 dollar fatet etter Trumps melding. Og på X svarer Irans utenriksminister på trusselen Trump kom med i sitt innlegg. For å redusere risikoen er beste løsning at USA forlater området. Vi foretrekker diplomatiets språk, men vi kan også snakke andre språk, sa utenriksministeren. Norske kommuner ikke i nærheten av å være forberedt på eldrebølgen, sier Riksrevisjonen i en rapport som ble lagt fram i dag. Riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen mener at konsekvensene kan bli alvorlige.
3: De kommunale helse- og omsorgstjenestene i liten grad dimensjonert for å møte økningen i antallet eldre. Det risiko for svikt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
4: Nei, vi skulle også ønske at den omstillingen som var nødvendig hadde gått raskere, men vi ikke enige i at vi ikke har forberedt. Fra KS' side, sammen med kommunene, så har vi i ganske mange år diskutert hvordan skal vi klare å få bærekraftige velferdstjenester, men omstilling tar tid, og det kanskje det denne rapporten peker på.
0: Sa styreleder i KS, Gunn-Marit Helgesen. Et redningshelikopter fra Florø har plukket opp de seks personene som havnet i vannet i Jotunheimen og trengte bistand. Det opplyser operasjonsleder Hågen Løvseth til NRK. Det ikke meldt om personskade, sier Løvseth, og det foreløpig uklart hva som forårsaket hendelsen. NRK Nyheter, Harald Berre.

Og ja da, jeg husker den der, dette albumet kom The Wall, altså, i 1979. Og man blir liksom slått ned i sofaen av de låtene som Pink Floyd kom med. For en klassiker da. Hjertelig velkommen til kveldens utgave av Popquiz kveld. Og dere blir der dere er de neste to timene dere. Det er greit å være inne her, i hvert fall på den delen av landet hvor jeg befinner meg. Det er høst ute, og det blir liksom ikke sol, man blir litt værsjuk av dette her. Og det er jo, men det er bare hyggelig da at de lenger nord har fått sommer. Jeg undrer dem det av hele mitt hjerte. Og June har sendt inn her like for sending, og at hun gleder seg veldig til kveldens sending. Og har nyvasket hagemøbler og sitter og ser på den kommende Midnatt sol, og det June i Berlevåg, altså, som sender denne solskinnsmeldingen ned til oss lenge sør i landet, som er langt unna sol. Men det er, kos dere, det har dere ærlig fortjent der i, inne i nord. Ja, det gjelder jo eldes med verdighet, dere, og det slo meg det at nå på søndagen altså, så runda Tom Jones, han runda altså 85 regn. Vent, det var litt 86 år, faktisk, født i 1940. Og det er jo klart, og da kommer jeg, så har han jo sittet som dommer i Voice. Og der er han vel for så vidt enda. Og i anledning da dagen hans, så fikk han en utfordring med å synge en av sine gamle slagere, nærmest, altså Unplugged. De rullet ut en band på scenen, og oppspratt Tom Jones etter litt overtalelse, og kom seg opp på scenen. Fremdeles lett i stegene, selv om han en sølvrev nå, og han har eldes med verdighet, han vil ikke farge hår engang, og så tar han altså mikrofonen på scenen der, og så leverer han altså en av sine store hits, og da slo det meg liksom, vel, man skal ikke være redd for å bli gammel, og man kan bli som en Tom Jones, dere, denne alfahannen fra Wales, som holder seg bemerkelsesverdig godt, og for en stemme han har da, og det kuttet har jeg altså fått tak i, og jeg har lyst til å dele det med dere, fordi det håp, for de fleste av oss som føler at alderen tynger på, og la nå dette være en optimistisk inngang til kveldens sending, hvor Tom Jones står og leverer It's Not an Unusual.

Wow. Ja da, 86 år på søndag, Tom Jones, og nå dyktig nok musikere I ryggen også, som gjør altså en unplugged versjon av It's Not Unusual, så charmerende og uimotståelig at jeg måtte bare dele den altså. Da, det å håp for oss med høyre hårfeste. Vel, mine damer og herrer, det jo pokuskveld, og vi pleier å lure inn en liten medley for å trimme de små grå, og det bra det for helsa. Ingen tvil om det, så la oss nå prøve oss denne gangen også, det jo ukens medley denne uken her, I og med at det popquiz på lørdag, hvor vi da leverer inn medleyen allerede på tirsdagene. Og det jo en medley som Amalia har skrudd sammen, hun kom strålende inn på kontoret mitt her om dagen, nå medleyen klar, Paul! Så hun, ja, men ok, farer sammen, jeg tenker, hva du har finnet på nå, liksom? Vel, jeg vil ikke si det så gærent denne gangen her. Det den første fra 2024, den andre fra 1980, og så vi plutselig tilbake igjen I 2023. Hun kaster litt rundt omkring Amalie, men jeg tror det skal være innenfor, jeg tror det. Så kan du, en eller flere, forhåpentligvis alle tre, så står du I fare for å kunne stikke av gårde med en t-skjorte og et wildcard I neste time av popquiz kveld. Så her kommer den da, ukens medley I popquiz og popquiz kveld. Bare bruker NRK radioappen, søk opp popquiz, og så legger du inn svarene der. Hvilke tre det vi skal frem til? Hva det her

0: Ja, kan trygt si det god spredning i ukens medley, kan du lure på, og hva slags musikk han valgte til høre på, altså høre på til det daglige. Det var I hvert fall den første der av nyere dato, og så var det en fra 1980 da, fra en legende in metal-rocken, og så sluttet vi med nok en kjent og kjær stemme, vil jeg tro, for de aller, aller fleste av dere. Bruk NRK Radio-appen da, søk opp Popquiz, så legger du inn svarene der, så kan det bli nettopp du da, som stikker deg går det med t-skjorta I neste time. Men kanskje det på tide dere å finne fram surfbrettet, det ikke det?
1: Jo,

Alt en glede, åpne postkassa dere. Det ligger alltid et brev, eller to, eller tre, eller fire der. Og det ligger noen der i kveld. Også, det jo fra her, altså, Kai Lennart Fauerherm, som har sendt inn et forslag til en kjørelåt. Og det Rev on the Red Line med Foreigner. Den bør passe med tekst og musikk til konseptet. Kai Lennart. Den vil sikkert dukke opp. Jeg skal ta og sjekke den ut, og så skal vi se om den vil dukke opp på fremtidige sendinger. Men det ikke så mange sendinger igjen denne sesongen. Dette faktisk nest siste. Neste tirsdag så den siste sendingen før sommeren. Så, men det bare fortsett å sende inn forslag. Bruk NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, så kan du legge inn noen ønsker der. Så kommer en høst, vet du. Det blir jo Popquiz-kveld også etter sommeren. Men lørdagen, den forfølger meg ofte som en mare, og nå på lørdag så kommer jeg skade for å blande sammen Karmøy og Haugesund, og dette jo forferdelig, nei, tidligere har vi jo hatt denne Stavanger-Sandnes-saken, hvor jeg har slått de sammen, og nå har jeg altså slått sammen Karmøy og Haugesund også. Det var en dame som sa hun var fra Karmøy, og jeg sa da at det blir altså Haugesund mot Halden. Men du vet, når det ligger et vann imellom på et tettsted, så vil den ene siden ikke ha noen ting med den andre å gjøre. Ta Drammen for eksempel, som skilt mellom Bragernes og Strømse. Tåler ikke tryn på hverandre. Da går det gærent. Karmøy ligger jo rett på utsiden av Haugesund, men de som bor på Karmøy skal ha seg frabet påstanden om at de kommer ifra Haugesund. Det Karmøy Bur som har sendt. Hvorfor sier du at hun fra Haugesund når hun vittelig sier hun fra Karmøy? Det jo to forskjellige kommuner. Alle vet hvor det vil jeg tro. Det en Karmøy Bu. Og ærlig talt, du fra Karmøy, så blander du ikke inn Haugesund, fyrs av meg! Og så det Camilla som skriver, altså det fra Karmøy, nei, det ikke det samme som Haugesund! Ja, det har blitt mye stå her, beklager altså at jeg slo sammen Karmøy og Haugesund. Det er tydeligvis, det skal altså ikke gjøre. Men dere vet, når jeg sitter her på lørdagene, så må jeg selv trane stort på det. Så folk for eksempel i Alta da, skal skjønne litt mer geografisk hvor innringeren kommer ifra, og da hender det at jeg ser litt stort på det. Men jeg skjønner, nei, jeg skal aldri si at Karmøy er Haugesund. Langt derifra. Jeg har til og med slekt ifra området, så jeg skal være ekstra forsiktig. Haugesund jo et vakkert sted, da, det jo det. Men, nei, Karmøy mener jeg, Karmøy. Nei, nå tør jeg ikke å lese flere brev fra den postkassen.

Boulevard, Jill Broken Dreams, Green Day. Så setter jeg over til nyhetsredaksjonen. Madonna oppfordrer fansen til å legge ned de jævla telefonene og koble dere til mens dere ser livemusikk. Popdronningen er i full sving med å gi ut sitt 15. studioalbum, Confessions 2. 3. juli kommer det. I den forbindelse har hun gjort flere live-opptredener i forkant, noe som har fått henne til å blåse ut fra scenekanten. Hun er møkklei av å se en skog med mobiltelefoner og folk som står med ryggen til for å ta bilder. Her går Madonna i bresjen for et vedvarende problem under live-konserter, og går rett i strupen på de som synes det er gøy å poste på sosiale medier med elendig bilde og lydopptak for å skryte at de var på konserten. Noe som virker mot sin hensikt, da lyden er så dårlig at du er glad at du holdt deg hjemme. Gjør som The Pretenders, som har erklært seg som et fast telefonband og konfiskerer telefonen på vei inn på konserten. Olivia Rodrigo, som er på tur om dagen, gjorde en overraskende duett med Robert Smith fra The Cure, da han dukket opp på scenen under en av hennes konserter. Rodrigo var henrykt over besøket og sa at «Jeg føler at jeg kommer til å gråte. Jeg kan ikke tro det er noe som har skjedd i den virkelige verden og ikke bare et fantasibilde». Robert Smith, som er en av rockens mest sminkede artister, tilbød å låne bort leppestiften sin til Rodrigo. «Ikke bruk den kun på leppene. Klin du utover», var oppfordringen hans. Så runder vi av med Duffy, som har annonsert sin første konsert på 15 år etter den tragiske kidnappingen som satte et foreløpig punktum for karrieren hennes. Hun skal spille på et hemmelig intimt sted i London neste måned, og fansen kan delta i en loddtrekning for å vinne billetter. Da trekker vi en blå lapp, K15. K15. Ja, ingen som har den. Gul lapp, S14. S14. Nå kommer en grønn lapp her. T28. T28.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Oh, ja. What a Fool Believes, altså, med The Doobie Brothers, med Michael McDonald i spissen, og for det så hørte du altså Eva Velskram med den flotte låta Vendepunkt her I Popquiz kveld, hvor for eksempel Heidi har kommet med en bøtte med kaldt vann og sitter oppe I Gamvik, Langfjordsnes, og har hørt om sommeren I nord, skriver Heidi. Jo da, lørdag var det hele 38 grader I solkroken, men kald vin utenom. Så Heidi, kjøler litt ned også, men for all del, jeg har nå sett på værmeldingen at det ser bra ut der nord kanskje skal komme en nordover og få litt sol på kroppen. Ja, også, det hadde vært deilig. Vel, dere, vi skal ta en liten påminnelse om kveldens medley. Kall det gjerne ukens medley, fordi at også det medleyen som vil bli brukt på lørdag. Men vi tjuvstarter jo sånn cirka annenhver uke her I Popquiz kveld. Og, unnskyld, mange har jo allerede prikket inn blinken og truffet veldig bra på de tre låtene som vi har hentet fram av tre artister. Og ja, de to av nyere dato og en av klart eldre dato. Så gjelder det etter hvem da som står bak disse tre. NRK radioappen og søk opp Popquiz, det jo hjemme. Det der festen og da legger du inn et forslag til svar der. Så skal du se om det kanskje blir deg som sikkert går det med den ettertraktede Popquiz-t-skjorta. Nå står det også aldri en lørdag uten på ryggen. Det det vi pleier å slutte av med på lørdagen. Da tar Amalie og jeg den I kor når hun kommer inn på slutten av sendingen. Men her kommer altså kveldens medley. Amalie har snekret den. Hvem det som står bak disse tre?

Ja, god spredning kan man trygt si. Amalie har funnet denne uken her. Hvilke tre står altså bak disse låtene? Da NRK Radio-appen stedet å levere inn svar på. Vi hørte en fresk gitar midtveis der. Det passer bra da. Det begynner å nærme seg bøy og tøy med livsgitar.

0: Jeg står frem som en av våre beste låtskrivere, synes jeg. Gabrielle her, med Hjemme.
1: Ja, det kanskje lurt også da, å kanskje holde seg hjemme. Når man skal prøve seg på en ny utgave av bøy og tømme luftgitar, krever jo gullplass. Når man skal veive rundt med høyre armen og ha en bredbeinstilling, da er det lurt å ha plass rundt seg. Ja, det er tid for en ny utgave av bøy og tømme luftgitar da.
2: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.
1: Og det et kort og kontant ønske fra Tor Egil Økeren som holder til i Oslo. Frank Zappa på luftgitar med tre spørsmålstegn bak. Jo da, han har vært med før i denne spalten, han Tor Egil, men det begynner å bli en stund siden. Frank Zappa kommer man ikke utenom som gitarrist, og hans humor og musikalske krumspring har ofte stått i veien for den supergitarristen han var. For i mine ører så var han først og fremst en unik gitarrist, med vanvittig løp opp og ned på gitarhalsen. Min karriere som løp over 30 år til tok slutt da han døde i 1993. Og han var svært så produktiv, både på egen hånd og sammen med The Mothers of Invention. Vi hadde trengt en Zappa med sine kommentarer på verden slik den ser ut i dag, når det virker som alt går åt dundas. Han var ikke bare en gitarrist, men også en samfunnsobservatør, og noen av de kommentarene hans, ja, de hentes jo stadig vekk frem. Et sinn er som en fallskjerm. Det fungerer ikke hvis det ikke åpent. Et annet da, og uten avvik fra normen er ikke fremgang mulig. Og en av mine favoritter, hvis du vil ha sex, ja da går du på universitetet. Hvis du vil ha utdannelse, gå på biblioteket. Ja, det var bare noen av sitatene hans, og han levde jo ut de til det fulle. Det siste kan jeg ikke stå inne for da. I 1975 så ga han ut albumet Bongo Jerry under navnet Frank Zappa and the Mothers. Han hadde med seg Captain Beefheart på dette albumet som spilt inn live og i studio. Her går det i eksperimentell rock uten stengsler, typisk Zappa altså. På Muffin Man så hører du fyren koser seg med en sedvanlig intro av Zappa hvor han forklarer hvem Muffin Man og som bringer frem gapskratten før han plugger inn gitaren og kjører en vanvittig gitarsolo som bare Zappa kunne gjøre det. Og det jo på høy tid da å hente den frem igjen. Tor Egil Økeren sitt ønske Frank Zappa her med Muffin Man. Da det bare å stemme luftgitaren dere. Jeg håper dere har skiftet av strenger.
3: The Muffin Man is seated at the table in the laboratory of the Utility Muffin Research Kitchen. Reaching for an oversized chrome spoon, he gathers an intimate quantity of dried muffin remnants, and brushing his scapular aside, proceeds to dump these inside of his shirt. He turns to us and speaks.
4: Some people like cupcakes better. I, for one, care less for them.
3: Arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil, he puts forth a quarter-ounce green rosette. Let's try that again. He puts forth a quarter-ounce green rosette near the summit of a dense but radiant muffin of his own design. Later he says,
4: Some people...
3: like cupcakes exclusively, while myself, I say, there is not, nor ought there be, nothing so exalted on the face of God's gray earth as that prince of foods, the muffin.

Ja, Muffin Man med Frank Zappa and the Mothers. Og så hadde også med seg, som han selv utannonserte der da, Frank, Captain Beefheart, hadde også med seg den, fra denne konserten I Austin, Texas. Ja, det alltid en glede å lese alle meldingene som kommer ifra dere, også om ønskelåter. Og det jo veldig kult da, fordi at det kan jo være mat det, både for Bø og Tre med luftgitar, som vi akkurat har vært igjennom, men også en kjøretur I neste time, eller for eksempel noe inn I Kinderegget. Kinderegget har jo liksom vært forbeholdt nå den siste tiden til Classic Rock Albums, som blir altså 50 år I år. Og Jim, han skriver inn her, han skriver «Hei Paul, husker en gang jeg var I Sør-Korea I Pusan, må vel ha vært I 1979 sånn cirka, da han havna inn på en diskoklubb, og der spilte de en låt av Bakara. Jeg tror det var I Can Boogie eller noe sånt, men det vet vel du, så det hadde vært fint å høre den igjen. Jeg tror det første gang jeg fått en oppfølging til å spille Yes Sir, I Can Boogie, med denne spanske duoen Bakara, som ble voldsomt populære på slutten. Av 70-tallet hjemme og den sura gikk den, jeg husker den veldig godt jeg, Jim, den ble jo spilt til det kjedsommelige på radioen, og det jo artig da at du har hentet den fram kan vi ikke si det sånn da, Jim, at jeg legger den litt på vent ok, fordi det noen som ligger foran der, og en av de det jo Tom Jørgen kjenner du, og han skriver hvorfor spilles det aldri noe av særdeles glimrende Nick Drake aldri tål I en runde med Norton Sky. Og da, Nick Drake har vel vært litt glemt her I popquiz kveld. Og Nick Drake, ja, det ble jo bare tre album på han, og det siste kom i 1973. Og det var Pink Moon. Året før han døde faktisk 26 år gammel av en overdose av antidepressive medikamenter. Ja, tragisk da, men han rakk å få en trofast fanskare som ble snitt I likhet med alle oss andre for ny musikk fra den talentfulle singer-songwriteren fra England. Men han ble altså født I daværende Burma, men vokste opp I Birmingham, eller rett på utsiden av Birmingham, Nick Drake. Og, unnskyld, Norton Sky, ja, den kommer altså fra dette albumet Brighter Later, som han ga ut I 1971. Og så det sånn med Nick Drake, han har en sånn trofast fanskare som sitter med alle skivene hans, og som ofte ber om at man skal spille noe Nick Drake. Og Nick Drake, ja, jeg gjør gjerne det, fordi at Nick Drake, jeg liker han veldig godt, han hadde et veldig øre for melodier, og skrev så gode låter godeste Drake, han bare tenk på hva han hadde fått utrette om han hadde fått leve lenger altså så jeg har lyst til å runde av time 1 med nettopp Norton Sky som Tom Jørgen kjenner du hadde også lyst til å høre og kanskje flere av dere også kan kose dere litt av med Nick Drake fram til nyhetene 23.00 men vi har ikke kommet fram til finaletimen engang så det egne grunn til å gå noen steder og fortsett gjerne å svare på denne medleyen det kan du gjøre på NRK Radio også. Søk opp popquiz og så kan du legge inn svarene der alright, så nærmer vi oss også nyhetene, og så jeg altså plutselig tilbake etter Nick Drake, Norton Sky.

0: Popquiz-kveld med Pål Thoresen på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Boliger, busser og biler satt i brann i Belfast i kveld. Flere hundre personer demonstrerer etter et knivangrep på en mann i 40-årene i går, melder BBC. En mann i 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Oppfordringen til demonstrasjoner kommer fra innvandringsmotstandere. Lederne for fem av Nord-Irlands politiske partier fordømmer angrepene og oppfordrer til fredelige demonstrasjoner, sier korrespondent Gry Blekastad-Almås.
2: De politiske lederne fra de ulike partiene i Nord-Irland har stått samlet side om side for å mane til ro og be folk i Nord-Irland om ikke å ty til gatene. Samtidig ser man da at det er stor uro og aktivitet på sosiale medier, og både figurer som Tommy Robinson og Elon Musk har bedt folk om å ta til gatene og reagere på det som har skjedd.
1: Eksport av korn og andre varer gjennom Svartehavet avgjørende for ukrainsk økonomi og internasjonal matsikkerhet. Nå skal Norge bidra med 1,2 milliarder kroner til maritime droner til Ukraina for å trygge handelsrutene. Statsminister Jonas Gahr Støre deltok i dag i et nordisk-baltisk toppmøte i Tallinn i Estland.
3: Styrket forsvarssamarbeid og Ukraina som en stadig viktigere sikkerhetspartner også står sentralt. Støre lover nå Ukraina 1,2 milliarder kroner til sjødroner. Pengene tas fra Nansen-programmet, og både norsk og ukrainsk industri skal levere dem. Støre understreket samtidig at forholdet til Ukraina nå mer gjensidig.
4: Så det forsvarsforliket som enstemmig Stortinget gikk sammen om i forrige uke, veldig viktig for Norge, det har jo satsinger på droner på en god del viktige områder hvor vi også har lært av Ukraina. Så det blir mer et balansert forhold. Så vi snakker om at vi kan ha et slags partnerskap med Ukraina, hvor det er toveis.
1: Reporter var Lisbeth Schei. Teslas selvkjørende biler nå godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. En 13-åring ble tatt i å kjøre elsparkesykkel med maksfart 143 km i timen på Grorud i Oslo sist helg, skriver avisa Oslo. Rimelig spesielt å bryte høyeste lovlige hastighet i Norge med en sparkesykkel, sier politioverbetjent Thomas Wold til avisa. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Hei, it's a guide med Golden Ticket tok å innlede time 2 av Popquiz kveld. Så hyggelig at dere fremdeles henger med, og jeg lover ikke å skuffe dere. Det blir mye moro denne timen her, fram mot midnatt som vanlig. Ja, og som vanlig så jo åpningen av time 2 da, etter bortreist på dagen. Æres de som æres bør, vi synes det stas mye med de som kan henge nytt år på knaggen, og det da noen tunge navn også denne uken her. Ja, da, vi kan jo starte med Matthew Bellamy, eller Matt Bellamy, og det jo vokalisten og låtskriveren I bandet Muse. Og Matt Bellamy, han spilte hovedrollen av han I Bøye Tøy med luftgitar for noen uker siden. Dyktig vokalist og gitarrist, godeste Matt Bellamy, som ble altså 48 år I dag. Og også I dag så har vi en jubilant, som også sysslet mye med filmmusikk. Og denne filmmusikken her da, dere, den står seg vel fremdeles.

Ja, jeg husker når Orions belte kom I 1985, så var det liksom, wow, norsk film så bra. Det var liksom et sånn internasjonalt tilsnitt på Orions belte, basert på boka til Jon Michelet. Musikken sto Geir Børen og Bent Aasrud for, og Geir Børen blir altså 75 år I dag, og Børen og Aasrud, ja, de husker vi også fra Jennifer Green selvfølgelig, en av de store progrockbanda her hjemme på 70-tallet. 75, I dag altså Geir Børen, en flink fyr. Men torsdag, jo, så har vi denne karen.

Frank Beard, trommisen i ZZ Top, og den eneste av de opprinnelige medlemmene som ikke hadde skjegg. De to andre hadde jo det, Dusty Hill og Bill Gibbons, men da var det kjekt med Frank Beard da, som het skjegg til et eller annet som var glatt barbert. Og Frank Beard, han holdt takten han i ZZ Top. Kanskje ikke den mest avanserte trommespillingen, men det skulle det heller ikke være i ZZ Top. Og Beard, han holdt takten, det gikk som et lokomotiv gjennom låta. Tell up, Gibbons, så skal jeg holde takten, det lover jeg. Og det gjorde altså Frank Beard så til gangs, altså. 77 blir Frank Beard på torsdag. Samme dagen tar vi med Didrik Soli Tangen, Porsgrunns gutten, som ble jo for alvor kjent med My Heart Is Yours til Eurovision i 2010. Året da Yes Man med Bjørn Johan Muri skulle ha vunnet, men det noen annen sak. Didrik Soli Tangen, flott stemme han, blir 39 år på torsdag. Og på fredag så har vi Rabban, eller Robin Miriam Karlsson, eller som hun egentlig heter, og bruker artistnavnet Robin når hun gir ut musikk, og det har hun nylig gjort, og blir altså 47 år på fredag. Robin, som også samarbeider med Røyksopp i sin tid. Litt vel mye elektropop etter min smak, men svært så talentfull, altså Robin, må jeg si. Og på lørdag

0: Ja, David Gray som fikk sitt store gjennombrudd med albumet White Ladder fra 1999. Sjekk det ut, dere. Han en meget dyktig engelsk låtskriver og også gitarrist som noterer seg 58 år på lørdag. Hopper vi opp på søndag, så finner vi Boy George. Ja da, 65 år nå, godeste boy. Og har jo hatt en vanvittig karriere med Culture Club. Og har gått litt på tomgang de siste årene, godeste boy George. Han dukket vel opp i Eurovision han også, hvor han sto og snakket seg gjennom en låt. Jeg husker ikke i farten hvilket land han hang seg på, men det gikk jo dårlig da. Men han har vel ikke gjort så mye spennende de siste årene, godeste boy George. Men Culture Club da, det var jo en av 80-tallets store band. 65 på søndag, altså Boy George. Ta med mandag, vi er ikke tilbake før på tirsdag. Der finner vi Aurora, som blir 30 år. Og Aurora, hun omtaler seg selv som en skogsperson og liker aktiviteter som å klatre i trær og verdsette isolasjon. Ok, ja vel. Og faren, han garasjeportselger, Jan Øystein Aksnes. Og jeg lurer på, ja, om det han som sendte meg denne garasjeporten, som går igjen i tide og utide, og som jeg får i bakhud. Men det noe helt annet sak. Gratulerer med datteren, Jan Øystein. Aurora blir 30 år på mandag. Og så tar vi med selvfølgelig godeste Noddy Holder, ukas store jubilant, som vi tar med på en kjøretur litt senere denne timen. Han blir 80 år neste mandag. Jeg snakker selvfølgelig om legendariske Noddy Holder fra Slade. Han dukker opp litt senere. Men det skulle være alle innmeldte denne uken. Jeg gjenstår bare et heil dundrandes.
1: Gratulerer! Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, litt for deg å si det, Raman. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, når man I din alder. Det begynner å bli en år siden. Jeg holdt fast ved det fråshanget der, sier jeg som vanligvis skal legge meg før klokken 11 om kvelden, men ikke på tirsdagene. Nei, da jeg våken, og det gleder jeg meg til å kunne sitte her til midnatt sammen med dere hver eneste tirsdag. Vel, det på tide å avsløre fasiten på kveldens medley, eller ukens medley om du vil. Altså, den vil også dukke opp på lørdag. Tre låter dette her, som vitner om Amalies ja, kompliserte følelsesliv, muligens, for at her det stor spredning, for å si det på den måten. Vi tar det litt igjen her.

Ja, kontrastfylt medley kan man trygt skrive under på. Vel, vi får ta det I turorden, dere. Vi, skal vi begynne bakfra da? Eller den vi sist hørte, det var jo Cecilie Kirkebø, som kom I Arrest My Eyes I 2023. Og tok altså over etter Crazy Train, ja, også, og Ozzy Osbourne, selvfølgelig, med Nick Rhodes på gitar, som hørte innom der, for en gitarrist da, dere. Og så åpnet hele moroa med Jabuzi, som kom med The Bar Song I 2024. Det var, det fremdeles ukens medley det, I både popquiz kveld og popquiz på lørdag. Og det var ikke rett å ta ut en vinner som vanlig, fordi at det var veldig mange som også hadde svart riktig. Jeg tenkte, denne her blir den satt ut av, men... Jeg skal aldri undervurdere dere som hører popquiz kveld. Jeg vet dere svært kunnskapsrike når det gjelder musikk. Men en vinner må vi altså trekke ut, og jeg har fått en lapp her fra nattevakten I radioresepsjonen, nemlig Oddgeir, som får en lapp på bordet her. Skal vi se. Han sitter og hører på han, så går ned igjen, og så skal han sitte oss og følge med på radioresepsjonen. På den tiden her av døgnet, det ikke mye trafikket, men han koser seg han, med hånda ned I en cheese doodle pose og en cola zero ved siden av. Han har skrevet på lappen her, han skrevet? Jo, her står det her. Jeg må se, det Iris Thorsen fra Flornes, som har vunnet ukens t-skjorte, og I tillegg da får et wildcard inn på en lørdagssending. Den kan nok ligge et stykke frem I tid, Iris, fordi nå det jo ikke så mange, nå det ikke så mange vanlige popquiz-sendinger igjen på lørdagene, fordi om to uker, eller halvannen uke, så, eller det to uker, så starter jo, nei, 27. juni, forbinder regnet selv, jeg har ikke kalenderen foran meg, så starter altså årets sommercup, hvor Norgesmesteren blir kåret I finalen i august, 8. august. Men gratulerer til Iris, og takk til alle dere andre som har sendt inn svar på konkurransen. Det setter jeg jo kjempestor pris på. Og takk for alle innspill også når det gjelder låter dere har lyst til å høre på. Det bare hyggelig. Jeg skal nå se da om hva jeg kan klare å finne ut av dette her. Så bare hyggelig at dere sender inn. Gjør gjerne det. Og så arkiverer jeg det, og så henter jeg det fram. Jeg lover.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

sløvet den dop på skillebygget. Og så var det Heat Waves med Glass Animals. Da det tid for en utgave av Classic Rock Albums Turn 50, som vi har kalt den på meget godt norsk. Ja, det mest norske titlen vi kunne finne når vi skal feire album som runder 50 I år.

Og denne gang så har vi kommet fram til en av historiens mest solgte album som runder 50. Eagles ønsket å gå i en ny retning med Hotel California. Fjerne seg mer fra country og bli mer rock-orientert. Bernie Leadon, som hadde vært med siden starten, han pakket ned banjoen og takket for seg. Og inn kom Joe Walsh, som allerede hadde etablert en solokarriere etter James Gang. Og tilførte Eagles det de sårt trengte, et atskillig mer rocka uttrykk. Innspillingen var ikke uten problemer. Mens de spilte inn albumet i Miami, så brukte Black Sabbath Nabo Studio, så Eagles måtte flere ganger ta en pause fordi Ozzys stemme bar gjennom veggen og kom med på innspillingen, så Ozzy Osbourne var svært nære på å bli med på Hotel California. Produsenten Bill Simcik insisterte på å bruke studio i Miami, da han var livredd for jordskjelv etter å ha opplevd det i Los Angeles, så albumet ble spilt inn i Miami og Los Angeles, etter å ha tjoret fast Simcik til stolen. Don Henley har uttalt at Hotel California er et konseptalbum, hvor de mørke sidene ved den amerikanske drømmen er et gjennomgangstema. USA markerte sitt 200-årsjubileum i 1976, så Henley sa at siden vi er Eagles, og Eagle er vårt nasjonalsymbol, så var vi nærmest forpliktet til å lage en slags liten 200-årsjubileumserklæring ved å bruke California som et mikrokosmos av hele USA. Vi har hatt det bra så langt i 200 år, men vi må forandre oss hvis vi skal fortsette å være her, var gjennomgangsparolen. Lite har skjedd, og man skal legge til grunn hva som skjer i dagens USA. Jeg vet jeg møter meg selv i døra med å prøve å unngå å spille ihjelspilte låter, men vi kommer altså ikke unna titelsporet, skrevet av Don Felder, Henley og Glenn Frey. Slutsoloen mellom Don Felder og Joe Walsh ruver høyt på listen over historiens beste soloer. Så går jeg videre med Victim of Love, skrevet av Felder, Henley, Frey og J.D. Souther, som hadde vært i kulissene som låtskriver siden starten av Eagles. Og runder det hele av med den vare og inderlig Try and Love Again. Nok en fin låt av bassisten Randy Meisner, og som skulle bli det siste bidraget hans til bandet da han ga seg etter Hotel California-albumet og den påfølgende turnéen. Det er Eagles på sitt kreative høydepunkt, som ikke sier rent lite. Henley sa i et intervju: «Dette er oss, så bra vi kunne bli. Etter det så sluttet vi å være samarbeidspartnere og venner.» Så ny tid på toppen av karrieren, 50 år etter at albumet kom ut.

50-årsjubilanten Hotel California-albumet med Eagles der altså. Men fra 50 til en 80-årsjubilant, Noddy Holder. Slade var vel det første bandet jeg virkelig digget, og hadde alle skivene deres fra 70-tallet. Og de har skylda for at jeg selv fikk lyst til å spille i et band. Så var vel bedre da enn å ta med Noddy Holder på ukas kjøretur, dere. Han runder altså 80 år neste mandag, og visst skal vi hylle stemmen fra Walsall i Staffordshire, hvor han kom til verden 15. juni 1946. Han gråt ikke når han ble født, men han skrek «Come on, everybody!» Ja, Slade kom sammen i Wolverhampton i 1966, men 70-tallet skulle bli lekeplassen. Selv var jeg så hekta at jeg ikke hadde noe til overs for de som ikke digget Slade. Hallo, liksom! Låtene til Noddy Holder og Jim Lee går inn i historien som noe av de kuleste fra 70-tallet. For de viste jo en enorm låtskriverteft, og derfor har de jo også holdt seg så godt. For som gitaristen Dave Hill sa, vel, de skriver låtene, og få gjør det bedre. Jeg selger dem med å kle og oppføre meg som en tulling på scenen. Neste uke blir altså for lengst pensjonert til Noddy 80. Siden Slade har det gått i radio-tv-jobbing for han. Han gikk lei av hele musikkindustrien. Men du er like hot her i går, Noddy, med så mange gode kjørelåter at du kunne ha kjørt Slade helt fra Lindesnes til Nordkapp. Mama, we all crazy now fra Slade-albumet i 1972 er et eksempel på det. Nå lar jeg fotobokser være fotobokser, altså. For dette her, ja, dette her er moro.

0: Da er det vel på tide å runde det hele av med en sonate, som blir av en nyere årgang denne gang.
1: Soveromssonaten.
0: Ja, for å vise at jeg ikke kun er opptatt av musikk av eldre årgang, så hender det jo at jeg prøver å sjarmere den yngre generasjonen med å spille litt nyere musikk. For det finnes da mye bra. Folk i min alder opplever ofte kladding under skiene når musikken blir nyere enn 20 eller 30 år gammel. Hvilket er synd, for det bugner av låter som er knallbra, som har blitt gitt ut de siste 20 årene også. Så hils på Sienna Spiro fra London, med kun 20 runder rundt sola. Hun begynte å poste låter på TikTok allerede i 10-årene, og kom med debutalbumet sitt Visitor i år. Og før det igjen så slapp hun ut noen singler da, og en av dem var Die on This Hill. Spiro, ja, hun satt ved piano hun, og ville lære seg å spille Bohemian Rhapsody. Det er jo ingen enkel sak, og hun spilte mye feil, men ut av det så ble det en egen låt, som jeg er sikker på at Freddie Mercury hadde nikket anerkjennende til. Hun kan minne litt om Adele, kraftfull røst, og som ligger nære Adele også i arrangement, men står fint på sine egne unge ben, Sienna. Die on This Hill er enkelt og greit en flott låt skrevet av en 20 år gammel jente, altså. I juli, altså neste måned, så kommer hun også på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, så det er vel bare å glede seg. Skulle ikke frydre meg om de får høre Die on This Hill fra scenen den dagen. Med den så runder jeg av og takker for meg. Hyggelig at dere henger med i Popquiz kveld. På lørdag så er hovedsendingen igjen. Bruk gjerne NRK radioappen, søk opp Popquiz om du har lyst til å komme med noen meldinger, eller melde deg på en lørdag. Nærmer seg også sommercupen da, starter jo bare om noen uker, men det er da fullt mulig å melde seg på over sommeren også. Så høres vi snart igjen da, dere. Ha en riktig god natt.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt.
1: USA har i kveld startet nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvile mellom landene skjer etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Den amerikanske sentralkommandoen omtaler de nye amerikanske angrepene som selvforsvar. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. I Nord-Irland er flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast i kveld. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep mot en mann i 40-årene i går kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansikt og på ryggen. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Det er lengre ventetid for å ta abort nå enn før den nye abortloven trådte i kraft, ifølge rådgivningstjenesten Amathea. I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker. En ung kvinne som ba om abort i uke 8 fikk time først flere uker senere og sier til NRK at hun opplevde det som en stor belastning å ikke få mulighet til å ta hjemmeabort med en pille innen uke 10. Andreas Gårer Kreutz i rådgivningstjenesten Amathea sier at dette ikke er noen unik historie.
2: Kvinner forteller at de venter lenger. De kan vente opp til 2-3 uker på å komme inn på abortbehandling.
3: Hun er professor i helserett og mener dette er brudd på abortloven.
4: Intensjonen var å gi kvinnen en rett, ikke å gi sykehusene en mulighet til å prioritere ned abortsøkende kvinner, at de må vente lengre.
1: Det sa professor i rettsvitenskap Anne Kjersti Befring, og reporter var Marianne Yttereide. Den norske 35-åringen som er tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i september i fjor, kom til Sverige for å drepe. Det sa påtalemyndigheten da saken mot ham startet tirsdag. Mannen hevder at han handlet i nødverge og nekter straffskyld.
5: Offrene ble funnet i en parkert bil utenfor sentrum. Begge hadde skuddskader i hodet. Drapene knyttes til en blodig og langvarig voldsspiral i Göteborg. Andreas Andersson har dekket gjengkrigen i flere år.
6: Blodig. Det har varit 28 mord genom åren som kan knytas till den här konflikten. Och ett stort antal olika typer av handgranatsattacker, skjutningar och liknande.
1: Det sa redaktör Andreas Andersson i SVT Västnyheter till reporter Sverre Holm-Lisen. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Ja, det er ikke så ofte vi spiller australsk musikk her I NRK P1, men denne onsdagsnatta slo vi det med denne glade gjengen med Networks Down Under.
1: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, men jeg skal bare hile til her I starten av Nattradion og fortelle at denne onsdagen, den 10. juni, har så vidt startet da, og det mye god musikk her I Nattradion utover, så det bare å henge med. Og nå kommer Christian Christensen.

Save Your Tears sang The Weeknd, og Christian Christensen før det sang om lyset. En velkjent og populær kar har bursdag I dag. Han har vært programleder I NRK I både radio og TV, hovedsakelig I musikkprogrammer, og så ledde han jo et av de mest populære programmene I gullrekka på NRK 1 I mange år. Ja, kanskje du har en idé om hvem det Vel, du får fasiten etter Åge Aleksandersen og sambandet.

I dag har Ivar Dyrhaug bursdag. Mange av oss ble jo først kjent med han gjennom radioprogrammet Pop Spesial, eller kanskje I TV-programmet Halv sju, og I hvert fall gjennom alle sesongene han styrt bit for bit på fredagskveldene I NRK 1. Dyrhaug var også direktør I selskapet Norsk Plateproduksjon, som blant annet ga ut Dance with the Stranger sine plater, og Dyrhaug bidro til mange tekster, for eksempel Den som kommer nå.

Røm videre, Violetta syng Kaisers Orkestra. Og så var det Whitney Houston da, med den fantastiske versjonen av I Will Always Love You. I dag skal jeg passe på å si gratulerer med dagen til Marte Wulf, for artisten fra Kristiansand ble altså født 10. juni i 1980. Og hun ikke bare artist, hun har også debutert som forfatter. I 2024 ga hun ut debutromanen sin Dyr I byen. Men her I NRK P1 kjenner vi jo henne best som artist og låtskriver, så da kommer en av hennes som en liten bursdagshyllest til Marte.

0: It Ain't Me sang Selena Gomez sammen med Kygo. Og så var det bursdagsbarnet Marte Wulf før det da Carousel of Love. Det var to norske med litt god hjelp som sang på engelsk, men nå skal vi ha noen som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

gerne kytte deg clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Det går fint. Ja, til låten til Didarie som fikk avrunde den norske trippelen denne gang. Astrid S. hørte vi før det. Vi perfekt, men verden ikke det. Og så var det samarbeid mellom Odd Nordstoga og Admiral P. aller først. Enkle gleder.

Maria Mena sammen med Molly Hammar, Can't Let Him Win og Midnight Oil før det, Beds Are Burning sang de. Og nå det Adrian Jørgensen som blir siste artist ut her I natt. Radioen og Nils Hagen Onstad ønsker deg fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: USA startet i kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. Iransk statlig kringkaster melder også i natt at de amerikanske angrepene nå er over. I Nord-Irland er flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast i kveld. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansikt og på ryggen. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Uroen i Belfast kommer like etter lignende uro i England, sier korrespondent Gry Blekastad Moss.
2: Det er en stor parallell her til andre saker, blant annet dette studentdrapet i Southampton, som vi så mye uro rundt. Også i Nord-Irland har denne typen saker eller lignende saker ført til stor uro.
1: Tollvesenet vil ha flere ressurser langs grensen for å stoppe kokainsmuglingen. Unge nordmenn er nemlig i europatoppen av kokainbruk. Tollerne vil få bukt med smugling og delte nylig erfaringer med europeiske kolleger. Karin Tanderøskau er leder i Norsk Tollerforbund.
3: Kokain florerer overalt i Europa. Beslagene blir større og større. Og da må vi agere nå i stedet for å sitte om noen år og se at det har tatt over.
4: Norge må ta grep, mener tollerne. Norge er nemlig på toppen i kokainbruk i Europa. I Tyskland har de gode erfaringer etter å ha økt samarbeidet mellom toll, politi og skattevesenet. I tillegg til skanneren som finkjemmer utallige lastebiler om dagen, er et av tollernes mest effektive våpen firbent.
5: Det øker jo sjansene for å finne ting fort, uten at vi trenger å bruke flere timer på en jobb som hundene gjør på 20 minutter.
1: Det sa Jostein Halvorsen, avdelingsleder i Norsk Tollerforbund avdeling Øst, og reporter var Simen Meistad Hermansen. Teslas selvkjørende biler er godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. I Nord-Irland flere busser, biler og også bolighus stukket I brand I Belfast de siste timene. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder I byen etter et knivangrep på en mann I 40-årene mandag kveld. Og I byen Portadown en politibil satt I brand, melder BBC. En mann I 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold I Storbritannia. Lederne for 5 av Nord-Irlands politiske partier sendt ut en felles uttalelse hvor de fordømmer angrepet på mannen som kan bli blind, men oppfordrer folk til å demonstrere fredelig. USA startet I kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuzstredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. Iransk statlig kringkaster melder også nå I natt at de amerikanske angrepene over. FN anklager Hamas for å ha begått krigsforbrytelser mot sin egen befolkning på Gazastripen. Det kommer frem I en fersk rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter, melder nyhetsbyrået AP. Ifølge rapporten har Hamas-soldater og politifolk banket opp, lemlestet og henrettet titalls palestinere under Gaza-krigen. FN har undersøkt nesten 250 slike saker, og over 100 av dem endte med døden. Hamas skal ha gjort dette for å straffe folk og skape frykt, skriver den britiske avisen The Guardian. Hamas har foreløpig ikke svart på anklagene. Det stor ubåtaktivitet utenfor Bergen. Sjøforsvaret øver sammen med flere allierte land, og forsvarssjefen håper russerne får det med seg.
1: I Bjørnafjorden utenfor Bergen seiler en ubåt I vannkanten. Normalt gjemmer han seg langt under overflaten. I forbindelse med en øvelse forsvarssjefen på inspeksjon på den gamle norske ubåten.
2: Og det å se at den fortsatt effektiv, og at vi har kontinuerlig tilstedeværelse med nuansebåter I norske farvann, jo et oppdrag som fått, og som vi skal løse, og da må alt som ombord på en nuansebåt fungere, og derfor må vi også øve og teste det utstyret.
0: Det sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen, og reporter var Ingvild Stuedale Taranger. En mann I 50-årene siktet for drapsforsøk I Tønsberg etter en knivstikking I en privatbolig. Hendelsen skjedde tirsdag morgen, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være I slutten av tenårene og ha en nær relasjon til den siktede. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.